0: hali Nigeria marabaho be waribo wala saka mhodo bobolola amenye foli soroda kuna furuku furuku mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC politibiton ni marache maboli ministre soche Maurice Kamto sugandeli ko kake tonyi nyama ye salon en décembre kalote mené Cameroun marache maboli ministre ani MRC disiba koro pour atanji atanga njiko habada amason Maurice Kamto ka nyemo koyama bismillah ko ikuntu mekafo unyana chugu mina bakuruba ulako dolar wali milion woro unafulu de kela ka Nigeria jamana din diago ya minilindo bulula umusaka ubebe sefa wali miliari saba ni nkodema ni nkunafuni la sela Nigeria jate mine nchekeda SBM intelligence de fee kunu ni wari sarali la keme keme sarala bi kononto bilala boko haram jate wali kulu de bulukan wa hawasira diago ya mineliu kelindu wari nyini siraye jate wale kelao ni marfatiki kuluf bulu Nigeria jamanana
1: jati ni ya santan wolon vlaye che marfatiki uni jate wale kulu ubeka ni diago ya minenu ke Nigeria jamanana warikama jate mine chakeda SBM intelligence kafola Boko Haram jate wale kulu ye miliar fla nyogonde soro ma diago ya minenu kukoro afolo keran gush dugu dim keme kemen nani minenin deye état de Borno Marala flanan kera chrétien Kalanso Saint Maris Musomani kemen saba kafara yim barakela doukan papiri dugula misalia wereye kalande musoman kemen yirika minenin deye shibok dugula san bafla antan nani jate minen kechake da imbikla kafara kan ko ma bawolon vla nyogonde jagwa minena nyina san kono omin chaira kateme saluta ka kemekeme sarala ni bioroni woroi ni man minene nunu chema fene ba kelen de bonena unina munu chema civil kemekeme shegi jate mine seven kafola kuna fondiso ani jate mine chakeda chama debe Nigeria marabaga ujalakila kube toka nafolo sara chema rafatiguye yasa uka majagwa minene ulabla nga marabaga u furadama betoko kuma soso o misali ya doye AFP kuna fondiso e ulu ya lase ko Nigeria marabaga we naira miliar fla di Boko Haram ma fevri kalo temeni Nigeria marabaga yo kuma galonti ya bintu
0: ini chenye fali ula awasira o Nigeria mina kunu jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mokho we ako uka fero be tige wasa ka mokho diago ya liu bulubo jatege wale kela ubulu ulu minu tantan yirika be ubulu ulu min o fana aminena daw yere minena juma don temene de etat du Niger mara bulun kono bolati no boyo la seke aka bololo froba kumake yoro asanfe Cameroun yala Maurice Kamto bena bo MRC politique ton nyema yala wa jamana ni chema boli ministri ka bataki do bo de jira ayo minchi MRC yere disiba kro doma mingena ka bo ton nyin kono wa ale tumason Maurice Kamto ka nyemayama ministri ka fola ko lu benason asugandili la tenason sa asugandili la jere krenkrene la tigema minye siradi Maurice Kamto ma aka sigin ton nyemayala asamba flani mugan anin duro décembre kalola nga MRC ma me ka ministri ni jabi ton nyajira ko ninye bembem bedeye uluka ton kama ababa watara
2: odo bintu yani oche MRC ton diun yere kolu yeni kuma mbampe unia kalo segi akedeye uko marabaga kele nunu yere deka politiki latika uye Maurice Kamto wajibi ya ka jorobla MRC kono uwasa kataka ke cheboye manidem tola obenata ako bankera ka cheboya sebe majama na kuntiki kalata ula ode kele Maurice Kamto segina ka ton politiki ton MRC nyamayala samba flani mwani nduru desamburu kalula okuma tonde uncha mama son o segini ima omisali yere doye Joseph Thierry Okala ebodedeye MRC disiba korodo ale yere tunye sosoli seben don wasa latike inkabo ama kalo segin o nyokon famia balia uni frugu frugu ubedeko Cameroon chamaboli ministri segina oko uka ni MRC DC bakoro inka sosoli seben jabiliye aka seben kono polo atanga nchi kalema nafai baye 600 uluka son MRC ka latike ima ka Maurice Kamto bla ton kuna kokura bintu MRC politiki tonka jabi uma bla kasuma okele mbao akonyanabola dankan ya chari koni ye bemembe de ye uluka ton kama a klala ka barabralu ke ko MRC ton tena mo damado to iminu meka jamana mara usawiyala katok mabeka Cameroon kaw darakorobo ni latike kalantaw taliye MRC mo ya farokan ko jamana chamaboli ministri ni fanga politiki ton RDPC beka jam blali de ferotike wasa ko lubali e ka merni wasa den kalata na tawla ben a klisiki kono bintu sisi
0: baba watra ka nye foliu amuditani je kan sura suye ala sebi ko ye dogodogo tunga takala keme ani bi woro ni kelen ni la kisi otunye kulundo deta ko olu tumbe kudulo de kono mi bora gambi jamana kono tunga takala ni no tumba fe kata europe de gun kono sarata kamara munitani mara baxaw ko tunga takala ni no yela la khliya gelen baw de kono ko xodi san fe
3: tunkana talani nu yeran la halaya gelemba kono ba u bolen ko gambi u yetele segende ke folo folo la kogi san fe yani mauritani kogi kan surasi u kuye ku ni u la kisi u bla la faratin kono u ka kunu moteur de kosan u min tiena u di mauritani kogi u san fe gi kan surasi u ko tunkana talani nu segelen tumbe ko sebe wati ni na u yira deninta an uran la yere bukela ba kurbala senegal jamana dem bi kono doni kono do la gine ka belolu ni woro gambi jamana dem woro de tumbe kulu in kono Ubela dona wa ferew tigera ya sakatani uye kumbenso do la Nouakchott Mauritani Fabala ni wati la bombela Mauritani ni Senegal logi kan surasi u kaminali uteka kotige kogi u sonfe munela akube ka fanga soro ni wati la bantamnina anyungine kalile tengu Omar Diopla tunka natala u demen bany maketon alam fon international nyema mimbe Dakar akafola tunka natala ni nubolo ni ye wati krenkrenin ndeye ube mi wole ko la bonne periode ako tarama yamaru ya bali la bemba u bo de fortun kanata la uye ba u koni wati na giu sumalente kadana tami iko suma ya wati ula nga Omar Diopko ni mbela ngini ye kamoro bla fili kono ba u ko wati nyuma tei ko gi kantarama kama
0: Côte d'Ivoire ni Mali ye uga danche bo pew kabni utkaloni kile mugani kile fo akle mugani nduru uga dugukulo ko domba hatumbe la jere dola bamako o kokon ora uye ben kan soro ka seku ka danche u che bo pew atuma chamana danche ko furuku furuku bedun afrafina jamana dawni nyohonche Senegal a pastef wasade un beka wajibia maraba khawko uka amerika lata wa hatiu matrafa uka lata uka kanke ke janvier kalo anata asamba flani mugan ani ngulumvla nga fosi san jamana kunchige basiru jomay fayma kambo folon okokan odoma fo akumate acheba okakanka musaka minudi wasaka talike a kalataula akuma kanuti haramadin ka hake wala fasaba khawfana nyu kambo a kalata wa hati matrafali ko nyinkan
4: aramadun ka ake wala fasaklu rado de akambo kunu kaka jiro yira maranyama ko kalata dunko fo baliala tonka fola ka kalata bolia do korobisika sababu yeka jamana bla basigi bali akono anifana kabse ka sababu yeka dankarike jamana ka saria sumbala bintu rado ko kale jetemne ke ko jamana kuntiki makalata doin kufo alisa ula kuba wajibia jamana marabako kan uka janvier kalu nata maranya mako kalata dogoda kadaka ko jamana ka basigi ni aka ben sirlembe orela ngaka ko unye pastef politiki tonde akambo anika wajibia maranya mako kalata inka matrafa anyema uka fola ko samba flan mwan flat takera anyema usaina usain jikalu kilimuga antabala uri kama pastef mwoye awajibia jamana marabako uko ufanaka sanwere maranya mwoko kalata ulabe kabene janvye kalu kletan ani wono vlayi kafar oka pastef politiki tombe kilaka akilijikike cheboka musaka botala kalata yin kunkoro ku ake fene mafo jamana kuntikife kadaka anko musaka yi ake nkaka fo chebo ye kalu duru kakon kalata onye bintu
0: ini chenye foli ula kumba kanuti o kalata wakatiko la Senegal kitisoba kur supreme mason nyolank jekulu ka lanyini ma Olutumbe kitiso ni nyema bi ka lanyini uka marabaka wajibu ya ka meri ni marabulon kalata wakati jonjon di nga kur supreme ko lutena seka kitike o kokan sabula ko marabaka o malatige fusi kilenta folon kalata o kokan ora ko adakalente ulufe uka kuma akok
5: RFI
0: Nepal jamana na azi gunkan jiwoyon ka danatame unishin ka danche dugu tibela arabadon nina arabadon temenensa limalaya kuru fanfe marabaka uka jate ulabi ala mesodon ko muho kemen nani nyokonde ni tanyana bakili anin kemen nani tununindu halisa turusti tantan yirika be uchema maimuna sanugu nyuninu besina halisa yasaka muho tununiwe fanflaninu bela
5: Tle kelen kasara in kelen kɔ Nepal marabagaw k'olu ye mɔgɔ 82 de jati minnu tununnen wagati in na o mɔgɔ tununlenw cɛma u ka jamanaden 157 Chine kɔni be ka mɔgɔ 558 ɲɔgɔnlenw ɲini nin wagati in na ɲɛden lɔgɔlɔbaga 260 bi o jama cɛma Himalaya Nepal mara in na o yɔrɔ ka di kosɛbɛ dunanw ye olu minnu be taa ɲɛden lɔgɔlɔ wa u b'a laɲini ka yɛlɛ Mont Everest kulu sanfɛ walima ka talikɛ farikolo ɲɛnagwɛ tagamaw ra wa o jamaw be bɔ diɲɛ fan caaman na kumaw fɔlen no ɲɔgɔn kɔ nin kasara in kan Chine marabagaw y'a lase ko dugukolo lo yɛrɛyɛrɛ ra k'olu kɛra nin kasara in sababu ye tuma min na Nepal be ka jiwoyo kasara lo kofɔ nka Etats-Unis ɲininikɛ cakɛda dɔ ka fɔra glasikuru dɔ lo karila ka woyo ni fanga ye ka dugukolo wurunkutu jiwoyo ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ kɛ ka teli samiya tuma in na o wagati minnu na sangibaw be ben Nepal Tibet ani Azi woroduu yanfan caaman na kɛrɛnkɛrɛnniya ra juin kalo fɔɔ ka taa se septanbre kalo ma
0: Europe League des Champions ɲɔgɔn kunbɛn baw be de man kɔnɔnin don kabini kulu ɲɔgɔn kunbɛnw la a kulocilew kuncɛla sisan Monaco Fransi jamana na o min senfɛ kulu ɲɔgɔn kunbɛn tabagaw bɛɛ dɔnna aw ni cɛ lamɛnli la nin be dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye fan fɔlɔ la a fan filana o be ɲɛ ka na sisan sanga tan ani fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan mande nataw la sani dɔɔni an benaw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni lamini lami jemukan ye nga ye ni nin bɛɛ cɛ lasiliba dɔ Burkina Faso siya misɛn caaman dɔnnin tɛ kosɛbɛ o dɔw be tunu sira yɛrɛ de kan pugoliw be sɔrɔ olu cɛma CNC tɛmɛnen kɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilala ka olu ka siya nin bonya o kɛla sababu ye k'olu bɔ dibi la seko nin donko ani kɔrɔlen kɔ dogoni caaman de be nin siya ɲunu fɛ Umar Wero kalaseliba don
6: I kara I ni sɔgɔma ya kara a ni sɔgɔma ale mɔgɔ caaman le
7: Ni ye pugoliw ka fɔlikan ye olu ye Burkina Faso siyaw dɔ ye nin y'a san fila ye SNC tɛmɛnen kɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ sigi jango ka siya dɔ mankutu hali n'a y'a sɔrɔ ko pugoliw man ca baaraw be kɛra walasa siya nin kana tunu kɔrɔlenko caaman be senna olu fɛ tankiya irɛ ɲumako ten ale ye duguma kalanko lɔnnigɛ tigi ye
8: pugoliw ka sinankun o ka ca dɔɔni burkina yan bɔbɔw be yen ani ka taa senufo n'o ko senufo nunu mara bɛ gwɛn b'a ra turkan b'a ra ani sud-ouest mɔgɔ fana le sinankunya b'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ be yen caaman ye muso wɛrɛw furu mɛn an be se k'a fɔ ko
7: pugulikan be fɔra nga landa dɔw fana be tununa Pascal Zenge sanfɛ kalanfa dɔ ko o sababuw ka ca
9: bi kow yɛlɛmana caaman be yen u be bɔ u be taa diɲɛ so wɛrɛ ra donc u ti fa kɔrɔba nu ta k'o kɛ tuguni u ti landa kow jati tuguni u bena dijon ma donc olu bɛɛ sababu ra a be tununa internɛt kow nana iya nana kana koo caaman kɛ a ti taara ɲafɛ tuguni farafinna ɔra an ti fɛn sɛbɛ k'a bila nin da b'a fɔ nin tulo b'a mɛn a be to hakili ra mɛn min be to hakili ra ni a bɛɛ be se ka sɔgɔ ka kɛ kɔmi ni a tun fɔra cogo min na a kuma sema la
7: pugoliw be sɔrɔ gwiriko ani jɔrɔ maraw la ka kɛɲɛ ni Albert Malo ka fɔ ye ale ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko kanubaga ye wa puguli lɔ fana
6: puguli yɛrɛyɛrɛ n'u ko b'a filɛ tubabu ko chercheur nu u y'a ɲaɲini k'a filɛ ko puguli nu bɔra egiple ka na don chad tɔrɔ kana tɛmɛ ka na ghana ka don na burkina burkina ya puguli be sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o basɛn ale ye giriko ye puguli be sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fin be nayi be yɛrɛfi be filɔ be gɛngɛrɛma be fɔlɔfɔlɔ tun ko gawa marara u be sud-ouest o be sɔrɔ danu marara
7: Maison de la culture sodo kono pugulicɛ yaga fɔr ye yirilili mugu ni yiriɲɛji fara ɲɔgɔn kan o ye tasuma bɔ yɔrɔnin kelen yaga fɔr ye fitɛnge duguden ye a siginin bɛ bɔn dugu Côte d'Ivoire jamana na a ko lɔnniya caaman be puguliw fɛ ko ni denmisɛnw tun be sɔn k'u gɛrɛ maakɔrɔw la o tun be se k'u ka balo sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ lɔnniyaw la
9: an be se ka min kɛ pour ke a kana tunu an boro fɔ fo ka ambeden nu la gbere encore le ka se ka nya yirola donc oui se ka o yirini long ka sigi sinifana ka se ka takabara kenai demisan chama ko ni bebi ni ko iba yirola te son voilà parce ni yere che korba lu ka yiranera che korba nu ka mi yiranera bimbi dominique o le kono ya lon yan ama dabla ay se ka ande me ka se ka ambalu ka se ka ande nuere sotara yere chama
7: alassandra manu baye san fe kalandeye abe soroko kalana sene boloka ako ni kera sababu ye ale ka ko chama lon pukuliu kan
10: aya famu ko pukuliu societe lo e mino organizeno bon ne boboy ko furko ala landa ko fana be bon pukuliu ko ngala landa ko kacha ala kom o demonstration ke bon ni tara kongurati ni finti ka tasuma menebo o fana bunu ka ko kala ye ka tasuma mena ka soga o wasugo jeni no ka dumri tubinai
7: in kena mi sigra ka bunyeta ka la pukuliu kan o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ puguliw ka diɲɛlatigɛ kan an'u ka seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko.
0: sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
11: N'a mɔ ko jamana sariya sunba bɛ fali n'a y'a sɔrɔ jamana sariya sunba jɔlen b'a sen kan k'a fali bɔn o ye kosɛbɛ ye mɛ jamana sariya sunba fagalen kɔ ka tila fɔ ka fali o la i b'a ye fanga sinaw bɛ jɔrɔ o la u b'u jɔfɛ fana ka jɔrɔ sabu ni san laban nunu kɔnɔ jamana o jamana ye fanga dafiri kɛ ka tila ka na ka referendumu kɛ a dɔw gɛɲɛna kɛmɛ kɛmɛ sarala dɔw ye sen sɔrɔ fɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔ donc Guinée Bissau fana o kelen de bɛna kɛ ye bɔn a kɛra fanga dafirilaw sago de ye.
12: Même une fanga sina ou fait. Juru colonie, a kapse ki jo kolandala, juru tibulo. Bara ou bara, nebulo, ulu bini minke a mangan kwa. Bara ou bara nanana. Nitala, ntala, ibu de tau. Majaweka, fika wita. Nino de kadiye, ibu sukandi dron. Omene e dimina, eni no femoko dimina sa. Ko paske ko amaka hakelinae, nulu mata kalata. Nisale ala. Oh, munumbi, sorasu fe, nulu tara, wi fwete sorasu e sisa. Akere jon na.
13: Ka kɛɲɛ ni jamanadenw wulili ye ka na referendum wini nɔ la ne kɔni bolo nin bɛɛ ye jamanadenw lanɔgɔtɔ de sabula kow bannenkɔrɔ do an y'a ye jamana o jamana la u kɔni be foronto dun ni jamanadenw da di fanga dafirila jamana o jamana la jamana ɲɛmaw be esaye ka taa nin sira nunu fɛ hakilina fila a fɔlɔ olu yɛrɛ b'a fɔ de k'u ye asamble ci ka gouvɛrɛnɛman ci k'u ka jamana sarasunba fɛnɛ ko k'o gulon jamana sarasunba u y'o min gulon u be kila ka baara k'o gulonnen kɔrɔ ka taa min be bɛn u ka intɛrɛ ma waati min na u b'o kɛ hali n'o tɛ sarasunba kɔnɔ a be fɔ ko sarasunba gulonnen don wa min tɛ bɛn u ka intɛrɛ ma walima min bɛ u ka intɛrɛ fɛnɛ ma n'o be sarasunba kɔnɔ u b'o fɛnɛ kɛ k'a fɔ jamanadenw ma k'o ye jamana sariya ye.
14: An be to ka nin kuma nin le fɔ an dusu kasin lo nin ko modɛli na fɔɔ ka taa fɔ a to ten bawo an be taa ye farafina masacɛ bɛɛ lajɛlen dalakan de ye ko ale be fɛ k'a ka jamana bɔ nɔgɔra mɛ min o min natɔ n'a fɔna kuranu kɔ a b'a fɔ ko majɛ be jamana sariyasun dɔ ra ko fo bayɛlɛmani ka kɛ o yɔrɔ na ni bayɛlɛmani kɛra cogo o cogo a masacɛ kelen te ne y'a ye ko min wulila ka jɔ ni sogo sara kolomayɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen i be taa ye a ye erefrandɔm laɲini n'a tɛmɛna n'a kɛra dɔrɔn i be taa ye matacɛ ka sogo kɔlɔlen de sara ka bɔ.
15: Bintou Sise.
0: Nigeria tɔlantanko ɲɛnabɔ jɛkulu Federation Nigerian de Football NFF ɲɛma Ibrahima Musa Ngosi ye a ka baarabila lase kɛ bi alamisadon ɲina k'o sababu kɛ ko sika b'a kan yuruku yuruku kuma kow la ani ko u ka tɔlantankulu musomaniw ni cɛw ma a nani jaabi ɲuman fosi ye u ka ɲɔgɔn kunbɛnw na a ye ni laseli kɛ bi alamisadon kunnafoni kɛnɛ do sen fɛ NFF ka daga la Abuja. An be kɛnɛ ɲi kun cɛ sisan ni lamini lamɛn jemukan ye o ye tali kɛ pine aw kɔrɔlenw kɔlɔlɔ de kan lamini ma baba watara ka sangatan jemukan kɔrɔlen do an be sigi o min ma acɔrɔngɔm de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ juru la ni ala ma basi kɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen na aw ni ce.
16: Aw bena jamukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye
0: baba watara.
2: RFI mandenkan lamebagaw lamini lame jamukan kanubagaw awni yantuma aw danse awka jamukan kenekan anga bibabu bena boli makunye fendo de kan nga min kololo tante anga laminima oye muneye abeye fan bela jelinfe maw chaman teta ako ba wanka boli fe wire josem bawdo amena kuma awye bi pinaw de kan mobli moto nunu shide teta ni pinete nga farati ben bawo ni o pina nunu mana koro ninka abla bolon kono akololo barika ka bon kosebe anga lamini ni sigidama bi anyre yalla tige ka wala wala like awye o kololo de kan ale ni fere jume ne bese ka soro wasa ka chamambo akololo la wasa nga babu ke ninka anye wule bla ma flama nga ma wule lin folo ibrahima kuyate ye ale lamini ndo mbaga ye ka bol la gine jamana kono ma wule lin flana ale ye haruna jallo de ye mchakeda new generation society nyamado ale yi miri ka fere de soro pina koro nununa wasa ka chamambo ukololo la lamini ma ale be pina koro nunu baye lema ka ke tajibe abena wala wala anye akilina inana la togodi ale na be barake e chokoya jumena au ni nchewa au danse. Sisan anyanka moro welelon bela jolon choro moro welelon folo aliye Haruna Diallo ye kabo mali jamana la Haruna Diallo ini yantuma
15: ba
2: anye kuyate fana la soro kabo lagine jamana la ali lamini do magaya le bena kuma anye kenekrani ala ni pina koron nunu kololo de kam anka lamini yerema Ibrahima kuyate ini yantuma
15: ba anse idanse
2: oyanga wele jabi ajaranye kosebe amanga nyininga lu damine ni kuyate yere de yala kuyate amadon ka fo bi mande jamana ukono fambe imana ta yoro yoro ibasoro pinekoro ubino maubata kadu kwa bulifeuna demsen do yerebe kulenge kena ibasoro nyama ufana sanfe yale bese kafwanye pinekoro nunu yere ukololo egimuni krenkreni yala anka sigida nanga laminuma
15: binika mafene pinekoro meye wala na mami labi umantro yere yere le laminika aibi waki menobi nika mafena pinekoro ulunai jina osisi ile yere la sanfe kanya fulu makose ude uyana kusme na yafula kuku dozon obefereke ka ulatinya nyamema niya ufana mafene mfana niya ama fene pinokoro ibegin na yoro meno nisan naradron abe kurungurun ka jiko ilo kono abe ke freri kasoro ana fime yoko kono fimu abe ke freri katienli re re la soima niyana seneke dayi fananta na itara kurungurun katana seneke yoro yoro abe sfereke seneke kanka randima mesoro tseko soro seneka masoro pinokoro wi buruburu megin ni uri katalo yofe pe na buruburu girate da buruburu ke ne kungurun siyama fana mina na beke kudika mantoro la seko loloma pinokoro ta fanfelara atiseka banfola kwa pinokoro biseka troya me la minika tika banka fokwa e war mesoro na pinakoro ni ajini tono war suti seso amantro menasla war tika soraro anna kaso kaya ibalu le yinara na ye nyagore nyinala biseka degene chukoya men na biseka kai muna vanta baro ole kanyi
2: na Ibrahim kuyate yananga sa jeni yoro erema ama ye kafo abe polompolo na yara agansan tenton afilile nka sora mase jeni ma kololo bo fana la walma kololo tola
15: kololo era fana mbula pege ni fem blatien ala dente yoro kele umantro era kasha ni ya yama abita ji katabla carnivo ikono nenyama na ji la carnivo ikono abeka fredi ka carnivo bloqué na tara ji ko ikono abiseka na tara do senegal ro ila abiseka ke fingedi ay tolo na abiseka accident provoqué pe dimseni abiseka ta tolo en kala pina korola abiseka ta slaga kata accident provoqué mo tala tara la mma obeba mantro do leni
2: ha Ibrahim kuyate amese ngani masan yanu chame kuma di Haruna Diallo ma kabo malila iburaka kololo fen fen fo 600 e Haruna Diallo luye aklina do soro wasaka lamini rela kisi kabo ni kololo bela jelema wasaka pinakoro nunu bayelema yala Haruna Diallo au ka ni aklina yere borami au ye jatimine jumeni ke ka foko pinakoro nunu ukololo ka bon lamini ma ka seka ni aklina yemplase nka au ya aklina soro tukudi
15: bamanku ya no ibe pino soro yorope niwe fera yoro do nyefo mwa yiba foko pino ba kari oba yira ko pino be soro yorope yo nekube fera atina do fara kuyate franka makanka pino nu nu toti ni sanji nana ni jido na pino nu wono abeke susu nunga shiroye ni wite fana kanibu nungo no ni sanji nana abe inondasyon donde a fo a pine be bama ko ya no nebe bat la bufa premier pont kerefe o premier pont ni 18h 19h ibe demten nouye ou be tasma do pine na ka nere nou ta kono o sisi kololo be se ama donde ko a kom pine chama be bama ko ya no mou me ka aklena ta do de yini ka pine nou ba elema togo do la mi be na pa di malima ye pine nou ba elema ka ke e pasi o fuel mi be bo amba ta ka blanca generator kono kon kurant ke be an ka ete ka mali deme ka anfana deme ka kurant soro
2: Haruna Diallo anko ni mese ka moun fo ika ni aklena in kaino kosebe ola Ibrahima kuyate iburaka Haruna Diallo kani aklina iname aleka aklina kera ka dobo pinakoro nunu kolola lamini kan ka klaka yele yɛlɛma k'a kɛ makoɲɛ fɛn wɛrɛw ye maw be se ka u makow ɲɛnabɔ ni mun ye. Yala e bolo ni hakilina nunu ye fɛɛrɛw ye wasa ka dansigi pinɛkɔrɔko la pewu ka bɔ farafina?
15: Wala ni ye n barimakɛ la solisɔnw ma mɛn laɲini ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ lo di n'a bena tɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na n'a sera jamana bɛɛ sera k'o lajiriwa ka tama ale ka solisɔn mɛn kɛ tina o be se ka kɛ ko di mɛn be se ka dɔ si pinɛkɔrɔko la fan bɛɛ pɛki n'i y'a filɛ bi a be ka kuma mɛn fɔ farafina kɛra depotoware le di bi pinɛ susu a bɛɛ benalan fɛ yan nɔ le hakilila mɛn sɔrɔ tɛ ka bɛɛ o ta fanfɛla ma n'o siyaman siyara farafina so ye kɔnɔ ala la ɲini kosɔn a be se ka dɔrɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na finkɛr k'a fili dala natire kɔnɔ a be ka siyaman b'o la kuwa pɛki n'i y'a filɛ ale be ka miiriya ɲuman mɛn ta te o ta ni fɛ yan n'i ye laɲinɛ ta o ta ni fɛ yan nɔ mɔɔ i be pinɛkɔrɔ kɛra ɲamba ye kɔnɔ i taara pinɛkɔrɔ ta ka taa dɔ i b'a dilan ka kɛ samara ye di o bɛ dɔ i b'a dilan ka a nɛw ye kɛ sinko ni finkɛ ye di mɛ an nɛw be bɔla cogoya mɛn nɔ o bɛɛ be mantɔrɔ le lase i lamini ma
2: nka ma dɔw be yen nɔ minnu b'a taga k'u mago ɲɛ fɛnw ye an yɛrɛ b'a dɔn bolifɛntigi dɔw be minnu m'u ka pinɛw bɛɛ lajɛlen bɔ pinɛkɔrɔ fɛrɛ yɔrɔw de la ka don u ka bolifɛnw na an be se k'a fɔ ko nɔgɔya sira de don min bɛ gwɛlɛya lase lamini ma wa tiɲɛ no k'a fɔ a kɔlɔlɔ ben nga ka se ka a ko lakana togo dɔ la waasa maw be se k'u mago ɲa la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase lamini ma o fɛɛrɛ dɔw be yen
15: n'i ye pinɛkura kelen piri filɛ mabiliki dɔ i bi a tɛ se ka saa sɔn i tɛ se k'o sɔngɔ sɔrɔ fɔ i t'a pinɛ deuxiɛme mɛ wole san pour ke a be se ka a i yɛrɛ dɛgɛnɛw la cogoya min nɔ k'a sa i la kew kɛla parseke ne kura sɔngɔ t'i fɛ fu ye bɔ don minɛ n'i ka finkɛ kɛ mɛ n'i ye misaru nala misali ni finkɛ wo i ta n'an sera k'o dɔ kɛ an be se k'a utilize ko ɲuman a tɛ se ka mantɔrɔ lase mɔ foyi ma parseke n'a tara i y'a sɔrɔ a be t'a bila yɔrɔ dɔ i la pinɛ tiɲɛna n'i y'a bɔ mamili la ubiyɛn n'i y'a bɔ moto la i be se ka ta a be se ka taa stoke yɔrɔ kelen nɔ mako be se ka kɛ a la ɲama ko misaru n'a fɔ n'a sɔrɔ antreprise do i banu fɛ yan nɔ mɛn fana be misaru na ta façon su tala a be se ka do bɔ pinɛ la mantɔrɔ la lamini kan sinɔ a diyara mɔyɛ a ma diya mɔyɛ pinɛ be ka mantɔrɔ lase lamini ma
2: sigato la sisan aruna a ye jalo an ma dɔn k'a fɔ n'i ko i be nin baara ɲɔgɔnna kɛ ka gwɛlɛn kosɛbɛ n be fɛ k'i ɲininga de kabini e ye nin hakilina ɲi bila sen kan fɔ biw yala e ka hakilina ɲi sera ka caaman bɔ pinɛkɔrɔko la mali jamana kɔnɔ wa walima i ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ a baara la
16: n be se k'a fɔ ko i ye pine caaman elimine ka kɛ fiwli ye kɔnɔ mɛ i ye gwɛlɛya caaman fana sɔrɔ i ye gwɛlɛya sɔrɔ cogo min ne y'a ka aktivite kɛ mɛ ne be fɛ k'a kɛ industri ba de ye donk n be ka taa banki nunu fan fɛ n be ka taa guvɛrnɛman fan fɛ olu tɛ k'an dɛmɛ de donk an tɛ se ka dɛmɛ an tɛ se ka akɔnpaɲe o de kama ma se ka finansemant sɔrɔ ka taa echelle ya ni ne sera ka finansemant sɔrɔ ne be se ka 300 tonnes de pine k'o traite san kɔnɔ
2: nka yani ka o dɛmɛ sɔrɔ sisan be pinɛyakɛya joli
16: le yɛlɛma sisan semaine o semaine ne be 30 tonnes de déchet pneumatique ne b'o de traite
2: tonne bi saba
16: awɔ a tɔ be kɛ essence
2: nka o essence ko yen taji ko yɛrɛ nasira fɛ an ma dɔ i be pinɛ bayɛlɛma ka kɛ taji de o taji ko fan fɛ yala taji feerelaw olu b'u ka dannaya da i kan k'i ka taji san wa bayɛlɛmali ye dɔ ye nka a feereli fana la i be gwɛlɛyaw sɔrɔ la walima o ka nɔgɔ
16: ne yɛrɛ tɛ gwɛlɛya sɔrɔ la o parce que mɔgɔ bɛ n bolo min bena ta n gro mɔgɔ min be tulu kolon nu bayɛlɛma ka kɛ tulu kura ye olu de bɛ ka taji san
2: o la sisan ibrahima kuyate yala ni ko nunu an be a jate minɛ k'a fɔ pinɛkɔrɔw kɔni i ni aruna jalo fila bɛɛ y'a fɔ k'a fɔ ko farafina kelen mɛn i n'a fɔ ɲama bɔnyɔrɔ ni maw min ka pinɛ kɔrɔla dɔɔni dɔrɔn u b'a cɛ ka na a ton farafina de yala e yɛrɛ bolo sisan ibrahima kuyate jɔn ne tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o ko siratigɛ la jɔn ne nɔ ye nin ko bɛɛ ye
15: n'i y'a ma fɛnɛ guvɛrɛnɛman ta b'a rɔ pɛke n'i ye jamana susu filɛ jamana be bɛɛ lasi mɔgɔ le be jamana bɛɛ kunna kuwa ni guvɛrɛnɛman fana a jɔ dika ka filɛ fɛn mɛn be ka don so kɔnɔ o ma mɛ i bina n'a nana a mantɔrɔ mɛnɛ pɛke foyi i tɛ dunatɛ fen foyi ta mantɔrɔ tɛ mɛn fɛ kuwa mɛ ne y'a filɛ mɛn bena la a mantɔrɔ be se ka dɔya ɲa ma populasiɔn kan o le ka fɛ pɛke n'i ye populasiɔn be ka fen ne ɲini ko k'a be se k'a misaka sɔrɔ mɛn nɔ a be se ka a balo ta sɔgɔ cogoya mɛn nɔ o le pɛke n'i ye farafina ta bolokolo ye ne kasiya ni fenti di mɛn da ka nɔ o le duma ni bolokolo ye ɲɛ fɔ i be se ka ibe se ole be se ka a ma dɛmɛ pour ke a be se ka ila bije jɔn cogoya mɛn na ni o mama fɛnɛ guvɛrɛnɛman sen b'o rɔ n'a pɛke a be bɔla pɔri le na ka don jamana ye kɔnɔ n'a dunna yɔrɔ mɛn nɔ fɔ k'a filɛ le n'i y'a ma fɛnɛ a be ka mantɔrɔ mɛn na stori disposition su be se ka taa ta o redi ka na n'i ye guvɛrɛnɛman laɲini do i bila sen na a be se ka redi ɲa ma siyama siyama na ni na nunu fɔ populasiɔn ye posiɔn fana be se ka taa o fɛ n'a sara mɛn bolo koti ye nɔ basi tɛ se kalamɛn na taxi i bi ye nɔ n'i ye pinɛ ta ka na ni y'a bɔre ni y'a fili i le bore a kan ka kɛɲa ma on peut créer des unité unité de i be se ka bila sen na mɛ i be se ka guvɛrɛnɛman dɛmɛ o kɛlɛ laso yi kɔnɔ o be se ka kɛ
2: ibrahima kuyate lamini dɔnbaga do ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ ibrahim kuyate an b'i fana fo y'an ka wele jaabi a jara n ye kosɛbɛ an b'i fo kosɛbɛ
15: an ka foli fana bɛ auditɛr bɛɛ ɲɛ rɛfi auditɛr bɛɛ ɲɛ
2: aruna jalo m'i fo kosɛbɛ i ka jaabiw bɛɛ kosɔn Ni akilina nunu nebe e dansi gyanka bi lamini lame jamukana ne ba jigia kafoka uye famiali chamansoro foli belebele uyan lame baka utaye che uwani muso u munu maseka jamukani name ube naseka lasoro bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR mekambe da uye doko kunatani ala sonama babu were keneka oka jamukankono au ninche wa au kambe
17: au boraka jamukana.

0: Nigeria jamana na warikama. Jate mine chakeda SBM intelligence ka fola Boko Haram jatike wale kulu ye miliard fla nyogonde soro ma jagwa mine nungu nkoro. A fola kera ngush dugu dem keme nani mineni deye eta de Borno Marala flanan kera kretien kalanso Saint Maris musomani keme saba kafara ye mbarakela doukan papiri dugula. Misalia wereye kalande musoman keme yirika mineni deye shibok dugula San bafla antan nani. Jate mine kechake da imbe klaka faraka. Kuma ba wolon vla nyogonde jagwa minena nyina sa ankono. Omin chayara kateme salutaka. Keme serala ni biwara ni waroi. Ni man minene nunu chema fene. Ba kelende bonena unina. Munu chema civil keme shegi. Jate mine sebe inka fola. Kuna fondiso ani jatemine chakeda chama debe Nigeria marabaga ujalakila kube toka nafolo sara che marafatiguye yasa uka majagwa minenu ulabla. Nga marabaga ufuradama betoko kumasoso. O misali ya doye AFP kuna fondiso ye uluya lase ko Nigeria marabaga uye naira miliar fla di Boko Haram ma fevri kalo temene Nigeria marabaga uyo kumagalontiki ya bintu.
1: Ini chenye fali ula awasira o Nigeria mina kunu jamana kuntiki bola Ahmed Tinubu ye kangari gelenda aka lakana tigila mokho uye ako uka ferao be tige wasa aka mokho jiago ya liu bulubo jatege wale kela ubulu uluminu tantan yirika be ubulu uluminu ufana minena dow yere minena jumadun temenede eta du Niger mara bulunkono bola Tinubu yo lasike aka bululo furuba kumake yoro asanfe Cameroon yala Moïse Kamto bena bo MRC politiki ton nyema yala wa jamana nyi chema boli ministri ka bataki dobo de jira ayo michi MRC yere disiba krodoma mingena ka bo tonyin kono wa ale tu mason Maurice Kamto ka nyema yama ministri ka fola kolu benason son asugandili la tenason sa asugandili la dire krenkrene la tigema minye siradi Maurice Kamto ma aka sigin tonyin nyema yala asamba flani mugan anduro december kalola nga MRC ma me ka ministri ni jabi ton ni njira ko ni nye bembem bedie uluka ton kama ababa watara
2: odo bintu yani oche MRC ton diun yere kolu yeni kuma imbam peuni akalo segi akedeye uko marabaka kele nunu yere de ka politique la tika uye Maurice Kamto wajibi ya ka jorobla MRC kono wasa kataka ke cheboye mani dem tola obenata ko bankera ka cheboya sebe ma jamana kuntiki kala tawla ode kele Maurice Kamto segina ka ton politique ton MRC nyamaya la samba flani mugani nduru décembre kalula okuma ton de chama mason o segini ma o misali redo ye Joseph Thierry Okala ebode de ye MRC disiba korodo ale yere tunye so soli seben don wasa latika en kabo ama kalu segin o nyoko famia bali o ni frugu frugu bediko Cameroun chama boli ministri segina o kokan ni MRC DC bakoro en ka so soli seben jabiliye aka seben kono polo atanga nchi kalima na fai baye 600 oluka son MRC ka latigen ma ka Maurice Kamto blatoin kuna kokura bintu MRC politiki ton ka jabi uma blaka suma o kelin bawo akonya na bola dankan ya chari kon ye bembe de ye oluka toin kama aklala ka barbraluke ko MRC ton tenam ro damado to iminu meka jamana mara usa wiyala katok mabeka Cameroon ka u dara korobo ni latige kalanta on talie MRC mo wiya farokan ko jamana chama boli ministri ni fanga politiki ton RDPC beka jam blali de fero tike wasa kulu bali e ka merni wasa din kalata na tawla ben aklisiki kono bintu sisi
1: baba watra ka nyefoli amuditani ji kan sura suye ala sebi ku ye dugudugu tunga takhala keme ani bi woro ni kele ni la kisi o tunye kulundo de ta ko olu tumbe kudu lo de kono mi bora gambe jamana kono tunga takhala ni nu tumba fe kata europe de gun kono o sarata kamara muditani maraba ka ko tunga takhala ni nu yela la khalia gelemba de kono ko ko ji san fe
3: Tunka natala ni nou yera la halaya gelemba kono ba ou ubolen ko gambi ou yetele segen deke folo folo la kogi sanfe yani Mauritani kogi kan surasi ou kouye kou ni ou la kisi ou bla la farati kono ou kakounu moter de kousan ou min tiyena ou di Mauritani kogi ou sanfe gi kan surasi ou kou tunka natala ni nou segelen tumbe kousebe wati nina ou yera denin tan ani ouran vla ere bukela bakurubala Senegal jamana din bi konondo ni konondo la gineka bilo luni woro gambi jamana din woro de tumbe kulu yon kono ubela dona wa fere utigera ya sakatani uye kumbenso do la Nouakchott Mauritanie Fabala ni wati la bombela Mauritanie ni Senegal logique en surasi u kaminali uteka kotige kogi usonfe munela akube ka fanga soron ni wati la bantamnina anyungine kale de tengu Omar Diopla tunka natala u demen bany maketon alam fon international nyema mimbe Dakar akafola tunka natala ni nubolo ni wati krenkrenin deye ube miwole ko la bonne periode ako tarama yamaru ya bali in la bemba ubo de fortun kanata la uye pa ko ni wati na giu sumalente kadana tami iko suma ya wati ula nga Omar Diopko ni mbela ngini ye kamoro bla fili kono ba ko wati nyuma tei ko gi kantarama kama
1: Ako juvar ni maliye uka danche ubo peu kabini utkalo ni kile mugani kile mfo akile mugani nduru uka dugukuloko udombaha tumbe la jere dola bamako uko kan ura uye binkan soro kaseku uka danche uche bo peu atumachamana danche ko furuku furuku bedu afrafina jamana dauni nyohonche Senegal pastef vasade umbeka wajibia marabaha uko uka meri kalata wahati umatrafa ukalata uka kankake janvye kalu anata asam bafla ni mugan ani ngulun vla nga fosisa jamana kunchige basiru jomai fayma kambo folon okokan odoma fo akumate acheba ukakanka musaka minudi wasaka talike a kalataula akumakanute haramade unka hake wula fasabaha ufana nyu kambo akalatawa hati matrafaliko nyinkan
4: Adama dunka ake ula fasakulu rado de akambo kunu kaka jiro yira maranyama kwa kalata udunko fobalia la toinka fola ka kalata bolia doa korobisika ke sababu yeka jamana bila basigi balia kono anifana kapsika ke sababu yeka dankarike jamana ka sari ya sumbala bintu rado kukale jatemineke ko jamana kuntiki makalata dunko fo alisa ula kuba wajibia jamana marabago uka janvye kalu nata maranyama kwa kalata udoko da kadaka anko jamana ka basigi ni aka bensiri lembe urila nga kako unye pas Chef politique tonde akambo anika wajibia maranyama ko kalata inka matrafa anyema ukafola ko samba flan mugan flat takera anyema usaina usain janvier kaluk le muga an tsavala uri kama pastef mogoye a wajibia jamana marabako ko ufanaka sanware maranyama ko kalata ulabe kabeni janvier kaluk le tan ani wono vlayi kafar oka pastef politique tonbe klaka akligi ke cheboka musaka botala kalata inkoro ko ake fene mafo jamana kuntigi fe kadaka ko musaka ake inka ka fo cheboye kaluduru kon kalata onye bintu.
1: Ini chenye foliula kumba kanuti o kalata wakati kola Senegal kitiso ba Cour Supreme maso nyolank jekulu ka lanyini ma olutumbe kitiso ni nyema bi ka lanyini uka marabaka wajibu ya ka meri ni marabulun kalata wakati jonjon di nga Cour Supreme kolu tena seka kitike o kokan sabula ko marabaka malatige fusi kilenta folon kalata o kokan ura ko adakalente ulufe uka kuma akoko.
5: RFI
1: Nepal jamana na Azi Gunkan jiwoyon ka danateme unishin ka danche dugu tibela arabadon nina arabadon temenensa limalaya kuru fanfe marabaka uka jate ulabi ala mesodon ko muho kemen nani nyohonde ni tanyana bakili anin kemen nani tununendo halisa turusti tantan yirika be uchema maimuna sanugo nyuninu besina halisa yasaka muho tununi uye fanflani nubela
6: Le kelen kasara in kelen ko Nepal marabago kulu ye mogo bishegini mogo ani sabali jati. Munu tununelo ni wakati ina o mogo tunelo chema uka jamana den keme duru ni tan ani olonfla. Shin konibika mogo keme duru ani biduru ni shegini yongolo unyini ni wakati ina. Nye den logo lobaga keme fla ani bi orobi o jama chema. Himalaya Nepal maraina o yoro kadi kosobe duna uye. Olu munu bita nye den logo lo wa uba langini kayele. Mont Everest kulu sanfe walima ka talike farikolo nyanagwe tagamaura wa o jama obi bo dien fan chamana kuma ufole no nyokonko ni kasarenka shin marabogo ya lase ko dukukulo lo yere yere ra ko lo kera ni kasaren sababu ye tumamina Nepala beka jiwo yo kasara lo kufo nka Etats-Unis nyini ni ke chake da doka fora glasikuru do lo karila ka woyo ni fangaye ka dukukulo urunkutu jiwo yo ni dukukulo yere yere ke kateli samiyatuma ina wakati munu na sangiba ubibe Nepal tibe ani azi urudu ya mfan chamana kerenkere ni ya rajuen kalu fukata se septam kaluma
1: Europe League des Champions ñokon kumbe mbawbe de man ko non ndu kabini kulu ñokon kumbe wala ak kulu ci lu kunte la 600 Monaco Francis jamana na o mi sen fe kulu ñokon kumbe tabaxaw be dona awni ci lamel la ni me dan sigi anka kuna funi di kenen ñu fam flo la fam flana o beñe kana 600 sangata ani fla dala nege kany tan ani wulum laka mandi
5: bintu sisé
1: nataula asani doni amina wa hakli na wala soro awi ulumino fobi kuma be aw bulu keneka amisoro ka kenen yin kunche ni lamini lami jumkanye ngaini ni beche la silibado Burkina Faso siya misen chama doninte kosobe o dobe tunu siya yere deka pugoli ube soro ulu chema CNC temenenko don krenkrenu dobila la ka ulu ka siya ni mbunya oke la sababu ye ko ulu bo dibila seko nindonko anikoro lenko dogoni chama debe ni siya nyunufe umaru yero kala selibado
7: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mok chama le
8: Ni ye pugulu ka folkan olu ye Burkina Faso siyaw doye ni ya sanflaye SNC temenen ko ni kenen yona be sigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko pugulu mancha bara ube kera wala sa siya ni kanatun korolen ko chama be sena olufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getgi
9: pugulu ka snangu okacha do ne Burkina ya bobo be ani kata sinufo no ko sinufo no marabe gwembara turkan bara ani Sud-Ouest mo fana le sinan ko yamba no nyonje fam bebe chama e muso wero furu me am se ka foko pugulu be lembe anga chama pisa anga kambe fora
8: pugulu kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka chama
10: bi ko yelmana chama be o bo o ta dians so werera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don olbe sababura abituna internet ko nana iya nana kana ko chama ke atitara nya fe tuguni farafina ora antifin sebe kabla nindaba foni tluba me abitu hakilira me mi bitu hakilira na bebsi ka shoko ka ke komni akun fora chomna akuma semana
8: Pour le soro guiriko ani joro maraula ka kanyeni Albert Maloka foy ale seko ni lonko ni korlenko kan baye wa pouli lo fana
7: pouli rere nu ko va fle to bo ko chercheur nu uya nyanyini ka fle ko pouli nu bora egypte kana don chad trokana temana gana na burkina ya pouli bi soro folo o bazin ale giriko pouli bi soro mi yoro gime fimbe naibe yerefibe filobe gengermambe folo to ko gawa mara o sud-ouest o bi soro danu marara
8: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga Forye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyoronka, Oye Tashma Boyoronikele, Yaga Forye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Djamanana. Ako Lonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demse on tombe son kou gere ma korola, ou tombe se kou kabalo soro folo folo lonia ola.
10: Amise kaminke pour que akana tunamboro. Foke ambe den nou lakbare ankoro le. Ka se ka nya yirola. Don wye se ka o yiri ni long ka sigi. Sinifana ka se ka takabara kenayi. Demisyan chaman koni be bini kwe ba yirala ote son. Wala pase ni yere chekoroba ou lo ka yiranera. Chekoroba nou ka miu yiranera. Bimbi dominike ou le kono. Aya lone yan. Ama dabla. Ayi se ka andeme ka se ka ambalo. Ka se ka ande nou yere sotara yere shiaman.
8: Alasan dramanu baye ye sanfe kalendeye. Abe soroko kalana sene bolokan. Ako ni kera sababu ye aleka ko chaman lom pugli wukan.
11: Aya famo ko pugli wu, sosyote lo, minu organizen lo, bon, ne bobo ye, kwa furukon ye, wala landa ko fana be ye, bon, pugli wukon nga landa ko kacha. Wala kom, oye demonstrasyon ke, bon, ni tara konkurati, ni fente ka tasuma mene ye, bon, ufana bunu ka kukala ye ka tasuma mene ka soka, wa soko jeni, nunga dumri tubina ye.
8: Nkena mi sigra, ka bonye takala pugli wukan. O kera sababu ye mwa chaman ye famu yali soro pouli wuka djen la tikeka. Ano wuka seko ni lonko ni koroninko.
1: Sisan, amina hatlina odelame awi oluminophobe kuma be au blokene kan maimuna sanoko yu oludotomo ufle
5: nyamo ko jamana sharia shumba be fali na soro jamana sharia shumba jolima singa ka fali bo uyu kusobe me jamana sharia shumba fali ko katla ko ka fali wala ba faga sino be joro la ubu jofe fana ka joro sabu ni salaba nun ko no jamana o jamana e fanga d'afrique katla kana ka yir referendum ke ado gena keme keme sarara do e si soro fo bi ko no ton ko donc guinea bissau fana o kelene be na kein bo akra fanga d'afrique la o sagudi
12: Même une fangasina offert. Juru colonie, à Kapseki, Jokolandala, Juru Tibulo. Barao bara, nebulo, ulubini minke, a mangan qua. Barao bara nanana. Nitala, Ntala, Ibu de Tau, Majaweka, Fika Vita. Mino de Kadi, Ibu Sugandidron, Omene et Dimina, Eni Nofemo Diminasa. Ko Pasikeku, Amaka Hakelna, Nulu Mata Kalata, Misalela. Oh, Munumbi, Sorasuve, Nulutara, we fote Sorasuisa. Akara Jonna.
13: Kakeni jamana dem wulili kana referendum wini nola ne kon bulu ni be jamana dem la nokoto di sabla ko bane ngordu anyaye jamana o jamana la ukon bi furunto duni jamana dem dadi fanga dafrilla o jamana la o jamana nyemo be isay katani sirano no fe haklina fla a flo lu reba fodi ku ye assemblée chi ka gouvernement chi ko ka jamana sarasumba fana ko ko glo o jamana sarasumba wo min glo ubu kila ka bara ko glo ne nkoro kata min be be u ka intérêt mo wati mina ubu ke al noti sarasumba ko no abe foko sarasumba glo ne ndo wa min te be u ka intérêt ma wal ma min be u ka intérêt fana ma no be sarasumba ko no ubu fene ke ka fo jamana do mo ko ye jamana sarya
14: amu to wani kuma le fo an dusu kasin lo ni ko model na fo kata fo atote bao amta ye farafina mazake bela jelen dala kande ko ale be fe taka jamana bonora me mi omina to na funa kuran ko aba fo ko majebe jamana e shera sundora ko fu bayele manike ke oyronna ni bayele manike ra chugo chugo amasake kelente ne aye ko mi wula ka joni sugo sara kuluma yoroi abela jele ibita ye ay referendum la nyini na temena na kera dro ibita ye mota cheka sugo kulolene saraka bu
15: bintu sise
1: Nigeria tolantanko nyona boje kulu Federation Nigerian de Football NFF nyema Ibrahima Musa Ngusiye aka barabla lasike bi alamisado nyona ko sababu ke ko sika bakan yuruko yuruko kuma kola aninko uka tolantankulu mosomani ni chewma anani jabi nyuma fusiye uka nyokon kumbeuna ayini lasenike bi alamisado kuna funi kenedo senfe NFF ka dahala Abuja amekene nyinkun chesisa ni lamini lameji mukanye oyetalike pine au korole un kololo de kan laminima baba watara kasanga tanje mukan korolendo ambesigi o mima acharongom de tege tumbenege jurula ni alama basike amenyon soro sini ni wati kelena awniche
16: au bena jam gamin lame oye korole
1: baba watara
17: RFI mandenkan lamebagaw lamini lame jamukan kanobagaw awni yantuma aw danse awka jamukan kenekan anga bibabu bena boli makunye fendo de kan nga min kololo tante anka laminima oye muneye abe ye fam bela jelen fe maw chamanteta ako ba wanka boli fem yere josem bawdo amena kuma awye bi pinaw de kan mobli moto nunu shide teta ni pinete nga farati ben bawni o pinenunu mana koro ninka abla bolon kono akololo barika ka bon kosebe anka lamini ni sigidama bi anyira yalla tige ka wala wala like awye o kololo de kan aleni fere jume ne beseka soro wasa ka chamambo akololo la wasa nga babu ke ninka anye wule bla ma flama nga ma wule linfolo Ibrahima Kuyateye ale lamini ndombaga ye kabola gine jamana kono ma wule linflana ale ye Haruna Jalo de ye mchakeda new generation society nyamadu ale yimiri ka fere de soro pina koro nununa wasa ka chamambo u kololo la lamini ma ale be pina koro nunu bayele ma ka ke tajide abena wala wala anye akilina inana la tukodi alena be barake e tukoya jumena au ni nchewa au danse
2: sisan an y'an ka mɔgɔ welelenw bɛɛ lajɔlen sɔrɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ale ye Haruna Diallo ye ka bɔ mali jamana la Haruna Diallo i ni yantuma an ye kuyate fana lasɔrɔ ka bɔ lagine jamana la ale ye lamini dɔnbaga ye ale bena kuma anw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin pinɛkɔrɔ nunu kɔlɔlɔ de kan an ka lamini yɛrɛ ma Ibrahima Kuyate i ni yantuma aw y'an ka wele jaabi a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningaliw daminɛ nin kuyate yɛrɛ de yala kuyate an m'a dɔn k'a fɔ bi manden jamanaw kɔnɔ fan bɛɛ i mana ta yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ pinɛkɔrɔw be yen nɔ maw b'a ta ka don ka bolifɛnw na denmisɛni dɔw yɛrɛ be kulɛnkɛ kɛ na ye i b'a sɔrɔ ɲamaw fana sanfɛ yala i be se k'a fɔ an ye pinɛkɔrɔ nunu yɛrɛ u kɔlɔlɔ ye mun ne kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida n'an ka laminiw ma
15: bi ni kama fɛnɛ pinɛkɔrɔ min ye bɔla na mamili la bi o mantɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ le lamini kan an ye bi waati mɛn nɔ bi ni kama fɛnɛ pinɛkɔrɔ wolu n'a ye jenina o sisi ile yɛlɛ la sanfɛ k'an y'a fɔ lo ma ko se o de o y'a na kusumɛ ye n'a y'a fɔla ko ku dozon o be fɛrɛkɛ ka o latiɲɛ ɲamɛ ma ni y'a fana ma fɛnɛ fana ni y'a ma fɛnɛ pinɛkɔrɔ i be jenina yɔrɔ mɛn nɔ ni san nara dɔrɔn a be koronkoron ka ji kɔ ile kɔnɔ a be kɛ fɛrɛ di k'a sɔrɔ an na fen mɛn ye kɔ kɔnɔ fen wolu a be kɛ fɛrɛ di ka tiɲɛli yɛrɛ yɛrɛ lase o ye ma ni y'a na sɛnɛkɛ dayi fana ta n'a i taara koronkoron ka taa na sɛnɛkɛ yɔrɔ yɔrɔ a be fɛrɛkɛ sɛnɛkɛ kan ka randema mɛn sɔrɔ tiɲɛ k'o sɔrɔ sinɛ k'a ma sɔrɔ pinɛkɔrɔ we buruburu mɛn jenine o de ka taa lɔ ye fɛ pɛ n'a buruburu jira a tɛ da buruburu kɛ nɛ kunkurun siyaman fana min na n'a be kɛ ko di ka mantɔrɔ lase kɔlɔlɔ ma pinɛkɔrɔ ta fanfɛla ra a tɛ se ka ban fɔla kuwa pinɛkɔrɔ be se ka tɔɔrɔya mɛn la lamini k'a tɛ se ka ban ka fɔ kuwa ɛ wari mɛn sɔrɔ na pinɛkɔrɔ ni y'a jeni tɔnɔ warisiw tɛ se sɔrɔ an mantɔrɔ mɛn nasala wari tɛ se ka sɔrɔ a ra an n'a ka sɔrɔ ka ye balo le ɲinina ra n'a ye ɲagwɛrɛ ɲini a la a be se ka dɛgɛnɛ cogoya mɛn n'a be se ka munafan t'a bɔ a ra o le ka ɲi
2: nka Ibrahima Kuyate yan'an ka se a jenini yɔrɔ yɛrɛ ma an m'a ye k'a fɔ a be pɔlɔnpɔlɔn na yara a gansan ten tɔn a fililen ka sɔrɔ a ma se jenini ma kɔlɔlɔ b'o fana la walima kɔlɔlɔ t'o la
15: kɔlɔlɔ yɛrɛ fana b'o la parske n'i ye fɛn bila tɛ a ladɛnni tɛ yɔrɔ kelen o mantɔrɔ yɛrɛ ka siya n'i y'a ye ɲama a be taa je ka taa bila karnivoyi kɔnɔ ni ɲama n'a jira karnivoyi kɔnɔ a be kɛ fɛrɛ di ka karnivoyi bloke n'a taara ji kɔ i kɔnɔ a be se ka n'a taara don sɛnɛkɛ yɔrɔ yi la a be se ka kɛ finkɛ di a ye tolon na a be se ka aksidan porovoke pɛ denmisɛni i be se ka taa tolon kɛla pinɛkɔrɔ la a be se ka taa sila kan ka taa aksidan porovoke mɔgɔ ta la tarala min ma o bɛɛ b'a mantɔrɔ do le ni
2: Ibrahima Kuyate an be segin ka ni ma sisan yan'o cɛ an be kuma di Haruna Diallo ma ka bɔ mali la i bɔra ka kɔlɔlɔ fɛn o fɛn fɔ sisan Haruna Diallo olu ye hakilina dɔ sɔrɔ wasa ka lamini yɛrɛ la kisi ka bɔ nin kɔlɔlɔw bɛɛlajɛlen ma wasa ka pinɛkɔrɔ nunu bayɛlɛma yala Haruna Diallo aw ka nin hakilina ɲi yɛrɛ bɔra min aw ye jateminɛ jumɛn ni kɛ k'a fɔ ko pinɛkɔrɔ nunu u kɔlɔlɔ ka bon lamini ma ka se ka nin hakilina ɲi bila sen kan aw y'a hakilina sɔrɔ togo di
18: bamako y'a nɔ i be pine sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ n'i be fɛ ka yɔrɔ dɔ ɲɛfɔ mɔgɔ ye b'a fɔ ko pine b'a kari o b'a yira ko pine be sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ne kun be fɛ ka fɛngɛ dɔ fara Kuyate fana ka kumakan kan pine nu n'u to ten ni sanji nana ni ji donna pine nu kɔnɔ a be kɛ soso nu ka siyɔrɔ ye n'u to fana kanibo nu kɔnɔ ni sanji nana a be inondasiɔn kere don ne y'a fɔ a pine be bamako y'a nɔ ne be badilabuka premier pɔn kɛrɛfɛ o premier pɔn ni 18h-19h i be denmisɛni nu ye u be tasuma don pine na ka nɛgɛ nu ta kɔnɔ o sisi kɔlɔlɔ be se an ma don ne ko a kɔm pine caaman be bamako y'a nɔ n kun be ka hakilinata dɔ de ɲini ka pine nu bayɛlɛma cogo dɔ la min be nafa di mali ma ye pine nu bayɛlɛma ka kɛ esansi ye o fiul min be bɔ an b'a ta ka bila an ka generatɛr kɔnɔ kɔn kurantigɛ be yan nɔ ka eseye ka mali dɛmɛ ka an fana dɛmɛ ka kuran sɔrɔ
2: Haruna Diallo an kɔni be se ka mun fɔ i ka nin hakilina ɲi ka ɲi nɔ kosɛbɛ o la Ibrahima Kuyate i bɔra ka Haruna Diallo ka nin hakilina ɲi namɛn ale ka hakilina kɛra ka dɔ bɔ pinɛkɔrɔ nunu kɔlɔlɔ la lamini kan ka kila k'a yɛlɛma k'a kɛ mako ɲɛ fɛn wɛrɛw ye maw be se ka u makow ɲɛnabɔ ni mun ye yala ye bolo nin hakilina nunu ye fɛrɛw ye wasa ka dansigi pinɛkɔrɔko la pewu ka bɔ farafina
15: wala ni ye n barimakɛ la solisɔnw mamɛ laɲini ɲɛnama yɛrɛ yɛrɛ lo di n'a bena tɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na n'a sera jamana bɛɛ sera k'o lagiriwa ka tama ale ka solisɔn mɛn kɛ tina o be se ka kɛ ko di mɛn be se ka dɔ si pinɛkɔrɔko la fan bɛɛ pɛske n'i y'a filɛ bi a be ka kuma mɛn fɔ farafina kɛra depotoware le di bi pinɛ susu a bɛɛ benala an fɛ yan nɔ le hakilila mɛn sɔrɔ tɛ ka bɛɛ o ta fanfɛla ma n'o siyaman siyaman siyara farafinaso ye kɔnɔ ala la ɲini kosɔn a be se ka dɔrɔn si pinɛkɔrɔko mɛn na finkɛr k'a fili lala natire kɔnɔ ta a be ka siyaman b'o la kuwa parske n'i y'a filɛ ale be ka miiriya ɲuman mɛn ta ten o ta ni fɛ yan n'i ye laɲinɛ ta o ta ni fɛ yan nɔ mɔgɔ i be pinɛkɔrɔ kɛra ɲama ye kone i taara pinɛkɔrɔ ta ka taa dɔ i b'a dilan ka kɛ samara ye di o bɛ dɔ i b'a dilan ka a nɛɛw ye kɛ sinko ni finkɛ di mɛ an nɛɛw be bɔla cogoya mɛn nɔ o bɛɛ be mantɔrɔ le lase i lamini ma
2: nka ma dɔw be yen nɔ minnu b'a ta ka ku mago ɲɛ fɛnw ye an yɛrɛ b'a dɔn bolifɛntigi dɔw be minnu b'u ka pinɛw bɛɛlajɛlen bɔ pinɛkɔrɔ fɛrɛ yɔrɔw de la ka don u ka bolifɛnw na an be se k'a fɔ ko nɔgɔya sira de don min bɛ gwɛlɛya lase lamini ma wa tiɲɛ n'o k'a fɔ a kɔlɔlɔ ben nga ka se ka a ko lakana togo dɔ la waasa maw be se k'u mago ɲɛ la ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ lase lamini ma o fɛɛrɛ dɔw be yen
15: n'i ye pinɛkura kelen pri filɛ a be mabiliti dɔ i bi a tɛ se ka saa sɔ i tɛ se k'o sɔngɔ sɔrɔ fɔ i t'a pinɛ dezɛmɛ o le san pour ke a be se ka a yɛrɛ dɛgɛnɛ o la cogoya min nɔ k'a s la kuikela pege ne kura son kotive fie bo do mini ka fie geke menie misaruna la misali ni finga wita nan sera ko doke mbisi ka utiliser ko nyuma ak se kam mantoro la se mo foima pege natara da sera vita bla iro do ni la pinetia na nya bo e mamli la we nya bo moto la e bise ka ta bise ka ta sko ki ro kele no ma ko bise ka ka la ma ko misaruna fa nan sera entreprise bi banu fe ano men fana mi misaruna ta façon chutela a bise ka do bom pinela mantoro la la minika chinna dera moya madia moya pinela ka mantoro la se la minima
2: sigatola sisan aruna ay jalo amadon ka fo ni ko ibeni bara nyogona ke ka gelen ko sebe me fe ki nyini ngade kabini e ni akil nine blessing kan fo biu e yala e ka akil nine sera ka chama mbo pine koro kula mali jama na kono wa walima ye gele ya do soro abara la
18: me se ka fo ko ye pine chama elimine ka ke fuel ye kon me ye gele ya chama fana soro ye gele ya soro chugo mi de ya ga activite ke me ne be fe ka ke industry badi don be ga ta banki mu fa fe be ga ta gouvernement fa fe ou te kan de medi donc ante se ka de me ante se ka accompagne o de kama ma se ka financement soro ka ta echelle ya ni me se ka financement soro ni be se ka 300 tonnes de pneus ko traiter sans mono
2: nga yani ko o de me soro 600 be pine ya ke jolle
18: voilà c'est 600 semaine ou semaine ne be 30 tonnes de déchets pneumatiques ne be de traiter
2: ton bi saba
18: a to be ke essence
2: nga o essence ko in taji ko nyere na sera fe amado be pine ba ile ma ka ke taji de o taji ko fan fe yala taji fere la o lu bu ka dana ya de kan ki ga taji san wa ba ile ma lie do nga a fere li fana la ibe gele o soro la wal mo ka noko
18: wal ne ente gele a soro la o parce mo ko ben bolu mi na ta en gros mo mi be tu ko lo num ba ile ma ka ke tu ko ai o lu de ma ka taji san
2: o la si san ibrahim kuyate e yala ni ko nunu ame ajate mine ka fo pine koro ko ni ini aruna jalo flabe ya fo ka fo ko farafina keleme na fo nyama bonyoro ni maumu ka pine koro la doni ndoro u ba che kana atun farafinari e yala ere bolo si san ibrahim kuyate joni te ki jo a joro la oko stratege la joni noy ni ko be
15: ni ama fene gouvernement tabaro peke ni jamana susu fle jamana be bela si mole be jamana be kuna kwa ni gouvernement fana da jodi ka ka fle fe me be ka do sokono umma me bina nan amantoro me ne peke fui it did not a film fui amantoro te me fe kwa me na ya fle me me na la amantoro be se ka do ya nya ma population ka o le ka so peke ni population be ka fe ne nyini o ka be se ka amisa ka soro me na be se ka balu sta so ko chuko ya me no le peke ni fara fina ta bulu kulo ne ka sani fintidi me da ka no o le duma ne bulu kulo nye fo e se ka be se o le se ka e made me pour ka be se ka ila bije jo chuko ya me na no ma fe ne gouvernement se mburo na peke abe bola pori ile na kadu jamana ikono na na yoro meno foka flele ni abe fene abe ka mandro mena story disposition sur bese katata ou ready kana ni gouvernement la yini de blase na abe se ka ready nya ma sama sama na ni na no fo population e pour ça mon abe se katata ofe na sana memulo ni kutiye no basiti se kala mena o taxi bi no ni epina ta kana ni abore ni afli ile bore akan ka kyan ma on peut créer des unités de bese ka blase na mais bese ka gouvernement de men o kele la so ikono o bese ka ke
2: Ibrahim Kuyate la mini do magado ka bol la gine jamana kono e Ibrahim Kuyate ami fana fo yanka wele jabi a jaranyo ko sebe ami fo ko sebe
15: ana fo ni fana be auditeur benye refi auditeur benye
2: Aruna Jalo mi fo ko sebe ka jabi u be ko son ni akilina nunu ne be e dan sigi an ka bi lamini lamɛ jɛmukan na ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caaman sɔrɔ foli belebele o y'an lamɛbagaw ta ye cɛɛw ani musow minnu ma se ka jɛmukan ye namɛ u bena se k'a lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw san fɛ ma tomi rfi tomi fr me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma babu wɛrɛ kɛnɛ kan aw ka jɛmukan kɔnɔ aw ni cɛ wa aw kan bɛ

0: den jolenw ye ni k'u ka mara ɲa. Dɔw fana ko k'a juguya kɔlɔlɔ bɛ se ka to denw hakili la. O n'a ta bɛɛ, kalan in kɔni ye wajibi de ye sisan Burkina Faso bagi sɔrɔbaga kuraw bolo walasa u ka se k'u tɔgɔ sɛbɛn sanfɛ kalansow la.
1: Niger ministiri ɲɛma tun bɛ Algeri tele fila laban ninnu la Mohamed Lamine Zen ka tagama in senfɛ Alger ani yen jamana ɲɛma ye ɲɔgɔn ye ka kɔn Niger ministiri ɲɛma ye. Mali de fɔlɔ ta tun bɛ Alger lɔku in daminɛ la tɛnɛlon o min bɛ caman fɔ Alger ni AES jamanaw ka gɛrɛɲɔgɔnya kan ni lon labanw la. Sisan ɲininkali Cameroun jamana la yala Maurice Kamto sugandili min kɛra kokura desamkaro tamini na ka kɛ u ka fanga sina politiki tɔn MRC ɲɛmaa ye o bɛna bɔ a ma wa? Cameroun kɛmabɔlikow minisiri ka bataki dɔ de bɛ kuma lawuli nin ko kan. Minisiri Paul Antanji Kumara ka ɲɛsin fanga sina politiki tɔn MRC disiba kɔrɔ dɔ de ka fɔliw ma o min yɛrɛ gɛnna ka bɔ tɔn in na. Disiba kɔrɔ in tun ma sɔn Maurice Kamto ka ɲɛmaya ma. Ministrikia inko amanka uka MRC kan lade tabala lade miye nyema ya di Maurice Kamto ma MRC politiki to nyema danka Mamadou Mato ale ministrikia injabi.
2: Je suis avec beaucoup de surprise la décision d'Atangadji.
3: Ni dabal banende ye Paul Atangadji kala tegeime. Noe ka ton mo genendo ni ya kalo woro e ka kuma tabala. Kasoro ni ya kalo shigi akun la doniya lendo ton kono ko falenina. Ola ni bajira auna ko ministre Paul Atangadji be saria de soso wasa ka politiki ton ka ko ban Cameroun. Akle kele ma bara no ya politiki ton bolo. Amba aka o barake chogo don ka ban. Fobi a selendo ka fo joye chenike jamana cheman boli ministri sula nga akesiri lembe politiki tondoka seven konoko de kan o min dira mania kalo woroi nga amena fere bela jelintike akukama.
2: Ce sont ses œuvres et nous prendrons toutes les mesures nécessaires.
1: Nintuye Cameroun fanga sina politiki ton MRC ngema danka Mamadou Mato kuma kaundeye. Zambi fanga sina Brian Mudumbile ale bora dokun kono kunu fanga sina ntuma bokene kan kabini jamana ɲɛma kalata kɔman kan waati la a y'o kalata minnu jaabi sɔsɔ k'a tɛ sɔn a ma bawo jaabiw ye sebaaya di jamana ɲɛma Aikande Ishilema de ma. Kunun fanga sina Brian Mudumbile tara polisiso la ka polisiso ka welekan jaabi o yɔrɔnin kelen na Abilala Kɔrɔsili garde à vue la ale n'a dankan Makebi Zulu kalata kɔman kanw kosɔn. An bɛ taa Himalaya mara kasaraw kan sisan. Nepal jamana ni Chine dugu min bɛ u ka dancɛ la Tibet fanfɛ Azi Gunkan Gi Woyora ye ka dana ta min kunnasini halisa a kasara ma ban. Jate fɔlɔw la mɔgɔ 440 ni kɔ de nitanyara mɔgɔ 1,400 ni kɔ olu tununi u ma ye halisa bɔ pɔtɔpɔtɔw kɔrɔ. Sira Nyambele bɛ ɲɛfɔli kɛ.
4: Tieni barka bonyana kosobe Nepal ni Tibet Chine dan frontière la muna ko kanta madi un tourisme ubikain kachaya jamana chama ma bala munu kibari ya masorofolo inafo Francie walima États-Unis Donald Trump ko kula benindo kademedi Nepal ma umagubijo fenfena banymanketon kura uruji ko jini banakise onana ka kunke bodrontoro mumbala alibi sekesega lubisina Chine marabara ko dugu kolo yere yere do Nepal ko jiwoyo kasara L'Amérique ka sekesegali chekeda doko glasi kuru de karila kabo Nepal dan frontière la ni Tibet ye Canada futrish li jila sira upon kanase dunanjigi souma atarana be deme ubika chaya banymanketon UNICEF ko ka telia bau ko nyanga tain sira demsen ba tanu le flagne rondema suro chini Nepal ye kuna fondike halibi ko mauku kolo chini jiwoyo kasara ina kanyo were biseka ketuguni keren keren yala limalaya korojila kana
1: Chine ni Nepal ka usiralen tumbe miye sa ode labana kake giwoyoli daminera kukura mara ina bi ijumalo ina Chine marabao ka gyatemine utunya irako o giwoyo hake beson kase fo metre kube milyon sabani koma tele sabana taula ukama uyala ngini ngini nikela ufe uka bara ujofolo foni la ngini kura kera ufe ode kera ngini bara ula gyora mara ina folo Nepal fanfe kelebulon tunya la se kuka pan kuru helicopter flablara ya sakata demen don barakela kemen yoro ma minu balalen don denka do kono ministre ngema ale ala se ku sira ka barakela kemen sabani ko de mademe o yoro la ka ban awni kele menina nege ka fe julube Moussa Kiambulu kambe nege kanye segin tamirani sanga taye mande
5: Sara Takamara
1: Aubeka RFI de la main Alisa Aunike Ola Kofe Doni au Hankri na ukene ambe na ufela ula main au yeminu yira kuma be au bulo kene kani loku imbela okanga sanga tangi mukan karanso siranka ambe na salif sahanu honaka moho uelele mula soron ngayana ukake 600 farikolo nyana gye kene do Ambe zye kone de la soron o kene kan kukura zye basket coupe du monde sirangini nyokon kumbenta ko flanan o dabora farafina kono kunu.
6: Kosebe e kulu fla debi yo basket kulu woro woro debu fla konna la joro fla folo kulu e fla nono kono o lugu debi e coupe du monde sirasoro ani joro nyanama sabana o deba dafa kulu durula o lugu debi natalike coupe du monde nata kene barawla kataro jamana konna la samba flani mwani wolon fla wati. Kulu EK kumbe ou BKK Tunisie, kulu EFTA ou BKK Dakar, Senegal, jamana konala kabini kunu, kulu doye seranya na mata, ni sebagaya soroluye ou doye Côte d'Ivoire, ou luku selaka Mali gosi, e bishigini saba ani bi ou lonfla, ni ou lonfla, kulu F konon, ou kulu kelen konon Egypte fana ye sebagaya soro Senegal kan bi ou lonfla, ni woro, ani bi woro ni ou lonfla, femye Angola ye ali ye RD, e Congo, Dasi keme, ani bi woro ni isegi, kulu E konon La Guinée, Gosi, la Soudan du Sud, fait Bichegini Kiliani, Biolon Flani Kili, Tunisie, Alié Sebrasro, Cap Vernia Koro Bioro, Ani Bidruni, Woro Sarata.
1: En Ligue Europa, Koulun Kili, Oblo Dalendombi.
6: Ouere de Do, Abaro, Ube Nake, Sony, Negekanyetan Kili, Wati, Monaco, Franci, Diamana Konala, Benfica, Kakuno Sebrasro, AGF, Kantulu, Sabani Kilingi, Ligue Europa, Saradayele Ouye, Victoria, Plezeno, Mikun, Gosila, Tulantan, Taku, Folola, Etoile, Rouge fait chelou sabani fou a laissé la casse sebra sur kunu chelou dura nikelin o sebra ya de ato victoria plezen benaye ligue europa kenekam oko anderlecht ni etolantan kulu woro ye europa nyonda bayon sera soro sarata
1: manchester city ya kanye fetolantan na omar marmouch sinka tottenham
6: ko sebe tottenham yere de ni kubara la se kunu ko egypte nye fetolantan ya bulnobla benkan seben kanu luye singa ko fe Tottenham besekasan a joro bina bunya Tottenham tulanta kulu kono sarata olumunu be gele akono ni wati labo no uteka seku yere sro Angleterre championnat premier league kenekan salon okuna jala championnat kunche wati umajigi division flanala
1: Nigeria tolantan ko nchakiadasa o yala sekunu ka be barabla
6: ko sebe sarata okela kuna fondi barodo de sinfe Ibrahim Moussa Gusso de kodo siga kelendo ala yurugu yurugu walula ani marako jugu foka takasi jabi kulun sorolila tolantan kulinka barola Nigeria tolantan ko nyana bo jeklu nyamgo yeni latketa kalu klenyani kalata che ka nyamgo kurasu wandi akube ni joro ina kabini samba flani mwani fla wati mgo wero barabla la silike la fana odoye jakulin ko nyana bola ye Mohamed Sanusi sarata
1: iniki nge fale bla zie kone
6: amire fo
1: sisan au hanklina okene kuma be au bolo kene ka ni lokuina au kuma la babu chaman kan lokun kuna fone ukela o babu ani au fela o maimuna sanogo yo faranya honka
7: Auni soroma teri la mebaro au danse au ka dorokun aklinan damani fleni anye dorokun damneni daman dinga o dafrili kasara o babuye
8: kaban demsen mamba me u ba fara joni telo bela ko ndama dinga o kadda tu samya konnana bebita samya baradi la ni samya bana wesiki kata bitel make jamara dun te son mama ameta ndama dala ndama da beta fleni mogoye mogo bade ne besa jamana nyama kila ka doko ya fana ku manjo u jorola
9: malila yere ni ala je ku wasuru fan fana no yu buguli marai ani ke ba marai yere dama dinga chama ba le betma be ba me ko dama bina mogo ka wa tege mogo fitina ke mogo chama mogo tam mogo mogo mogo bisaba
10: kasarani ni aya soro kemedo ne bi biolon flake population noy bi sabani wole beke farafina marabo noy dakana ko be ina fo central afrique me fle bona fora ko jamana marabo ka kelekyo keka jamana lakana katla ka kelekyo bokata damanda lakana bon ne bolo obeke farti belebele idamadama.
7: Kile keme kono, Ebola bana sugu kura ye mogo ba flani keme duru lo nintanya, wa aye mogo ba duru ni komne RD Congo jamanana. Tarata donk madira oma obabuluka.
5: Ebola kono na kufro funa abora Congo kile nifekana. Oni malo Congo ya ta jangro miso na nyasisi le madina kono.
11: Panyame bondo ere kwa di ko ali kurunan nana ko bana fabrike no, shira nana bana fabrike no maita no, jien vebisa galonti ka bana no kupu kinye tarawa. Amasheka jamana kono ema ye anikente kile ni ya fule mwe sa nugu en 72-73 mene jit ni yi urujo lo anko kunyoni anana jinyo kono manana mali burkan niger ayu mwa dam fwa anfe hala dantaro
7: jika nkasara oke kacha anfe mande samia wakatira wa amogo satao ake fana kacha jonka ganka jalaki awo nyingali leijabi arabadum
12: example na fara ko kulun be se ga mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono afrique president men yo nala e manna jamana din ni do ben fin quoi ni ga woro do jati men ka fletti le kren kono bor fin tik men betami a kulun sia kren fa de be se ka moto tik be mo wa tambo tele kren kono de lu jona ko ai tete ka sia wo la ka wori jamana din
13: mo urun bla le sara amna kulun ka sara do ya ko fe ai na da sovietage di me bibi no sovietage wo irete duna
14: kurumbola kono de bala basi ele bega kurumbola ele ba tuya do ni ba do e ga kurumbe jita kosobe e kan hakili to ala opi e manka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me nebe kurumula diga lo jika jama fina fona we jibo ala ni ga kurumula lo folo ni fona na na mada e bi temene ga tamaye e ga mo chama mbata ga diga kuruna maimuna ere balon jin a fonyo baraka ga tanto na so kurun pali nu a jinno kanye jibe singa o terile ka do kurumon ji do ro kurumon do ati sa robile
15: marabagaw dɔrɔn de bɛ u la jamanadenw ni kɔrɔsi u kan ka kɔrɔsi cogo min wayiri olu de bɛ jamana kunna o don jamanadenw ani jamanadenw bolofɛnw ala t'a kɔ la a kanali bɛ olu de bolo o don wala ni min bɛ kɔrɔsili kɛ o sira la an'u la mɔgɔ minw kan ka dɔn a kɔnɔ ni kasara ye jikan kurun sɔrɔ i kana mɔgɔ na mɔgɔ ye alama filɛ wala a tigi ka ɲangi ani ɲangili min ka kan
7: alamisadenw an ye kuma di aw ma Guinée-Bissau ŋaniyangira kalataw kan o min ka kan ka sira di yaasa yɛlɛmali ka don sariya sunba kɔnɔ min bena dɔ fara marabagaw ka fanga ra fanga sinaw ka fɔra
16: n'i y'a mɔ ko jamana sariya sunba bɛ fali n'a y'a sɔrɔ jamana sariya sunba jɔlen b'a sen kan k'a fali bɔn o ye kosɛbɛ ye mɛ jamana sariya sunba fagalen kɔ ka tila ko ka fali o la i b'a ye fanga sinaw bɛ jɔrɔw la u b'u jɔfɛ fana ka jɔrɔ sabu ni sa laban nunu kɔnɔ jamana o jamana ye fanga dafiri kɛ ka tila ka na ka referendumu kɛ a dɔw gɛɲɛna kɛmɛ kɛmɛ sarala dɔw ye sen sɔrɔ fo bi kɔnɔntɔn kɔ donc Guinée-Bissau fana o kelen de bena kɛ yen
17: mɛ min ɲini fanga sinaw fɛ juru koloni a ka bisa k'i jɔ kɔlɔnda la juru t'i bolo baara o baara n'a nana n'i t'a la n t'a la i b'o de ta o ma jagoya i kan f'i ka wi ta ni nɔ de ka di ye i b'o sugandi dɔrɔn ɔ mɛ ni e dimina e n'i nɔfɛmɔgɔw dimina san ko paseke ko a ma ka hakilina ye n'olu ma taa kala ta ɔhɔ minnu bi sɔrasu fɛ n'olu taara wi fote sɔrasu ye sisan a kɛra jɔn na
18: ne kɔni bolo nin bɛɛ ye jamanadenw la nɔgɔtɔ de sabula kow bannenkɔrɔ do n y'a ye jamana o jamana la u kɔni be foronto dun ni jamanadenw da di ɔ jamana ɲɛmaw be esaye ka taa nin sira nunu fɛ hakilina fila a fɔlɔ olu yɛrɛ b'a fɔ de k'u ye asamble ci ka guvɛrɛnɛman ci k'u ka jamana sarasunba fana ko k'o gulon ɔ jamana sarasunba u y'o min gulon u be tila ka baara k'o gulonnen kɔrɔ ka taa min be bɛn u ka intɛrɛ ma waati min na u b'o kɛ hali n'o tɛ sarasunba kɔnɔ a be fɔ ko sarasunba gulonnen don wa min tɛ bɛn u ka intɛrɛ ma u b'o fɛnɛ kɛ k'a fɔ jamanadenw ma k'o ye jamana sariya ye
19: an be to ka nin kuma le fɔ an dusu kasini lo nin ko modɛli na fɔɔ ka taa fɔ a to ten baw an be taa ye farafina masakɛ bɛɛ lajɛlen dala kan de ye ko ale be fɛ k'a ka jamana bɔ nɔgɔra mɛ min o min natɔ n'a fɔna kuranu kɔ a b'a fɔ ko majɛ be jamana sariyasun dɔra ko fo bayɛlɛmani ka kɛ o yɔrɔ na ni bayɛlɛmani kɛra cogo o cogo a masacɛ kelen te ne y'a ye ko min wulila ka jɔ ni sogo sara kolomayɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen i be taa ye a ye erefrandɔm laɲini n'a tɛmɛna n'a kɛra dɔrɔn i be taa ye matacɛ ka sogo kulɔlen de sara ka bon
7: ni le tun ye aw tulo garizɛgɛ ye nin dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka lamɛnlira an be ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kan an bena kuma musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛfɛrɛ de kan
20: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba erefimanikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni sɛngɛ duru ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛn
1: ke la menina ni neve dansiana kuna faliri kene fanfla naina sisan kuna betanga sanga tangi mukani kene kan karanso siraka au kambe
21: au bina jimuka mulame korolendo
22: kalanso siraka
21: jene babaro
22: nga foli ban lame baro beye ni watila anka bi jimuka bi kuma kalawli la bendeka anka mande jamana okono kalandendo ye kalandam ne kabanga dobo labena de kasigin kalanso okono wala ben yere bikera chukodi kalandum kalanfau ani demasau yere yorola ani jimuka in kono abuna kalanfa ani kalanso nyema do lame nga yano che amana demasau lame kene ndakuna bismillah ko kura ya fo awye 600 demasado kumana kalan wuli laben kan uere ka djukon anoka sigidala uye o aklina minuchi anka bololo sara whatsapp kan o fleni
23: musa barok makan o kabo burkina faso an fe ya kata kalande mesem kata se kuma bawma bebe bulka yala la to ko sebo besina ma ban folo abe foka na se oto burkalo le bisawa ani kelema ani demson ka gafe foka en ka barake ni gafe mi o san gwalembe ani to ko sebe ku place o te soro la o gule ya non vote me non quoi fanno vesti che cerca che cafle ah inde a co quale passera salu tiano a do ca la sola ca ta sigere che vuoi a passera tiano a kan gata yan fe o cole gwanembe
22: ni tu e musa baro kuma kan ye ka bo burkina faso an kan nyin kali folo obi la se kalanso nyema adama badema ka bo senegal jamana la abambu lo korone ke juru la ini antuma adama ba
24: ni fo ke wala nyumando
22: to se belu bitara chugo di au ka kalanso kono
24: sebelu a komasera yoro dola o lise nunu wala donc o lugu ya komase doni doni me am men be ke nun la kala am ma komase polo kwa
22: musa baro ere ka kuma kono ako o lu de masa ere ba nyini na fana ka lo na solo la no ka don ka kala bi tanya fe wal ma no bi sigi ko ayala de masa ere kan ka kala wuli de kono ka solo ka nyini ka doni o don ka kala bi tanya wal ma no bi sigi ko ba
24: ne yana tarde la doni kwa parce que ni école be datou la de o ba foko ma ko bulletin donc no yo bulletin di ma o wakati de e banyeba ikanga kana parce que ne yerembe école somina nete bulletin di demselima bango ba ibena ni nana ibena ika denka aye minke aye avancement nunke problème minya soro école la na nyaka gele na nyama gele banyeba be sigla amba baka bulletin taka di banyeba ma après ka ka fanyene ni dembe passe fana ambo fana fanyene
22: e ka ni boto sebelu la abe mun la bende la wala saka sika kalon likumbe
24: ay ba donc la sou do bon sanji be jigo kono tabal do mani donc 600 o warati be fle o de kan ni kalan so yere balie la porte do mani a ya famu bon e toi do manu tol do mani il faut que ko be dla yani demsenu kana
22: yala awe lem na sika fembe la ben wala sa kalandon ka sika sigi kalanso kono octobre kalot le chegi na fo afara chugum na wa
24: yo ibado yoro utekelenye na kala grande ville konnye donc obi sika ke mais na kala village nye par exemple en ka yoron na village les plus reculés du Sénégal par exemple et tu sais ka fo bo ibeta soro deni fla de be abangé babolo donc olu fana debat de mes Sénégal donc ebe sika te yere présenter mais est-ce que deni mbena adon fana ni ki ba forcer a bangi ba be se ka foko a ni odo ne ka dente kalanke donc abeta nka foro de la donc ni tara société don kono négociation be iba négocier foni ye densenu soro watimi ne kasoro erbe a partir du 6 erbe 6 an koni iba négocier doni fi ka se ka densenu bo bangi ban mbolo o ka se kana école la parce que ville nun kono bangi ba min dow ye kalan famo togomina ni tara campagne na wala village na bangi ba chama makalanko o mafa moto la donc emin ita ki ke metrie itaro yorola e de kan ko la famo ko sensibiliser pour cinéma sini dem sen mun fana kan na basoro ko
22: adama ba iniche ika nyefolu be la jelila sa ambikuma di kalamfa Abdoulaye Salam Maiga de ma ini antuma Abdoulaye Salam Maiga
25: yerani antuma
22: anse kalambi damne au feyni na octobre kalot le folonata la bembi kera chugo di akalamfa yere yorola
25: ni ala sona kalambi damne au fe octobre kalot le folon ne nyere yere la situation dɔw bɛ anw fɛ yan nɔ o bɛ ka an jigi tigɛ o bɛ ka an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que kalan bɛ se ka ta octobre kalo tile fɔlɔ ka bɛn ni o ye wa parce que problème caman bɛ yen nɔ olu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ a problème fɔlɔ ye jumɛn ye o ye problème nana don mɔgɔ dɔw ka sarako la u nana mɔgɔ dɔw bɔ baara la k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fonctionnaire fictif la n'olu ye fonctionnaire ye minnu yɛrɛ tɛ yen nɔ kamasɔrɔ olu yɛrɛ bɛ yen nɔ donc an ka enseignant ba wɔɔrɔ o de ye problème sɔrɔ a la donc hali bi olu ka sara dulonnen don problème filanan fana ye jumɛn ye tuguni ka d'a kan an balima katoliki école karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ye maa ba kelen ani maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani maa tan ani saba de bɔ baara la. Donc ni olu ma ɲɛnabɔ anw bɛ se k'a fɔ vraiment anw ka école ta in a bɛ sigi kelen kan dɔɔni quoi a gɛlɛya sabanan i b'a dɔn hali bi samiya ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu sanji bɛ ka nana a ye tiɲɛniw ni fɛnw kɛ donc tant que ni olu yɔrɔw ma se ka labɛn vraiment a ka gɛlɛn école taga k'a fɔ ko bon ko a bɛ se ka bɛn octobre kalo tile fɔlɔ ma.
22: O b'a jira k'a fɔ ko aw fɛ Mali la aw ka octobre kalo tile fɔlɔ ka kalanwuli bɛ sɔn ka bɔ a ma.
25: Bon en tout cas an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ bɔ a ma sabula jusqu'à présent faamaw b'u ka position kan autorités b'u ka position kan mais tiɲɛ na ni nin gɛlɛya dɔw ma se ka ɲɛnabɔ est-ce que hali ni rentrée kɛra an b'a fɔ ko c'est une rentrée politique.
22: Sisan yɛrɛ ada sera samiyako kuma ma o min yɛrɛ bena ni gɛlɛya caaman ye kalanso caaman kɔnɔ nka mali dɔrɔn tɛ sahɛli jamana caaman na o fɛnɛ be ye ka daw fana ka lakanabaliya kɛlen do ka kalanko gɛlɛya mara caaman kɔnɔ an ka sahɛli jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye kidali dugu la mali jamana kɔrɔyan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanwuli ko be ye cogo jumɛ kan ye
25: i ka ni ɲiningali jɛra ye i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ k'a da mun kan insécurité lakana labaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be ak gawo kidali minɛ transportɛrw yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tant que ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bon anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankurun da ma walasa an ka se ka taa ni an ka école karamɔgɔw ye bon hali bi an ka faamaw kɔni u ye namu dinɛ anw ye donc u ko k'u labilalen do o baaraw min
22: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
25: ni ala sɔnna.
22: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro y'a fɔ sisan ko olu fɛ Burkina Faso ko tɔgɔ sɛbɛliw bɛ kɛ fo octobre kalo tile bi saba ni kelen aw fɛ Mali la o cogo kelen
25: don
22: wa?
25: Oui anw fɛ Mali la o cogoya kelen don mais anw fɛ yen nɔ kɛnyɛrɛ ekɔliw bi à partir du 15 septembre déjà olu bɛ dayɛlɛli kɛ tɔgɔ sɛbɛnw na école privée mais an ye mun jateminɛ école publique donc maintenant a ye mun fɔ k'a ta octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taga bila octobre kalo tile bi saba ani kelen ma instruction bɛ kɛ o la au niveau donc des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw bɛ kɛ o la.
22: Nka olu yɛrɛ bɛ a kɔnɔ fo octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o bɛ tɔgɔsɛbɛli kɛ fo octobre kalo tile bi saba ni kelen yala a ma fɔ de ko octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa?
25: Bon effectivement. I b'a dɔn kɛwale dɔw bɛ yen nɔ n'a kɛra ka to ka kɛ ka to ka kɛ a bɛ kɛ laada de ye sinon normalement mɔgɔw kan ka na tɔgɔsɛbɛn kɛ yanni kalanta don yɛrɛ de kɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn an ka farafinna dugu ninnu na mɔgɔw ti ko dɔw ta ba la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ taa don ko wɛrɛ la u b'a fɔ ko bon k'u b'a to yen nɔ ko fo a don yɛrɛ donc vraiment o gɛlɛya de bɛ école karamɔgɔw kan min bɛ administrateur scolaireu kan mais ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a fɔ ko baara de don baara min bɛ kɛ ka kɔn école ta yɛrɛ ɲɛ o de cɛ ka ɲi nɔ.
22: O kɔrɔ yɛrɛ ye ko yɛlɛmani kan ka don o kɛcogo in na a y'a fɔ sisan ko kɛnyɛrɛ ye kalanso olu bɛ kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ sabula o bɛ kɔn ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ yanni o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ k'a sɔrɔ bɛɛ jɛ kalanso ninnu kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ tɔgɔsɛbɛ de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa?
25: Bon n bɛ se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a bɛ se ka n'a ye san mun pɛridi a bɛ se k'o récupéré cogoya mun na donc ne ye hakili la o tɛ se ka kɛ problème ye i n'a fɔ k'a kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔn donc olu tɛ se ka kɛ problème ye quoi parce que a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ mais waati minnu pɛridira ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale bɛ se k'olu récupéré
22: Nga sisan e RMC ka mun ladilikan de di kalandew ni den masaw ma walasa o ka kalanwuli ni labɛn ko ɲuman.
25: Ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn. An kɔni b'a fɔ parents delegu ye u k'u labɛn ekɔlidenw fɛnɛ ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture kunbɛn.
22: Abdoulaye Salam Maïga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛli la.
25: I yɛrɛ ni ce.
22: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maïga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lonbɛn timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
21: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen fɛ.
22: A bɔra. Sama ubeka RFI de la menege kanye segin de sira mande
21: Sara Takamara
22: Senegal kiti soba Cour Supreme kale teseka gamana ngema wangibia ka sigida ngema kala ta ukewati sugandi faso tola ton nyolank moro de tuntaro la ngininke kiti soba infe sisa nyolank ko ba u desera kiti soba nyokoro ku bena ko keleke politiki kenede kan ambena nye foli soron o ko ambena famu yali soron Burkina Faso karande mbak soron bakura uka immersion patriotique kan uka karo kelen faso nyumaya degeli faso densa nyumaya degeli min kunkera kunu Nepal ni Shin danke kasara kene ila bana gini woyora yin kadana tami arabalo ngate fola ula su haketa mira keme keme nani anini biworon vlaka wa gi woyo worebe kadamine ya ye nwati nasa ula nila kisi wale ula lora folo marabau kalangine na afsoma wa audonsi. Senegal faso tohla ton nyolank mohaw de tun taruma kasi kitiso ba Cour Supreme nyakoro yasa kitiso inka gemana nyema wagibia kasi da nyema kalata uke o kalata minu kewati yere tunye janvier karo nataye jabi la kunu kitiso ba inko ale tese ko wagibia li be gemana nyema kam ako kalata u labeni ni u bolodali ye gemana kuntiki baradeye Musa Lukulibali.
0: Senegal sanfe kiriso ba yiban nyolank faso den togola tonka lanyini makada kumchama neka. Afolo, ko marabako malatike fosirita kalata nunu mkunka, mimba ira ko meri kalata nunu tenake awatila. Wa, ko faso den togola tonka lanyini manyesi kalata konyene wokulu senaka dese maka kalata nata ulabe. Kafara okan, kiriso inko korotoko fosirite ni wati, mimbe seka ulu blaka jamana kuntiki teka tono mika kalata nunu labe. Kasoro, inafo Ousmane Sonko ka pastef politikiton, nyolanki maufana tunyu sinsi Senegali kalata saria udeka, mimba foko sigida kalata taw don ka dogoda kleke meni biduru ka komeru ka sarati baninye janvier kalu kle mugani sabanata o min tumbe ben utukalu kle mugani duru don de ma nga sanfe kiriso ba Cour Supreme ko o kalata saria kelon fana ba fo ko jamana kuntiki be se ka kalata u laben wati be fokata se meru ka sarati san laba kuntelima o koro ka tena se ka wajibi aka don dawere fe ka kon onye kiriso imbi sinsi akan ko kalata la weleli kalata don dogoda li ko beye jamana kuntiki de ka barayi Senegal fanga chema bo choko de bojo ayi ni latige diliko sanfe kiriso ba fe kunu laki faso den tokola ton ku yame nga ku bena tanye ni kele nye politiki keneka wasaka magonsi ki jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye Dalla faka kalata wati bunya
22: ambeto Senegal jamana yinkona ku ministri lon law mango ya wale ukon Muhammadu Makhtar Cissé Kafola Senegal jamana de umankan ku ban ka lon law bismillah ubara ni uye uka saria ula bato ama memba imaketon sabafana tunya la nyini Senegal maraba ufe ku ka feretige ya saka dansigi lon law mango ya kamula minu beka wuli jamana inkono ni mwati la bauna. Senegal jamana nyema Basiru Diomaye Faye yere ye CDAO alemi ye CDAO nyema isa aye General Biram Diop bisimila jamana nyema ya so la kunu General Biram Diop alele besonka CDAO konyene bo genkulu nyema ya ta septam karo telefolo la kumanyo ya unyesina Senegal ka baraketa uma CDAO kuna lakana ko farafina telebe ya mfa mara inkono mara inka waliko falling cost eko ani moho taganika segiu
21: RFI jia kumakon
22: Burkina Faso jamana la nyina immersion patriotique kunkera kunu o immersion patriotique ye karo kile ndiago ya degeli de ye minkera karande mbak soromba kura wabi woroni lulukun yani ukata sanfe karanso ula degeli mbenye si faso kanunko udema surasia bara utachogo nyumau chama mbeka ni mko info koko nyumado nga mwado ufana mbeka kukorofo lalaisha dukure Immersion patriotique faso de nyumanya kalan wajibiyale walima surasi kalan aleta ko flanan de ni eta nyina fere chama de tigelen kundo wala saka dansa ko walew ani kalan krofoli do bali ka kanyani anga kuna funiya soro lewnye kamelen chama de yi uga sewa ira immersion patriotique nkula kelen yara ye a 70 ya gundula kafo kale ni sondiara kosebe sabu ka e ko chama famu ani ka e tiri kuro chama fana soro uko aba 70 ya 600 kale kera jamana din kura de mimba ka josariya u ani akun kambara u wa kaba don sisan akanga minke akajamana nyeta kama nga siria worela bugotikini do fanfe aleba ira kuni kala yinkunti wajibi kale kunti se akeneka abada akafola kale tumbe kashi shuoshu wa kale korotole kundo kala yinkunka ban bugotikini fe na fafosi de te kala ina aba faraka ko kala fado fana kunka farin kojugun oko demasa ufana fela te kelenye sorasi kala wajibi ya linka uludo ko kabe sika ke sababu ye kasega donke denjole unyi ninkuka maranya do fana ko ka juguya kololo be se ka to deun haklila onata be kala inkoni ye wajibi de sisan Burkina Faso bagi soro baka kura ubulu wala sa wase gu togo sebe san fe kalan so ula
1: Nishal ministri nge matumbe Algeri telef la laban nula Mohamed Lamine Zen ka takama insin fe Alger ani ye nge manan nge maye nyokon ye ka kon Nishal ministri nge maye mali de folota tumbe Alger loku indabe ne la tenelon o mimbe kiaman fo Algeri ni ayase nge manan waka gere nyokon ya kan ni lon laban ula 600 ningin kali Cameroun jamanala yala Maurice Kamto sugandili minkera kokura desam karo tamnena kake uka fanga sina politiki ton MRC nyemaye obena bo amawa Cameroun kema boliko ministri ka bataki do de be kuma la wulini kokan ministri Paul Antangi Kumara kanyesi fanga sina politiki ton MRC disiba koro do reka foliuma o minyere genna ka boton ina disiba koro intuma so Maurice Kamto ka nyemayama Ministri kia inko, amanka uka MRC kan lade tabala, lade miye nyema ya di Maurice Kamtoma, MRC politiki to nyema danka Mamadou Mato, ale ministri kia injabi.
2: Je suis avec beaucoup de surprise la décision d'Atangandji.
3: Ni dabal banende ye Paul Atangandji ka latege ime. Noe ka ton mo genendo ni ya kalo woro e ka kuma tabala. Kasoro ni ya kalo shigi akun la donia lendo ton konoko falenina. Ola ni bajira auna ko ministri Paul Atangandji be saria de soso wasa ka politiki ton ka ko ban Cameroun. Akle kele ma bara no ya politiki ton bolo. Amba aka o barake chogo don ka ban. Fobi a dese lendo ka fo joye chenike jamana chema mboli ministri sula nga achesiri lemben politiki tondoka seven konoko de kan o mindira mania kalo woroy nga amena fere bela jelintike akukama
2: ce sont ses œuvres et nous prendrons toutes les mesures nécessaires
1: nintuye Cameroun fanga sina politiki ton MRC ngema danka Mamadou Mato kumakaunde Zambi fanga sina Brian Mudumbile halibora dokun konokunu fanga sina ntuma bokene kan kabini jamana ngema kalata koman kan watila ayo kalata minu jabi soso kate son ama ba o jabi o yesebayati jamana ngema ay kande ishile madema kunu fanga sina Brian Mudumbile tara polisi sola ka polisi so ka wole kan jabi o yoronin kelena ablara korosili garda vula alena danka makebi zulu kalata koman kan kusom Ambeta Himalaya mara kasara ukan sisan Nepal jamana ni Chine dugu mimbe uka donke la Tibet fanfe Azi gunka giwo yoraye ka danata min kuna sini alisa akasara maban gyate fola ula moho kemenani ni biworon vla ni ko de nitanyara moho wakele ni kemenani ni ko olutununi umaye alisa bo patopato ukoro siranyambele benge folike.
4: Tieni barka bonyala kosobe Nepal ni Tibet Chine dan franchela muna ko kanta madi un turisi ubike in kachaya jamana chama mabala munu kibari ya masorofolo inafo Fransi walima Etats-Unis Donald Trump ko kula benendo kademedi Nepal ma uma gubijo fenfena banymanketon kura uruji kujini banakise unana kakunke bodorontoro mumbala halibi seke seke lubisina Chine marabara uko dugukolo yere yere do Nepal ko jiwoyo kasara L'Amérique ka sege sege li chakeda doko glasi kuru de karila kabo Nepal dan franchela ni Tibeti Kanado futrish li jila sira upon kanase dunanjigi souma atarana beyi deme ubika chaya banymanketon UNICEF koka telia bau konyangata insira demsen ba tanu lufla nyokondema shuro shini Nepal ye kuna fondike halibi kwa mauku kolo shini jiwoyo kasarayina kanyo werebise kake tuguni keren keren yala limalaya koro jila kana
1: Chine Nepal ka usiralen tumbe miyesa ode labana kake giwoyoli daminera kukura mara ina bi ijumalo ina Chine marabao ka gyatemine utunya irako o giwoyo hake beson kase fo metre cube million sabani koma tele sabana taula ukama uyala ngini ngini nikela ufe uka bara ujofolo foni langini kura kera ufe ode kera ngini bara ula gyora mara ina folo Nepal fanfe kele bulon tunya lase kuka pankuru helikopter fila bilara yasa ka dɛmɛ don baarakɛla kɛmɛ ɲɔgɔn ma minnu balalen don denka dɔ kɔnɔ minisiri ɲɛma ale y'a lase k'u sera ka baarakɛla kɛmɛ sabani kɔ de ma dɛmɛ o yɔrɔ la ka ban aw ni kɛlɛmɛnin na nɛgɛ karafejuru bɛ musa kyan bolo kan bɛ nɛgɛ ka ɲɛ segin tamira ni sanga tan ye mande
5: sarata kamara
1: aw bɛ ka RFI de la mɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ doni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛna aw fɛlaw la mɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan nin lɔko in bɛɛ la o k'an ka sanga tan jɛmukan karanso sira kan an bɛna Salif Sahanuhuna ka mɔgɔ welelenw lasɔrɔ nka yani o ka kɛ sisan sisan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ don an bɛ ziye kɔni de lasɔrɔ o kɛnɛ kan kokura ziye basket coupe du monde sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn ta ko filananw o dabɔra farafina kɔnɔ kunu
6: kosɛbɛ kulu fila de be ye basket kulu wɔrɔwɔrɔ de b' fila kɔnɔna la jɔyɔrɔ fila fɔlɔ kulu fila nunu kɔnɔ olugu de be coupe du monde sira sɔrɔ ani jɔyɔrɔ ɲɛnama sabana o de b'a dafa kulu duru la olugu de bena tali kɛ coupe du monde nata kɛnɛ baaraw la ka taa jamana kɔnɔna la san 2027 wagati kulu E ka kunbɛ o bɛ ka kɛ Tunisi kulu F ta o bɛ ka kɛ Dakar Senegal jamana kɔnɔna la kabini kunu kulu dɔw ye sira ɲɛnama ta ni sebagaya sɔrɔliw ye o dɔ ye Côte d'Ivoire ye olugu sela ka Mali gosi 83-77 kulu F kɔnɔ o kulu kelen kɔnɔ Egypte fana ye sebagaya sɔrɔ Senegal kan 76-67 fɛn min ye Angola ye ale ye RD Congo dasi 100-68 kulu E kɔnɔ la Guinée gosi la Soudan du Sud fɛ 81-71 Tunisi ale ye sebaga sɔrɔ Cape Vert ɲɛkɔrɔ 60-68 sarata
1: Ligue Europa kulun kilew o bolo dalen don bi
6: o yɛrɛ de do a baaraw bena kɛ sɔɔni nɛgɛ kaɲɛ 11 wagati Monaco Fransi jamana kɔnɔna la Benfica ka kunu sebaga sɔrɔli AGF kan 3-1 ye Ligue Europa sira dayɛlɛ u ye Victoria Plzeno mikun gosi la Tolantan tako fɔlɔ la Étoile Rouge fɛ 7-0 ale sela ka sebaga sɔrɔ kunu 5-1 o sebagaya de y'a to Victoria Plzeno bena ye Ligue Europa kɛnɛ kan o kɔ Anderlecht ni Tolantan kulu wɔɔrɔw ye Europe ɲɔgɔndan baɲɔn sira sɔrɔ sarata
1: Manchester City y'a ka ɲɛfɛ Tolantan na Omar Marmouche sinka Tottenham ma
6: kosɛbɛ Tottenham yɛrɛ de ye ni kibaruya lase kunu ko Egypte ɲɛfɛ Tolantan in y'a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn kan n'olu ye singa in kɔfɛ Tottenham bɛ se ka san a jɔyɔrɔ bena bonya Tottenham Tolantan kulu kɔnɔ sarata olu minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin wagati labanw na u tɛ ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ Angleterre championnat premier league kɛnɛ kan salon u kunnajala championnat kuncɛ wagati u ma jigi division filanan la
1: Nigeria Tolantan kɔw cakɛda sa o y'a lase kunu ka bɛɛ baara bila
6: kosɛbɛ sarata o kɛla kunnafonidi baro dɔ de senfɛ Ibrahima Musa Gusso de ko do siga kelen do a la yuruguyurugu walew la ani marakojugu fɔɔ ka taga se jaabi kolon sɔrɔli la Tolantan kulu ka baaraw la Nigeria Tolantan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ni latigɛ ta kalo kelen ɲani kalata cɛ ka ɲɛmɔgɔ kura sugandi a ko be ni jɔyɔrɔ ye na kabini 2022 wagati mɔgɔ wɛrɛw ka barabla laseli kɛla fana o dɔ ye jɛkulu ɲi ko ɲɛnabɔla ye Mohamed Sanusi sarata an yɛrɛ fo
1: sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan nin lɔkun in na aw kumara babu caaman kan lɔkun kunnafoniw kɛla o babu ani aw fɛla o Maimuna Sanogo y'o fara ɲɔgɔn kan
8: aw ni sɔgɔma teri lamɛnbagaw aw dansɛ aw ka dɔgɔkun hakilinan damani filɛ ni an ye dɔgɔkun daminɛ ni dama dingɛw dafirili kasaraw babu ye
9: ka b'an denmisɛnniman b'a mɛn u b'a fɔ arajo ni telew bɛɛ la ko damadingɛw ka datugu samiya kɔnɔna na bɛɛ bi taa samiya baara de la ni samiya banna a be segi ka taa bi telimakɛ jamanadenw tɛ sɔn kuma ma ametan damadala damada beta firini mogo ye mogo bade ne besa jamana nyama ukla ka doko ya fana kuma jo ujoro la
5: mali la yere ni ala je wasuru fan fana na noy buguli marai ani kemba marai re dama dinga chama bali betma beba me ko dama bina mogo ka watre mogo fitina ke mogo chama mogo tam mogo mogo bisaba
10: kasarani ni aya soro kemedo ne bi biolon flaque population noy bi sabani ko le beke farafina marabao noy dakana ko be ina fo centrafrique me fle bona fora ko jamana marabao ka kelekeo keka jamana lakana katla ka kelekeo bo kata damandao lakana bon ne bolo obeke farki belebele le idamandama
11: kile keme kono ebola bana suku kura ye mogo baflani keme duru lo nintanya wa aye mogo ba duru ni komne RD Congo jamanana tarata donc madira oma obabuluka
12: ebola konna ko frof na abora kongo kile ni fekana onne malo kongo ata ta jangro mi so na nya sisi le madina kono
13: panya me bondo ere ko ali ko ali corona na ko bana fabrike no sira na bana fabrike no mai tanu je be sa galunti ka bana ko ko kinya tarawa amma sai ka jamana kono e mai ani kete kile ni ya fule mwesa nuhu an 72-73 mene jit niwe ye urujolo anko nyoni anana jinyo kono manana mali burkan niger ayu mwoko dam faka anfe horo dantaro
11: jika nkasara oke kacha anfe mande samia wakatira wa amoko satao ake fana kacha jonka ganka jalaki aweo nyingali le ijabi arabadum
14: example na fura ko kulun be sega mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono afrique president men yon nala e manna jamana den ni do ben fin ko ni ga woro do jati men ka fletire kelen ko no borfen tik men betami a kulun sia kelen fa de be sega moto tik be mo watambo tele kelen ko no de lu jona ko ai tete ka sia wala ka wala jamana den
26: mo wurum blale sara anna kulun ka sara do ya ko fe ay na da sovetaji di me bibi no sovetaji wi rete duna
27: kurumbola kono de bala basiyo ede biga kurumbole ede ba tuya don ni ba don iga kurumbe jita kosobe iga nga hakili to ala opi e mainka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me nebe kurumbula diga lo jika jama fina fono we jibo ala biga kurumbula lo folo ni fona mna na mada e bit me niga tamai iga mo chama mbata ka diga kuruna maimuna ere balon jin a fonyo baraka ka tanto na so kurun pali nu a jigin lo kanye jibe singa o terile ka do kurumono jido ro kurumono dro atisa ro bila
15: marabagaw dɔrɔn de bɛ u la jamanadenw ni kɔrɔsi u kan ka kɔrɔsi cogo min wayiri olu de bɛ jamana kunna o don jamanadenw ani jamanadenw bolofɛnw ala t'a kɔ la a kanali bɛ olu de bolo o don wala ni min bɛ kɔrɔsili kɛ o sira la ani u la mɔgɔ minw kan ka dɔn a kɔnɔ ni kasara ye jikan kurun sɔrɔ i kana mɔgɔ ye na mɔgɔ ye alama filɛ wala a tigi ka ɲangi ani ɲangili min ka kan
11: alamisadenw an ye kuma di aw ma Guinée Bissau ŋaniyangira kalataw kan o min ka kan ka sira di yaasa yɛlɛmali ka don sariya sunba kɔnɔ min bena dɔ fara marabagaw ka fanga ra fanga sinaw ka fɔra
16: n'i y'a mɛn ko jamana sariya sunba bɛ fali n'a y'a sɔrɔ jamana sariya sunba jɔlen b'a sen kan k'a fali bon o ye kosɛbɛ ye mɛ jamana sariya sunba fagalen kɔ ka tila ko ka fali wala i b'a ye fanga sinaw bɛ jɔrɔ la u b'u jofɛ fana ka jɔrɔ sabu ni sa laban nunu kɔnɔ jamana o jamana ye fanga dafiri kɛ ka tila ka na ka referendumu kɛ a dɔw gɛɲɛna kɛmɛkɛmɛ sarala dɔw ye se sɔrɔ fo bi kɔnɔntɔn ni kɔ donc Guinée Bissau fana o kelen de bena kɛ ye
17: mɛ min ɲini fanga sinaw fɛ juru koloni a ka bisa k'i jɔ kɔlɔnda la juru t'i bolo baara o baara n'a nana n'i t'a la n t'a la i b'o de ta o ma jagoya kan f'i ka wi ta ni nɔ de ka di ye i b'o sugandi dɔrɔn o mɛ ni e dimina e n'i nɔfɛ mɔgɔw dimina sisan ko paseke ko a ma ka hakilina ye n'olu ma taa kala ta ɔhɔ minnu bi sɔrasiw fɛ n'olu taara wi fote sɔrasiw ye sisan a kɛra jɔni na
18: ne kɔni bolo nin bɛɛ ye jamanadenw la nɔgɔtɔ de sabula kow bannenkɔrɔ don y'a ye jamana o jamana la u kɔni bi foronto dun ni jamanadenw da di jamana ɲɛmaw be esaye ka taa nin sira nunu fɛ hakilina fila a fɔlɔ olu yɛrɛ b'a fɔ de k'u ye asanble ci ka guvɛrɛnɛma ci ko ka jamana sarasunba fana ko k'o gulon jamana sarasunba u y'o min gulon u be kila ka baara k'o gulonnen kɔrɔ ka taa min be bɛn u ka intɛrɛ ma waati min na u b'o kɛ hali n'o tɛ sarasunba kɔnɔ a be fɔ ko sarasunba gulonnen don wa min tɛ bɛn u ka intɛrɛ ma u b'o fɛnɛ kɛ k'a fɔ jamanadenw ma k'o ye jamana sariya ye
10: an be to ka nin kuma n le fɔ an dusu kasin lo nin ko modɛli na fɔɔ ka taa fɔ a to te bawo an be taa ye farafina masacɛ bɛɛ lajɛlen dala kan de ye ko ale be fɛ k'a ka jamana bɔ nɔgɔra mɛ min o min natɔ n'a fɔna kura nin kɔ a b'a fɔ ko majɛ be jamana sariyasun dɔ ra ko fo bayɛlɛmani ka kɛ o yɔrɔ nin na ni bayɛlɛmani kɛra cogo o cogo a masacɛ kelen te ne y'a ye ko min wulila ka jɔ ni sogo sara kolomayɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen i be taa ye a ye referandum laɲini n'a tɛmɛna n'a kɛra dɔrɔn i be taa ye matacɛ ka sogo kulolende saraka bo.
8: Nile tuye outlo garzega yeni doko kuina au niche au ka lamelira. Ame nyokon sorot lefe musoka kene karenkare linka amina kuma musoka nge korosigi kele fero dika.
0: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni sɛŋɛ 5 ye faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛn
1: la meni na nini ve dansiana kuna fali di kene fanfla naina 666 kuna betanga sanga tangi mukani kene kan karan so siraka au kambe
0: au bina jimuka mulame korolendo
7: kalanso siraka
0: jene babaro
22: nga foli ban la me baro be yeni watila anka bi jimuka bi kuma kalawli la bende kan anka mande jamana okono kalandendo ye kalandam ne kabanga dobo la benade ka sigin kalanso okono wala ben yere bikera chukodi kalandum kalanfau ani dema saw yere yoro la ani jimuka en kono abuna kalanfa ani kalanso nyema do la me nga yano che amana dema saw la me kenen dakuna Aw bismillah kokura ya fo awye 600 demasado kumana kalambuli la benkan oyereka dukono anoka sigidala uye o aklina minuchi anka bololo sara whatsapp kan o fleni
19: Musa baro kuma kando ka bo Burkina Faso an fe ya kata kalande mesem kata se kuma bauma bebe bulka yala la to ko sebo besina ama ban fo la be fo kana se o to bulkalo le bisawa ani kelema ani demson ka gafe fo kan ka barake ni gafe mi o san gwalembe ani to ko sebo ku place o te soro la o gule Non, what a minute, if I have a cigarette cake of play. Ah, indeed, I could call a passer of Salu, Tianoa, and talk a calansola, a cigarette away, a passer at Tiana, Kangata Yampe, or call you Banembe.
22: Nintu Musa Baruk, Makanye, Cabo, Burkina Faso, and Kanyinikali follow Ubilase, Calansonema, Adama Badema, Cabo Senegal, Germanala, Abambulo Coronega Jurula, Iniantuma Adama Ba,
20: Ni for you all in Mando.
22: Tosabelu Bitarachu, the Oka Calansocono.
20: Sebelu a commencera yoro dola au lycée nunu wala donc lu ya commencé doni mais am men beke non la kala am ma commencé kolo quoi
22: Musa Baru ene ka kuma kono ako olu de masa were ba nyine na fana kalo nasro la no ka don ka kala bi tanya fe wal ma no bi sigi ko ayala de masa were kan ka kala wuli de kono ka soro ka nyine ka doni o don ka kala bi tanya wal ma no bi sigi ko ba
20: ne yana tarder la doni quoi parce que ni école be date wala de o ba fo ko ma ko bulletin donc no yo bulletin di ma o wati de e bangeba ikanga kana parce que ne yerembe école somina nete bulletin di dem selima bangoba ibena ni nana ibena ika denka aye minke aye avancement nke problème minya sur école la na nyaka gele na nyama gele bangeba be sigla amba bakka bulletin taka di bangeba ma après ka o ka fanyene ni dembe passé fana ambo fana fanyene
22: e kani boto sebelu la abe mun la bende la wala saka sika kalon likumbe
20: ay ba donc la sudo bon sanji be jigo kono tabal do mani donc 600 o warte be fle o de kan ni kalanso yere balier la porte do mani ya famo bon toi do mani tol do mani il faut que ko be dlan yani demsenu kana
22: yala awe lemna sika fembe laben wala sa kalandon ka sika sigi kalanso kono octobre kalot le chigi na fo afara chogom na wa
20: yo ibado yoro te kelenye na kala grande ville nous connaissons donc obese kake maintenant kala village nyé par exemple en kayron na village les plus reculés du Sénégal par exemple il te sika fo bo ibeta soro deni fla debe a bangé babolo donc olu fana debate demain Sénégal donc ebese kate yé représenté mais est-ce que deni mbena adon fana ni ki ba forcer a bangi ba be se ka foko a ni odo ne ka dente kalanke donc abeta nka foro de la donc o ni tara société don kono négociation be iba négocier foni ye dem sen nous soro wati min ka soro ERB a partir du 6 ERB 6 an koni iba négocier doni fi ka se ka dem sen nous bo bangi ban mbolo o ka se kana école la parce que ville nous kono bangi ba min do ye kalan fam to gomina ni tara campagne na wala village na bangeba chamama kalanko uma famo to la donc emin ita ki ke metrie itaro yoro la e de kan ko la famo ko sensibiliser pour cinéma sini demsen ni fana kan na pasoro ko
22: adama ba iniche ika nyefolu be la jelila sisa ambikuma di kalamfa Abdoulaye Salam Maiga de ma ini antuma Abdoulaye Salam Maiga
2: yera ni antuma
22: anse kalambi damne au fe ni na octobre kalot le folonata la bembi kera chugo di akalamfa yere yorola
2: ni ala sona kalambi damne au fe octobre kalot le folon ne nyere yere la situation do bi au fe yano ubeka anjikike ubeka ambika yere yiga est-ce que kalambi kata octobre kalot le foloka beni oyewa parce que problème chaman bi no uluma nyene bo folo a problème folo yimeni we problème nana don odo ka sarakula unana mugo do bo barala ka sadi ka ira ka ko kuni fonctionnaire fictifu la nuye fonctionnaire we munu yere sieno kama soro ulu yere dieno donc anga enseignant ba ba woro ode problème soro ala donc hali bi uluka sarad gnoni do problème flana fene yimeni tuni kadaka ambalma katoliki e kol karamo ko munu bieno we ma ba kele ani ma kime woro ani ma ta ani sabade bo parala donc ni uluma nyene bo ambi se ka ko vraiment anwe e kol time la ri sin tele kan doni ko adela sabana ibado hali bisa miama ba yoro do bieno o yoro nu sanjibi kanana ai tieni uni feuke donc tant que ni ulu yoro ma se ka lape vraiment a ka gele ekol taga ka foko bonko abiseka ben octobre kalot le folo ma
22: obaira ka foko au fe mali la akwa octobre kalot le folo ka kalam libi son ka bo ama
2: bon en tout cas antika foko ka bi bo ama tabula jusqu'à présent pa mon bouka position ka autorité ou bouka position ka mais nien la ligne claire to ma sika nyene bo est-ce que hal ni rentrer kera en bo foko c'est une rentrée politique
22: sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bena ni gɛlɛya caaman ye kalanso caaman kɔnɔ nka mali dɔrɔn tɛ sahɛl jamana caaman na o fɛnɛ be ye ka daw fana ka lakanabaliya kɛlen do ka kalanko gɛlɛya mara caaman kɔnɔ an ka sahɛl jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye kidali dugu la mali jamana kurayan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanli ko be cogo jumɛn kan ye
2: i ka ni ɲiningali jɛra ye i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ k'a da mun kan insécurité lakana labaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be acte gawo kidali bi transporteru yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tan ke ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bon anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankurun da ma walasa an ka se ka taa ni an ka ekɔli karamɔgɔw ye bon hali bi an ka faamaw kɔni u ye namu dinɛ anw ye donc u ko k'u labilalen do o baaraw min
22: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
2: ni ala sɔnna
22: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro ya fɔ sisan ko olu fɛ Burkina Faso ko tɔgɔ sɛbɛliw be kɛ fo octobre kalo tile bisabani kelen aw fɛ Mali la o cogo kelen
2: do
22: wa
2: oui anw fɛ Mali la o cogoya kelen do mais anw fɛ yennɔ kɛnyɛrɛ ekɔliw bi a partir du 15 septembre déjà olu be dayɛlɛli kɛ tɔgɔ sɛbɛnw na ekɔli privéw mais an ye mun jate minɛ ekɔli publiki donc maintenant a ye mun fɔ k'a ta octobre kalo tile fɔlɔ fo ka taga bila octobre kalo tile bisaba ani kelen ma instruction bi kɛ o la au niveau donc des écoles publiques n'o ye tɔgɔsɛbɛnw bi kɛ o la
22: nka olu yɛrɛ be a kɔnɔ fo octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔgɔsɛbɛliw dayɛlɛ ni o be tɔgɔsɛbɛli kɛ fo octobre kalo tile bisaba ni kelen yala a ma fɔ de ko octobre kalo tile fɔlɔ yɛrɛ ye kalan daminɛ don ye wa
2: bon effectivement i b'a dɔn kɛwale dɔw bi yen nɔ n'a kɛra ka to ka kɛ ka to ka kɛ a bɛ kɛ laada de kɔ sinɔ normalemant mɔgɔw kan ka na tɔgɔsɛbɛn kɛ yanni kalanta dun yɛrɛ de kɛ mais e yɛrɛ b'a dɔn an ka farafina dugu nunu na mɔgɔw ti ko dɔw ta ba la i be taa sɔrɔ dɔw be taa don ko wɛrɛ la u b'a fɔ ko bɔ k'u b'a to yen nɔ ko fo a don yɛrɛ donc vraiment o gɛlɛya o ye gɛlɛya di ekɔli karamɔgɔw kan min be administrateur scolaireu kan mais ni mɔgɔw sera k'a faamu k'a fɔ ko baara dodo baara min be kɛ ka kɔn ekɔli ta yɛrɛ ɲɛ o de cɛ kan ye nɔ
22: o kɔrɔ yɛrɛ ye ko yɛlɛmani kan ka don o kɛcogo yi na a y'a fɔ sisan ko kɛn yɛrɛ ye kalanso olu be kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ sabula o be kɔn ka tɔgɔsɛbɛliw kɛ yanni o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ k'a sɔrɔ bɛɛ jɛ kalanso nunu kɔnɔ olu yɛrɛ be tɔgɔsɛbɛ de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa
2: bon n be se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a be se ka n'a ye san mun pɛrdi abese ko récupérer ce wa muna donc on est happy là au ticket au ticket problème ni na fo ka ke clé fla clé tabagnon donc on ne sera que problème ni quoi parce que amana ke chugo chugo beti djega sa to se ben ke mais wati mu perdira ni akadi e kalanfa ere ale be se ko wi récupérer
22: nga sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmasaw ma walasa o ka kalanwuli in labɛn koɲuman
2: ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donk bɛɛ k'i labɛn an kɔni b'a fɔ paran delɛgu ye u k'u labɛn ekɔlidenw fɛnɛ ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka uvɛrtire kunbɛ
22: Abdulayi Salam Maiga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛle la
2: i yɛrɛ ni ce
22: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdulayi Salam Maiga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lon bɛɛ timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.

0: Jamana in kɔnɔ ko minisiri ye lon law mangoya walew kɔn Muhammadu Makhtar Cisse ka fɔ la Senegal jamanadenw man kan k'u ban ka lon law bisimila u bara ni u ye u ka sariyaw labato an ma mɛn balimakɛ tɔn saba fana tun y'a laɲini Senegal marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka dan sigi lon law mangoya kanw la minw bɛ ka wuli jamana in kɔnɔ ni waati labanw na Senegal jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay yɛrɛ ye CDAO ale min ye CDAO ɲɛma ye sa Aye General Biram Diop bisimila gamana ngemaya so la kunu General Biram Diop ale le beson ka CDAO ko nyene bo genkulu ngemaya ta septam karo telefolo la kuma nyoya u nyesina Senegal ka baraketa uma CDAO kuna lakana ko farafina telebiyan fam mara yin kono mara yin ka waliko falling cause eko ani mohoka taganika segiw
1: RFI jien kuma kan
0: Burkina Faso jamana la nyina immersion patriotique kunkera kunu o immersion patriotique ye karo kile diagoya degeli de ye minkera karande mbak soromba kura o wabi woroni lulu kun yani ukata sanfe karanso ula degeli mbenye si faso kanunko udema surasia bara utachigo nyumau chamambe kaninko info koko nyumado nga mwado ufanambe kako korofo lalaisha dukure
2: Immersion patriotique faso de nyumanya kalan wajibiyale wali masura sikalan aleta ko flanan de nieta nyina fere chama de tigelen kundo wala saka dansa ko walew ani kalan korofoli do bali ka kanyani anga kuna funya soro lewnye kamelen chama de yi uga sewa ira immersion patriotique nkula kele yera ye a 70 gundula kafo kale ni sondiara kosebe sabu ka e ko chama famu ani ka e tiri kuro chama fana soro uko aba 70 600 kale kera jamana din kura de mimba ka josariyawo ani akun kambara u wa kaba don sisan akanga minke akajamana nyeta kama nga siria worela bugotikini do fanfe aleba ira kuni kala yinkunti wajibi kale kunti se akeneka abada akafola kale tumbe kashi shuoshu wa kale korotole kundo kala yinkunka ban bugotikini fe na fa fosi de te kala ina aba faraka ko kala fa do fana kunka farin kojugu oko demasa ufana fela te kelenye sorasi kala wajibi ya linka uludo ko kabe se ka ke sababu ye ka se ka denke denjole unyi ni kuka maranya do fana ko ka jugu ya kololo be se ka to deun haklila onata be kala in koni wajibi de sisan Burkina Faso bagi soro baka kura ubulu wala sa wase gu togo sebe san fe kalan so ula
0: Nishal ministri nge matumbe Algeri telefla laban nula Mohamed Lamine Zen ka tagama in sen fe Alger ani ye nge mana nge ma ye nyokon ye ka kon Nishal ministri nge ma ye mali de folota tumbe Alger loku indabine la tenelon o mimbe kiaman fo Algeri ni ayaso ye mana waka gere nyokon ya kan ni lon laban ula Sisan ningin kali Cameroun jamanala yala Maurice Kamto sugandili minkera kokura desam karo tamnena kake ukafanga sina politiki ton MRC nyemaye obena bo amawa Cameroun kema boliko ministri ka bataki do de be kuma la wulini kokan ministri Paul Antangi Kumara kanyesi fanga sina politiki ton MRC disiba koro do le ka foliuma o minyere genna ka boton ina disiba koro intuma so Maurice Kamto ka nyemayama Ministri kia inko, amanka uka MRC kan lade tabala, lade miye nye maya di Maurice Kamtoma, MRC politiki ton nye madanka Mamadou Mato, ale ministri kia injabi.
3: Je suis avec beaucoup de surprise la décision d'Atangandji.
4: Ni dabal banende ye Paul Atangandji ka latege ime. Noe ka ton mo genendo ni ya kalo woro e ka kumata bala. Kasoro ni ya kalo shegi akun ladoni ya lendo ton konoko falenina. Ola ni bajira auna ko ministri Paul Atangandji be saria de soso wasa ka politiki ton ka ko ban Cameroun. Akle kele ma bara no ya politiki ton bolo. Amba aka o barake chogo don ka ban. Fobi a dese lendo ka fo joy e chenike jamana chema mboli ministri sula nga a chesiri lembe politiki tondoka seven konoko de kan o mindira mania kalo worei nga amena fere bela jelintike akukama
3: ce sont ses oeuvres et nous prendrons toutes les mesures nécessaires
0: nintuye Cameroun fanga sina politiki ton MRC nye madanka Mamadou Mato kumaka undeye Zambi fanga sina Brian Mudumbile halibora dokun konokunu fanga sina nitu mabokene kanka bini jamana ngema kalata koman kan watila ayo kalata minu jabi soso kate son ama ba o jabi uye sebayati jamana ngema ay kande ishile madema kunu fanga sina Brian Mudumbile tara polisiso la ka polisiso ka wole kan jabi oyoronin kelena ablara korosili garda vula alena danka makebi zulu kalata koman kan kusom an bɛ taa Himalaya mara kasaraw kan sisan.

0: Népal jamana ni Chine dugu minbe uka danke la Tibet fanfe Azi gunka gi woyora yen ka danatamin kunasini alisa akasara maban gyate folawla moho kemenani ni biworon vlani ko de nitanyara moho wakele ni kemenani ni ko olutununi umaye alisa bo potopoto ukoro siranyambele benge folike.
1: Tieni barka bonyana kosobe Nepal ni Tibet Chine dan frontière la muna ko kanta madi un touristi ubike kachaya jamana chama ma bala munu kibari ya masorofolo inafo Franci walima États-Unis Donald Trump ko kula benendo kademedi Nepal ma uma gubijo fenfena bany manketon kura uruji ko jini bana kiseu nana ka kunke bodrondoro mumbala alibi seke seke lubisina Chine marabaro ko dugu kolo yere yere do Nepal ko jiwoyo kasara L'Amérique ka sege segali chekeda doko glasi kuru de karila kabo Nepal dan franchela ni Tibeti Kanado futrish li jila sira upon kanase dunanjigi suma atarana be deme ubiga chaya banyumanketon UNICEF koka telia bau konyanga tainsira lemsen ba tanu lufla nyokondema suro shini Nepal ye kuna fondike halibi kwa mauku kolo shini jiwoyo kasarayena kanyon werebise kaketuguni keren keren yala limalaya koro jila kana
0: Chine Nepal ka usiralen tumbe miyesa ode labana kake giwoyoli daminera kukura mara ina bi ijumalo ina Chine marabaw ka gyatemine utunya irako o giwoyo hake beson kase fo metre cube million sabani koma tele sabana taula ukama uyala nginini nikela ufe uka bara ujofolo foni langini kura kera ufe ode kera nginini bara ula gyora mara ina folo Nepal fanfe kelebulon tunya lase kuka pankura kuru helicopter flablara yasa katia demendo mbarakela keme nyohoma minu balalen do denka dokono ministri nyama ale yala seku siraka barakela keme sabani kode mademe uyoro la kaban auni kela menina nege kalfi julube Musa Kiambulu kambe nege kanye segin tamirani sanga tanye mande
2: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa Auneke Ola Kofe Doni au Hankrina au Kene Amben au Fela ou la main au Yaminu Yira Kumabe au Bolo Keneka ni Loku Imbela au Kanga Sangata Yamukan Karanso Sirakan Amben à Salif Sahano Hunaka Moho ou Lele Mulasoron Nayan ou Kake 600 Farikolonia Nagia Kenedo Ambe ziye kone de la soron o kene kan kukura ziye basket Coupe du Monde sirangini nyokon kumbenta kufla nao o dabora farafina kono kunu.
3: Kosebe kulu fla debi yo basket kulu woro woro debu fla konna la joro fla folo kulu fla nunu kono o lugu debi Coupe du Monde sirasoro ani joro. Nyanama sabana o deba dafa kulu durula o lugu debi natalike Coupe du Monde nata kene bara ula kataro jamana konna la samba fla ni mwani wolon fla wati. Kulu Eka kumbe ou Bekake Tunisie, kulu Efta ou Bekake Dakar, Senegal, jamana konala kabini kunu, kulu doye Siranyana Mata, ni Sebagaya Soroluye ou doye Côte d'Ivoire, ou lugu Selaka Mali Gosi, i Bishigini Saba ani bi ulonfla ni ulonfla kulu F kono, ou kulu kelen kono Egypt fana ye Sebagaya Soro Senegal kan bi ulonfla ni woro ani bi woro ni ulonfla, femye Angola ye ali ye RD e Congo Dasi keme ani bi woro ni isegi. Kulu E kono la Guinée gosi la Soudan du Sud fait bichegini kelen ani biolon flani kelen Tunisie ali sebrasro Cavernia koro bioro ani bidruni woro sarata
0: en Ligue Europa kulun kileu obolo dalen dombi
3: oera de do abaro ubena ke soni nega kanyetan kelen en wati Monaco Franci jamana konala Benfica ka kuno sebrasro li AGF kan tilu sabani kelen ye Ligue Europa sera dayele uyi Victoria Plezeno Mikun gosi la tulantan taku folola Etoile Rouge fait chez le sabanifu alice la casebra sur le kunu chez le durani kelim au sebra ya de atu victoria président benaye ligue europa kenekam au ko anderlecht ni etulantan kulu woro ye europa nyonda banyo sera sur serata
0: manchester city ya kanye fetulantana omar marmouch sinka tottenham
3: ko sebe tottenham yere de ni kubara la se kunu ko egypte nye fetulantana ya bulnobla benkan sebenkano luye singa en ko Tottenham Besekasa, Ajoro Bina Bunya, Tottenham Tulanta Klukono Sarata, Olumunube Gelea Kono ni Wati Labono, Uteka Sekui Restro Angletero Championa Premier League Kenekan, Salon Ukunajala Championa Kunche Wati Umajigi Division Flanala.
0: Nigeria tolantan ko chakiada sa oyala sekunu ka be barabla
3: ko sebe sarata okela kuna fondi barodo de sinfe Ibrahim Musa Gusso de kodo siga kelendo ala yurgu yurgu walula ani marako jugu foka tagasi jabi kulun sorolila tolantan kulinka barola Nigeria tolantan ko nyana bo jaklu nyamgo yeni latketa kalu klenyani kalata che ka nyamgo kurasu wandi akubeni joro ina kabini samba flani mwani fla wati himgo woro barabla la sili ke la fana odoye jakulin ko nyana bola ye Mohamed Sanusi sarata
0: iniki nge fale bla zie kone
3: amirefo
0: sisa au hanklina okene kuma be obule keneka ni lokuina au kuma la babu chama kan lokun kuna fone ukela o babu ani au fela o maimuna sanogo yu faranya honka
2: Auni soroma teri la mebaro au danse au ka dokon aklinan damani fleni anye dokon damneni daman dinge o dafrili kasara o babuye
4: kaban dimsen mamba me u ba fara joni telo bela ko daman dinge o kadatu samya konana bebita samya baradi la ni samya bana wesiki kata bitel make jamana dun tison mama ameta ndamadala ndamadabeta fini mogoye mogo badene besa jamana nyama ukla ka doko ya fana kuma jo ujorola
5: malila yere ni ala je wasulu fanfana no yubuli marai ani kemba marai yere dama dinga chama bali betma beba me ko dama bina mogo ka watre mogo fitina ke mogo chama mogo tam mogo mogo bisaba
6: kasarani ni aya soro kemedo ne bi biolon flake population noy bi sabani wolo be ke farafina marabo noy dakana ko be ina fo centre afrique mi fle bona fo ra ko jamana marabo ka kelekeo ke ka jamana lakana katla ka kelekeo bo kata damanda lakana bon ne bolo o ke farti belebele le idamandama
2: kleke mekono ebola bana sukukura ye mogo baflani keme duru lo nintanya wa aye mogo ba duru ni komne RD Congo jamanana tarata donc madira oma obabuluka
7: ebola konna ko frof na abora kongo kede ni fekana onne malo kongo asa ta jangro mi so na nya sisi le madina kono
8: panya me bondo ere ko ali ko ali corona na ko ke bana fabrike no shira na bana fabrike no maita no je website galon tika bana ko ko kinya tarawa amma she ka jamana kono e mayi ani kete ni ya fule moye sanu en 72 73 mena dit ni yi urujelo anko konyoni anan djinya ko manna mali burkan niger ayu mo dam fran ferro dantaro
2: jikan kasara o ke kacha an fe mande samya wa gatira wa amro sa taw akefana kacha jonka ganka jalaki awo nyin gali le jabi arabadu
9: Example na fura ko kulun be se ga mo bi nanete be mo bi woro soro kulun gono Afrique president men yon nala e manna jamana den ni do ben fin ko ni ga woro do jati men ka fletri kelen ko no borfen tri men betami a kulun sia kelen fa do be se ka moto tri be mo wa tambo tri kelen ko no de lu jona ko ai tete ka sia wala ka wuri jamana den
10: mo wurun blale sara anna kulun ka sara do ya ko fe ayna da sovietage di me bibi no sovietage wi rete duna
11: Kurumbola kono di bala basi ede biga kurumbole ede bati guyado ni bado iga kurumbe jita kosobe iga hakili to ala opi e manka jama fana chaya la kosobe opi fana wati me nebe kurumula diga lo jika jama fina fono we jibo wala biga kurumula lo folo ni fona na na mada bi teme ni kata mai iga mo chama mbata ka diga kuruna mai muna ere balon jin a fonyo baraka ka tanto na so kurun pali nu a jinu kanye jibe singa o terile ka do kurumono ni jido ro kurumono dro ati sa robila
12: marabagaw dɔrɔn de bɛ u la jamanadenw ni kɔrɔsi u kan ka kɔrɔsi cogo min wayiri olu de bɛ jamana kunna o don jamanadenw ani jamanadenw bolofɛnw ala t'a kɔ la a kanali bɛ olu de bolo o don wala ni min bɛ kɔrɔsili kɛ o sira la ani u la mɔgɔ minw kan ka dɔn a kɔnɔ ni kasara ye jikan kurun sɔrɔ i kana mɔgɔ ye na mɔgɔ ye alama filɛ wala a tigi ka ɲangi ani ɲangili min ka kan
2: alamisadenw an ye kuma di aw ma Guinée Bissau ka ɲangira kalataw kan o min ka kan ka sira di yaasa yɛlɛmali ka don sariya sunba kɔnɔ min bena dɔ fara marabagaw ka fanga ra fanga sinaw ka fɔra
13: n'i y'a mɛn ko jamana sariya sunba bɛ fali n'a y'a sɔrɔ jamana sariya sunba jɔlen b'a sen kan k'a fali bon o ye kosɛbɛ ye mɛ jamana sariya sunba fagalen kɔ ka tila ko ka fali o la i b'a ye fanga sinaw bɛ jɔrɔ la u b'u jofɛ fana ka jɔrɔ sabu ni sa laban nunu kɔnɔ jamana o jamana ye fanga dafiri kɛ ka tila ka na ka referendumu kɛ a dɔw gɛɲɛna kɛmɛ kɛmɛ sarala dɔw ye sen sɔrɔ fo bi kɔnɔntɔn ni kɔ donc Guinée-Bissau fana o kelen de bena kɛ ye
14: mɛ min ɲini fanga sinaw fɛ jurukoloni a ka bisa k'i jɔ kɔlɔnda la juru t'i bolo baara o baara n'a nana n'i t'a la n t'a la i b'o de ta o ma jagoya kan f'i ka wita
15: ni no de kadi e bo sugandi doron o menne e dimina e ni no famo dimina san ko paske ko amaka hakelna e nulu mata kalata oho munumbi soraso ve nulu tara wi fote soraso e sisa akere jonna
16: ne kon bulu ni be jamana don la no goto di sabla ko banen gorodu nyaayi jamana o jamana la ko nbi furunto duni jamana deun dadi o jamana nyemo be ise katani sirano no fe hakelna fla a flo olu yɛrɛ b'a fɔ de k'u ye asanbile ci ka guvɛrnɛma ci k'u ka jamana sarasunba fana k'u k'o gulon ɔ jamana sarasunba u y'o min gulon u be kila ka baara k'o gulonnen kɔrɔ ka taa min be bɛn u ka intɛrɛ ma waati min na u b'o kɛ hali n'o tɛ sarasunba kɔnɔ a be fɔ ko sarasunba gulonnen don wa min tɛ bɛn u ka intɛrɛ ma u b'o fɛnɛ kɛ k'a fɔ jamanadenw ma k'o ye jamana sariya ye
17: an be to ka nin kuma n lɛ fɔ an dusu kasini lo nin ko modɛli na fɔɔ ka taa fɔ a to te baw an be taa ye farafina masacɛ bɛɛ lajɛlen dala kan de ye ko ale be fɛ k'a ka jamana bɔ nɔgɔra mɛ min o min natɔ n'a fɔna kura nin kɔ a b'a fɔ ko majɛ be jamana sariyasun dɔ ra ko fɔɔ bayɛlɛmani ka kɛ o yɔrɔnin na ni bayɛlɛmani kɛra cogo o cogo a masacɛ kelen te ne y'a ye ko min wulila ka jɔ ni sogo sara kolomayɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen i be taa ye a ye referandum laɲini n'a tɛmɛna n'a kɛra dɔrɔn i be taa ye matacɛ ka sogo kɔlɔlen de sara ka bon
2: ni le tun ye aw tulo garisɛgɛ ye nin dɔgɔkun in na aw ni ce aw ka lamɛnli ra an be ɲɔgɔn sɔrɔ tile fɛ musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kan an bena kuma musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛfɛrɛw de kan
18: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ere fimanin ka sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛ
0: lamɛnni na ni ne bɛ dansiya na kunnafonidi kɛnɛ fanfilana ye na sisan sisan kuna bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan kalanso sira kan aw kan bɛɛ
19: aw bena jɛmukan mu lamɛn kɔrɔlen do
20: kalanso sira kan
19: jɛnɛba baro
20: n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ye nin waati la an ka bi jɛmukan bi kuma kalanwuli labɛn de kan an ka mande jamanaw kɔnɔ kalanden dɔw ye kalan daminɛ ka ban ka dɔw b'o labɛnna de ka segin kalansow kɔnɔ o labɛn yɛrɛ bi kɛra cogo di kalandenw kalanfaw ani denmasaw yɛrɛ yɔrɔ la ni jɛmukan ɲi kɔnɔ a bena kalanfa ani kalanso ɲɛma dɔ lamɛn nka yan'o cɛ an bena denmasaw lamɛn kɛnɛ i dakun na aw bisimila ko kura n y'a fɔ aw ye sisan denmasa dɔw kumana kalanwuli labɛn kan o yɛrɛ ka du kɔnɔ an'u ka sigida la u ye o hakilina minw ci an ka bɔlɔlɔsira whatsapp kan o filɛ ni ye
21: musa baro kumakan lɔ ka bɔ burkina faso anw fɛ yan ka ta kalanden misɛnw ka taa se kumabaw ma bɛɛ be boli ka yala la tɔgɔsɛbɛw be sen na a ma ban fɔlɔ a be ye fɔɔ kana se ɔktɔburukalo tile 31 ma ani denmisɛnw ka gafe o ka ɲi ka baara kɛ ni gafe min ye o san gwanin be ani tɔgɔsɛbɛ ko pilasiw tɛ sɔrɔla o gwɛlɛya donc o tɛmɛnen kɔ i fana bɛ sigɛsigɛri kɛ ka filɛ n den a ko koale pasera salo tiɲa lo wa i be to ka kalanso la ka taa sigɛsigɛri kɛ wayi a pasera tiɲa lo a ka ɲi ka taa yan fɛ o koole gwanin be
20: nin tun ye musa baro kumakan ye ka bɔ burkina faso an ka ɲininkali fɔlɔ o b' lase kalanso ɲɛma adama ba de ma ka bɔ senegal jamana la a b'an bolokɔrɔ nɛgɛ juru la i ni an tuma adama ba
22: n fɔ k'i waleɲuman dɔ
20: tɔgɔsɛbɛlu bi tagara cogo di aw ka kalanso kɔnɔ
22: sɛbɛlu a komasera yɔrɔw dɔw la o lise nunu wala donk olugu y'a komase dɔɔni dɔɔni ma anw minnu bɛ kɛ nunu lakalan anw ma komase fɔlɔ kwa
20: musa baro yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko olu denmasaw yɛrɛ b'a ɲinina fana k'a lɔn n'a sɔrɔla n'u ka denw ka kalan bi taga ɲafɛ walima n'u bi sigi kɔ yala denmasaw yɛrɛ kan ka kalanwuli de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔɔni o denw ka kalan bi taga ɲɛ walima n'u bi sigi kɔ wa
22: ne ɲɛna a tardela dɔɔni kwa parsekue ni ekɔli be datugula de o b'a fɔ koo ma ko bulletin donk n'o ye bulletin di ma o wagati de e bangeba i ka ka kana parsekue ne yɛrɛ n bɛ ekɔliso min na ne tɛ bulletin di denmisɛni ma bangoba o bangoba i be na n'i nana i be na i ka den ka a ye min kɛ a ye avancemant nin kɛ problɛmu min y'a sɔrɔ ekɔli la n'a ɲa ka gɛlɛn n'a ɲama gɛlɛn bangeba be sigila an b'a ba ka bulletin ta ka di bangeba ma aprɛs ka fɔ a ɲɛnɛ ni den be pase fana an b'o fana fɔ a ɲɛnɛ
20: ka nin bɔ tɔgɔsɛbɛliw la a be mun labɛn de la walasa ka se ka kalanwuli kunbɛn
22: i b'a dɔn kilasi dɔw bɔn sanji be jigi o kɔnɔ tabali dɔw maɲi donk sisan o wagati bɛ filɛ o de kan ni kalanso yɛrɛ baliyela pɔrtu dɔw maɲi i y'a faamu bon toi do man tol do man il faut que ko be dla yani demsenu kana
20: yala aw elem na sika fembe laben wala sa kalandon ka sika sigi kalansu kono octobre kalot le chigina fo afara chogom nawa
22: yo ibado yoro tekelenye na kala grande ville nous connaît donc au bisekake maintenant que la village par exemple en kayron na village les plus reculés du Sénégal par exemple et tu sais kafo bo ibeta soro deni fla debe a bangé babolo donc olu fona debat de mes sénégala donc et bisekate hier représenté mais est-ce que deni bena adon fona ni ki ba forcé a bangé ba bisekafo ko ah ni odo ne ka denté kalanké donc abeta nka forodela donc ni tara société société don kono négociation bay iba négocier foni ye demsenu nsoro wati min kasoro ere bay a partir du 6 ere bay 6 an koni iba négocier doni fi ka se ka demsenu bo bangi ban mbolo o ka se kana école la parce que ville nun kono bangi ban min do ye kalon famo to gomina ni tara campagne na wala village na bangi ba chama ma kalan ko o ma famo to la donc emin ita ki ke maîtrier itaro yoro la et de kan ko la famo ko sensibiliser pour cinéma sini dem sen mun fana kan na fasoro ko
20: adama ba iniche ika nyefolu be la jelila sisa ambikuma di kalamfa Abdoulaye Salam Maiga de ma ini antuma Abdoulaye Salam Maiga
1: yerani antuma
20: anse kalambi damne au fe nyina octobre kalot le folonata la bembi kera chugo di akalamfa yere yoro la
1: ni ala sona kalambi damne au fe octobre kalot le polo mais nyerere la situation do bi on fe yanno obeka anjike obeka ambika yere yiga est-ce que kalambi kata octobre kalot le polo ka beni oyewa parce que problème chaman bi no uluma nyere bo folo a problème folo yimeni we problème nana do odo ga sarakula unana mugo do bo barala ka sadi ka yira ka ko kulu bi fonctionnaire fictifu la nuye fonctionnaire we mulu yere sieno kama soro ulu yere dieno donc anga enseignant ba woro ode problème soro ala donc hali bi uluka sarad gnoni do problème flana fene yimeni buni kadaka ambalma katoliki e kol karamogo munu bieno we ma ba kele ani ma kime woro ani ma ta ani sabade bo parala donc ni uluma nyene bo ambise ka ko brema anwe e kol tan la risi feeling kan doni kwa adela sabana ibado hali bisa miama ba yoro do bieno o yoro nu sanjibi kanana ai tieni uni feuke donc tant que ni ulu yoro ma se ka lape brema akan kele école taga ka foko bonko abiseka ben octobre kalot le folo ma
20: o baira ka foko au fe mali la akwa octobre kalot le folo ka kalam libi son ka bo ama
1: bon en tout cas antika foko ka bi bo ama tabula jusqu'à présent pa mon bouka position ka autorité ou bouka position ka mais nien la ligne claire ni to ma se ka nyene bo est-ce que hal ni rentrer kera en ba foko c'est une rentrée politique
20: sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bena ni gɛlɛya caaman ye kalanso caaman kɔnɔ nka mali dɔrɔn tɛ sahɛl jamana caaman na o fɛnɛ be ye ka daw fana ka lakanabaliya kɛlen do ka kalanko gɛlɛya mara caaman kɔnɔ an ka sahɛl jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye kidali dugu la mali jamana kurayan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanwuli ko be cogo jumɛn kan ye
1: i ka ni ɲiningali jɛra ye i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ ka da mun kan insécurité lakana labaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be acte gawo kidali mini transporteru yɛrɛ tɛ sɔn k'a minɛ tan ke ni escort militaire t'i bolo i tɛ se k'o yɔrɔ minɛ donc o gɛlɛyaw b'an kan bon anw dun ye laɲini dɔ kɛ an ka faamaw yɔrɔ u ka pankuru da ma walasa an ka se ka taa ni an ka ekɔli karamɔgɔw ye bon hali bi an ka faamaw kɔni u ye namu dinɛ anw ye donc u ko k'u labilalen do o baaraw min
20: an b'a jigiya ko fɛɛrɛ bena ɲini walasa kalan ka se ka daminɛ a don na i n'a fɔ a fɔra cogo min na
1: ni ala sɔnna
20: Abdoulaye Salam Maiga Musa Baro ya fo sisan ko olu fe Burkina Faso ko to ko sebelu beke fo octobre kalot le bisabani kele afa mali la o chuko kele no wa
1: oui en fait mali la o chuko ya kele ndo mais en fait no kenyere ko lu a partir du 15 septembre déjà nous des dialogues que to sebona école privée. Mais anye mun jete ñene école publique. Donc maintenant ay mun fo ka ta octobre kalo tile folo ko ka tra bla octobre kalo tile bisaba ani kelema instruction mi ke ola au niveau donc des écoles publiques. Noy toko se donc mi ke ola.
20: Nga olu yere be akono fo octobre kalo tile folo ka sura toko se belu dayele ni toko se beli ke fo octobre kalo tile bisaba ni kele. E yala gama fo di ko octobre kalo tile folo yere kalanda mne do yowa.
1: Bon effectivement et iba don kewale do bieno na kera katuka ke abkel la radi sino normalement mo kanga na to seven ke yani kalanta du yredi ke mais era ba don anga pratina du nununa mo ki kodo ta bala ibita so do bita don ko era la wa ko ko boku ba soino ko fo aduyere donc vraiment o gele o gele ni e kol karamu ko ka ni bi administrateur ko le ru ka mais ni mo se la ka fa mu ka to ko bara du bara mu ke ka ko e kol ta era ni o di che kan no
20: a o koro era ko yele mani kan ka do o ke chugo ina a a fo si san kan yɛrɛ ye kalanso olu bi kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ sabula o bi kɔn ka tɔgɔ sɛbɛliw kɛ yanni o don cɛ nka n'olu ye kalan daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ ka sɔrɔ bɛɛ jɛ kalanso ninnu kɔnɔ olu yɛrɛ bi tɔgɔ sɛbɛ de la yala kalandenw ka kalan yɛrɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa.
1: Bon n bɛ se k'a fɔ u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula komi i b'a dɔn ekɔli kalanfa ale ye mɔgɔ de ye a bɛ se ka n'a ye san mun perdi a bɛ se k'o récupérer cogoya mun na donc ne hakili la o tɛ se ka kɛ problème ye i n'a fɔ k'a kɛ tile fila tile saba ɲɔgɔn donc olu tɛ se ka kɛ problème ye quoi parce que a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ ti jɛ ka taa tɔgɔ sɛbɛn kɛ o mais waati minnu perdira ni a ka di kalanfa yɛrɛ ye ale bɛ se k'olu récupérer.
20: Nga sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikan de di kalandenw ni denmasaw ma walasa o ka kalanwuli in labɛn ko ɲuman.
1: Ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn. An kɔni b'a fɔ parents d'élèves ye u k'u labɛn ekɔlidenw fana ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouverture kunbɛn.
20: Abdoulaye Salam Maïga ni ce kosɛbɛ ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen la.
1: I yɛrɛ ni ce.
20: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maïga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lon bɛɛ timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata.
3: Aw bɔra ka jɛmukan.
0: Sama ubeka RFI de la men nege kanye segin de sira mande
3: Sara Takamara
0: Senegal kiti soba cour supreme kalete seka gamana ngema wangibia kasigida ngema kalata ukewati sugandi faso tola ton nyolank mohode tuntaro langini ke kiti soba infe sisa nyolank ko ba u desera kiti soba nyokoro ku bena ko keleke politiki kenede kan ambena nye foli soron o kwambena famu yali soron Burkina Faso karande mbak soron bakura uka immersion patriotique kan uka karo kelen faso nyumaya degeli faso densa nyumaya degeli min kunkera kunu Nepal ni Chine danke kasara kene ila bana gimi woyora yin kadana tami arabalo ngate fola ula so raketa mera keme keme nani anini biworon vlaka wa gi woyo worebe kadamine ya ye ni wati nasa ola nila kisi wale ula lora folo maraba uka langine na afsoma wa audonsi. Senegal faso tohlato nyolank mohaw de tuntaru makasi kitiso ba cour supreme nyakoro yasa kitiso inka gemana nyema wagibia kasi da nyema kalata uke o kalata minu kewati yere tunye janvier karo nataye jabi la kunu kitiso ba inko ale tese ko wagibia li be gemana nyema kam ako kalata u la benini u bolodali ye gemana kuntiki barade ye Musa Lukulibali.
4: Senegal sanfɛ kiriso ba y'i ban ɲɔlank fasoden tɔgɔlatɔn ka laɲini ma ka da kun caaman de kan. A fɔlɔ ko marabagaw ma latigɛ fosiri ta kalata nunu kun kan min b'a yira ko mɛri kalata nunu tɛna kɛ a waati la wa ko fasoden tɔgɔlatɔn in ka laɲini ma ɲɛsin kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se n'a ka dɛsɛ ma ka kalata nataw labɛn. Ka fara o kan kiriso in ko kɔrɔtɔ ko fosi de tɛ yen nin waati min be se ka olu bila ka jamana kuntigi tɛgɛ tɔnɔ min ka kalata nunu labɛn. K'a sɔrɔ i n'a fɔ Usman Sonko ka pastef politikitɔn ɲɔlanki maw fana tun y'u sinsin Senegali kalata sariyaw de kan min b'a fɔ ko sigida kalata sarataw don ka dɔgɔda kile kɛmɛ ni biduru ka kɔn mɛruw ka sarati banni ɲɛ janviye kalo kile 23 nata o min tun bɛ bɛn utukalo ye kile 25 don de ma nga sanfɛ kirisoba kuru supreme ko o kalata sariya kelenw fana b'a fɔ ko jamana kuntigi bɛ se ka kalataw labɛn waati bɛɛ fɔɔ ka taa se mɛruw ka sarati san laban kuncɛli ma o kɔrɔ k'a tɛna se ka wajibiya ka don da wɛrɛ fɛ ka kɔn o ɲɛ kiriso yen b'i sinsin a kan ko kalatalaw weleli kalata don dɔgɔdali k'o bɛɛ ye jamana kuntigi de ka baara ye senegali fanga cɛma bɔ cogow de b'o jɔ a ye ni latigɛ dili kɔ sanfɛ kirisoba fɛ kunu ɲɔlaki fasoden tɔgɔlatɔn k'u y'a mɛn nga k'u bena taa ɲɛ ni kɛlɛ ɲɛ politiki kɛnɛ kan waasa ka magɔnw sigi jamana kuntigi basiri jomaye fayi dala fɔɔ a ka kalataw waati bonya
0: an bɛ to senegal jamana ɲi kɔnɔko minisiri ye lonlaw mangoya walew kɔn muhamadu mahtar sise ka fɔ la senegal jamanadenw man kan k'u ban ka lonlaw bisimila u bara ni u ye u ka sariyaw labato an ma mɛn baɲumakɛ tɔn saba fana tun y'a laɲini senegal marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa ka dan sigi lonlaw mangoya kanw la minw bɛ ka wuli jamana ɲi kɔnɔ ni waati labanw la senegal jamana ɲɛma basiru jomaye fayi yɛrɛ ye sedeao ale min ye sedeao ɲɛma ye sa a ye general biram diop bisimila jamana ɲɛmayaso la kunu general biram diop ale le bɛ sɔn ka sedeao ko ɲɛnɛbɔ jɛnkulu ɲɛmaya ta septanbr karo tele fɔlɔ la kumaɲɔgɔnyaw ɲɛsinna senegal ka baarakɛtaw ma sedeao kunna lakana ko farafina telebeyanfa mara ɲi kɔnɔ mara ɲi ka wariko fɔlen ko eko ani mɔgɔw ka tagani ka seginw
5: rfi diɲɛ kumakaw
0: burkina faso jamana la ɲina immersion patriotique kun kɛra kunu o immersion patriotique ye karo kelen diyagoya dɛgɛli de ye min kɛra karanden bakisɔrɔnba kura waabiwɔrɔ ni lolu kun yani u ka taa sanfɛ karansow la dɛgɛli n bɛ ɲɛsin faso kanukow de ma sorasiya baaraw tacogo ɲumanw caaman bɛ ka nin ko in fo koko ɲuman do nka mɔgɔ dɔw fana bɛ ka ko kɔrɔfɔ lalaisha dukure
6: Immersion patriotique fasoden ɲumanya kalan wajibiyale walima sorasi kalan ale ta ko filanan de ye nin ye tan ɲina fɛɛrɛ caaman de tigɛlen kun don walasa ka dansako walew ani kalan ɲi kɔrɔfɔli dɔw bali ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye kanbelen caaman de ye u ka sewa yira immersion patriotique in ko la kelen yɛrɛ ye a sɛbɛntiya gundo la k'a fɔ k'ale ninsɔndiyara kosɛbɛ sabu k'a ye koo caaman faamu ani k'a ye terikuraw caaman fana sɔrɔ o kɔ a b'a sɛbɛntiya sisan k'ale kɛra jamanaden kura de ye min b'a ka josariyaw ani a kunkan baaraw dɔn wa k'a b'a dɔn sisan a kan ka min kɛ a ka jamana ɲɛta kama nga seereya wɛrɛ la bogotiginin dɔ fan fɛ ale b'a yira ko ni kalan ɲi kun tɛ wajibi ye k'ale kun tɛ se a kɛnɛ kan abada a ka fɔla k'ale tun be kasi su o su wa k'ale kɔrɔtɔlen kun don kalan ɲi kun ka ban bogotiginin fɛ nafa fosi de tɛ kalan ɲi na a b'a fara a kan ko kalanfa dɔw fana kun ka farin kojugu o kɔ denmasaw fana fɛla tɛ kelen ye sorasi kalan wajibiyalen kan olu dɔw ko k'a be se ka kɛ sababu ye ka se ka denw kɛ den jolenw ye ni k'u ka mara ɲa dɔw fana ko k'a juguya kɔlɔlɔ be se ka to denw hakili la o n'a ta bɛɛ kalan ɲi kɔni ye wajibi de ye sisan burkina faso bagi sɔrɔbaga kuraw bolo walasa u ka se k'u tɔgɔ sɛbɛ sanfɛ kalansow la
0: nigɛri minisiri ɲɛma tun bɛ alzeri tele fila laban ninu la mohamɛd lamin zen ka tagama ɲi sen fɛ alze ani ye jamana ɲɛma ye ɲɔgɔn ye ka kɔ nigɛri minisiri ɲɛma ye mali de fɔlɔta tun bɛ alze lɔku ɲi daminɛ la tɛnɛlon o min bɛ caman fɔ alzeri ni aes jamanaw ka gɛrɛ ɲɔgɔnya kan ni lon labanw la sisan ɲininkali kamerun jamana la yala moris kamto sugandili min kɛra kokura desanbr karo tamini na ka kɛ u ka fanga sina politiki tɔn mrc ɲɛma ye o bena bɔ a ma wa kamerun kɛmabɔlikow minisiri ka bataki dɔ de bɛ kuma la wuli nin ko kan minisiri paul antangi kumara ka ɲɛsin fanga sina politiki tɔn mrc disiba kɔrɔ dɔ de ka fɔliw ma o min yɛrɛ gɛnna ka bɔ tɔn ɲi na disiba kɔrɔ ɲi tun masɔn moris kamto ka ɲɛmaya ma minisirikɛ ɲi ko a man kan u ka mrc ka ladɛ taba la ladɛ min ye ɲɛmaya di moris kamto ma mrc politiki tɔ ɲɛma dankan mamadu mato ale ye minisirikɛ ɲi jaabi
7: Je suis avec beaucoup de surprise la décision d'Atangandji.
23: Ni dabal banende ye Paul Atangandji ka latege ime. Noe ka ton mo genendo ni ya kalo woro e ka kuma tabala. Kasoro ni ya kalo shigi akun la donia lendo ton konoko falenina. Ola ni bajira auna ko ministri Paul Atangandji be saria de soso wasa ka politiki ton ka ko ban Cameroun. Akle kele ma bara no ya politiki ton bolo. Amba aka o barake chogo don ka ban. Fobi a lendo ka fo jon e chenike jamana chema mboli ministri sula nga a chesri lembe politiki tondoka seven konoko de kan o mindira mania kalo worei nga amena fere bela jelintike akukama
8: ce sont ses œuvres et nous prendrons toutes les mesures nécessaires
0: nintu Cameroun fanga sina politiki ton MRC ngema danka Mamadou Mato Kumakaunde Zambi fanga sina Brian Mudumbile ale bora dokun kono kunu fanga sina ntuma bokene kan kabini jamana ngema kalata koman kan watila ayo kalata minu jabi soso kate son ama ba o jabi o yesebayati jamana ngema ay kande ishile madema kunu fanga sina Brian Mudumbile tara polisi sola ka polisi so ka wole kan jabi o yoronin kelena ablara korosili garda vula alena danka makebi zulu kalata koman kan kusom Ambeta Himalaya mara kasara ukansisan Nepal jamana ni Chine dugu mimbe uka donke la Tibet fanfe Azi gunka gi woyoraye ka dana tamin kuna sini alisa akasara maban gyate fola ula moho kemenani ni biworon vla ni ko de nitanyara moho wakele ni kemenani ni ko olutununi umaye alisa bo pato pato ukoro siran nyambele benge folike.
9: Tieni barka bunyana kosobe Nepal ni Tibet Chine dan frontiera muna ko kanta made un turisi ubikei kataya jamana chama mabala munu kibari ya masorofolo inafo Fransi walima États-Unis Donald Trump ko kula benendo kademedi Nepal ma umo gubijo fenfena bany manketon kura uruji ko jini banakise unana ka kunke bodrondoro mumbala alibi sekeseke lubisina Chine marabaro ko dugu kolo yere yere do Nepal ko jiwoyo kasara L'Amérique ka sege segali chekeda doko glasi kuru de karila kabo Nepal dan franchela ni Tibeti Kanado futrish li jila sira upon kanase dunanjigin souma atarana be deme ubiga chaya banymanketon UNICEF koka telia bau konyangata insira lemsen ba tanu le flanyo kondema suro shini Nepal ye kuna fondike halibi ko mauku kolo shini jiwoyo kasarena kanyo werebise kake tuguni keren keren yala limalaya korojila kana
0: Chine Nepal ka usiralen tumbe miyesa ode labana kake giwoyoli daminera kukura mara ina bi ijumalo ina Chine maraba uka gyatemine utunya irako o giwoyo hake beson kase fo metre cube million sabani koma tele sabana taula uka ma uya langini ngini nikela ufe uka bara ujofolo foni langini kura kera ufe ode kera ngini bara ula gyora mara ina folo Nepal fanfe kelebulo ntunya lase kuka pan kuru helicopter flablara yasa katea demen don barakela kemen yohoma minu balalen don denka dokono ministri ngema ale yala seku siraka barakela keme sabani kode mademe uyoro la kaban auni kela menina nege kalafi julube Musa Kiambulu kambe nege kanye segin tamirani sanga tanye mande
3: Sarata Kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa Aunike Ola Kofe Doni au Hankrina au Kene Amben au Fela ou la main Auyaminu Yira Kumabe au Bulo Keneka ni Loku Imbela Okanga Sangatan Yamukan Karanso Sirakan Ambena Salif Sahan Hunaka Moho Uelele Mula Soron Nayan Okake 606 Farikolo Yanagia Kenedo Ambe zie kone de la soron o kenekan kukura zie basket coupe du monde sirangini nyokon kumbenta kufla nao o dabora farafina kono kunu.
10: Kosebe kulu fla debi yo basket kulu woro woro debu fla konna la joro fla folo kulu fla nunu kono o lugu debi coupe du monde sirasoro ani joro. Nyanama sabana o deba dafa kulu durula o lugu debi natalike coupe du monde nata kene bara ula kataro jamana konna la samba fla ni mwani wolon fla wati. Kulu Eka kumbe ou Bekake Tunisie, kulu Efta ou Bekake Dakar, Senegal, jamana konala kabini kunu, kulu doye Sranyana Mata, ni Sebagaya Sroluye ou doye Côte d'Ivoire, ou lugu Selaka Mali Gosi, i Bishigini Saba ani bi ulonfla ni ulonfla kulu F kono, ou kulu kelen kono Egypt fana ye Sebagaya Sro Senegal kan bi ulonfla ni woro ani bi woro ni ulonfla, femye Angola ye ali ye RD e Congo Dasi keme, ani bi woro ni isegi. Kulu Ekono, la gen Guinée, Gosila, Soudan du Sud, Bishegini Kiliani, Biolon Flani Kili, Tunisie, Ali Sebrasro, Cap Vernia Koro Bioro, Ani Bidruni Woro Sarata.
0: En Ligue Europa, Koulun Kili, Obro Dalendombi.
10: Ouere de Do, Abaro, Ubena Ke, Sony, Negekanye Tan Kili, Wati, Monaco, Francie, Jamana Konala, Benfica, Kakuno Sebrasro, AGF, Kantulu Sabani Kili, Ligue Europa, Sarada Yele Ouye, Victoria, Plezeno, Mikun Gosila, Tulantan, Tako Folola, Étoile Rouge fait chez le Sabanifu, Alice Laka Sebra, Sorokunu, chez le Duranikele, au Sebraya de Atu, Victoria, Plezena, Benaye, Ligue Europa, Kenekam, Oko, Anderlecht, ni Tulantan, Klu, Woroye, Europe, Nyonda, Bayon, Srasro, Srata.
0: Manchester City, Akanyefe, Tulantana, Omar, Marmush, Sinka, Tottenham.
10: Kosebe, Tottenham, Yeredi, Nikubara, Lassi, Kunuko, Egypte, Nyefe, Tulantana, Ya, Bulnobla, Benkan, Sebenkano, Louye, singa en kofe Tottenham besegasa ajoro bina bunya Tottenham tulanta klu kono sarata olumunu be gela kono ni wati labo no uteka seku yere sro Angleterre championnat premier league kenekan salon okuna jala championnat kunche wati umajigi division flanala
0: Nigeria tolantanko nchakiadasa oyala sekunu ka be barabla
10: ko sebe sarata okela kuna fondi barodo de sinfe Ibrahim Moussa Gusso de kodo siga kelendo ala yurgu yurgu walula ani marako jugu fokata kasi jabi kulun sorolila tolantanko linka barawla Nigeria tolantanko nyana bo jeklu nyemgo yeni latketa kalu klenyani kalata che ka nyemgo kurasu wandi akubeni jore na kabini samba flani mwani fla wati himgo weroka barabla la silike la fana odoye jakulin konya na bola ye Mohamed Sanusi sarata
0: iniki nge fale blazie koni
10: amirefo
0: sisa au hanklina okene kuma be obule keneka ni lokuina au kuma la babu chamanka lokun kuna fone ukela o babu ani au fela o maimuna sanogo yu faranya honka
2: Auni soroma teri la mebaro au danse au ka dokon aklinan damani fleni anye dokon damneni daman dinga o dafrili kasara o babuye
11: kaban dimsen mamba me u ba fara joni telo bela ko daman dinga o kadatu samya konana bebita samya baradi la ni samya bana wesiki kata bitel make jamara dun tso mama ameta ndamadala ndamadabeta fini mogoye mogo badene besa jamana nyama ukla ka doko ya fana kuma jo ujorola
12: malila yere ni ala je wasulu fanfela no yubuli marai ani kemba marai yere dama dinga chama bali betuma beba meko dama bina mogo ka watenge mogo fitina bake mogo chama mogo tam mogo mogo mogo bisaba
13: kasarani ni ayasoro kemedo ne bi biolon flake population noy bi sabani wole beke farafina marabo noy dakana ko be ina fo centre afrique mifle bona fora ko jamana marabo ka kelekeo keka jamana lakana katla ka kelekeo boka ta damanda lakana bon ne bolo obeke farki belebele le idamandama
2: kile keme kono ebola bana sugu kura ye mogo ba flani keme duru lo nintanya wa aye mogo ba duru ni komne RD Congo jamanana tarata donc madira oma obabuluka
14: ebola kono na ko frof na abora kongo kile ni fekana onne malo kongo asa ta jangro mi so na nya sisi le madina kono
24: panya me bondo ere ko ali ko ali corona na ko bana fabrike no shira na bana fabrike no mai tanu je be sa galunti ka bana ko ko kinya tarawa amma sai ka jamana kono e mai ani kete ni ya fule mo isa no en 72 73 mena dit ni e urujelo anko ko nyoni anan djia ko man na mali burkan niger ayu mo dam fran fero dantaro
2: jikan kasara o ke kacha an fe mande sam ya wagatira wa amro sa taw ak fe na kacha jonka kan ka jalaki awo nyin gali le jabi arabadum
25: example na fura ko kulun be sega mo bina nete be mo bi woro soro kulun gono afrique president men yon nala e manda jamana den ni do ben fin ko ni ga woro do jati men ka fletri kelen ko no borfen tik min betami a kulun sia kelen fa do be sega moto tik be mo wa tambo tele kelen ko no de lu jona ko ai tete ka sia wala ka wala jamana den
26: mo wurum bla le sara anna kulun ka sara do ya ko fe ai na da sovetaji di me bibi no sovetaji wi rete duna
27: Kurumbola kono di bala, basi ede bika kurumbole, ede bati wado. Ni bado, ika kurumbe jita kosome, ika nga hakili toala, upi ema inka jama fana chaya la kosome. Upi fana wati menebe kurumbula, nika lo jika jawati na fono wejibu wala, bika kurumbula lo folo. Ni fono mna na mada, ibiti mene ika tamaye. Ika mwachama mbata kadu ika kuruna maimuna, ere balo jini, afonyo baraka wu. Tanto nasuro kurumbu fali nufu, ajigino kanya, jibe singa wu, terile kadu kurumono. Njidura kurumono dura ati sa horobile
28: marabakaw dron de ben
1: ula jamana deo ni korosi ukanka korosi chukumi wairi ulu debe jamana kuna wadon e jamana deo ani jamana deo bolo feo ala takola akana libi ulu de bolo wadon wala ni mimbe korosi li ke wosirala anula wahan mwomi ukanka don akono ni kasara ye jika nkurun soro ikana mwoyi na mwoyi alama file wala atikika nyangi ani nyangili minkaka
2: alamsadon anye kumadi au magine bisa unga nyangi kalata uka umika kanka sradi yasa yele malika donsari ya sumba kono mibi na dofara marabako kafangara fangasi na uka fora
15: nia mko jamana sharia sumba befali na yasoro jamana sharia sumba joli masinga kafali bo uyukusobe me jamana sharia sumba fagali mko katila kafali unaiba fangasi na ube jorola ubu jufe fanaka joro sabu nisa laba nukono jamana o jamana ye fanga dafrike katila kanaka ye referendo muke ado gena keme keme sarana do yesi sorofu bikono toniko dong gine bisa wo fana wo kelen e bena keny
16: meme ni fanga sina wo fe juro koloni akabse ki jo kolonda la juro ti bulo
17: baro barana nana ni tala ntala ibo de taw majawe ka fika wita ino de kadi ibo sukande dron o menne e dimina eni no fe mo dimina sa ko paske ko amaka hakel nae nulu mata kalata oho munumbi sorasu fe nulu tara wi fote sorasu e sisa akere jonna
18: nakon bulu ni be jamana dum la no todi sabla ko banen gorodu nyaayi jamana o jamana la ukon bi furunto duni jamana dum dadi o jamana nyemo be ise katani sirano no fe hakli nafla a flo olu reba fodi kuye assemble chi ka gouvernement chi ko ka jamana sarasumba fana ko ko glo o jamana sarasumba wo min glo o bekla ka bara ko glo ne nkoro kata e mimbe be u ka interemo wati mina ubu ke alnoti sarasumba kono abifo ko sarasumba glo nendo wa minte be u ka interema ubu fene ke ka fo jamana do mako ye jamana sarya e
19: amutu wani kuma le fo andu su kasin lo ni ko model na fuga ta fo atuti bao amta ye farafina mazake bela jelen dala kande ko ale bi fe ka ka jamana bo nora me miumi na to na funa kuran ko abafo ko magebe jamana e shera sundora ko fu bayeleman keke uronna ni bayeleman kera chugo chugo amasa ke klente ne ayi ko mi wula ka joni sugo sara kuluma yoroi abela jile ibita ye ay referendum la nyini na temena na kera dro ibita ye mota cheka sugo kulolene sara kabu
2: nile tuye outlo garzega yeni doko kuina au niche au ka lamelira ame nyokon sorot lefe musoka kene karenkare linka amina kuma musoka nge korosigi kele fero dika
21: parikolo nyana je keneba
22: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba e yɛrɛ fimanikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bena diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔni na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye faranfansiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka babuw kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ
0: la mani na nini vee dansiana kuna faliri kene fanfla naina sisan sisan kuna betanga sanga tangi ya mukani kene kan karanso siraka au kambe
28: au vina jimuka mulame korolendo
0: kalanso siraka
28: jene babaro
0: nga foliba nlame baro beye ni watila anka bi jimuka mbikuma kalanwili labende kan anka mandi jamana ukono kalandendo ye kalandamne kabanga dobo labe nade kasigin kalanso ukono o labe yere bikera chukudi kalandum kalanfau anidema sao yere yorola ni jimuka inkono abuna kalanfa ani kalanso nyema do lame nga yano che amana dema sao lame kene indakuna Aw bismila kokura yafo aw ye 600 demasado kumana kalan wuli laben kan o yere ka du kono anoka sigidala o ye o aklina minuti an ka bololo sara whatsapp kan o fleni
29: Musa baro kuma kan lo ka bo Burkina Faso an fe ya kata kalande mesem ka ta se kuma ba ma bebe bulka yala la to ko sebo be sina ama ban folo abe fo kana se o to bulka lo le bisawa ani kelema ani de musa ka gafe ho kan ka barake ni gafe mi o san gwalen be ani to ko sebo ku la su te soro la o gule non wote mene ko fa na be siga sigere ke ka fle ah ndee ako ko le passer salo tiɲalo wa e bɛ taa ka kalanso la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ wa ye a pasera tiɲa lo a ka ɲi ka taa yan fɛ o koo le gwannen be.
0: Nin tun ye Musa Baro kumakan ye ka bɔ Burkina Faso. An ka ɲininkali fɔlɔ o bi lase kalanso ɲɛma Adama Ba de ma ka bɔ Senegal jamana la. A b'an bolokɔrɔ nɛgɛ juru la. I ni yan tuma Adama Ba.
3: N y'i fɔ k'i waleɲuman dɔn.
0: Tɔgɔ sɛbɛnlu bi tagara cogo di aw ka kalanso kɔnɔ?
3: Tɔgɔ sɛbɛnlu a komansera yɔrɔw dɔw la o lise ninnu wala donc olugu y'a komanse dɔɔni dɔɔni mɛ anw minnu bɛ kɛ nunu lakalan anw ma komanse fɔlɔ kuwa.
0: Musa Baro yɛrɛ ka kuma kɔnɔ a ko olu denmasaw yɛrɛ b'a ɲinina fana k'a lɔn n'a sɔrɔla n'u ka denw ka kalan bi taga ɲafɛ walima n'u bi sigi kɔ yala denmasaw yɛrɛ kan ka kalan wuli de kɔnɔ ka sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔɔni o denw ka kalan bi taga ɲɛ walima n'u bi sigi kɔ wa.
3: Ne ɲɛna a tardela dɔɔni kuwa parce que ni ekɔli bɛ datugula de u b'a fɔ k'o ma ko bulletin donc n'o ye bulletin di ma o waati de e bangeba i ka kan ka na parce que ne yɛrɛ n bɛ ekɔliso min na ne tɛ bulletin di denmisɛnnin ma bangeba o bangeba i bɛ na n'i nana i bɛ na i ka den ka a ye min kɛ a ye avancement min kɛ problème min y'a sɔrɔ ekɔli la n'a ɲa ka gɛlɛn n'a ɲa ma gɛlɛn bangeba bɛ sigi la an b'a ka bulletin ta k'a di bangeba ma après k'a fɔ a ɲɛna ni den bɛ passé fana an b'o fana fɔ a ɲɛna.
0: Ka nin bɔ tɔgɔ sɛbɛnlu la a bɛ mun labɛn de la walasa ka se ka kalan wuli kunbɛn.
3: I b'a dɔn kilasi dɔw sanji bɛ jigin o kɔnɔ taabali dɔw man ɲi donc sisan o wagati bɛɛ filɛ o de kan ni kalanso yɛrɛ baliye la porte dɔw man ɲi i y'a faamu. Bon toi dɔw man ɲi tɔli dɔw man ɲi il faut que i k'o bɛɛ dilan. Yani denmisɛnninw kana.
0: Yala aw yɛrɛ bɛna se ka fɛn bɛɛ labɛn walasa kalandenw ka se ka sigi kalanso kɔnɔ octobre kalo tile seegin i n'a fɔ a fɔra cogo min na wa.
3: Yo i b'a dɔn yɔrɔw tɛ kelen ye n'a kɛra grande ville ninnu kɔni ye donc o bɛ se ka kɛ mais n'a kɛra village ninnu ye par exemple anw ka yɔrɔ ninnu na village les plus reculés du Sénégal par exemple i tɛ se ka fɔ bon i bɛ taa sɔrɔ dennin fila de bɛ a bangeba bolo. Donc olu fana de b'a dɛmɛ sɛnɛkɛ la donc e bɛ se ka t'i yɛrɛ présenter mais est-ce que dennin bɛ na. A dun fana n'i ko k'i b'a forcé a bangeba bɛ se k'a fɔ ko ni o don ne ka den tɛ kalan kɛ donc a bɛ taa n ka foro de la donc n'i taara société dɔrɔn kɔnɔ négociation bɛ yen i b'a négocier fo n'i ye denmisɛnninw sɔrɔ wagati min na k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ yen à partir du 6 e yɛrɛ bɛ yen sisan kɔni i b'a négocier dɔɔni f'i ka se ka denmisɛnninw bɔ bangeba ninnu bolo o ka se ka na école la parce que ville ninnu kɔnɔ bangeba minnu dɔw ye kalan faamu cogo min na. N'i taara campagne na wala village na bangeba caman ma kalan ko o ma faamu o cogo la donc e min ye i ta k'i kɛ maitre ye i taara o yɔrɔ la e de kan k'o lafaamu k'o sensibiliser pour sini man sini denmisɛnnin min fana ka nafa sɔrɔ kɔ.
0: Adama Ba i ni ce i ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛli la. Sisa ambi kuma di kalanfa Abdoulaye Salam Maiga de ma. Ini yantuma Abdoulaye Salam Maiga.
4: Yere ni yantuma.
0: Anse. Kalan bi damne au fe nyina octobre kalo tle folo nata. Laben bi kera chugo di a kalanfa o yere yoro la.
4: Ni ala sona kalan bi damne au fe octobre kalo tle folo. Ne nye yere la. Situation do bi au fe yano ubeka anjikike. Ubeka ambika yere yiga. Eske kalan tika ta octobre kalo tle folo ka beni uyewa. Paske. Problème caman bi yen nɔ olu ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. A problème fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye problème nana don mɔgɔ dɔw ka sarako la. U nana mɔgɔ dɔw bɔ baara la k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fonctionnaire fictifu la n'u ye fonctionnaire ye minnu yɛrɛ si yen nɔ kamasɔrɔ olu yɛrɛ bi yen nɔ. Donc an ka enseignant ba wɔɔrɔ o de ye problème sɔrɔ a la. Donc hali bi olu ka sara dulonnen don. Problème filanan fana ye jumɛn ye tuguni? Ka da ka an balima katoliki ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u ye maa ba kelen ani maa kɛmɛ wɔɔrɔ ani maa tan ani saba de bɔ baara la donc ni olu ma ɲɛnabɔ anw bɛ se k'a fɔ vraiment anw ka ekɔli ta in a bɛ sigi kelen kan dɔɔni kuwa. A gɛlɛya sabanan i b'a dɔn hali bi samiya ma ban yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu sanji bɛ ka nana a ye tiɲɛniw ni fɛnw kɛ donc tant que ni olu yɔrɔw ma se ka labɛn vraiment a ka gɛlɛn. Ekɔli taga k'a fɔ ko bɔn ko a bɛ se ka bɛn ɔktɔbru kalo tile fɔlɔ ma.
0: O b'a yira k'a fɔ ko aw fɛ Mali la aw ka ɔktɔbru kalo tile fɔlɔ ka kalanwuli bi sɔn ka bɔ a ma.
4: Bɔn an tuka an tɛ se k'a fɔ ko k'a bɛ bɔ a ma sabula jusqu'à présent faamaw b'u ka position kan autoritéw b'u ka position kan mais tiɲɛ na ni nin gɛlɛya dɔw ma se ka ɲɛnabɔ est-ce que hali ni rentrée kɛra an b'a fɔ ko c'est une rentrée politique.
0: Sisan yɛrɛ ada sera samiya ko kuma ma o min yɛrɛ bɛna ni gɛlɛya caman ye kalanso caman kɔnɔ nka Mali dɔrɔn tɛ Sahel jamana caman na o fana bɛ yen ka da o fana kan lakanabaliya kɛlen don ka kalanko gɛlɛya mara caman kɔnɔ an ka Sahel jamanaw kɔnɔ a yɛrɛ ye kalanfa ye Kidal dugu la Mali jamana kura yan fana lakana dun sabatilen tɛ ye kalanwuli ko bɛ cogo jumɛn kan ye
4: i ka nin ɲiningali in jɛra n ye i b'a dɔn o fɛnɛ bi problɛmu na hali bi kidali mɛtiriw ma se k'u ka yɔrɔw lasɔrɔ k'a da mun kan insécurité lakana labaliya bi mɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'i be bɔ k'i be acte Gao Kidal mine. Transporteru yere si son ka mine. Tanke ni escort militaire ti bolo, itse ko yoro mine. Donc, o gele ou banka. Bon, an dounye la ni doke an a faman yoro, ou ka pankou daman, wala sa, an ga se katani, an ga ekol karamogo ouye. Bon, hali bi, an a faman konwe, nan ou dine an ouye, donc, ou koku, ou labla len, ou bara ou men.
0: Amba jige ako, ferebena nyini wala sa, kalanka se katamne adona, inafo afora chokomena?
4: Ni ala sonna.
0: Abdoulaye Salam Maiga Moussa Baro ya fo sisan ko olu fe Burkina Faso ko to ko sebelu beke fo octobre kalo tle bisaba ni kelen a fe Mali la o chugo kelen wa
4: oui an fe Mali la o chugo ya kelen do mais an fe no kenyere ko lu a partir du 15 septembre déjà nous de dialé ni ke to sebona école privée mais agne mun jete ni école publique donc maintenant ay mun ko kata octobre kalo tle folo ko ta bla octobre kalo tle bisaba ani kelema instruction mike ola au niveau donc des écoles publiques noy torosebe mike ola
0: nga olu yere be akono fo octobre kalo tle folo kasoro torosebe lu daele ni obu torosebe like fo octobre kalo tle bisabani kele e yala gama fo di ko octobre kalo tle folo yere kalanda mne doyo wa
4: bon effectivement i ba don kewale do bieno na kera katuka ke abkel lada di ok. Sino normalman mwo kanga na toko seben ke yani kalanta dun yredi ke. Me ere ba don anga pratina dugu nununa mwo ki kodo utabala. Ibita soro do vita dun kuwere la wako kuboku ba suino kufu adun yere. Donk vrema ugele ui gele kolkara mwo kan. Mimi administrator kule ruka. Me ni mwo sela kafa muka toku bara dudu bara mbuke kakon ekolta ere nye ode cheka ino.
0: Okoro ere ko yelemani kanka do o kechugo ina. Aya fosi sanko ken ere ye kalanso olubi kalandam ne octobre kalo tle folo sabula obi kon katoko sebe luke yani odonche. Nga no li kalandam ne octobre kalo tle folo kasoro beje kalanso nunu kono olu ere bu toko sebe de la. Yala kalando ka kalanere te fonyon kowa.
4: Bon, mese ka fo ute fonyon ko sabula kumi iba don ekol kalanfa ale mwo di ave se ka na istamu perdi ave se ko rekipere chogo ya muna. Donk one hati la otike otike ake problem ni ina fo ka ke tle fla tle saba nyoron. Donk otike ake problem ni kwa. Paske amana ke chogo chogo beti djega sa toko seben keo. Me wati mounu perdira ni akadi e kalanfa ere yi ale ave se ko wui rekipere.
0: Nga sisan e yɛrɛ bɛ se ka mun ladilikande di kalandenw ni denmasaw ma walasa u ka kalanwuli in labɛn koɲuman
4: ne kɔni bi ladilikan mun d'u ma donc bɛɛ k'i labɛn an kɔni b'a fɔ parant delɛgu ye u k'u labɛn ekɔlidenw fɛnɛ ye u k'u labɛn u hakili la u farikolo la ka ouvertire kunbɛ
0: Abdoulaye Salam Maiga ni ce kosɔbɛ ka ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛli la
4: i yɛrɛ ni ce
0: An filɛ nin ye an ka bi kalanko jɛmukan kuncɛyɔrɔ la an ka mɔgɔ welelenw tun ye kalanso ɲɛma Adama Bade ye ka bɔ Senegal jamana la ani kalanfa Abdoulaye Salam Maiga ka bɔ Mali la n ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka lon bɛɛ timinadiyara an bɛn dɔgɔkun nata
5: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela sisan bamako ni Nouakchott kaɲɛ kelenbo hakɛya kan jamina aw danse RFI manikan sanfɛ lakanako kuma dakunna mɔgɔ 12 de bɔnɛna u ni na mugufili dɔw senfɛ kunu ca dɔ jamana kɔnɔ o marabagaw be ka jalaki ɲɛsi sudan de ma ni yɛrɛ ta senko fɔlɔ ye ni waliya suguyaw ka kɛ RD Congo jamana kono siki kafo ba baro bina dabo wati nataula mara province mwani woro kono ali na wati jonjo mafo jamana kontiki kate na teme kalu sabakan marfatiki kulu dron de tenatalike a baraula uko Mauritani marabao bika feretke wala sa ka nyana minife onkele li kulu gria uyere isaria nyebla dota osaratike la kunu au bina famyasro soni dron Audansi kokura chado kunu alamsa mokotan fladi bonena unina mofli do senfe jamana lakana atigla mogodo ka seriala ko mugflu ke la chado ni sudan danche de crefe njamina ni washington obika sudan ke leblo de jalaki o walewla nga bintu sisi sudan ye o kumakon bella jelen soso
0: o redonzie njamina ni washington ye sudan ke lecheu jalaki ku ye binkanike a chado jamana kono nga dantegli seven do kono o sudan ko kanko ministri ya jira ko kabako do ka ye ko mo hodo ye nyimbin kanin jalaki bin olukan kasoro o sey uma sege segelike chad ko no funi diso chama fana ye nyimbin kanin turuda sudan de kon chad la kanati gla mo hodo ye a seria yere ko mugushlu kela sudan sugudo de kono adikon marala ala misado sudan bamba jikulu force de soutien rapide fsrb tajita o yoromina o bin kanikela mo ko tanflaka faha sababu anika wulum la fana jugi ni furuku furuku te kukura ye sudan ni chad chezie adoko konta mene chad kele blontun sikala sudan na san fedron mugu filido kelila ukan sudan fana beka chad ni etiopi jalaki kolu debeka demendo fsr ma nga jamana filan nu ye o kumakan ni nu be ngalontigia tenendo etazunu tunye ala nini ko dinya tomba unika la tige ka buri sudan ka marfao ni keleke mine uduni ni afireli la akolu bali sudan marabela wala sa keleka na wara kasi afan tawla sudan kelebe sina kabini samba flani mugani saba keleblon ni fsr che oyoro kela sam oyere kela sababu ye ka muhoba fla bone unina hadamande nya de memba hawka jateula sudan ka million tan ani fla de franye usig yoro bila o koson unika jateula
5: Iniche ni nyafali nono ubela jelena lakana kokuma al 600 amanyashin sudan du sud de man
0: ni unina hadamande nya de memba hawka jateula sudan ka million tan ani fla de franye usig yoro bila o koson unika jateula
5: Iniche ni nyafali nono ubela jelena.

0: ani ɲɔgɔnna kan ani ka drogo bɔ kilo 20 ɲɔgɔn mina ani ka furakisɛ lama wa 10 minɛ ka kɛ ni Mauritani marabagaw ye le kunnafoniya minnu cari out kalo tile saba u ka gendarme y'u tigɛda mɔgɔ worofla kan tir zemur mara la jamana ni kɔgɔduyan fana o fana min hukumu kɔnɔ u y'u tigɛda ɲanaminifɛn Pierre Noir kilo worofla ni tila kan ko kayi ne kilo wa kelen ani kɛmɛ saba ani binaani ani kɔnɔna ani drog furakisɛ lama wa saba ani kɛmɛ fila ka kɛ ni kunnafoniyaw ye ni ɲanamin fe ko ni bika do fara la kanabali ka un ka jamana kono no akshot fabala o di kama Mauritani marabao ye sari akura ni taka la ni ka nyana mi fe u kele
1: initi ni nyafali nono o bela jelena ji wo ka sera su akia sila mo kemeduru ani bidru ni flama nepalo marabao ka fola ka sera inkela tibeto dugu de la chino ni nepalo dancela araba temeli mo bakiliani kemenani kibaria tunendo alsa farkolo nyana je kibarola ligue europa kulutilo kela bi jumado nyoko kumbe bilebilo bulu dalendo ni tako fola barola milan ac ni benfica bina nyoko lasoro awni ci on lamelila nono de kuwe en bloc la c'est homme
2: Kuma be au bulu.
3: Mai sanugo.
4: Au ni tle teri ila mebro. Au danse, au ka ni kalo ye muso ka kene kren kren link. Samu san ut kalo tle mwa anifla ye donye adama don akao lafasa barabe muso ka nga korosiki kele domina mali jamana kono nga nyina takara nyaga baye wa aye sanga basoro wa akara akilifale ni nyogon sama sama uye bololok ma yoro sanfe nga korosiki kele barabe ani akokoro madumba koche kakenye noye muso chaman de yu kambo farafina jamana chaman kono ani akokan yasa kajira mali nga korosiki kele barabe ko kelinte Benin, Senegal, Burkina Faso Côte d'Ivoire fo Franci mo chama yo kambo ka nege korosiki kon wa ka kokoro madu mbo lagosi ani ka langini saria gbelenkata akama malila yasa ka nyangili kolo gbulia o kama ni kaloi na musoka kene kerenkerele ya latike ka kuma di musoma muno ye talike utkalo tle mwa ani flaka wuli kalora ani muso muno chesri leno musoka ake olafasalira para fina jamana wero kono ina fo la Guinée ani Côte d'Ivoire ni kanenka amina kuma di laya arama ma kabo mali jamana na musoka ake o lafasa bagalo ini nyantuma
5: nse somo odu
4: kabo fransi umu kweita fana bambulo koro umu kweita ini che
5: eretle na onche
4: kabo la gine awa kamara fana ye musoka ake o lafasa bagaye abina anla soro jamuka inkene kan tagalinye amena taka Côte d'Ivoire fana ka madusu ture ben ale fana chesri leno musoka ake lafasa lila Côte d'Ivoire jamana na anla mebogo nyinantina ke uluko ni kalu ikama ane ababu kama anye ankanu ka kuma di choma munu bi naga korosiki kaleli kon amino la mefana ni kenenka au danse kokura laya kamara ni umukaita utkalot lemwa ani fla temele au tu diminelo kosobe naga korosiki kokoro madumba kokoro wa au ye wulika loke ka kon onye au ye dantigali chamanke bololo kuma yoroka muna laya arama mi folone
5: ne on mesega fo ne duna kelei kono ne ka kelei yere keledi yere keledi parce que ne survivanti ne ba fo survivant ne ka korosiki kolo folo folo espayadi ni ma saladi iba koloto ibika genetike kena koloto yi doni survivanti ne te yere keledi na kuma fora na kuma wulila ne a konsekansu ye doni be kuma sharia kata akakele ni sharia fana tala sharia fereka tige sharia ka labato amunu ta kera kaban o kera kabo ye jibone me dimsen were kana takana ke afana ka konsekansu ye anyana iba fo onya ye chugumna doni ko nga kele yere kele ifo.
4: Yere kele umu kweita yalla kabo Franci ewe jakulu kono mi ye Franci ka wuli ka lo fana laben ut kalot le mugo ani fla temele yalla e fana ta ye yere kele le wa
5: ni kuma tita ye meni kuma na c'est que digi dai dene mugo mugo be nin kele inke a bebe folo ni yere kele di folo a dimi min bika ibe femi ye dungo du muso o muso sigira nege koro fɛn dɔ b'i kan i tɛ fɛ ka min fɔ i tɛ fɛ min ka dɔn mɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la n'i tɛ fɛ i denw k'a ɲɔgɔn ye
2: I te fe yi mwadeon ka nyoron, i te fe yi si nyoron.

0: denw ka ɲɔgɔn ye. I bɛ wuli i bɛ kuma, sinɔ kuma t'anw ta ye. Kuma ye tabagaw bɛ yen. Ni dimi de b'an kan, dimi mɛnna an kan, an wulila k'an bɛ kuma. Utukalo 22 in, jama bɛ bɔra, jama bɛ kumana, jama bɛ kasira, jama bɛ y'i ka fɔta fɔ. A kɛra don ye vraiment an bɛɛ de bɔra. Ni ye a ka ca ni san 20 ye ne b'a la.
1: A kɛlɛli la.
0: Mais n y'a ye tan a kɛlɛli la. N y'a ye tan cɛw, musow, jɛman, finman, nɛrɛmuguman bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ yɔrɔ kelen na ka kan kelen fɔ. A siɲɛ fɔlɔ ye nin ye. A fɔra an ɲɛna ko silamɛya de don.
1: An bɛ se o yɔrɔ ma sɔɔni Umu Koyita. Nɛgɛkɔrɔsigi kɔkɔrɔma donbagaw tubi kuma caman lo fɔra ka kɛ ni a ye mun na a ka kan ka kɛ. O sababu yɛrɛ n y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma di cɛ dɔ ma. Abubakar Mariko an b'a lamɛn a ko cɛn fosi ti o kumakanw na.
2: A babu n'i bɛ kuma la i b'i ma ni wakeya ye. Awɔ sa bamananw b'a fɔ ten nɔ ko yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la. Nka n kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ka kɔn. Tɛ dulu b'an bolo sabu an ye ɲininiw kɛ ka jateminɛw kɛ. Fɔlɔ fɔlɔ a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko diinɛ dɔ don. An y'a ye k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ sabu diinɛ yɛrɛ dɔnnikɛlabaw n'o ye silamɛya diinɛ kɔnɔ olu ma bɛn a kan k'a fɔ ko cɛw dɔrɔn ko musow sen tɛ a la. An nana ye k'a fɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔ a bɛ kɛ yen ka taa sɔrɔ olu jamana ninnu tɛ silamɛ jamanaw ye. O bɛɛ b'an yira na k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ. Silamɛ jamanaba caman bɛ yen nɔ an bɛ Arabi Saudite ta kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi fana tɛ kɛ yen. Ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ tun bɛ kɛ ban Mali la nɔ k'a sɔrɔ hali silamɛya yɛrɛ ma se yan nɔ. O kɔrɔmasuru ye min ye fɔlɔfɔlɔ bamananw minnu tun tɛ seli tun tɛ sun olu tun bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ k'a sɔrɔ hali u tɛ silamɛw ye. O bɛɛ b'a yira na k'a fɔ ko silamɛya dɔ tɛ. Ka tuguni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔcogo ye an b'a kɔn sabu olu yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ dankari musow ka kɛnɛya la. Awɔ hali n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ caman bɔla k'a fɔ k'o ye kuma gansanw ye ko sinɔn k'a tun bɛ kɛ ka kɔn biɲɛ ko mɔgɔ ma deli ka a mɛn k'a fɔ k'a tun bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma. An b'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna k'olu ma faamuya ko o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya fana ma ɲinini kɛ ko in kan kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a tun bɛ kɛ an balakaw la u tun b'a dogo sabu u tun bɛ maloya a la ni k'a fɔ k'a tun tɛ kɔlɔlɔ se u ma o tɛ kelen ye. Dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ ko hali n'an ka laada don k'a kɔlɔlɔ ka bon bi n'an nafɛ n'a ma ɲa k'o dun don an kan k'a to yen. Dɔgɔtɔrɔw y'o kuma min fɔ an y'a ye k'a ye lagosili ka caman tala ka ɲɛsin u ma ka taa sɔrɔ u b'u ka baara la u b'u ka baara dɔn. Maa dɔw nana ka n'u lagosi u ka baara kɔnɔ ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ ye. O y'an ka jamana nin ko gɛlɛya yɔrɔ de ye. Mɔgɔw b'u da don fɛn na u ti mun dɔn u bɛ bɔ u ka dɔntaw kɔnɔ ka taa u don mɔgɔ wɛrɛ ka dɔntaw kɔnɔ ka bɛɛ bili sa ɲɔgɔn na. N'i ko dɔgɔtɔrɔ ka dabɔ kɛnɛya ko la a bɛna da don mun na sisan e tɛ dɔgɔtɔrɔ ye.
1: Abaka Mariko ka bɔ Mali la Laya Arama an bɛ fɔlɔ yɛrɛ i balimacɛ ye bɔra ka kuma sisan. A ye kuma ban walima.
3: Bon dɔɔni bɛ se ka fara a ka kuma kan.
1: Mm-hmm.
3: Ne bolo Mali ka ta gɛlɛya bɛ ta kɛ peut-être maloya.
1: Mm-hmm.
3: Ka dɔn ka fɔ n bɛ fili la ka jɔ o kan ka segin kɔ bɛɛ tɛ se o la. Sinɔn a kɛra minnu na olu bɛ ka kuma. Minnu ye dɔkitɛriw ye olu bɛ ka kuma. Ne bolo a bɛ kɛ minnu na u ka lamɛn. Dɔkitɛriw ka lamɛn paseke olu de ye kɛnɛya tigiw ye. Mɛna lagosili bɛ ka kɛ paseke n tɛ fɛ ka segin kɔ o ba la. Sinɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ lagosili kɛ kɛnɛ kan. Dogo la u bɛ na ka na fɔ an ɲɛna ko u yɛrɛ den ta tɛ kɛ a tɛ kɛ u fɛ yen a kuma tɛ fɔ. Bon i b'a dɔn k'a fɔ ko. Ko in ye mun ye mɔgɔw bɛ maloya k'a fɔ ko n filila n bɛ segin kɔ oubien eti mɔgɔ minnu bɛ ko ɲɛma n'olu ma ta kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka di mɔgɔw ye ko bɛ lagosi ka da o kan. Sinɔn caman b'a dɔn bi ko u bɛ filila. N'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ na muso minnu bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ luti kɛlɛ. Exactement. Bon, o muso ninnu ta fana ne yɛrɛ bɛ yafa deli u fɛ parce que a ma nɔgɔn e k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ e bolo i ye muso ye i ka musoya dafalen don foyi ma jɛ. Mais a bɛ dɔkitɛriw bɛ na u b'a fɔ ko e bolo fɛn minnu ye normalité ye normal t'a ma kan. Exception de don. I n'a fɔ cɛnimusoya la dimi minnu bɛ kɛ infection banbali minnu bɛ muso sɔrɔ. ni ma babi ni ati nyanabo o fen ni be digini na geleya
1: negetanya
3: e bolo obey voilà obey normal ma be foko ni chite normal ni makanga ke exception me do donc a sababu fane muye ne le korosigi donc a information be chaya mo ngulo la be giria ima a be sika ke ibe jon iere la bon ta don perte de conscience be fo tchoum na manque de conscience be na ila emu yere emu so ibe jon ga muso yala parce que eba me eta me klo la ko ne le korosigi me de eba me klo la ko emu sigla ne le koro ete muso yeble ema muso bo muso munu masigi ne le koro u kafsani e ebe information soro tene donc avec un choc ima ibe munu meka foko ni korofi ka dabla ibu kele iba fute sendo ni yere sigla ka miri ibe ko famya kwa don o kote infana ba gele ya doni malinkono
1: o famya ra ye umo ko eta yani anka sema ambi kuma di anlame baka warema ka ba Côte d'Ivoire San Pedro kelen keren yara Karim Sangare ko nega korofi ki yere lika anka dabla pipo amala me folo
4: meni kon memindo ambe jamana min kono ya ko dor jamana kon kono ya ni minana la ibe kasuke libele kondi wi ni rebo temo ni re shiri shira lo kuere kela ni yana no mo luru chegoro ba luru ga betara kasuke sankelinge kasula ala ulu demna kata ke minge anana nyere minga bebo la mum trola ulu bemne no be kasuke abeke ande me dukoli kono ni kono mina na jamana ngono kono yandro no o kasuke len kono boke ulu ranji tala fuitala don o bayira la le kafo kumindu nafatala ibite ka blam na min kono akeli na fatula akebelia kai na akeli ambe kana ka suma ode ko son ne bafo ngu anka la de la ku chama mbe ikaye adabla la mo magne ala de ere ko mo go ire na na ye janka nyuma to tuntu na aka ka kete na fatala uyu ku koro chama na bi ko mo ko ubola o simple do emu folo folo anyere nyana ne sisa itume sia do wi olube ci blaula ka marki blauka adama dembela ni tinya nshia ni ribado ka fowe ni nshia ni akachi bulu amarki cicatrice manye dala uka doba bla mal doba bla doni me konne bado adoma ka bebado ka fo boni ni nshia na oini ni nshia na oini memu ya dabla sisa beaye na fatala no ni na fati komina na yoyi obla li konene akilla o simple de me ambu bela jinenta kuda Fransi kun kuda Ameriki kun kasro dun an ire yanka salama ya dine mina arabu mununa olutake
1: Karim Sangare kabo San Pedro umukweta ekato anye madusu ture sorona nega juroda kabo Côte d'Ivoire abina abalmanche ka kuma songira madusu ini yantuma madusu ture
5: alaykum.
1: Wa alaykum salam
5: wala imbo chemi kumona jisaka abana kumona tatumere malo na famimi kenesila ma na mire ma ne musula ma na fa fui fui di me bena ni chumuru doye ale obola lagne ale take la tukum na ni tika jise oka abba na abba msukuroba oka diri takatawa na esu u tari ke chukum na uta te tiyeti kom to tari ke chukum na oka diri kala ka muso ya yoro kala kakala uzoka wudon to nyine jine chika boro mna uka afode nyina kwa kana fomo nyina kum mso ya wudon jento la ni mfuka na si chela sila naba anyafo fui ile nyire mso fi farmatiri utakama fibe kasi pake uka akala nchuko mna ni akala nchuko mna juru mikanka tike tike nchuni kada ele kula hii puke adi chaya ni mso ya wese kuke ile mi yere tala bake oku kama o abe abe yuda katula
1: ufamiyara ini chio aklina na madusu ture kaba Côte d'Ivoire jamana na amise saria koyerema sani doni yano che awa kamara fana ye anlasoro awa kamara
6: nana
1: tanamasile
6: tanasite tanasie
1: tanasite ibora ka madusu ture la me atubi misali dira la Guinée muso numani do tu sigira nega koro akara kololo bayama ya la saria ko di la Guinée fanatara
6: saria e la Guinée ameate wonya okoka woyoro tol nyane nka sariya ya me hante kenadi e kela sutu vacancier mete dem seni siaman de minala ko abla kenela ado mantroli siaman de la cela musulman
1: awa kamara kabo la gine jamana na iniche umukoita ambise sariya ko masisa e bora ka sariya la me ka dantke lula me la gine sariya be nga alibi na ka korosiki bi ka ke kataka fe muna yere ye akogbeleya mun ka kan ka ke
0: ake ni akogeleya ango silameya de nananaye akera depuis silameya mana silameo silamenaye drome soro ka drome flasoro abe fem kele minini ala se oye kata hijila ambe ta hijila yoro mina e bulu neke korosidite ye ambe ta yoro mina kambe ta ala batu neke korosidite dokotoro munu yuka santan santan flake ban san se ka kala keneya kala ukama nafatala sariya ta fanfela la ne ba don anga dugula yanno en tout cas depuis 83 ni bolo ni ide sigin nege koro ibeta kasula lua te swama a sebenendo mais ou ye solution soro ofanana ou be demsenu ta ni vakansi sera katanu ye anga dugula ni vakansi bana demsenu de senu kanani bon nege korosiki sans la sans aba santan woro santan shegi ou be si san fo demsenu yere be siran vakansi ta nye anga dugula ka anga mwo don ka an tabolo don ka an shibolo don alors que tabolo nyuman bana ambe se kan deun dege mina ambe se kan fe mi iran deuna
1: mene nega korosiki te kelen
0: malila minte nega korosiki te kelen malila mali e protocole de Maputo ratifié
1: adama deun ka ake o la fasali ben kansebe
0: voilà depuis le 13 janvier 2005 yani de 13 janvier 2005 kase aya signé depuis 9 décembre 2003 a confirmé la ratification confirmé le journal officiel la décret numéro 2004-479 mais halisa loi ma seka sigi ko akadabla anya ye ala mame anga demseni muso mani minenendo benwar kono muso saba digilemba kan ube kan asigi nege koro ache mai salamu takiba do muso la ta do demsen kene ya ere ta fanfe dini de mwo dusukunjo kene dokotoro nyine nya dini gansan abi mwo dusukunjo ide sanet
1: ini chao aklina na umo kweta ida tubi saria kumakansisa mimi ndaga korosiki nyangi laya arama anye malika wale jugu nyangili saria ni oye kode penali anya laje kakeni ndaga korosiki kwe ama jelinfo ndaga korosiki mata atokoma akono wa ama jelinfo na kaleleno wali ma kalelente akobi sika famya chuko di awka wulika lora au yo yoroni lagusi kusobe saria tanya saria gwelentei mimi naka korosiki kele muna alibi saria bika makono malila
3: malika particularite je peux dire mwa munu mbeseka saria dama we anga fanga tila mwa uye anga fama uye tuve lwede komsa donc ame adama kasi ulugu de dala uka sharia dama parce que sharia inafaka bumu otama ba fo parce que sharia doro ya solution ni o fo doro ye kumachin parce que sharia doro make sensibilisation chama kera mugu bika famu ya luke me sharia inafaka bumu kosebe parce que sharia se dissuasif alini ina na sira fara la sani febe mugu bujo anye mugu kelengile nube fe jen bete fe jen mugu bujo ka fe respecte donc sharia nafaka bu kosebe ukama ambe ka fo sharia karta sharia kadama a sebele mbe mungu no clairement parce que ibena soro samal la fami doula fa ta fe ba ta fe mame duba u de kono fa ni ba doron ta ti de tena muso ta e de ma muso ta e de ulu se ka denta kani pratiki nkala ka soro fa ma jenai ba ma jenai menu ba donko sharia be mu ba kon ube franka zuru make.
1: Mufamira. Laya arama iniche wakati tomancha ambolo amina iniche yanga wole jabia jarani. Umukoita ambi kumadima dakuru nyakele yani anga nyokontui.
0: Amba fanga mwo nyena ko kuka ya fama kuma na erodudu. Kuka nyama dimi de banka. Dimi min banka anye de dimi mina. Anga mwoko koroba uka yafama antara anjiginanya ye mimbala. Ambado kololo mimbala. Kuka yafama ko. Ama gobe ninsari ya ina. Mbalma muso ye minfo sisa no. Ni lua be, fendo be no. Ni saria be, fendo be antake. Ambe, abambe hakila nanya ke. Ninsari ya imbe bulanka.
1: Ofamia.
0: Amba nyinina. Odefe,
1: iniche, wala. Iniche ika aklinana umu kweta. Musoka akewe ulafisabaka kabo. Fransi jamanana. Nine bi dansigi auka ni kalwe musoka. Kene karen karen lila. Umie talike neka korosigi kele lila. Au niche auka tumabe timinandiara. Ambe nyogon soro ntenedo babu wareka. Yanoche amba fo kwa uye janto au yerara.
7: Aunikle nika kanye tan flase la 600 Bamako ni Nouakchott kanye Kelembo akaya kan jamina au danse RFI manika sans fin.
8: Zie koné
7: la kanako kuma dakuna mo tan flade bonena unina mufli do sin fe kunu chado jamana kono o marabo obeka jalakinya si sudanema ni reta sin ko foloyi ni walia suguyo kake RD Congo jamana kono siki ka fo ba baro bina dabo wati na taula mara province o mwani woro kono ali na wati jonjo mafo jamana kontiki ka tena teme kalu sabaka marfatiki kulu dron de tena talike a baraula uko Muritani marabo bika feretke wala sa ka nyana mini fe on kele li kulu gria u yere isaria nyebla dota o seratike la kunu au bina famia soro soni dron au danse kokura chado kunu alamsa mokotan flade bonena unina mofli do senfe jamana lakana atikla mogodo ka seriala ko mugflu ke la chado ni sudan danche de crefe njamina ni washington obeka sudan ke le blo de jalaki o walewla ngabintu sise sudan ye o kumakon bella jelen soso
9: o ere donzie njamina ni washington ye sudan ke le chew jalaki ku ye binkanike a chado jamana kono ngadante gili 7 do kono o sudan ko kanko ministri ya jira ko kabakodo ka yeko mo hodo ye nyimbinkani jalaki bi olukan kasoro o sey uma segeseglike e chad kuno funi diso chama fana ye nyimbinkani turuda sudan de kun chad la kanati gla mo hodo ye a seria yere ko mugufulu kela sudan sugudo de kono adikon marala ala misado o sudan bamba jikulu force de soutien rapide fsrb tajita o yoromina o binkani kela mo ko tanflaka faha sababu ye anika wulun la fanan jugi ni furuku furuku te kukura ye sudan ni chad chezie adoko kunte mene chad kele blontun sikala sudan na asan fedron mugu filido keli la ukan sudan fanabeka chad ni echupi jalaki kulu debeka demendu fsr ma nga jamana filan nu ye o kumakan ni nu be nga lontigi ya tenendu etazini tunye ala nini ko dinyatomba unika la tige kaburi sudan ka marfau ni keleke mine uduni ni afirili la akulu bali sudan marabela wala sa keleka na wara kasi afan taula sudan kelebe sina kabini samba flani mugani saba keleblouni fsr che oyoro kela sam oyere kela sababu ye ka mukoba fla bone unina hadamande nya deme mbaka uka jate ula sudan ka million tan anifla de fananye usigi yoro bila o koson unika jate ula
7: iniche ni nyafoli nono ubela jelena lakana kokuma al 600 amanyashin sudan du sud de man oyoromina moko binani konoton fala che marfatiki do ka binkani do senfe minyashina mashara pakweka bagambara yoroma ani emadengo juer buma dugu obe jamana ko dugu yafa na kle bien fanche binkani kela alamsa donde la bagan sunya akabun yoroko folena kafrakan jamana kontri salva kir masunu ya moko ani fanga betoka kadinyona au wakati do RD Congo jamana kono ali na wati tikitiki majira sikika foba baro bena dabo mara provinso mwani worokono wati nataula jamana kontiki de ni kubara la sekuno fanga sinon fasodon to laton dinamgo olu bela jelimina talike abarola afola ko klu munu bena taganye nuka ekele ferouye olu sentena do sikika foba en barola awasira kuna funi jume bibulu anye jamana kontiki ka dantkelinka
10: Azie jamana kuntiki yere kalo saba de di RDC jamana kono doma yasa kanifuma nyonya nunuke nga ama wati krenkrenen di adamne wati kan akafola jamana kono den bebe se katalike ni baranununa fuka ni mbo chemar fatuguma abekla ka daka ko baranyonya bena deme ni dina nyamoko ka deme nga abella somnike ko barau la barali betena to uma inafo fangasina martin fayulu ni politiki ton souvent la rdc ya la nyini chukumina jamana nyama betanye ko sira dilendo bema ki hatuna tafo fuka ni boche marfatigula obato afc politiki ton ni m23 bambagachu sentenado abara nyonyaula nga Felix Tshisekedi ya la jaya ku RDC ni kulununu ka dura benkan seben la wale alibe tosina noye kele benkan li na ni bambaka chuye ni kuka marfa uminula
7: iniche ni nyafoli nunu mbela jelena Washington ye benkan dofu RD Congo ni Portugal o chakeda muta enjil yo misro uninyonche o chakeda ka baro nyashilendo ka trensra o laben o yere hebina dugujukoro nafulu krenkrenu temenino waya kase lobito angula jamana kono minu bebo RD Congo urudugu ya fanfe Etats-Unis ka lanyine ka ferebla senka dugujukoro nafulu nunu lakana nikola malila ni drokun laban mbela aklina jira walo kunteka kotke bololo sanfe kanyesi muso ni muso manuka nike korosiki exijoma wati mina musoka hake lafasaton ni kenati gila mgodo ubeka wali akon kajira kuteson na ye kanwere wulila kanike korosiki lafasa niko ube nyakoro sarata kamara abe iko marabago ubafe kako ubasiki
10: bao batakido kono misewera kuna sini mali marabago yala ngini Canada bayi makiatondo fe kuka hankili tomo wale u enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako, Kokadabla, Baoku Tafe, Akokanani, Kololoye, Wabay Maketo, Mintoroko, Sini Sanuma, Omifanam Ben Nege Korosigili Kele, Wagibiara, Kaka Gaira Fem, Pano d'affichage Wuli, Kabuaka Dagadala, Bamako, Wajun Afrique Kunafoli Disebeka, Kunafonia Soroleula, Mali Baradasa, Mimben Nege Korosigili Kele, Programme de lutte contre l'excision, Oyaka Wulika Jobro Dalembo Amafolo.
7: Sarata Jeune Afrique fanware fe marbaw ye e kuma nyongo yoke ni dine mugo fana ye
10: kuna fali diseba yinko mali dine ko ministri so grena imam kiamana kalangine ufe ukana kuma neke koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usinfe unako saria tena sugandi kanege koro sigili bali mali kono nataula mali saria mbe kuma nyangili uka code penal na sugandi rania sanfla nyongo ye ube nyangili ufo kanye sinkeni musu ya binkani uma kiamana yinkono nganege koro sigili toko mafoka gea akonozi.
7: Iniche ni nyafoli nunu mbela jelena soni auni maimuna sanugo bina nyongola soro. Musu uka kene krenkreni sanfe kumabe aubulo jemuka kono bi babu nyashileno nege koro sigili ma aubina lasoro soni nege kanye tenfla temelinko ni sangatayi. Belgique befeka baranyogo yoke ni Burkina Faso marabawye misinsi lendo bunyaka. Belgique ministri nyamogo danka ndieni kunafunia inlasi aka Burkina Faso tagama senfe kunu akumbela Capitaine Ibrahim Traoré fe kakon akani tagamanye Burkina Faso ni Europe tomba ke baranyogo yoku gele aledo
11: RFI
7: Mauritanie marabago ye saria nyebla dota kunu alamsa anyesilendo nyanamini fe onkeleli kulugle alima aka barawo fanga bina bunya na wotila wasadun fe bawo abina nyeshi nyanamini fe onglani abaile mani aseneni afereli ani ajeklu munu ba barake olugu bella jele debina kele nyoko fe Mamudu Jalo
12: Mauritanie marabago ye saria kura nyebla nita nyanamini fe umbika fanga soro uka jamna kono watimna sisa saria nitina nyesi nyanamini ni fembara la udroma abina nyesi fana adlana na feri la ufana ma kaini Mauritania maraba ko yes kuna fonya minu di ni wati laban na nyana min fi su chama de minera uka jamana ko ina fo cannabis indien cocaine ani couche je caro damne temene na Mauritania maraba ka la kanati la motu sira ku tigeda ige kulu tanyo na di ka minu ka barabe tali ke nyana min fi dlani afireli na anyona o mi hukmu ko no sira ku tigeda mo wo bina ni nyona kan ani ka drogo mo kilo mo nyomina ani ka afura kise lama wa ta mine ka keni Mauritania maraba ko ye el kuna fonya minu kari ut kalot le saba uka gendarme yutu yu tigeda mo wuro mlaka etir zemur marala jamana ni ko no yan fana o fana mi hukmu ko no wi tigeda nyana min fi pierre noir kilo wuro vlanit laka ko kan kilo wa keling ani keme saba ani bina ani konona ani drogo fura kise lama wa saba ani keme fla ka keni kuna fonya wi ni nyana min fi ko ni bika be ka do fara la kana balia ka uka jamana ko no akshot fabala wodi kama Mauritania maraba o yesari ya kurani taka la nyili ka nyana mi feru kele
11: iniche ni nyafole nono o bela jelena ji woyo kasara su akiasila mgo kemeduru ani bidru ni flama nepalo maraba ka fola kasara inkela tibeto dugu de la chino ni nepalo dancela araba temeli mgo bakili ani kemenani kibaria tunendo alsa farkolo nyana je kibarola ligue europa kulutilo kela bi jumado nyoko kumbe bilebilo bulu dalendo ni tako fola in barola mila ac ni benfica bina nyoko lasoro awni ci am lamelila nono de kuwe en bloc la ci awma
13: Kuma be awbulu
14: Mai sanugo
1: aw ni tle teri la me bro aw danse aw kan ni kalo yi muso ka kene kren kren link Sansan ut kalo tle mwa ani flaye lonye adamadon akaw la fasa barabe muso ka ne rekoro sigi kele domina mali jamana kono nganyina takara nyaga baye wa aye sanga basoro wa akara akli falen ni nyoron sama sama oye bololok mayoro sanfe ne rekoro sigi kele baro ani akokoro madum bako che kakaye noye muso chama de yu kambo farafina jamana chama kono ani akokan yasa kajira mali ne rekoro sigi kele baro rako kelinte Benin Senegal Burkina Faso Côte d'Ivoire fo Francie mo chama yo kambo ka nega korosiki kon wa ka kokoro madum bo lagosi anika langini saria gbelenkata akama malila ya saka nyangili kolo gbulia o kama ni kalo ina musoka kenekerekerele ya latike ka kuma di musoma munu ye talike utkalot le mwa ani flaka ulika lora ani muso munu chesrile no musoka ake o lafasalira fara fina jamana wero kono ina fo la Guinée ani Côte d'Ivoire ni kenenka amina kuma di laya arama ma kabo mali jamana na musoka akeo lafasa bagalo ini nyantuma
15: nse somo
1: kabo fransi umukoita fana bambolo koro umukoita iniche
15: eretlena onche
1: kabo la gine awa kamara fana ye musoka akeo lafasa bagaye abina anla soro jam kwa inkene kan tagalinye amena taka Côte d'Ivoire fana ka madusu ture ben ale fana chesri leno musoka ake lafasa lila Côte d'Ivoire jamana na anla mebro nyinantina ke uluko ni kalu ikama ani ababu kama anye ankanu ka kuma di choma munu bi naga korosiki kaleli kon amino la mefana ni kenenka au danse kukura laya kamara ni umukaita utkalot lemwa ani flatemele autu diminelon kosobe naga korosiki kokoro madomba kokoro wa awye wulika loke ka kon onye awye dantigali chamanke bololo kuma yoroka muna laya arama mi folo ne
15: ne on mesega fo ne duna kelei kono ne ka kelei yere keledi yere kelede parce que ni survivante ne ba fo survivante ne de korosiki kolo folo folo isayadi ni ma saladi iba koloto ibika genetike kena koloto yi doni survivantie nete yere keledi na kuma fora na kuma wulane a konsekansu ye doni be kuma sharia kata akakele ni sharia fana tala sharia fereka tige sharia kala bato amunu ta kera kaban o kera kabo yi jibone ne dimsen were kana takana ke afana ka konsekansu ye anyana iba fo onya ye chukumna Donye kununga kele yerekele ifo.
1: Yerekele. Umu kuita. Yala kaba Fransi. Ewe jakulu kono. Mini Fransi ka wulika lo fana laben. Utkalo tile mwga anifla temele. Yala efana taye yerekele lewa.
16: Ni kumati taye meni kumana.
0: c'est que digi dan dené moro moro de nin kelenke a bebe foloni yere kele di folo a dimi mimbika ibe femi dungo du muso muso sigira nege koro sendo bika ite fe ka minfo ite fe nin ka don me na sera euro dola ni te fe ide un ka nyon yi ite fe i mode un ka nyon yi ite fe i si nyon de un ka nyon yi ibe wili ibe kuma sino kuma ta un tai kuma ye ta bra ou be ne dimi de banka dimi menan ka an wila kambe kuma utu kalo mugani flany jama be bora jama be kumana jama be kasira jama be yika fota fo akera dunye vraiment an be de bora nies akatani sa mugani ne bala
1: akelelila
0: nga yeta akelelila nga yeta cheu nuso jema sima nere muguma beka bonyo kon fe ka ke yoro kile na ka kangile fo a chien folo ni a fora nye na ko sila me ya dedu
1: amise yo roma amise yo roma amise akato amise yo roma soni umu ko ita nego koro sigi ko koro madombo ko tubi kuma chama lo fora ka ke ni aye muna akakan ka ke o sababu yara nya fo chuka mena amina kuma di chedoma abuakar mariko amba lame ako chen fo siti okuma ka ona
2: ababu ni bi kuma le bi mani wake yae o sababu mono ma fo de no ko yere kum soro mando ko soro la ngam woni me mokola munu me nege koro sigi ka konta dulu bambulu saba nyi nyi ni uke ka jati mena uke folo folo tumi fa na ko dine dodo anya ye ka foko dine dote sabu dine re doni kala bo no islam ya dine ko no luma be aka ka folo ko cheu don ko muso sente ala anana ye ka fo frafina jamana do were be nino ndike ko rosigi muso manu ngane ko rosigi na be kein kata so lu jamana no islam ya jamana we ko be ban rana ka foko dine dote islam ya jamana ba chama me no me arabi saudi sta kerengere nyina anya ye ka foko ndike ko rosigi fananti kein ko ndike ko rosigi re tumi ke ba malla no ka so hal islam ya re masse ya no ko ro masru mi folo folo ba mono munu kunti seli kunti sun lutu min nge ko rosigi ke ka so hal islam we ko be bayra na ka foko islam ya dote ka tuni de ko toro ka nyi fo chugu ye on ba ko sa bo le re ka foko be dangari musu ka kene yala awo hal ni asro karamo ko chama mula ka foko ye kuma ganza on ko suno ka tumi ke ka ko bien ko mo ma delicat a me ka foko tumi kololo se mo ma on ba fo karamo ko yana ko lu ma famia ko asro de ko toro ya fana ma nyini ni ke ko in ka ko so ba asro fana ka fo ko chama me ni no atumi ke ambala ka wala utuma dugo sabu utumi malo ya ala ni ka foka kundi kololo si uma utikili dokotoro ya fo kakla ka sebe korofo kwa foko hananga la dadu ka kololo ka bobina na fe na manya ko dundo anga anga tui dokotoro yu kuma mfanya ya e la gushili ka chama ntala ka nyishin uma katafro ubu ka bara la ubu ka bara don maado unana kanu la gushu ka bara kono katafro ulu erete dokotoro we wayonga yi jamana ni mko gele ya oro de mkobu dadu fena utimundo bibo uka donta ukono kata udo mkowere ka donta ukono ka bebli sanyo kona niko dokotoro ka dabwa kene ya kola abina dadu muna sisa ete dokotoro ye
1: avaka mariko kaba malila laya arama ami folera ibal manche ya ibora kakuma sisa aye ma ban walma
15: bon don me sta fara ka kuma ka ne bolo malika ta geleya beta ke peut-être maloya ka don a fombe filila ka jo o kanka singko bet se ula sino akera munu na ulube ka kuma munu ye doktoru yo ulube ka kuma ne bolo abeke munu na ukalame doktoru ukalame pasolu yi de kene ya tiguye mena la gosili be ka ke paske nte fe ka seninko o bala sino mogo chama be yi ube la gosili ke kenenka dogo la ube na kana fanyana ko uere den tatike atike ufe yi akumati fo do iba donga foko ko inye muye mogo ube maluya ka foko mfilila me seninko ube eti mogo mogo mogo meko nyema no mu matake moye mo mu kadi mo wiye ko be la gosi kada oka sino chama ba dombi ko ube sivila nambora oyoro la amena muso mu mbe wuli ka foku be e liti kele
1: kanela korosi ko koromadon
15: Exactement. Bon, on se met à faire, n'est-ce pas, il y a fait de l'oufait, parce que, à Manoron, et qui a dit la tête, bec et boulot, il y a un souillé, il y a un souillé d'affaire l'eau, pour imaginer. Mais, sous, avec docteur Ouvena, ou bah, faut qu'on ait boulot, ça, mon ouïe, normalité, normalité à ma cam. Exception est d'où. Il y a un faux, ten muso ala dini munu meke infection bambali munu be muso soro ni ma babi ni atinyana bo o fen ni be digini nga geleya
1: negetanya
15: o ebolo obey voilà obey nat normali ma be fio ko ni shite normali ni makanga ke exception ne do donc a sababu fane muye ne rekorosiki donc a information be chaya mo ko la be griya ima a be sika ke ibe don iere la. Bon, t'as donc perte de conscience, mais faut que manque de conscience, il est il a émouillé, il est joué, il est là, parce que, eh bah, mais, et t'as mis clos la cour,
4: Ibekasuke libele kondiyo ni rebu temo ni re shiri sheralo ko re kelani yana no mogo luru chekoroba luru ga betara kasuke sankelinge kasula ala ulu demna kata keninge anana nyero minga bebula mum trola ulu bebna no be kasuke abeke ande me dukoli kono ni kono minana na jamana ngono kono yandro no o kasuke len koni boke tolerance tala fuitala don o bayira la le kafo ko mindu nafatala ibite ka blam na min kono akeli na fatola akebelia kai na akeli ambekana ka suma ode ko son ne bafo ngo anka la dala ku chama mbe ikaye adablala mo magne alade ere ko mo wire na na ye janka nyamati ko tun tun na akaka kete na fatala uyu ku koro chama na bi ko mo ko bola o simple do emu folo folo anyere nyana ne sisa itume shia do wi kulube chibla ula ka marki bla uka adama dembela ni tinye nshia ni dribado kafowe ni ini nshia ni aka chibulu amarki sikatrisi mba nyedala uka doba bla mal doba bla doni meiko ni bado adoma ka bebado kafobo ni ini nshia na uini ni ini nshia na uini memu ya dabla sisa bea ye nafatala no ni nafati kumina na yu ye obla liko nini akila we simple di me ambu bela jinenta kuda fransikun kuda amerikikun kasoro dun an re yanka silamya dine mina arabu mununa olutake
1: kariye masangari kabo san pedro umukweta ekato anye madusu ture sorona nega juroda kabo Côte d'Ivoire abina abalmanche ka kuma songira madusu ini nyantuma madusu
13: salam ture alaykum.
1: Walaykum salam
13: wala imbo chemi mwana jisaka abana kumona tafenere malo na famimi kene sivila maana mwine maji mwine msula maana maana fafuni fundi mwine nani chunguru doi alio bola lagne alio takila kibu nani sika jute uka abba naba msukuroba uka diri takatawa na esu uu tarike chukum na utake tiketi komto tarike chukum na uka diri kala ka mso ya yoro kala kakala uka wudon tu yine jine chika boro mna uka fode nina kwa kana fombo nina kum mso ya wudon jini tula ni mfuka na si chela sivila naba nyafofu ile nire mso si farmatiri utakama sibe kasi pasi uka kakala nchuko mna ni akala nchuko mna juru mikanka tiketika nchuko kada ele kula yi puke adi chaya ni mso ya wese kuke
1: Ah, mais,
13: Il est mis à la bâche au coca mou, à bébé d'acatula.
1: O famiyara ini ce waklina na madusu ture kaba Côte d'Ivoire jamana na amise saria ko yerema sani doni yano che awa kamara fana ye anla soro awa kamara
16: na
1: tanamasle
16: tanasite tanasiye
1: tanasite I bora ka madusu ture la me atuvi misali dira la Guiné musonu mani do tu sigra nega nega koro akara kololo bayama yala saria ko di la Guiné fana tara
16: saria e la Guiné me ate wo nya o ko ka wo yoro tol nya nenka Saria ya me hante kena diye ke la sutu vakansiler meti demseni siyaman de minala kwa abla kenela ado mantroli siyaman de la sela busulmu.
1: Awa kamara kabo la Guiné jamanana iniche umu kweta ambise saria ko masisa yeah. Ebora ka seria o la me ka dantike lu la me la Guiné saria be nga alibi naka korosiki bi kake kataka fe muna yere ye ako gbele ya muka kanga ke
17: ake ni ako gele ya Ango silameya de nananaye. Akera depi silameya manna. Silameo silamenaye drome soro ka drome fla soro. Abe fem kele minyini ala fe oye kata hijila. Ambe ta hijila yoro mina. E bulu neke korosigite. Ye ambe ta yoro mina kambe ta ala batu. Neke korosigite. Dokotoro munu yu ka santan santan fla ke ban sanfe ka kala, keneya kala, ukama nafatala. Sariya ta fanfela la neba don anga dugula yano antuka. Depi 83, ni boloku, ni iden sigi nege koro ibeta kasula. Lua te swama, asebe nendu. Me, uye solution soro ofanana. Ube demsenu ta ni vakansi sera, katanuye anga dugula. Ni vakansi bana demsenu mbese nika nani bul neke korosikie. Sanfla, sansaba, santan woro, santan shegi. Ube ni, si sanfo demsenu yerebe siran vakansi ta nye anga dugula, ka anga mwo don, ka an tabolo don, ka an shibolo don. Alor ke, ta bolo nyuman bana ambe se kan deun dege mina ambe se kan femi iran deuna.
1: Mene nega korosigi te kelein?
17: Malila, minte nega korosigi te kelein. Malila, Mali e protokol de Maputo ratifiye.
1: Adama deun ka ake o lafasali ben kansebe.
17: Voilà. Depi le 13 janvier 2005, Il y a ni 13 janvier 2005 cassé, aya signé depuis 9 décembre 2003. A confirmé l'Inde, la ratification confirmé l'Inde au journal officiel, la décret numéro 2004-479. Mais Halissa, loi ma se kassigi, ko akadabla. Anya ye ala mame, anga demseni musomani nine nendo benwar kono. Muso saba digilemba kan ube kan asigi negekoro. Ache mani. Salamu takiba do muso la. Ta do demsen. Kene ya ere ta fanfe. Dini be mwo dusukunjo.
1: Tofam yare.
17: Kene dotoro nyine ya. Dini gansan. Abi mwo dusukunjo. Ibe san net.
1: Ini chao aklina na umukweta ida tubi saria kumakan sisa. Meme indaga korosiki nyangi. Laya arama. Anye malika wale jugu nyangili saria ni oye kode penali anya laje. Kakeni naga korosiki koye. Ama jelinfo. Naga korosiki mata atokoma akono. Wa ama jelinfo na keleleno wali ma kelelente. Ako bisika famnya chuko di, awka wulika lora au yo yoroni lagusi. Kusobe, saria tanya, saria gwelentei, mimi naga korosiki kele. Muna, alibi saria bika makono malila.
18: Malika particularite, je peux dire, mwaka munu mbeseka saria dama we anga fanga tigila mwaka uye. Anga fama uye, je vais le dire, comme ça. Donc ame adama kasi urugu de dala uka sharia dama paske sharia inafaka bumu otama ba fo paske sharia doro ya solution ni ofo doro iye kumanchi paske sharia doro make sensibilizasyon chama kera mugu bika famu ya luke me sharia inafaka bumu kosebe paske sharia se dissuasif alini ina nasirafra la sanifebe mugu bujo anye mugu kele nile nube fejen bete fejen
3: mɔgɔw b'u jɔ ka feu respecté. Donc sharia nafa ka bon kosɛbɛ, o kama an bɛ k'a fɔ sharia ka ta, sharia ka d'an ma, a sɛbɛlen bɛ mun kɔnɔ clairement. Parce que i bɛna sɔrɔ san Mali la famille dɔw la, fa t'a fɛ, ba t'a fɛ, maa bɛ dubaw de kɔnɔ, fa ni ba dɔrɔn ta tɛ den ye. Tɛnɛmuso ta ye den ye, mamuso ta ye den ye. Olu bɛ se ka den ta ka nin pratique in k'a la ka sɔrɔ fa ma jɛn n'a ye, ba ma jɛn n'a ye. Mɛ n'u b'a dɔn ko sariya bɛ yen mun b'a kɔn, u bɛ siran ka sɔrɔ u m'a kɛ.
1: N faamuyara.
3: Donc ne bɛ se ka
1: voilà. Laya Arama, i ni ce, wagati tɔ man ca an bolo, an bɛna i ni ce, y'an ka wele jaabi, a diyara an ye. Umu Koyita, an bɛ kuma d'i ma dakuruɲɛ kelen yani an ka ɲɔgɔn to yen.
19: An b'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna ko k'u ka yafa ma, kuma n'a yɔrɔ de don. K'u ka ɲama, dimi de b'an kan, dimi min b'an kan, an ɲɛ bɛ dimi min na. An ka mɔgɔkɔrɔbaw ka yafa ma, an taara an jiginna, an y'a ye min b'a la, an b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la. K'u ka yafa ma ko an mago bɛ nin sariya in na. N balimamuso ye min fɔ sisan nɔ, ni luwa bɛ yen, fɛn dɔw bɛ yen nɔ, ni sariya bɛ yen, fɛn dɔw bɛ yen, an t'a kɛ. An bɛ a b'an bɛɛ hakili la, n'an y'a kɛ ni sariya in bɛ boli an kan.
1: O faamuya.
19: An b'a ɲinina o de fɛ.
1: Voilà. I ni ce i ka hakilina na, Umu Koyita, musow ka hakɛw lafasabaga ka bɔ Faransi jamana na. Ni ne bi dansigi aw ka nin kalo in musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen na, o min ye tali kɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli la. Aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛdon babu wɛrɛ kan. Yan'o cɛ, an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ la.

0: Wuli kalaw ra ani muso minnu cɛsirilen nɔ musow ka hakɛw lafasali ra farafina jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ la Guine ani Côte d'Ivoire. Nin kɛnɛ in kan an bena kuma di Laya Arama ma ka bɔ Mali jamana na musow ka hakɛw lafasabaga lo. I ni ɲantuma.
1: Nse somɔgɔw dun?
0: Ka bɔ Faransi Umu Koyita fana b'an bolokɔrɔ. Umu Koyita i ni cɛ.
2: Hɛrɛ tilenna aw ni cɛ.
0: Ka bɔ la Guine Awa Kamara fana ye musow ka hakɛw lafasabaga ye a bena an lasɔrɔ jamukan ɲi kɛnɛ kan tagalen ɲɛ. An bena taga Côte d'Ivoire fana ka Madusu Touré bɛn ale fana cɛsirilen nɔ muso ka hakɛ lafasali la Côte d'Ivoire jamana na. An lamɛnbagaw ɲinan tɛna kɛ olu kɔ nin kalo ɲi kama ani a babu kama an ye an kanu ka kuma di cɛw ma minnu be nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli kɔn. An min'o lamɛn fana nin kɛnɛ kan aw dansɛ kokura. Laya Kamara ni Umu Koyita utkalo tile 22 tɛmɛlen aw t'u diminen lo kosɛbɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɔkɔrɔmadonbagaw kɔrɔ wa aw ye wulikalaw kɛ ka kɔn o ɲɛ aw ye dantigɛli caaman kɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ kan mun na Laya Arama mi fɔlɔ ne ye
1: ne kɔni be se k'a fɔ ne donna kɛlɛ yi kɔnɔ ne ka kɛlɛ yɛrɛkɛlɛ de yɛrɛkɛlɛ de parske ne ye survivante ne b'a fɔ survivante nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye saya di n'i ma saa la di i b'a kɔlɔlɔ tɔw i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ n'a kɔlɔlɔ tɔw ye dɔ ne ye survivante ye ne ta ye yɛrɛ kɛlɛ de n'a kuma fɔra n'a kuma wulila ne y'a konsekansiw ye dɔ ne be kuma sariya ka ta a ka kɛlɛ ni sariya fana tala sariya fɛɛrɛ ka tigɛ sariya ka labato an minnu ta kɛra ka ban o kɛra ka ban o ye ji bɔne ye ma denmisɛni wɛrɛ kana ta kana kɛ a fana ka konsekansiw ye a ɲɛna i b'a fɔ anw y'a ye cogo min na donc ne kɔni ka kɛlɛ ye yɛrɛkɛlɛ ye.
0: Yɛrɛkɛlɛ Umu Koyita yala ka bɔ Faransi e be jɛkulu kɔnɔ min ye Faransi ka wulikalɔ fana labɛn utukalo tile 22 tɛmɛlen yala e fana ta ye yɛrɛkɛlɛ le ye wa?
2: Ni kuma t'i ta ye mɛ n'i kumana se ke jigi dan ye bɛnɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛlɛ in kɛ a bɛɛ bɛ fɔlɔ ni yɛrɛkɛlɛ de ye fɔlɔ a dimi min b'i kan i bɛ fɛn min ye dongo don muso o muso sigira nɛgɛ kɔrɔ fɛn dɔ b'i kan i tɛ fɛ ka min fɔ i tɛ fɛ min ka dɔn mɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la n'i tɛ fɛ i denw k'a ɲɔgɔn ye i tɛ fɛ i mɔdenw k'a ɲɔgɔn ye i tɛ fɛ i sigiɲɔgɔn denw k'a ɲɔgɔn ye i bɛ wuli i bɛ kuma sinɔ kuma t'anw ta ye kuma ye tabagaw be yen ni dimi de b'an kan dimi mɛnn'an kan an wulila k'an be kuma utukalo 22 ye jama bɛɛ bɔra jama bɛɛ kumana jama bɛɛ kasira jama bɛɛ y'i ka fɔ ta fɔ a kɛra don ye vraiman an bɛɛ de bɔra ni ye a ka ca ni san 20 ye ne b'a la
0: mɛ
2: n'a ye tan a kɛlɛli la n'a ye tan cɛw musow jɛman finman nɛrɛmuguman bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ yɔrɔ kelen na ka kan kelen fɔ a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye a fɔra an ɲɛna ko silamɛya de don.
0: An bɛ se o yɔrɔ ma sɔɔni Umu Koyita nɛgɛkɔrɔsigi kɔkɔrɔmadonbagaw tubi kuma caman lo fɔra ka kɛ ni a ye mun na a ka kan ka kɛ o sababu yɛrɛ la n y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma di cɛ dɔ ma Abubakar Mariko an b'a lamɛn a ko cɛn fosi ti o kumakanw na.
3: A babu n'i bɛ kuma la i b'i ma ni wakiya ye. Awɔ sabu bamananw b'a fɔ ten nɔ ko yɛrɛkunsɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la nka anw kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ka kɔntɛ dulu b'an bolo sabu an ye ɲininiw kɛ ka jateminɛw kɛ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko diinɛ dɔ don. An y'a ye k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ sabu diinɛ yɛrɛ dɔnnikɛlabaw n'o ye silamɛya diinɛ kɔni olu ma bɛn a kan k'a fɔla ko cɛw dɔrɔn ko musow sen tɛ a la. An nana ye k'a fɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔ a bɛ kɛ yen ka taa sɔrɔ olu jamana ninnu tɛ silamɛ jamanaw ye o bɛɛ b'an yira n na k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ. Silamɛ jamanaba caman bɛ yen nɔ an bɛ Arabi Sawudite ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi fana tɛ kɛ yen ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ tun bɛ kɛ ban Mali la nɔ k'a sɔrɔ hali silamɛya yɛrɛ ma se yan nɔ. O kɔrɔmasuru ye min ye fɔlɔfɔlɔ bamananw minnu tun tɛ seli tun tɛ sun olu tun bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ k'a sɔrɔ hali u tɛ silamɛw ye o bɛɛ b'a yira n na k'a fɔ ko silamɛya dɔ tɛ. Ka tuguni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔcogo ye an b'a kɔn sabu olu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ dankari musow ka kɛnɛya la awo hal ni yasro karamogo chama mula kafo kwe kuma ganza wanko suna katu mi ke ka konbinye ko mogo ma delikad ame kafo kwa tu mi kololose mogo ma amba fo karamogo yena ko luma famia ko asro dogotore ya fana ma nyini nike kwen ka kusobe wasro fana kafo ko chama meni no atu mi ke ambala ka ula utu ma dogo sabu utu mi malo ya ala koni kafo kwa kundi kololose uma otekele dogotoro ya fo kaklaka sebe korofo kafo kwa hal nanga la dadu ta kololo kabu bina nafe nama ya ko dundo nganga twi togotro yo kuma mvanya ga ile la gushili ka chama ntalaka nyishin uma katazro buka bara la buka bara don ma do nana kanu la gushu ka bara kono katazro lu rete togotro we oyo ngai jamana ni ku gele oro de mo bu dadu fena utimundo bi bo ka donto kono kata u do mo re ka donto kono ka be plisan yo nani ko togotro ka dabo kene ya kula abina dadu muna sisa ete togotro
0: abaka mariko kaba malila la ya arama ami folera ibal manche e boraka kuma san ayep ma ban walma
1: bon don me safara ka kuma ka ne bolo malika ta gelea beta ke peut-être maloya ka don a fombe flila ka do o kan ka segin ko bet se ula sino akera munu na ulube ka kuma munu ye doktoru yo ulube ka kuma ne bolo abeke munu na ukalame doktoru ukalame pasolu ku ide kenya tiguye mena la gosili be ka ke paske nte fe ka seninko ubala sino mogo chama be ube la gosili ke kenenka dogo la ube na hana fanya na ko uere denta tike atike ufei armati fo bo iba donga foko ko inye muye mo ube maluya ka foko mfilila me seninko ube eti mogo mogo mogo meko nyema no mu matake moye mo mu kadi mo wiye ko be la gosika da oka sino chama ba dombi ko ube sivila na mbora oyoro la ame na muso mu numbe wuli ka foku be e luti kele
0: kana ka korosiki ka koro madu
1: exactement bon o muso mu tafana nere be yafa de lufe parce que amanoron e ki ka jen la tige beke e bolo ye muso ye ka muso ya dafa lendo ko imaje mais sou e ave docteur ou ben ouba foko e bolo fe munu ye normalité normal ta maka exception ne do ina fo e ten muso ala dini munu meke infection bambali munu be muso soro e ni ma babi ni atinyana bo ofen ni be digini nga gele ya
0: negetanya
1: e bolo obey voilà obey normally ma be fio ko ni shite normally ni makanga ke exception ne do donc a sababu fane muye ne ko rosiki donc a information be chaya mo ko la be gria ima a be se ke ibe don iere la bon ta don perte de conscience be fotu na manque de conscience be na ila emu yere mu so ibe don ga mu so ya la parce que e ba me e ta me klo la ko ne ko rosiki me de e ba me klo la ko e mu si la ne ko ro e te mu so e ble e ma mu so bo muso munu masiki ne ko u ka sani e be information so teni donc avec un choc ima ibe munu be ka foko ni ko rosi ka dablan ibu kele iba fute sendo ni yere sigla ka miri ibe ko famu ya kwa don o kote in fana ba gele ya doni malin kono
0: o famu ya ra ye umo ko ita yani anka sema ambi kuma di ala me baga wore ma ka ba ko di voa san petro kelen kren ya ra karim sangare ko ne ko rosi ki yere lika anka dabla pipo ama la me folo
4: me ne kon me min do ambe jamana min kono ya ko dor jamana kon kono ya ni minana la ibe kasuke libel kondiwi nirebu temo nire shiri shira loko were kela niyana no mogo luru chekoroba luru abetara kasuke sankelinke kasula ala ulu demna kata keminke andana nyere minka bebo la mumtrola ulu bebne no be kasuke abeke ande me dukoli kono ni kono minana na jamana ngono kono yandro no o kasuke len koni buke tolerance tala fuitala don o bayira la le kafo kumindu nafatala ibite ka blam na mingono lo akeli na fatula akebelia kai na akeli ambe kana ka suma ode ko somne bafo ngo anka la dala ku chama mbe ikaye adablala mo magne ala de ere ko mo wire na na ye janka nyuma tiga utun tuntuna aka ka kete na fatala uyu ku koro chama na bi ko mo ko bola o simple do emu folo folo anyere nyana ne sisa itume shia do wi olu bɛ ci bila u la ka mariki bila u ka adamaden bɛɛ la. Ni tun ye nin siya nin ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ wɛ nin ye nin siya nin ye, a ka ci bolo a mariki sikatirisi min b'a ɲɛda la o kan. Dɔw b'a bila mal, dɔw b'a bila dɔɔni, mɛ i kɔni de b'a dɔn, a dɔnbaga bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɔn ni ye nin ye nin siya na o ye nin, ni ye nin ye nin siya na o ye nin. Mɛ mun y'a dabila? Sisan bɛɛ y'a ye nafa ta la. Dɔnku ni nafa tɛ ko min na n'a y'o ye, o bilali kɔni ne hakili la o ye simple de ye. Mɛ an b'o bɛɛ lajɛlen ta k'o da Faransi kun, k'o da Ameriki kun, k'a sɔrɔ dun anw yɛrɛ y'an ka silamɛya diinɛ min na arabu minnu na olu t'a kɛ.
0: Kariyama Sangare ka bɔ San Pedro, Umu Koyita Ɛkɛto, an ye Madusu Ture sɔrɔ nɛgɛjuru la ka bɔ Côte d'Ivoire, a bɛna a balimancɛ ka kuma sɔn jira. Madusu i ni yantuma. Madusu Ture. Waleykum salam.
5: Wala i mɔgɔ cɛ min kumana sisan ka a bana kuma na. Parce que ne yɛrɛ m'a lɔn nafa min bɛ kɛnɛsigi la. Ne musolama ma nafa foyi foyi de ye. Ne bɛna ni sunkuru dɔ ye ale bɔra Laginɛ. Ale ta kɛla cogo min na nin sitajuse o ka a ba n'a bamuso kɔrɔba o ka denni ta ka taga n'a ye so olu ta bɛ kɛ cogo min na o ta tɛ tigɛ ten komi tɔw ta bɛ tigɛ cogo min na o ka denni kalan ka musoya yɔrɔ kalan ka kalan u b'o ka wo dɔɔni to yen ɲɛnɛji bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na o k'a fɔ den ɲɛna ko a kana fɔ mɔgɔ ɲɛna ko muso y'a gundo de. Den tola ni nin fo kana se cɛlasigi la n'a b'a ɲafɔ fu i le min yɛrɛ muso fi farimasi be tagama fi be kasi parce que o k'a kalan cogo min na nin a kalanna cogo min na juru min be kan ka tigɛtigɛ nin tuguni k'a dayɛlɛ kura ye pour que ani cɛya ni musoya o be se k'o kɛ.
0: Côte d'Ivoire ni wagati na sariya be wa sariyaw bi labatura
5: Côte d'Ivoire kɔnɔ a sariya bi yan mɛ min kuma fɔla ni ale be bɔla Laginɛ de ale be bɔla Laginɛ de mɛ ni k'a kɛ bibi Côte d'Ivoire kɔnɔ n'o k'i mina i be taga kaso la.
0: N faamuyara.
5: N kɔrɔcɛ min kumana sisan ayi n wolo fɔ n ko a bana kuma na i le min ka den bolo mina ka taga na ye o ile min yɛrɛ tala gba kɛ o ko kama o a bɛɛ a bɛɛ da kaso la.
0: O faamuyara. I ni ce hakilina na Madusu Ture ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na. An bɛ se sariya ko yɛrɛ ma sanni dɔɔni yan'o cɛ Awa Kamara fana ye an lasɔrɔ. Awa Kamara.
6: Na.
0: Tanamasilen.
6: Tanasite.
0: I bɔra ka Madusu Ture lamɛn a tun bɛ misali dira Laginɛ musomanin dɔ tun sigira nɛgɛkɔrɔ a kɛra kɔlɔlɔba y'a ma yala sariya ko di Laginɛ fana taara.
6: Sariya ye Laginɛ yan mɛ a tɛ wo ɲa o kɔ kan wo yɔrɔ tɔ ɲanen kan. Sariya ye yan mɛ an tɛ kɛnɛji ye kɛla surtout vakansilɛri mɛ tɛ denmisɛnnin siaman de minala k'a bila kɛnɛ la a don mantɔrɔli siaman de lasela musolu ma.
0: Awa Kamara ka bɔ Laginɛ jamana na i ni ce. Umu Koyita. An bɛ se sariya ko ma sisan i bɔra ka seereyaw lamɛn ka dantigɛliw lamɛn Laginɛ sariya bɛ yen nka hali bi nɛgɛkɔrɔsigi bɛ ka kɛ ka taga fɛ mun de yɛrɛ ye a ko gɛlɛya mun ka kan ka kɛ.
2: A kɛ ni a ko gɛlɛya an ko silamɛya de nana n'a ye a kɛra depuis silamɛya ma na silamɛ o silamɛ n'a ye dɔrɔmɛ sɔrɔ ka dɔrɔmɛ fila sɔrɔ a bɛ fɛn kelen min ɲini ala fɛ o ye ka taa hiji la. An bɛ taa hiji la yɔrɔ min na bolo nɛgɛkɔrɔsigi tɛ yen. Ye an bɛ taa yɔrɔ min na k'an bɛ taa ala bato nɛgɛkɔrɔsigi tɛ yen. Dɔgɔtɔrɔ minnu y'u ka san tan ni fila kɛ ban sanfɛ ka kɛnɛya kalan u k'a ma nafa t'a la. Sariya ta fanfɛla la ne b'a dɔn anw ka dugu la yan nɔ en tout cas depuis 83 ni ye i den sigi nɛgɛ kɔrɔ i bɛ taa kaso la luwa tɛ sɔn a ma a sɛbɛnnen don mɛ u ye solisiyɔn sɔrɔ o fana na u bɛ denmisɛnninw ta ni vakansi sera ka taa n'u ye an ka dugu la ni vakansi banna denmisɛnninw bɛ segin ka na ni nɛgɛkɔrɔsigi ye san fila san saba san tan ni wɔɔrɔ san tan ni seegin u bɛ sisan fo denmisɛnninw yɛrɛ bɛ siran vakansi ta ɲɛ an ka duguw la k'an ka mɔgɔw dɔn k'an taabolow dɔn k'an sibolow dɔn alors que taabolo ɲuman banna an bɛ se k'an denw dege min na an bɛ se k'an fɛn min yira an denw na
0: min ni nɛgɛkɔrɔsigi tɛ kelen ye.
2: Mali la
7: min te nege korosigi te kili. Mali la, Mali e protocol de Maputo ratifié.
0: Adama de onka ake o lafasali ben kansebe.
7: Voilà. Depuis le 13 janvier 2005, yani 13 janvier 2005 kase, aya signé depuis 9 décembre 2003. A CDN a confirmé l'end, a ratification confirmé l'end, le journal officiel, la décret numéro 2004-479. Mais Halissa, loi ma seka sigi, ko akadabla, anya ya la mame, anga demseni moussoumani minenendo baignoire kono, mousso sabadigilemba kan ouvekan a sigi negakon. A tiemayin. Salamu ta kiba do musola ta do demsen skeneya ere ta fanfe dini be mwo dusukunjo
0: to famya
7: kene dotoro nyinya dini gansan abi mwo dusukunjo ida sanet
0: inicho aklina na umukweta ida tubi saria kumakan sisa meme ndaga korosigi nyangi laya arama anye malika wale jugu nyangili saria ni oye code penal ye anya laje kaken ni naga korosiki koye ama jelenfo naga korosiki mata tokoma akono wa ama jelenfo na kaleleno wali ma kalelente akobisika famnya chukodi awka wulika lora awyo yoroni lagusi kosobe saria tanya saria gbelentei mimi naga korosiki kele muna alibi saria bika makono malila
8: Bon, malika particularité, je peux dire, moi, mon nom est Saria Dama, oui, anga fanga tigilamo, oui, anga fama, oui, je vais le dire, comme ça. Donc, ame, adama kasi, ou l'ou de dala, ou ka Saria Dama, parce que Saria, il n'a pas qu'à bon, moi, t'en a pas fort, parce que Saria, droya, solution, ni au fort, droya, kumachin. Parce que Saria, droma, ke, sensibilisation chama kera mwo bika famya luke mais saria nafaka bunko sebe parce que saria c'est dissuasif alini ina na sira fara la sani fe be mwo bujo anyi mwo telengile nu be fe gen bete fe gen mwo bujo ka fe respecte donc saria nafaka bunko sebe o kama ambe ka fo saria karta saria kadama a serele mbe mwo no clairement parce que ben a soro samal la famille doula sa ta fe ba ta fe Mame duba ou de kono, fani ba doron ta te den. Tena mousso ta e den, ma mousso ta e den. Ou loup se ka den ta, kan in pratiki in kala ka soro, fama jenay, bama jenay. Men mou ba gonko sharia be, mou ba kon. Ou be sran ka soro ou make.
0: Mou fam yera, laya arama, iniche wakati to mancha ambolo, amina, iniche yanga wole jabi adjarany. Ou mou kweta, ambi kuma dima dakru nye kele yani anka nyokontui.
7: Amba fanga mwo nyena ko kuka ya fama kuma na yoro dedo kuka nyama dimi de banka dimi min banka anye de dimi mina an an mwo koroba uka ya fama antara anjina anya ye mimbala amba do kololo mimbala kuka ya fama ko amma gobe ni saria ina mbalma muso e min fo sisa no ni lua be fin do be no ni saria be fin do be antake ambe abambe hakil la nanya ke ni saria imbe bulanka amba nyinina o de fe
0: voilà iniche ika aklina na umu koita musoka ake o laf sabaka kabo franci jamanana nine bi dansigi auka ni kalo musoka kene karen karen lila o mi etalike ne ka korosigi kale lila au niche auka tumabe timinandiara ambe nyoron soro ntenedo babu wereka yanoche amba fo kwa uye janto au yerara

0: Aunikle nega kanye tan flase la 600 Bamako ni Nouakchott kanye Kelembo akaya kan jamina au danser RFI manika sans fin.
1: Zie koni
0: la kanako kuma dakuna mogotan flade bonena unina mufli do senfe kunu chado jamana kono o marabago obeka jalakinya si sudanema ni reta senko foloye ni walia suguyo kake RD Congo jamana kono siki kafo ba baro bina dabo wati nataula mara province o mwani woro kono ali na wati jonjo mafo jamana kuntiki kate na teme kalu sabakan marfatiki kulu dron di tenatalike a baraula Uko Mauritani marabao bika feretke wala sa ka nyana minifeon kele li kulugriya uyere isaria nyebla dota osaratike la kunu au bena famyasoro soni dron. Au dansi kokura chado kunu alamsa mko tanfladi bonena unina mufli do simfe jamana yon lakana atikila mko doka siriala ko mkuflu ke la chado ni sudan danche de krefe njamina ni Washington obika sudan keleblo de jalaki uwale ula nga bintu sise sudan ye o kumakon bela jelen soso
2: oire donzie njamina ni Washington ye sudan keleche u jalaki kuye binkanike chado jamana kono nga dantegili sebendo kono o sudan kokanko ministri ya jira ko kabakodo ka yeko mo hodo ye nyimbin kanin jalaki bin olukan kasoro o sey uma segeselike chad kuno funi diso chama fana ye nyimbin kanin turuda sudan de kun chad la kanati gla mo hodo ye asere ayere ko mugushlu kela sudan sugudo de kono adikon marala ala misadu sudan bamba jikulu force de soutien rapide fsrb tajita o yoromina o binkani kela mo tan flaka faha sababu ani ka wulum la fana djugi ni furuku furuku te kokura ye sudan ni chad chezie do ko konta mené chad kele blontun sikala sudana a san fedron mugo filido kelila o kan sudan fana beka chad ni etiopie jalaki ko lu debeka demendo fsrma nga jamana flan nu ye o kumakan ni nu be ngalontigia tenendo etats-unis tunye ala nini ko dinya tomba unika la tige ka buri sudan ka marfao ni keleke mine uduni ni afireli la ko lu bali sudan marabela wala sa keleka na wara ka se afan tawla sudan kelebe sina kabini samba flani mugani saba kele bloni fsrc o yoro kela sam o yere kela sababu ye ka mu khoba fla bone unina hada mande nya de mem baxaw ka jatewla sudan ka million tan ani fla de fananye usig yoro bila o koson uni ka jatewla
0: Iniche ni nyafoli nono umbela jelena. Lakana kukuma alisisan. Sisan ama nyashin sudan du sud deman. Oyoromina mko bina ni konoton fukala che marfatiki doka binkani do senfe. Minyashina mashara pakweka bagambara yoroma. Ani madengo juer buma dugu. Obe jamana kukudugu yanfan na klibi yanfan che. Binkani kela alamsadunde la bagansunya akabun yoroko fule ina. Kafrakan jamana kuntiki Salva Kiir masunu ya mko. Ani fangasino. Betoka kadinyona awukati do RD Congo jamana kono ali na wati tikitiki majira sikika foba baro bena dabo mara province mwani woro kono wati na taula jamana kontiki de ni kubara la sekuno fanga fanga sinon faso don to la ton dinamo ko lu bella jele mina talike abaraula afola ko kulu munu bena taganye nuka ekele ferouye o lu sentina do sikika foba en baraula awasira kuna funi jume bibulu anye jamana kontiki ka dantike linka
3: Azie jamana kuntiki yere kalo saba de di RDC jamana kono doma yasa kanikuma nyonya nunuke nga ama wati kerenkerenen di adamne wati kan akafola jamana kono den bebe se katalike ni baranu nuna foka ni mbo che marfatu ma abekla ka daka ko baranyo nyonya bena deme ni dina nyamoko ka deme nga abela somnike ko barau la barali betenato uma inafo fangasina Martin Fayulu ni politiki ton souvent la RDC ya la nyini chukumina jamana nyama betanye ko sira dilendo bema ki hatunata fo fuka ni boche marfatigula obato AFC politiki ton ni M23 bambagachu sentenado abara nyonyaula nga Felix Tshisekedi ya la jaya ko RDC ni kulununu ka doha benkan seben la wale alibe tosina noye kele benkan li na ni bambaga chuye ni kuka marfa uminula
0: Initié ni ñafali nono un bela jelena Washington ye benkan dofu air de Congo ni Portugal chakeda muta injil yo misro uni ñonté o chakeda ka baro ñachilendo ka train sera la ben o yere bina dugu jukoro nafulu krenkrenu temeni noya kase lobito angola jamana kono minu bebo air de Congo rodugu ya fanfe États-Unis ka la ñine ka ferebla 5 dugu jukoro nafulu nono la kana Nicola Malila ni droku laban bela aklina jira walu kunte ka kotke bololo sanfe ka nyesi muso ni muso manuka nege korosiki exijoma wati mina muso ka hake la fasaton ni e kenati la mgodo ubeka walia kon ka jira kute son naye kan wera wulila ka nege koro sigin la fasa ni ko benya koro sarata kamara abe iko marabo ba fe ka ko basiki
4: ba o bataki do kono mi severa kuna sini mali marabo yala ngini Canada ba imaketon do fe ku ka hankili tomo wale u enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako, Kokadabla, Baoku Tafe, Akokanani, Kololoye, Wabaymaketon Mintoroko, Sini Sanuma, Omifanam Ben Nege Korosigili Kele, Wagibiara, Kaka Gaira Fem, Pano d'affichage Wuli, Kaboaka Dagadala, Bamako, Wajun Afrique Kunafoli Disebeka, Kunafonia Soroleula, Mali Baradasa, Mimben Nege Korosigili Kele, Programme de lutte contre l'excision, Oyaka Wulika Jobro Dalembo Amafolo.
0: Sarata Jeune Afrique fanware fe marbaw ye e kuma ñu ko yow ke ni dine mugo fana ye
4: kuna fa le di seba en ko mali dine ko ministre so grena imam kiamana kalangine u fe u kana kuma nege koro sigili kan u ka kutuba ni u ka dawa u sen fe ona ko saria tena sugandi kan nege koro sigili bali mali kono na taula mali saria mi be kuma nyangili u kan code penal na sugandi rania san flanyoye u be nyangili u fo kan yesin kene musu ya benkani u ma kiamana en kono ngan nege koro sigili toko mafoka gea akonozi.
0: Iniche ni nyafoli nunu mbela jelena soni auni maimuna sanugo bina nyongola soro. Muso ka kene kren kreni sanfe kuma be aubulo jemuka kono bi babu nyashileno neke koro sigili ma aubina lasoro soni neke kanye tanfla temelinko ni sangatayi. Belgique befeka baranyongo yoke ni Burkina Faso marabao ye misinsi lendo bonyaka. Belgique ministri nyamogo danka ndi ni kunafunia inlasi aka Burkina Faso tarama senfe kunu akumbela capitaine Ibrahim Traoré fe kakon akani tarmanye Burkina Faso ni Europe tomba ke baranyoko yoku gele aledo
5: RFI
0: Moritani marabao ye saria nyebla dota kunu alamsa anyesilendo nyanamini fe onkeleli kulugle aliman aka barao fanga bina bunya na wotila wasadun fe bao abina nyeshi nyanamini fe onglani abayle mani aseneni afereli ane ajeklu munu ba barake olgu bella jele debina kele nyokon fe Mamoudou Diallo
6: Moritani marabao ye saria kura nyebla nita nyanamini fe onbeka fanga soro uka jamna kono watimna sisa saria nitina nyesi nyanam mini fembara la u droma abina nyesi fana adlana na feri la u fana ma kaini Mauritanie maraba o yes kuna fonya minu di ni wati laban na nyana mini fe su chama de minera u ka jamana kono inafo cannabis indien ko kain ani kush je karo damne temeni na Mauritanie maraba o ka la karati la motu sira ku tigeda ige kulu tanyo na di ka minu ka bara be tali ke nyana mini fe dlani a feri li na anyona o mi hukmu kono sira ku tigeda mo wo bina nyona kan anika drogo bo kilo mo nyomina anika afura kise lama wata mine kakeni Mauritanie maraba oyi el kunafonia minu kari out kalot le saba uka gendarme yutu yutigeda mo wuro blaka etir zemur marala jamana ni ko do yanfana o fana min hukmu kono yutigeda nyana mini fe pierre noir kilo wuro vlanit laka ko kan kilo wa kele anike me saba anibina anikono ani drogo fura kise lama wa saba anike me fla kakeni kunafonia oyi ni nyana mini ko ni bika do fara la kanabali ya ka u ka jamana kono no akshot fabala o di kama Mauritanie maraba o yesari ya kurani taka la nyili ka nyana mi feru kele
0: initi ni nyafole nono o bela jelena ji woyo kasara su akiasila mgo kemeduru ani bidru ni flama Nepal maraba o kafola kasara inkela tibeto dugu de la chino ni Nepal dancela araba temeli mogo bakiliani kemenani kibaria tunendo alsa farkolo nyana je kibarola ligue europa kulutilo kela bi jumado nyoko kumbe bilebilo bulu dalendo ni tako folo en barola milan ac ni benfica bina nyoko lasoro awni ci on lamelila nono de ku en bloca la ci awma
7: Thank you.
5: bɛ aw bolo.
7: Mayi Sanogo.
8: Aw ni tile, teri lamɛnbagaw. Aw danse, aw ka nin kalo ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kan. San o san août kalo tile 22 ye don ye adamadenw hakɛw lafasabaga bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛ don min na Mali jamana kɔnɔ. Nka ɲinan ta kɛra ɲagaba ye wa a ye sangaba sɔrɔ wa a kɛra hakilifalenw ni ɲɔgɔn samasamaw ye bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ sanfɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛbagaw ani a kɔkɔrɔmadonbagaw cɛ. Ka kɛɲɛ n'o ye muso caman de y'u kan bɔ farafina jamana caman kɔnɔ ani a kɔ kan yaasa ka yira Mali nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛbagaw ra ko kelen tɛ. Benin, Senegal, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Faux Francy, mɔgɔ caman y'o kan bɔ ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔn wa k'a kɔkɔrɔmadonbagaw lagosi ani ka laɲini sariya gwɛlɛn ka ta a kama Mali la yaasa ka ɲangili kolo gwiliya. O kama nin kalo in na musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen y'a latigɛ ka kuma di musow ma minnu ye tali kɛ août kalo tile 22 ka wulikalɔw ra ani muso minnu cɛsirilen nɔ musow ka hakɛw lafasali ra farafina jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ la Guine ani Côte d'Ivoire. Nin kɛnɛ in kan an bena kuma di Laya Arama ma ka bɔ Mali jamana na musow ka hakɛw lafasabaga lo. I ni ɲantuma. Ka bɔ Faransi Umu Koyita fana b'an bolokɔrɔ. Umu Koyita i ni cɛ.
9: Hɛrɛ tilenna aw ni cɛ.
8: Ka bɔ la Guine Awa Kamara fana ye musow ka hakɛw lafasabaga ye a bena an lasɔrɔ jamukan ɲi kɛnɛ kan tagalen ɲɛ. An bena taga Côte d'Ivoire fana ka Madusu Ture Ben ale fana cɛsirilen nɔ musow ka hakɛ lafasali la Côte d'Ivoire jamana na. An lamɛnbagaw ɲinan tɛna kɛ olu kɔ nin kalo in kama ani a babu kama an ye a kanu ka kuma di cɛw ma minnu be nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli kɔn. An min'o lamɛn fana nin kɛnɛ kan aw danse kokura. Laya Kamara ni Umu Koyita août kalo tile 22 tɛmɛlen aw t'u diminen lon kosɛbɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɔkɔrɔmadonbagaw kɔrɔ wa aw ye wulikalɔw kɛ ka kɔn o ɲɛ. Aw ye dantigɛli caaman kɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ kan mun na Laya Arama mi fɔlɔ ne ye.
10: Ne kɔni be se k'a fɔ ne donna kɛlɛ yi kɔnɔ ne ka kɛlɛ yɛrɛkɛlɛ de. Yɛrɛkɛlɛ de parske ne ye survivante ye. Ne b'a fɔ survivante nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔ fɔlɔfɔlɔ ye saya de. N'i ma saa la de i b'a kɔlɔlɔ tɔw i b'i ka jɛnlatigɛ kɛ n'a kɔlɔlɔ tɔw ye. Don ne ye survivante ye ne ta ye yɛrɛ kɛlɛ de. N'a kuma fɔra n'a kuma wulila ne y'a konsekansiw ye don ne be kuma sariya ka ta a ka kɛlɛ ni sariya fana tala sariya fɛɛrɛ ka tigɛ sariya ka labato an minnu ta kɛra ka ban o kɛra ka ban o ye ji bɔne ye. Mɛ denmisɛni wɛrɛ kana ta kana kɛ a fana ka konsekansiw ye a ɲɛna i b'a fɔ anw y'a ye cogo min na. Donc ne kɔni ka kɛlɛ ye yɛrɛkɛlɛ ye.
8: Yɛrɛkɛlɛ. Umu Koyita yala ka bɔ Faransi e be jɛkulu kɔnɔ min ye Faransi ka wulikalɔ fana labɛn août kalo tile 22 tɛmɛlen yala e fana ta ye yɛrɛkɛlɛ le ye wa?
11: Ni kuma t'i ta ye mɛ n'i kumana se ke digi dan ye bɛnɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛlɛ in kɛ a bɛɛ bɛ fɔlɔ ni yɛrɛkɛlɛ de ye fɔlɔ. A dimi min b'i kan i bɛ fɛn min ye dongo don. Muso o muso sigira nɛgɛ kɔrɔ fɛn dɔ b'i kan i tɛ fɛ ka min fɔ i tɛ fɛ min ka dɔn. Mɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la n'i tɛ fɛ i denw k'a ɲɔgɔn ye i tɛ fɛ i mɔdenw k'a ɲɔgɔn ye i tɛ fɛ i sigiɲɔgɔn denw k'a ɲɔgɔn ye i bɛ wuli i bɛ kuma sinɔ kuma t'anw ta ye. Kuma ye tabagaw be yen ni dimi de b'an kan dimi mɛnn'an kan an wulila k'an be kuma. Utu kalo 22 jama bɛ bɔra jama bɛ kumana jama bɛ kasira jama bɛ y'i ka fɔ ta fɔ a kɛra don ye vraiment an bɛɛ de bɔra. Ni ye a ka ca ni san 20 ye ne b'a la
8: mɛ
11: n'a ye tan a kɛlɛli la n'a ye tan cɛw musow jɛman finman nɛrɛmuguman bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ yɔrɔ kelen na ka kan kelen fɔ a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye. A fɔra an ɲɛna ko silamɛya de don.
8: An bɛ se o yɔrɔ ma sɔɔni Umu Koyita. Nɛgɛkɔrɔsigi kɔkɔrɔmadonbagaw tubi kuma caman lo fɔra ka kɛ ni a ye munna a ka kan ka kɛ o sababu yɔrɔ la n y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma di cɛ dɔ ma Abubakar Mariko an b'a lamɛn a ko cɛn fosi ti o kumakanw na.
12: Babu n'i bɛ kuma la i b'i ma ni wakeya ye. Awɔ sisan bamananw b'a fɔ ten nɔ ko yɛrɛkunsɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la nka n kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi k'a konta dulu bambulu saba nyinyini nuke ka jatemina uke folo folo tumifana ko dine dodo anya ye gafo ko dine dote sabu dine re donikala bo no islam ya dine ko no luma be aka ka folo ko cheu dron ko musu sente ala anana ye gafo farafina jamana do were beninu ndike krosigi musu manu ngane krosigi ko na bi kee katastro lu jamana nunt islam jamana we o be ban irana gafo ko dine dote islam jamana ba chama me na me arabi saudita kerengere nyina anya ye gafo ko ndike krosigi fananti kee ko ndike krosigi re tumike ba malla no ka hali islam ya ere masse ya no okoromasuru emiye folo folo bomono munu kunti seli kunti sun lutu minne ke korosigi ke kasro halu ti islam we obebaira na kafoku islam ya dote katuni dokotoro ka nyefo chukuyi omba ko sabule ere kafoku abe dangari musuka kene yala awu hali yasro karamugo chama mula kafoku yi kuma ganza ko suno katu mi ke ka kombien ko mogoma delicat ame kafoku atu mi kololo se mogoma amba fo karamugo yina ko luma famia ko asro dokotoro ya fana manyini ni ke kuin ka kusoba asro fana kafo ko chama meni no atu mi ke ambala ka ulo utuma dugo sabu utu mi malo ya ala ni kafoku ka kundi kololo se uma otikele dokotoro ya fo ka klaka sebe korofo kafoku hananga la dadu ka kololo ka bobina na fena manya ko dundo nganga twi tokotro yo kuma mvanya ga ile la gushili ka chama ntalaka nyishin uma katazro buka bara la buka bara don ma don nana kanu la gushu ka bara kuno katazro lu rete dokotro we oyo ngai jamana ni ku gele oro de mo bu dadu fena utimundo bi bo ka don to kuno kata u do mo re ka don to kuno ka be bli sanyo kuno ni ko dokotro ka da bo kene ya kula abina dadu muna sisa ete dokotro
8: abaka mariko ka ba malila la ya arama ami folera ibal manche bora ka kuma san ayep ma ban walma
10: bon don me safara ka kuma ka
8: mhm
10: ne bolo malika ta gelea beta ke peut-être maloya
8: mhm
10: ka don a fombe filila ka jo o kan ka segin ko beti se ula sino akera munu na ulube ka kuma munu ye doktoru yo ulube ka kuma ne bolo abeke munu na ukalame doktoru ukalame pasolu ku ide kene ya tiguye mena la gosili be ka ke parce que nte fe ka senko obala sino mo chama be u be la gosili ke kenenka do lo be na hana fanya na ko u yere den tatike atike u sei armati fo do iba do nga foko ko yinye mu ye mo be maluya ka foko mfila me senko u bien eti mu mo mu me ko nyema no mu matake moye mo mu kadi mo wiye ko be la gosika da oka sino chama ba dombi ko u be sibila na mbora oyoro la ame na muso mu numbe wuli ka foku be e liti kele
8: kana ka korosiki ka koro madu
10: exactement bon o muso mu tafana ne rebe ya fa de lufe parce que amanoron e ki ka jen la tige beke e bolo ye muso ye ka muso ya dafa le ndo ko imaje mais sou e ame docteur ou ben ouba foko e bolo fe munu ye normalite normal ta maka exception ne do ina fo e ten muso ala dini munu meke infection bambali munu be muso soro e ni ma babi ni atinyana bo o fen ni be digini na gele ya
8: negetanya
10: e bolo obey voilà obey normally ma be fio ko ni shite normally ni makanga ke exception ne do donc a sababu fane muye ne ko rosigi donc a information be chaya mo ko la be gria ima a be se ke ibe don iere la bon ta don perte de conscience be fotu na manque de conscience be na ila emu yere emu so ibe don ga muso yala parce que e ba me e ta me klo la ko ne ko rosigi me de e ba me klo la ko emu sigla ne ko ro e te muso ye ble e ma muso bo muso munu masigi ne ko ro u ka sani e be information sorotene donc avec un choc ima ibe munu be ka foko ni ko rosi ka dabla ibu kele iba fute sendo ni yere sigla ka miri ibe ko famu ya kwa don o kote in fana ba gele ya doni malin kono
8: o famu yara ye umo ko ita yani anka sema ambi kuma di ala me baga wore ma ka ba ko di voa san petro kelen keren yara karim sangare ko ne ko rosi ki yere di ka anka dabla pipo amala me folo
5: meni kon memindo ambe jamana min kono ya ko dor jamana kon kono ya ni minana la ibe kasuke libel kondi wi nere bu temo nere shiri shira loko were kela ni yana no mogo luru chekoro ba luru ga betara kasuke sankelinge kasula ala ulu demna kata kemike andana nyere minka bebola mumtrola ulu bebna no beka soke abeke ande medukoli kono ni kono minana na jamana ngono kono andro no oka soke len kono boke tolerance tala fuitala don obagira ila le kafo kumindu nafatala ibite kabla minami kono lo akeli nafatula akebelia kaina akeli ambekana kasuma ode koso ne bafo ngo anka lada la kuchama mbe ikaye adabla la mwo magne alade ere kwa mwo ire nana ye janka nyo matika utuntuna akankakete nafatala uyu kukoro chama nabi kumoko ubola usemplu doye mwe folo folo anyere nyana nisisa itume shia doye kulube chibla ula kamariki bla uka adama dembela ni tinye nishia ni dribado kafowe ni nishia ni akachibulu amariki sikatrisi mba nyedala uka doba bla mal doba bla doni mwenikon ni bado adomaga bebado kafobo ni nye nishia na uini ni nye nishia na uini memuya dabla sisa bea ye nafatala no ni nafati kumina na yu ye obla li koneni akila we semplu di me ambu bela jenenta kuda fransikun kuda amerikikun kasoro dun anwere yanka silamea dine mina arabu mununa olu take
8: Kariema Sangare kabo San Pedro umukweta ekato anye madusu ture soro na negajiru da kabo Côte d'Ivoire abina abalmanche ka kuma songira madusu ini nyantuma madusu
13: salam ture alaykum.
8: Walaykum salam
13: wala ingo chemi mwana jisa haka abana kumana kasenere malo na fami mbe kene sivila maana mwine maji mwine msulama maana fafui kundi mwine nani chunguru doi alio bola lagne ale taki la tukum nani sitajuse uka abba na abba msukuroba uka dini takatawa na esu utari ke tukum na utake tijeti komto utari ke tukum na uka dini kala ka muso ya yoro kala ka kala uka wudon tu nina jile chika boro na uka fode nina kwa kana fombo nina kum muso ya wudon Deni tola ni mifuka na chela sivila. Naba anyafofu ile mire mtu fili farmatiri utakamakamakama. Fibe kasi. Pase ni oka akalantuko mnani. Akalantuko mna juru mikanka atiketike mtuni. Kadae le kula ye. Puke adi chaya ni mtu ya wese kuke. Ame jare.
8: O, na ninga pa. Kwa diwa ni wakati ina asaria be wa asaria o bila batura.
13: Kwa diwa kono ya asaria be ya. Memi mkuma fulani. Alewe bola lagnele. Alewe bola lagnele. Memi ka ke bibi kwa diwa kono. Nyo ki mna ili taka kasura.
8: Mfam yara.
13: Mkono temi mkuma na sion sani. Ay, unu le fongwa abana kumana. Ile minga demi na domburu na katakana yo. Ile mingire tala bake uku kama u. Abe yu taka kasura.
8: Famiera ini chewa klina na madusu ture kaba Côte d'Ivoire jamana na amise saria koyerema sani doni yano che awa kamara fana ye anla soro awa kamara
14: na
8: tanamasile
14: tanasite tanasiye
8: tanasite ibora ka madusu ture la me atuvi misali dira la Guinée musonu mani do tu sigra nega koro akara kololo bayama yala saria ko di la Guinée fana tara
14: saria e la Guinée me ate wonya okoka woyro tol nyanenka Saria ya me hante Kennedy ekela sutu vakansler mete demseni siaman de minala kwa abla kenela ado mantroli siaman de la sela musulmu
8: awa kamara kabo la Guinée jamana na iniche umu kweta ambise saria ko masisa ebora ka seria o la me ka dantike lu la me la Guinée saria be nga alibi naka korosiki bi ka ke kataka fe muna yere ye ako gbele ya muka kanka ke
14: ake ni ako gele ya Ango silameya de nananaye. Akera depi silameya manna. Silameo silamenaye drome soro ka drome fla soro. Abe fem kele minyini ala fe oye ka tahijila. Ambe tahijila yoro mina. E bulu neke korosidite. Ye ambe ta yoro mina kambe ta ala batu. Neke korosidite. Dokotoro munu yuka santan fila ke ban sanfe ka kala, keneya kala, ukama nafatala. Sariya ka fanfela la, neba don anga dugula yano antuka. Depi 83, ni ye iden sigi nege koro ibeta kasula. Luate swama, afebe nendu. Me, u ye solution soro o fanana u be demsenu tani vakansi sera katanu ye anga dugula ni vakansi bana demsenu be senu kana ni bon neke korosiki sansla sansaba santan woro santan shiki u be si san fo demsenu yere be siran vakansi tanye anga dugula kanga mo don tan tabulo don tan shibulo don alors que tabulo nyuma bana be se kan deun de gemi na be se kan femi ran deuna
8: mene na ga korosiki te kele
14: mala min te ne ga korosiki te kele malila mali e protocole de maputo ratifié
8: adama donc aka o la fasali ben kansebe
14: voilà depuis le 13 janvier 2005 il y a ni de 13 janvier 2005 cassé aya signé depuis 9 décembre 2003 assez bien a confirmé l'endroit la ratification confirmé le journal officiel la décret numéro 2004-479 mais halisa loi ma seka signé ko akadabla anya yala mane anga demseni musomani minenendo benwar kono muso saba diglemba kan ube kan asigi negekoro atemai salamu takiba do musola ka do demsen skeneya ere ta fanfe dini be mwo dusukunjo
8: to famya
14: kene dotoro nyinya dini dini gansan abi mwo dusukunjo ide sanet
8: Inicho aklina na umukweta ida tubi saria kumaka nsisa, mimi ndaga korosiki nyangi, laya arama.
14: Mm-hmm.
8: Anye malika wale jugu nyangili saria ni oye kode penali anya laje. Kakeni ndaga korosiki koye, ama jelinfo, ndaga korosiki mata atokoma akono. Wa ama jelinfo na keleleno wali ma kelelente. Ako bisika famya chuko di. Awka wulika lora au yo yoroni lagusi. Kosobe saria tanya saria gwelentei. Mimi nega korosiki kele. Muna alibi saria bika makono malila.
15: Bon malika particularite. Je peux dire. Mwa munu mbeseka saria dama. We anga fanga tigila mwa uye. Anga fama uye. Je vais le dire comme ça. Donc ame adama kasi urugu de dala uka sharia dama parce que sharia inafaka bomo chama ba fo parce que sharia doro ya solution ni o fo doro ye kumanche parce que sharia doro make sensibilisation chama kera mugu bi ka famu ya luke mais sharia inafaka bomo sebe parce que sharia c'est dissuasif alini ina na sira fara la sani fe be mugu bujo anyi mugu telengile nu be fe gen bete fe gen mugu bujo ka fe respecte Donc sharia nafaka bukosebe ukama ambe kafo sharia karta sharia kadama asebele mbe mkono clairement parce que ben asoro samal la fami doula fata se bata se mame duba u dikono fani ba doron tati de tena muso tae de mamso tae de ulu se ka denta kani pratiki nkala kasoro fama jenai bama jenai memu ba gonko sharia be mu ba kon ube franka zuru make
8: mfamira laya arama iniche wakati tomancha ambulo amina iniche yanga wele jabi ajarani umu kweta ambi kumadima dakuru nyakele yani anga nyokontui
14: amba fuanga mwo unye na koo kuka ya fama kuma nata na erodudu kuka nyama dimi de banka dimi min banka anye de dimi mina anga mokoroba uka yafama antara anjigina anya ye mimbala ambado kololo mimbala kuka yafama ku ama gobe ni sari ya ina mbalma muso ye mimfo sisa no ni lua be fendo be no ni sari ya be fendo be antake ambe abambe hakila nanyake ni sari ya imbe bulanka amba nyinina Odefe.
8: Iniche ika aklina na umu koita musoka ake weo lafasa baka kabo Francis Jamanana ninebi dansigi auka ni kalwe musoka kene karen karen lila umie talike nega korosigi kele lila au niche auka tumabe timinandiara ambe nyogon soro ntenedo babu wereka yanoche amba fo kwa uye janto au yerara

0: Ni dimi de b'an kan, dimi mɛnn'an kan, an wulila k'an bɛ kuma. Utukalo 22 in, jama bɛ bɔra, jama bɛ kumana, jama bɛ kasira, jama bɛ y'i ka fɔta fɔ. A kɛra don ye, vraiment an bɛɛ de bɔra. Ni ye a ka ca ni san 20 ye ne b'a la.
1: A kɛlɛli la.
0: Mais n y'a ye tan a kɛlɛli la. N y'a ye tan cɛw. Musow jɛman finman nɛrɛmuguman bɛɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ yɔrɔ kelen na ka kan kelen fɔ a siɲɛ fɔlɔ ye nin ye a fɔra an ɲɛna ko silamɛya de do
1: an bɛ se o yɔrɔ ma sɔɔni Umu Koyita nɛgɛkɔrɔsigi kɔkɔrɔmadonbagaw tubi kuma caman lo fɔra ka kɛ ni a ye munna a ka kan ka kɛ o sababu yɛrɛ n y'a fɔ cogoya min na an bɛna kuma di cɛ dɔ ma Abubakar Mariko an b'a lamɛn a ko cɛn fosi ti o kumakanw na.
2: Babu n'i bɛ kuma la i b'i ma ni wakeya ye. Awɔ sa bamananw b'a fɔ ten nɔ ko yɛrɛkunsɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la nka n kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ka kɔn tɛ dulu b'an bolo sabu an ye ɲininiw kɛ ka jateminɛw kɛ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko diinɛ dɔ don. An y'a ye k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ sabu diinɛ yɛrɛ dɔnnikɛlabaw n'o ye silamɛya diinɛ kɔnɔ olu ma bɛn a kan k'a fɔ ko cɛw dɔrɔn ko musow sen tɛ a la. An nana ye k'a fɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔ a bɛ kɛ yen ka taa sɔrɔ olu jamana ninnu tɛ silamɛ jamanaw ye o bɛɛ b'an yira n'a k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ. Silamɛ jamanaba caman bɛ yen nɔ mɛ Arabi Saudite ta kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi fana tɛ kɛ yen ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ tun bɛ kɛ ban Mali la nɔ k'a sɔrɔ hali silamɛya yɛrɛ ma se yan nɔ. O kɔrɔmasuru ye min ye fɔlɔfɔlɔ bamananw minnu tun tɛ seli tun tɛ sun olu tun bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ k'a sɔrɔ hali u tɛ silamɛw ye o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko silamɛya dɔ tɛ. Ka tuguni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔ cogo ye an b'a kɔn sabu olu yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ dankari musow ka kɛnɛya la. Awɔ hali ni y'a sɔrɔ karamɔgɔ caman bɔla k'a fɔ ko ye kuma gansanw ye ko sinɔn k'a tun bɛ kɛ ka kɔn biɲɛ ko mɔgɔ ma deli ka a mɛn k'a fɔ k'a tun bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma. An b'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna k'olu ma faamuya ko o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya fana ma ɲinini kɛ ko in kan kosɛbɛ o y'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a tun bɛ kɛ an balakaw la u tun b'a dogo sabu u tun bɛ maloya a la ni k'a fɔ k'a tun tɛ kɔlɔlɔ se u ma o tɛ kelen ye. Dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a fɔ ko hali n'an ka laada don k'a kɔlɔlɔ ka bon bi n'a nafɛ n'a ma ɲa k'o dun don an kan k'a to yen. Dɔgɔtɔrɔw y'o kuma min fɔ an y'a ye k'a ye lagosili ka caman tala ka ɲɛsin u ma ka taa sɔrɔ u b'u ka baara la u b'u ka baara dɔn maa dɔw nana ka n'u lagosi u ka baara kɔnɔ ka taa sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ ye. O y'an ka jamana nin ko gɛlɛyayɔrɔ de ye mɔgɔw b'u da don fɛn na u ti mun dɔn u bɛ bɔ u ka dɔntaw kɔnɔ ka taa u don mɔgɔ wɛrɛ ka dɔntaw kɔnɔ ka bɛɛ bilisa ɲɔgɔn na n'i ko dɔgɔtɔrɔ k'a dabɔ kɛnɛya ko la a bɛna a da don mun na sisan e tɛ dɔgɔtɔrɔ ye.
1: Abubakar Mariko ka bɔ Mali la Laya Arama an bɛ fɔlɔ yɛrɛ i balimacɛ bɔra ka kuma sisan. A ye kuma ban walima.
3: Bon dɔɔni bɛ se ka fara a ka kuma kan.
1: Mm-hmm.
3: Ne bolo Mali ka ta gɛlɛya bɛ ta kɛ peut-être maloya.
1: Mm-hmm.
3: Ka dɔn ka fɔ n bɛ fili la ka jɔ o kan ka segin kɔ bɛɛ tɛ se o la. Sinɔn a kɛra minnu na olu bɛ ka kuma. Munu ye dɔkitɛriw ye olu bɛ ka kuma. Ne bolo a bɛ kɛ minnu na u ka lamɛn. Dɔkitɛriw ka lamɛn parce que olu de ye kɛnɛya tigiw ye. Mɛna lagosili bɛ ka kɛ parce que n tɛ fɛ ka segin kɔ o ba la. Sinɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ lagosili kɛ kɛnɛ kan. Dogo la u bɛ na ka na fɔ an ɲɛna ko u yɛrɛ den ta tɛ kɛ a tɛ kɛ u fɛ yen a kuma tɛ fɔ. Dɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko. Ko in ye mun ye mɔgɔw bɛ maloya k'a fɔ ko n filila n bɛ segin kɔ ou bien eti mɔgɔ minnu bɛ ko ɲɛma n'olu ma taa kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun ka di mɔgɔw ye ko bɛ lagosi ka da o kan.
1: Mm.
3: Sinɔn caman b'a dɔn bi ko u bɛ filila. N'an bɔra o yɔrɔ la an bɛ na muso minnu bɛ wuli k'a fɔ k'u bɛ luti kɛlɛ. Exactement. Bon, o muso ninnu ta fana ne yɛrɛ bɛ yafa deli u fɛ parce que a ma nɔgɔn e k'i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ e bolo i ye muso ye i ka musoya dafalen don foyi ma jɛ. Mais a bɛ dɔkitɛriw bɛ na u b'a fɔ ko e bolo fɛn minnu ye normalité ye normal tɛ a ma kan. Exception de don. I n'a fɔ cɛnimusoya la dimi minnu bɛ kɛ infection banbali minnu bɛ muso sɔrɔ.
1: Mm-hmm.
3: N'i ma babi min a ti ɲɛnabɔ o fɛn ninnu n'i bɛ jiginni ka gɛlɛya
1: negetanya
3: anw e bolo o bɛɛ ye. Mm-hmm. Voilà o bɛɛ ye normal ye mɛ a bɛ f'i ye ko nin si tɛ normal ye nin ma kan ka kɛ exception de don. Donc a sababu fane muye nere korosigi. Donc a information be chaya mo kungulo la be griya ima a de sika ke ibe jon iyere la. Bon ta don perte de conscience be fo chokom na manque de conscience ibe na ila emu yere muso ibe jon iga muso ya la. Parce que eba me eta me iklo la ko nere korosigi me de eba me iklo la ko emu sigi la nere koro ete muso yeble ema muso bo. Nous sommes en masse de l'école ou Kafsani et les informations sont tenues. Donc, avec un choc, il y a un choc qui est en train de se faire. Il y a un
1: choc qui
3: est en train de se faire. Donc, au côté, il y a un choc qui est en train de se faire. Au
1: famille, il y a un choc qui est en train de se faire. Il y a un choc qui est en train de se faire. Il y a San Pedro, Kerien, Kerien, Yara. Karim Sangare, qui est en train de se faire. Il y a un choc qui est amala mefolo
4: meni kon memindo ambe jamana min kono ya ko dor jamana kon kono ni minana la ibe kasuke libel kon diwi ni rebu temo ni re shiri shira lo ko re kelani yana no mo luru chekoro ba luru ga betara kasuke sankelinke kasula ala ulu demna kata keminke anana nyere min ka bebul la mum chorola ulu bemna no be kasuke abeke ande me dukoli kono ni kono minana na jamana kon kono ya ndoro no o kaso kelen kwa niboke, tulorangi tala fuitala. Don, o bagira ila lekafo, kumindu nafatala. Imbite kabila minami nkono ulo, akeli nafatula, akebelia, kani na akeli, ambeke naka suma. Ode koso nebafo, ngu anka ladala kuchama mbe, ikaye adabla la. Mugo magne alade, ere kwa mugo uire nana ye janka nyumatika utuntuna akaka kete nafatala. Uyu kukoro chama nabi, kumoko ubola, o simple doye mwe, folo folo, anyere nyana ne sisa, itume shia doye, kulube chibla ula, kamarki bla uka, adama dembela, ni tunye nshia ni, dribado kafowe, ni ini nshia ni, aka chibulo, amarki sikatrisi bima nyedala, uka, doba bla mal, doba bla doni, meyiko nye bado, adomaka bebado kafobo, ni ini nshia na uini, ni ini nshia na uini, memu ya dabla, sisa, bea ye nafatala, no, ni nafati kumina, na yu ye, oblali kone ni akila we simple di me ambu bela jenenta koda fransi kun koda ameriki kun kasro dun an ire yanka silamya dine mina arabu mununa olu take
1: Karima Sangare kabo San Pedro umukweta ekato anye madusu ture sorona nega juroda kabo Cote d'Ivoire abina abalmanche ka kuma songira madusu ini yantuma madusu ture
5: salam
1: alaikum salam
5: wala imbo chemi kumana jisa haka abana kumana kasinere malo na fami mbe kenesivila maana mbile maji mbile msula maana maana fafui kundi mbe nani chunguru doye ali obola lagne ali taki lakiru mnani sika jise uka abba na abba msukuroba uka diri nita katawa na esu uu tari kechuku mna uta kechiketi kumto tari kechuku mna oka deni kala ka muso ya yoro kala ka kala uka wudon to yine jine chika boro mna oka fode nina kwa kana fomo nina kum muso ya wudon deni tola ni mifuka na si chela sila naba anyafo fui ile mnire muso fi farmakili tamatama fibe kasi pasi oka kala nchuko mna ni akala nchuko mna juru mikanka tiketike nchuni kada ele kula yi puke adi chaya ni mtu ya wisi kuke ama jare
1: na ninga kwa
5: majafu
1: kwa diwa ni wakati ina asaria be wa asaria ubi la batura
5: kwa diwa kone asaria bia meni kuma fulani aliyo bola lagnini menika ke bibi kwa diwa kono nyo ki mina hili taka kasura
1: famiara
5: mbolo chemi kumana sansani ayi umbo lefongwa abana kumana ile minga zembro nina katakana yo ile mi yere tala bake uko kama o abe abe yuda katula
1: famiara ini che waklina na madusu ture kaba Cote d'Ivoire jamana na amise saria ko yere ma sani doni yano che awa kamara fana ye an la soro awa kamara
6: na
1: tana masle
6: tana site tana site
1: i bora ka madusu ture la me atubi misali dira la Guinée musonu mani do tu sigra nega koro akara kololo bayama ya la saria ko di la Guinée fanatara
6: saria e la Guinée ame ate wonya okoka woyro tol nyanenka saria e ame hante kenadi e kela sutu vacancier mete dem seni siamande minala ko abla kenela adoman troli siamande la sela musulmu
1: Awa Kamara kabo la Guinée jamana na ini che Umu Koita ambise sariya ko masisa yeah. Ebora ka seria o la meka dantike lula me la Guinée sariya be nga alibi na ka korosiki bi ka ke kataka fe muna yere ye akwo gbeleya muka kanka ke
0: ake ni akwo gbeleya ango silameya de nananai akera depi silameya manna silame o silame na ye drome soro ka drome fla soro abe fem kele minyini ala fe oye kata hijila ambeta hijila yoro mina e bulu neke korosigite ye ambeta yoro mina kambeta ala batu neke korosigite dokotoro munu yuka santan santan fla ke ban san fe kakala kene ya kala ukama nafatala sariya ta fanfɛla la ne b'a dɔn anw ka dugu la yan nɔ an tout cas depuis 83 ni bolo ni ye i den sigi nɛgɛ kɔrɔ i bɛ ta kaso la luwa tɛ sɔn a ma a sɛbɛnnen don mais u ye solution sɔrɔ o fana na u bɛ denmisɛnninw ta ni vakansi sera ka taa n'u ye an ka dugu la ni vakansi banna denmisɛnninw bɛ segin ka na ni nɛgɛkɔrɔsigi ye san fila san saba san tan ni wɔɔrɔ san tan ni seegin u bɛ sisan fo denmisɛnninw yɛrɛ bɛ siran vakansi ta ɲɛ an ka duguw la k'an ka mɔgɔw dɔn k'an taabolow dɔn k'an sibolow dɔn alors que taabolo ɲuman banna an bɛ se k'an denw dege min na an bɛ se ka fɛn min yira an denw na.
1: min ni nɛgɛkɔrɔsigi tɛ kelen ye.
0: Mali la min tɛ nɛgɛkɔrɔsigi tɛ kelen ye. Mali la Mali ye protocole de Maputo ratifié.
1: Adamadenw ka hakɛw lafasali bɛnkan sɛbɛn.
0: Voilà. Depuis le 13 janvier 2005. Yanni 13 janvier 2005 kase, a y'a signé depuis 9 décembre 2003. A sebenen, a confirmé l'enda, a ratification confirmé l'enda, journal officiel, la décret numéro 2004-479. Mais halisa, loua ma se ka sigi, ko akadabla. An y'a ye ala ma men, an a demseni moussoumani ninenendo baignoire kono. Muso saba digilen b'a kan u bɛ ka a sigi nɛgɛkɔrɔ a cɛ man ɲi ka lamu ta k'i b'a don muso la k'a don denmisɛn kɛnɛya yɛrɛ ta fan fɛ dimi bɛ mɔgɔ dusukun jɔ
1: o faamuyara
0: kɛnɛ dɔgɔtɔrɔw ɲininka dimi gansan a bi mɔgɔ dusukun jɔ i bɛ san nɛ.
1: I ni ce hakilina na Umu Koita i da tubi sariya kuma kan sisan min bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ɲangi Laya Arama. An ye Mali ka walejugu ɲangili sariya ni o ye code pénal ye an y'a lajɛ ka kɛɲɛ ni nɛgɛkɔrɔsigi ko ye a ma jɛlen fɔ nɛgɛkɔrɔsigi ma ta tɔgɔ ma a kɔnɔ wa a ma jɛlen fɔ n'a kɛlɛlen no walima kɛlɛlen tɛ a ko bɛ se ka faamuya cogo di aw ka wulikalaw ra aw y'o yɔrɔnin lagosi kosɛbɛ sariya tanya sariya gbɛlɛn tɛ yen min bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛ mun na hali bi sariya bɛ ka makɔnɔ mali la.
7: Bon mali ka particularité je peux dire mɔgɔ minnu bɛ se ka sariya d'an ma o ye an ka fanga tigilamɔgɔw ye an ka faamaw ye je vais le dire comme ça. Donc an bɛ Adama Kasi olugu de dala u ka sariya d'an ma parce que sariya yi nafa ka bon mɔgɔ caman b'a fɔ ko est ce que sariya dɔrɔn y'a solution ye ni y'o fɔ dɔrɔn i ye kuma tiɲɛ parce que sariya dɔrɔn ma kɛ sensibilisation caman kɛra mɔgɔw bɛ ka faamuyaliw kɛ mais sariya nafa ka bon kosɛbɛ parce que sariya c'est dissuasif hali ni i nana sirafara la sisan ni feu bɛ yen mɔgɔw b'u jɔ hali ni mɔgɔ kelen kelenninw bɛ feu jɛni bɛɛ tɛ feu jɛni mɔgɔw b'u jɔ ka feu respecter. Donc sariya nafa ka bon kosɛbɛ o kama an bɛ k'a fɔ sariya ka ta sariya ka d'an ma a sɛbɛlen bɛ mun kɔnɔ clairement parce que i bɛna sɔrɔ sisan mali la famille dɔw la fa t'a fɛ ba t'a fɛ maa bɛ dubaw de kɔnɔ fa ni ba dɔrɔn ta tɛ den ye tɛnɛmuso ta ye den ye mamuso ta ye den ye olu bɛ se ka den ta ka nin pratique in k'a la ka sɔrɔ fa ma jɛn n'a ye ba ma jɛn n'a ye mais n'u b'a dɔn ko sariya bɛ yen mun b'a kɔn.
1: N faamuyara Laya Arama i ni ce wagati tɔ man ca an bolo an bɛna i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye. Umu Koita, ambi kuma di ma dakuru nye keleyani anka nyokontui?
0: Amba fanga mwo nye na kuka ya fama kuma na yoro dudu. Kuka nyama dimi de banka, dimi min banka, anye de dimi mina. Anga mwo koroba uka ya fama antara anjigina anya ye mimbala. Ambado kololo mimbala. Kuka ya fama kuu. Amma gobe ni sariya ina mbalma muso e min fo sisa no ni loi be fin do be no ni sariya be fin do be antake ambe abambe hakila nanya ke ni sariya imbe bulanka amba nyinina o de fe
1: wala iniche ika aklina na umu koita musoka akewe olafsa baka kabo franci jamanana nene bi dansigi auka ni kalo musoka kene karen karen lila umi etalike neka korosigi kale lila au niche auka tumabe timinandiara ambe nyoron soro ntenedo babu wereka yanoche amba fo kwa uye janto au yerara.
8: Onikle nega kanye tan flasé la 600 Bamako ni Nouakchott kanye Kelembo akia kan Jamina au danser RFI manika sans fin.
9: Zie koné
8: la kanako kuma dakuna mogotan flade bonena unina mufli do senfe kunu chado jamana kono o marabo obeka jalakinya si sudanema ni reta senko foloye ni walia suguya okake RD Congo jamana kono siki kafo ba baro bina dabo wati nataula mara province mwani woro kono ali na wati jonjo mafo jamana kuntiki kate na teme kalu sabakan marfatiki kulu dron di tenatalike a baraula uko Mauritani marabao bika feretke wala sa ka nyana minifeon keleli kologria uyere isaria nyebla dota osaratike la kunu au bena famyasro soni dron au dansi kokura chado kunu alamsa mko tanfla di bonena unina mufli do sinfe jamana yo lakana atila mko do ka seriala ko mguflu ke la chado ni sudan danche de krefe njamina ni washington obika sudan ke le blo de jalaki o walewla nga bintu sise sudan ye o kumakon bela jelen soso
10: o ire do nzie njamina ni washington ye sudan ke le chew jalaki ku ye binkanike a chado jamana kono nga dante gili sebendo kono o sudan ko kanko ministri ya jira ko kabako do ka ye ko mo ko do ye nyimbinkani jalaki bi olukan kasoro o sey uma segeselike chaddu kuno funi diso chaman fana ye nyimbinkani turuda sudan de kun chadde la kanatigi la mo ko do ye a seria yere ko mugu filu kela sudan sugudo de kono adikon marala ala misado sudan bamba jikulu force de soutien rapide fsr be tajita o yoromina o binkani kela mo ko tanifla ka faha sababu ani ka wulun la fana jugi ni furuku furuku te kokura ye sudan ni chad chezie do ko temene chad kele blontun sikala sudana a san fedron mugu filido kelila o kan sudan fana beka chad ni etiopi jalaki ko lu debeka demendo fsr ma nga jamana flan nu ye o kumakan nu nu be ngalontigia tenendo etats-unis tunye ala nini ko dinya tomba unika la tige ko buri sudan ka marfau ni keleke mineu duni ni afereli la akolu bali sudan marabela wala sa keleka na wara kasi afan tawla sudan kelebe sina kabini samba flani mugani saba keleblouni fsr che oyoro kela sam oyere kela sababu ye ka mukoba fla bone unina hadamande nya deme mbakaw ka jatewla sudan ka million tan ani fla de fananye usig yoro bila o koson unika jatewla
8: iniche ni nyafali nono ubela jelena lakana kokuma al 600 amanyashin sudan du sud de man o yoromina moko binani konoton fala che marfatiki do ka binkani do senfe minyashina mashara pakweka bagambara yoroma ani madengo juer buma dugu obe jamana ko godu yafa na kle bien fanche binkani kala alam sadun de la bagan sonya a kabun yoroko folena kafrakan jamana kontri salva kir masunya moko ani fanga no beto ka kadi ngona wakati do RD Congo jamana kono ali na wati tikitiki majira sikikafo ba baro bena dabo mara provinso mwani woro kono wati nataula jamana kontiki de ni kubara la sekuno fanga fanga sinon faso don to laton dinamgo olu bela jele mina talike abarola afola ko klu munu bena taganye nuka ekele ferouye olu sentena do sikikafo ba en barola awasira kuna funi jume bibulu anye jamana kontiki ka dantkelinka
11: Azie jamana kuntiki yere kalo saba de di RDC jamana kono doma yasa kani kuma nyonya nunuke ga ama wati krenkrene ndi adamne wati kan akafola jamana kono den bebe se katalike ni bara nununa foka ni mbo che marfatu ma abe klaka daka ko bara nyonya bena deme ni dine nyamoko ka deme nga abe la somnike ko barau la barali betena to uma inafo fangasina Martin Fayulu ni politiki ton souvent la RDC ya la nyini chukumina jamana nyama betanye ko sira dilendo bema ki hakinata fo fuka ni boche marfatigula obato AFC politiki ton ni M23 bambagachu sentenado abara nyonyaula nga Felix Tshisekedi ya la jaya ko RDC ni kulununu ka dura benkan seben la wale alibe tosina noye kele benkan mi na ni bambaka chuye ni kuka marfa uminula
8: iniche ni nyafoli nunu mbela jelena Washington ye benkan dofu RD Congo ni Portugal o chakeda muta engile yo misro uni nyonche o chakeda ka baro nyashilendo ka trensra o laben o yere hebina dugujukoro nafulu krenkrenu temeni noya kase lobito angula jamana kono minu bebo RD Congo urudugu ya fanfe Etats-Unis ka la nyine ka ferebla sinka dugujukoro nafulu nunu lakana Nikola Malila ni dokun laban bela aklina jira walu kunteka kote ke bololo sanfe kanyesi muso ni muso manuka ni kekorosiki exijoma wakati mina muso ka hake lafasa toni kenati gila mkodo ubeka wali akon kajira kuteson na ye kanwere wulila ka ni kekorosiki lafasa niko ube nyakoro sarata kamara abe iko marabago ubafeka kubasiki
12: bau batakiro kono mi sebera kuna sini mali marabago yala ngini Canada bai makiatondo fe kuka hankili tomo wale u enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako, Kokadabla, Baoku Tafe, Akokanani, Kololoye, Wabay Maketon Mintoroko, Sini Sanuma, Omi Fanamben Nege Korosigili Kele, Wagibiara, Kaka Gyaira Fem, Pano d'affichage Wuli, Kabuaka Dagadala, Bamako, Wa Jeune Afrique Kunafoli Disebeka, Kunafonia Soroleula, Mali Marabao, Mali Baradasa, Mimben Nege Korosigili Kele, Programme de lutte contre l'excision, Oyaka Wulika Jobro Dalembo Amafolo.
8: Sarata Jeune Afrique ko fanware fe marbaw ye e kuma nyogo yoke ni dine mogo fana ye
12: kuna fole disebe ko mali dine ko ministri so grena imam kiamana kalangine u fe u kana kuma nege korosigilika u ka kutuba uni u ka dawa u sefe u na ko saria tena sugandi kanege korosigili bali mali kono na taula mali saria mbe kuma nyangili u kan code penal na sugandi rania sans flanyoye u be nyangili u fo kanye sinkeni musu ya benkani uma kiamana nkono nganege koro sigili toko mafoka gea akonozi.
8: Iniche ni nyafoli nunu mbela jelena soni auni maimuna sanugo bina nyongola soro. Muso uka kene krenkrene sanfe kuma be aubulo jemuka kono bi babu nyashileno neke koro sigili ma aubina lasoro soni neke kanye tanfla temelenko ni sangatayi. Belgik befeka baranyogo yoke ni Burkina Faso marabawye misinsilendo bonyaka. Belgiko ministri nyamogo danka ndi ni kunafunia inlasi aka Burkina Faso tagama senfe kunu akumbela kapitaine Ibrahim Traoré fe kakon akani tagamanye Burkina Faso ni Europe tomba ke baranyogo yoku ngele aledo
13: RFI
8: Mauritani marabaw ye saria nyebla dota kunu alamsa anyesilendo nyanamini fe onkeleli kologle alima aka baraw fangabina bunya na wotila wasadun fe bawo abina nyeshi nyanamini fe onglani abayle mani asenemi afereli ani ajeklu mnu ba barake olgu bella jelen debina kele nyoko fe Mamoudou Diallo
14: Mauritani marabaw ye saria kura nyebla ni ta nyanamini fe mbeka fanga soro uka jamna kono watimna sisa saria nitina nyesi nyana ni fen bara law droma abina nyesi fana adlana na fere law fana ma kayani Mauritani maraba ko yes kuna fonya minu di ni wati laban na nyana min fi su chama de minera uka jamana ko ina fo cannabis indien cocaine ani couche je caro damne temeni na Mauritani Mauritani maraba uka la kanati la mautu sira ku tigeda ige kulu tanyo na dika minu ka bara be tali kayana nyana min fi dlani afere li na anyona o mi hukmu ko sira ku tigeda mo wo bina ni nyona kan ani ka drogo bo kilo mo nyomina ani ka afura kise lama wa ta mine ka keni Mauritani maraba ko ye kuna fonya minu kari ut kalot le saba uka gendarme yutu yu tigeda mo woro vlaka etir zemur marala jamana ni ko duyan fana o fana mi hukmu ko no yu tigeda nyana mini fe pierre noir kilo woro vlani tlaka ko kane kilo wa wa kele ani keme saba ani binan ani konoda ani drop fura ki selama wa saba ani keme fla ka kendi kuna fonya wi ni nyana mini fe ko ni bika be ka do fara la kana balia ka uka jamana ko no akshot fabala o di kama Mauritani maraba o yesari kurani taka lanyini ka nyanami feri ukele
13: iniche ni nyafale nunu mbela jelena jiwoyo kasara su ake asila mgo kemeduru ani bidru ni flama nepalo maraba ukafola kasara inkela tibeto dugudila shino ni nepalo danchela araba temele mgo bakili ani kemenani kibarea tunendo alisa farkolo nyanaja kibaraula Ligue Europa kuluchilo kela bi jumadu nyoko kumbe bilibilo bulu dalendo ni takufola imbaraula mila ase ni Benfica bina nyoko lasoro au niche onlamelila nunu de kume ambuloka lase auma.
15: Kuma be au bulu.
16: Mai sanugo.
1: Au ni tle teri ila mebro. Au danse au kani kalo y muso ka kene kren kren link. Sansan ut kalot le mwa ani flaye lonye adama don akao la fasa barabe muso ka nre korosiki kele domina mali jamana kono nganyina takara nyaga baye wa aye sanga basoro wa akara akli fale ni nyoron sama sama oye bololok mayoro sanfe nre korosiki kele baro ani akokoro madum bago che kakaye noye muso chama de yu kambo farafina jamana chama kono ani akokan yasa kajira mali nre korosiki kele baro rako kelinte Benin Senegal Burkina Faso Côte d'Ivoire fo Francie mo chama yo kambo ka nega korosiki kon wa ka kokoro madum bo lagosi ani ka langini saria gbelenkata akama malila yasa ka nyangili kolo gbulia o kama ni kalo ina muso ka kene kerekerele ya latike ka kuma di musoma muno ye talike ut kalot le muga ani flaka uli kalora ani muso muno chesri le no muso ka ake o lafasalira para fina jamana wero kono ina fo la Guinée ani Côte d'Ivoire ni kene ka amina kuma di laya arama ma kabo mali jamana na musoka ake o lafasa bagalo ini nyantuma
17: nse somo odu
1: kabo fransi umu kweita fana bambolo koro umu kweita iniche
17: eretle na onche
1: kabo la gine awa kamara fana ye musoka ake o lafasa bagaye abina anla soro jamuka inkene kan tagalinye amene taka Côte d'Ivoire fana ka madusu ture ben ale fana chesri leno musoka ake lafasa lila Côte d'Ivoire jamana na anla mebogo nyinantina ke uluko ni kalo ikama ni ababu kama anye ankanu ka kuma di choma munu bi naga korosiki kaleli kon amino la mefana ni kenenka au danse kokura laya kamara ni umukaita utkalot lemwa ani fla temele au tu diminelo kosobe naga korosiki kokoro madumba kokoro wa au ye wulika loke ka kon onye au ye dantigali chamanke bololo kuma yoroka muna laya arama mi folo ne
17: ne kon mesega fo ne duna kelei kono ne ka kelei yere keledi yere keledi parce que ni survivanti ne ba fo survivant ni de korosiki kolo folo folo isayadi ni ma saladi iba koloto ibika genetike kena koloto yi doni survivant ye neta yere keledi na kuma fora na kuma wula ne a konsekansu ye doni be kuma sharia kata akakele ni sharia fana tala sharia fereka tige sharia kala bato amunu ta kera kaban o kera kabo ye jibone ne mo dimsen were kana takana ke afana ka konsekansu ye anyana iba fo onya ye chugumna doni ko nga kele yere kele ifo.
1: Yere kele umu kuita yalla kabo fransi ewe jakulu kono mi ye fransi ka wuli ka lo fana laben utkalo tle mugo ani fla temele yalla e fana ta ye yere kele lewa
18: ni kuma tita ye meni kuma na
0: c'est que digi dan dene moro moro be nin kelen ke a bebe foloni yere kele di folo a dimi min bika ibe femi dungo du muso muso sigira nege koro sendo bika ite fe ka ninfo ite fe nin ka don ne na sera euro dola ni te fe ibe un ka nyon yi ite fe i mode un ka nyon yi ite fe i si nyon de un ka nyon yi ibe wili ibe kuma sino kuma ta un tai kuma ye ta bra u be ne dimi de banka dimi menanka an wila kambe kuma utu kalo mugani flany jama de bora jama de kumana jama de kasira jama be yika fotafo akera dunye vraiment en baie de bora nies akatani san mugaye ne bala
1: akelila
0: nya yeta akelila nya yeta cheu muso vema sima nere muguma beka bonyo kon fe ka ke yoro kilina ka kangile fo asien folo ini afora nyena kusila meyadi du
1: Amiso yoroma soni umu kuita nego korosiki kokoro madumba ko tubi kuma chamalo fora kake ni aye muna akakan kake osababu yara nya fo chuka mena amina kuma di chedoma Abubakar Mariko ambalame ako chemfo city okuma kauna
2: ababu ni bi kuma le bi mani wake yai osababu mona mafo de no ko yere kum soro mando ko soro la ngam woni mem ko lamun mem nege korosiki pa konta dulu bambulu soba nyinyi ni uke ka jatimina uke folo folo tumi fana ko dine dodo aye ka foko dine dote sabu dine re donike la bo no islam ya dine ko no lu ma ben aka ka folo ko cheu don ko muso sente ala anan aye ka fo frafina jamana do re beni no de ko rosigi muso manu ngane ko rosigi na bi kein kata fro lu jamana no ti islam ya jamana wi o be ban ira na ka foko dine dote islam ya jamana ba chama me na me arabi sa dusta kerengere na aye ka foko ne ko rosigi fananti kein ko ne ko rosigi re tumi ke ba malla no ka fro hal islam ya re masse ya no ko ro masru mi folo folo ba mo no mun ko seli kunti sun olutu min nge koro sigike kasro haluti islamo ye obebayira na kafoko islama ya dote katuni dokotoro ka nye fo chuku ye amba ko sabule ara kafoka be dangari muso ka kenela awu halni yasro karamugo chamamula kafoko ye kuma ganza mo kusno ka tumi ke ka kombien ko mogoma delicate ame kafoko tumi kololo se mogoma amba fo karamugo ina ko luma famia ko asro dokotoro ya fana manyini ni ke kuin ka kusoba asro fana kafo ko chamameni no atumi ke ambalaka ulo utuma dugo sabu utumi maloya ala ni kafoka kundi kololo se uma otekeli dokotoro ya fo ka klaka sebe korofo kafoko hananga la dadu ta kololo ka bobina na fena manya ko dundo anganga twi dokotoro yo kuma mvanya ga la gushili ka chaman talaka nyishin uma katazro bu ka bara la bu ka bara don ma do na na kanu la gushu ka bara kuno katazro lu rete dokotoro we oyo ngai jamana ni ku gele oro de mrobu dadu fena utimundo bi bo ka donto kuno kata u do mo were ka donto kuno ka bebli sanyo kuno ni ko dokotoro ka dabo kene ya kula abina dadu muna sisa ete dokotoro
1: avoka mariko kaba malila laya arama ami fole ray balmanche bora ka kuma san Ayep ma ban walima
17: bon don me sta faraka kuma ka
1: mhm
17: ne bolo malika ta geleya beta ke peut-être maloya
1: mhm
17: ka don a fombe flila ka do o kanka singko betse ula sino akera mununa ulube ka kuma munu ye doktoru yo ulube ka kuma ne bolo abeke mununa ukalame doktoru ukalame paso luku ide keneya tiguye mena lago sili be ka ke paske nte fe ka senko ubala sino mogo chama be ube lago sili ke kenenka dogo la ube na kana fanya na ko uere den atike atike ufei armati fo do iba donga foko ko inye muye mo ube maluya ka foko mfilila me senko ube eti mugu mogo munu meko nyema no mu matake moye mo mu kadi mo wiye ko be la gosi kada oka sino chama ba dombi ko u be sila na mbora oyoro la ame na muso mu mbe wuli ka foku be e liti kele
1: kanela korosi ko koromadu
17: Exactement. Bon, on nous sommes ta fana, n'est-ce pas de yafa de nous faire parce que à Manoron, et qui a bien la tête bec et boulot, il y a un souillé, comme un souillé d'affaler nous, pour imaginer. Mais, avec le docteur Ouvena ou Bafoko, et boulot ferme nous une normalité, normalité à ma camp. Exception est doux. Il n'a pas de. Que nous soyons là, dîner mon oumbeke, infection bambali mon oumbe moussosoro, ni ma babi ni atignanabo, au fin, ni be dignin à Gelea,
1: ni getanya,
17: et bolo obey, voilà, obey normalie, ma be fuyoko ni chite normalie ni ma kanake, exception ne do. Donc, à sababou fane mouye, ne le korosigi. Donc, à information be chaya mouok moulo la be gria ima, à be sireke ibe djon iere la, bon ta don perte de confiance be fo chogom na manque de confiance ibe na ila emu yere emu so ibe joiga muso yala parce que eba me eta me klo la ko ne ko ro sigi mede eba me klo la ko emu sigla ne ko ro ete muso yeble e ma muso bo muso munu masigi ne ko ro ukafani e ebe information soro teni donc avec un choc ima ibe munu me ka fo ko ne ko ro sigi ka dabla ibu kele iba foute sendo ni yere sigla ka miri ibe ko famya kwa donc au côté infana ba gele ya doni malinkono
1: o famya ra e umu ko eta yani anka sema ambi kuma di ala me ba warema ka ba ko di wa san pedro kelen keren yara karim sangare ko ne ko ro sigi yere li ka anka dabla pipo amala me folo
4: meni kon me mindo ambe jamana min kono ya ko do war jamana kon kono ni minana la ibe kasuke libel kondi wi ni rebu temo ni re shiri shira lo kuere kela ni yana no mo luru chekoro ba luru ga betara kasuke sankelinge kasula ala ulu demna kata keninge anana nyere min ka bebul la mum trola ulu bemne no be kasuke abeke ande me dukoli kono ni kono minana na jamana ngono kono yandro no o kasuke len kono boke tulo ranji tala fuitala don o bagira ila le kafo kumindu nafatala imbite ka blam na min kono akeli nafatula akebelia kai na akeli ambe kana ka suma ode ko son ne bafo ngu anka la dala ku chama mbe ikaye adabla la mo magne ala de ere ko mo wire na na ye janka nyuma tiga tuntuna akaka kete nafatala uyu ku koro chama na bi ko mo ko bola o simple do emu folo folo anyere nyana ne sisa itume sia do wi olube ci blau la ka marki blau ka adama dembe la ni tinye nshia ni ribado ka fo we ni nshia ni aka ci bulu a marki cicatrice ma nye dala kuka do ba bla mal do ba bla doni me ko ne ba don adoma ka be ba do ka fo boni ni nshia na oini ni nshia na oini me mu ya dabla si sa be aye na fatala no ni na fati komina na yo yi obla li ko ne ni akilla we simple di me ambu bela jinenta kuda Fransi kun kuda Ameriki kun kasoro dun an ire yanka silame ya dine mina arabu mununa olutake
1: Karima sangare kabo San Pedro umukweta ekato anye madusu ture sorona nega juroda kabo Côte d'Ivoire abina abalmanche ka kuma songira madusu ini yantuma madusu ture
5: alaykum
1: wa alaykum salam
5: wala imbo chemi kuna jisaka abana kumona tafinere malo na famimi kenesila mana mimi ma ne musula mama na ma na fa fui fui ni bena ni chungu do yi amaina na ale bola lagne ale ta kila kum na ni tadi ke oka aba na bam sukroba oka deni ta kata na eso u ta ke chum na o ta ke tieti kom to ta ke chum na oka deni kala ka muso ya yoro kala kakala uzoka wudon to yine yine jile chika boromna uka afode nyina kwa kana fomo nyina ko mso mso ya wudon den to la ni ni foka na si chera sila na ba nya fo fi ile ni nyere mso fi fi fa makile tama tama tama fi be kasi parce ni uka akala ntuko mnani akala ntuko mna juru mi kanka tike ni tuni ka da ile kulai puke adi chaya ni mso ya wese koke
1: Ah, mais,
5: Il est mis à dire que nous avons
15: ile mi yire tala bake oku kama o abe abe yuda katula
1: o famiere ini che waklina na madusu ture kaba Cote d'Ivoire jamana na amise saria ko yerema sani doni yano che awa kamara fana ye an la soro awa kamara
18: na
1: tana masle
18: tana site tana fie
1: tana site I bora ka madusu ture la me atubi misali dira la Guinée musonu mani do tu sigra nega koro akara kololo bayama ya la saria ko di la Guinée fanatara
18: saria e la Guinée me ate wonya okoka wo yoro tol nyanenka saria e ya me hante kenadi e kela sutu vacancier mete dem seni siamande minala ko abla kenela ado mantroli siamande la cela musulmu
1: awa kamara kabo la Guinée jamana na iniche umukoita ambise saria ko masisa yeah. Ebora ka seria ola meka dantkelu la me la Guinée saria be nga alibi na ka korosigi bi ka ke kataka fe muna yere ye akogbeleya mun ka kan ka ke
18: ati ni akogeleya angu silameya dinananai akera depuis silameya mana silameo silamena ye drome soro ka drome flasoro abe fem kele minini ala se oye kata hijila ambeta jiji la yoro mina e bulu neke korosigite ye ambeta yoro mina kambeta ala batu neke korosigite dokotoro munu yuka santan santan flake ban sanse kakala kene ya kala ukama nafatala sari ya kafanfela la neba don anga dugula yano antuka depi 83 ni boloku ni iden sigin nege koro ibeta kasula lua te swama a sebe nendu me uye solution soro ofanana ube demsenu ta ni vakansi sera katanu ye anga dugula ni vakansi bana demsenu ndese nukana ni bol nege koro sigie sansla sansaba santan woro santan shegi ube ni si ça en faut demsenu yere be siran vacances tanye anga dula kanga mo don kan tabulo don kan shibulo don alors que tabulo nyuma banan be se kan deun de gemi nan be se kan femi ran deuna
1: mene na ga korosigite
18: kele malila minte ne ga korosigite kele malila mali e protocole de maputo ratifié
1: Adama Donka aka ola fasali ben kansebe
18: voilà depuis le 13 janvier 2005 yani de 13 janvier 2005 kasi aya signé depuis 9 décembre 2003 a confirmé la ratification confirmé le journal officiel la décret numéro 2004-479 mais halisa loi maseka sigi ko akadabla anya ye ala mame anga demseni muso mani ninenendo benwar kono muso sabadigilemba kan ubeka asigi nege ko atemai salamu takiba du musula ka do demsen kene ya ere ta fanfe dini be mugo dusukunjo
1: to famyara
18: kene dokotoro nyinya dini dimi gansan abim wodu
1: sukunlo ini che aklina na umukweta ida tubi saria kumakan sisa meme ndaga korosigi nyangi laya arama anye malika wale jugu nyangili saria ni oye code penal ye anya laje kaken ni ndaga korosigi koye ama jelenfo ndaga korosigi mata toma akono wa ama jelenfo na kalelenu wali ma kalelente akobi sika famnya chukodi awka wulika lora au yo yoroni lagusi kusobe saria tanya saria gwelentei mimi naga korosiki kele muna alibi saria bi kama kono malila
7: malika particularite je peux dire mwa munu mbeseka saria dama we anga fanga tigila mwa uye anga fama uye juve lwede komsa Donc ame adama kasi urugu de dala uka sharia dama parce que sharia inafaka bumu otama ba fo parce que sharia doronya solution ni o fo doronye kumachin parce que sharia doromake sensibilisation chama kera mugu bika famu ya luke mais sharia inafaka bumu kosebe parce que sharia c'est dissuasif
17: ali ni i nana sira fara la sani fe be mo bujo ani mo kelengile nu be fe gen bete fe gen mo bujo ka fe respecte donc sharia na fa ka bu ko sebe o kama ambe ka fo sharia karta sharia kadama a sebe le be mun ko clairement parce que ben a soro samal la fami do la fa ta fe ba ta fe ma me du ba u de kono fa ni ba doron ta ti de tena muso ta ede mamso ta ede ulub se ka denta kan pratiki kala ka soro fama jenai bama jenai memu ba donko sharia be mu ba ko be sran ka soro make
1: no fam yara la ya ara mai ni che wakati to mancha ambolo amina ini che yanga wole jabia jarani umu koita ambi kuma di madakru nyakele yani anka nyokontui
0: amba fanga mo nyena ko kuka ya fama kuma na yoro dudu kuka nyama dimi de banka dimi min banka anye de dimi mina an amoko koroba uka ya fama antara anjina anya yemi bala ambado kololo mimbala kuka ya fama ko amma gobe ni sariya ina mbalma muso yemi fo sisa no ni lua be fendo be no ni sariya be fendo be antake ambe abambe hakila nanya ke ni sariya imbe bulanka amba nyinina odefe wala
1: iniche ika aklina na umu koita musoka ake weo lafasabaka kabo fransi jamanana nine bi dansigi auka ni kalwe musoka kene karenkare lila umie talike neka korosigi kele lila au niche auka tumabe timinandiara ambe nyogon soro ntenedo babu wereka yanoche amba fo kwa uye janto au yerara.

0: bema ki hakilina ta fɔ fo ka nin bɔ cɛ marifatigiw la o b'a to AFC politiki tɔn ni M23 banbagaciw sen tɛna don a baara ɲɔgɔnyaw la nga Félix Tshisekedi y'a lajɛya ko RDC ni kulu nunu ka Doha bɛnkan sɛbɛnw lawaleyali be to sen na n'o ye kɛlɛ bɛnkanw ye na ni banbagaciw ye ni k'u ka marifaw minɛ u la
1: Initié ni ñafoli nonu un bela jelena Washington ye benkandofu RD Congo ni Portugal chakeda muta injil yo misro uni ñonté o chakeda ka baro ñachilendo ka train srau la ben o yere bina dugujukoro nafulu krenkrenu temeni noya kase lobito angola jamana kono minu bebo RD Congo rodugu ya fanfe États-Unis ka la ñine ka ferebla 5 dugujukoro nafulu nonu la kana Nicola Malila ni droku laban bela aklina jira walu kunte ka kotke bololo sanfe ka nyesi muso ni muso manuka nege korosiki exijoma wati mina muso ka hake la fasaton ni kenati la mgodo ubeka walia kon ka jira kute son naye kan wera wulila ka nege koro sigi la fasa niko benya koro sarata kamara abe iko marabogo bafe ka ko basiki
2: ba bataki do

0: Culé Conception de Saint-Ours, Arla Batosso, Jenini Samperin Fede, Jaye, Québec, Canada, Kera Samba, Flani Mugani Duru, Jue, Kaloutle Muga, Ani Duru, Ambe, Kunafonia, Uyere Soro, Akoka, Radio Canada, Kabololo, Sira ou Sanfe, Oloutunye, Laselike, Akoka, Ake Watila, Kafara Oka, Canada Marabao, Na Kunafondiso, Dou, Betunye, Laselike, Kafoko, Samperin de Jigina, Grichanga, Alabatosso Inca, O Sami Rela, Samba ni Finyabao, Tinyani Bauke, Québeki Marachama Kono, Oko, Antaranye, ni sekasekaliw ye kunnafoniyaw ye a sɛbɛntiya an ye ko kabini san 2021 kiritiyɛnw ka alabatoso caaman jenina walima ka tiɲɛ tasuma kasara fɛ. Arajo Kanada ka sɛgɛsɛgɛli dɔw la a b'a jira an na ko min kɛra san 2024 na ko o ye kiritiyɛnw ka alabatoso 33 de jeni jatebɔw la ka taa san 2021 mɛ kalo la ka na a bila san 2023 desanburu kalo la. U cɛma ko a caaman jirala k'a fɔ ko caaman tun ye walejugukɛlaw de ka barai. Nga nɔgɔtɛ min na u ye k'a fɔ ko dalilu jɔnjɔn foyi tɛ yen min b'a jira ko san 2025 juye kalo Saint Ours Chrétien alabatoso jenina mɔgɔ dɔ fɛ jango k'a fɔ ko silamɛtunwarankɛ dɔ ka baara don. Ka fara o kan sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn ni a kɛra kiricɛnw ka alabatoso jenini kan Canada bɛɛ bɛ kuma mara nunu sigibagaw ni kaburu minnu bɛ yɔrɔ nunu kɔnɔ olu de kan. O min b'a to an b'a sɛbɛntiya kokura an lamɛnbagaw ye ko ja ɲuman de tara ka kunnafoni kolon yi bilasira yasa ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ ani ka tunkarankɛw ni silamɛw mangoya Canada jamana kan.
1: I ni ce o ɲɛfɔliw la Balkisa Nuran. I ko kalo o kalo juma laban musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi aw ye kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye o min fɔ o kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye dɔw tɔmɔ o filɛ.
2: Anw kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ka kɔntɛ dulu b'an bolo fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko diinɛ dɔ don. An y'a ye k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ sabu diinɛ yɛrɛ dɔnnikɛlabaw olu ma bɛn a kan k'a fɔ ko cɛw dɔrɔn ko musow sen tɛ a la. An nana ye k'a fɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔ a bɛ kɛ yen ka taa sɔrɔ olu jamana ninnu tɛ silamɛ jamanaw ye. Silamɛ jamanaba caman bɛ yen nɔ an bɛ Arabi Saudite ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi fana tɛ kɛ yen. Ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ tun bɛ kɛ ban Mali la nɔ k'a sɔrɔ hali silamɛya yɛrɛ ma se yan nɔ. Ka tuguni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔ cogo ye an b'a kɔn sabu olu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ dankari musow ka kɛnɛya la. Awɔ hali ni y'a sɔrɔ karamɔgɔ caman bolo k'a fɔ k'o ye kuma gansanw ye ko sinɔn k'a tun bɛ kɛ ka kɔn biɲɛ ko mɔgɔ ma deli ka a mɛn k'a fɔ k'a tun bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma. An b'a fɔ karamɔgɔw ɲɛna k'olu ma faamuya ko y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya fana ma ɲinini kɛ ko in ka kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a tun bɛ kɛ an balakaw la u tun b'a dogo sabu u tun bɛ maloya a la ni k'a fɔ k'a tun tɛ kɔlɔlɔ se u ma o tɛ kelen ye. Dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ fɛn n'a ma ɲa k'o dun don an kan k'a to yen.
3: Ne ni kɔni bɛ min dɔn anw bɛ jamana min kɔnɔ yan Kodowari jamana kɔni kɔnɔ yan ni minɛna la i bɛ kaso kɛ belebele kɔni de ye ne yɛrɛ b'o tɛmɛ o ne yɛrɛ sera le k'o yɛrɛ kɛla ne ɲɛna ɲɔgɔn mɔgɔ luru cɛkɔrɔba luru a bɛɛ taara kaso kɛ san kelen kɛ kaso la a la u y'u denw minɛ ka taa kɛ min kɛ a nana ɲɛdɔn min k'a bɛɛ bolila mun sɔrɔla olu bɛɛ minɛ o bɛɛ ye kaso kɛ a bɛɛ kɛ yan dɛ mɛ dogoli kɔni don ni kɔni minɛna na jamana in kɔni kɔnɔ yan dɔrɔn nɔn. O kaso kelen kɔni b'o kɛ toleransi t'a la foyi t'a la donc o b'a yira i la le k'a fɔ ko min don nafa t'a la fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ ɲɛna nin sisan i tun bɛ siya dɔw ye olu bɛ ci bila u la ka mariki bila u ka adamaden bɛɛ la n'i tun ye nin siya nin yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ wɛ nin ye nin siya nin ye a ka ci bolo a mariki sikatirisi min b'a ɲɛda la o kan mɛ mun y'a dabila sisan bɛɛ y'a ye nafa t'a la donc ni nafa tɛ ko min na n'a y'o ye o bilali kɔni ne hakili la o ye simple de ye.
4: Bi i b'a ye ni min yɛrɛ sigila nɛgɛkɔrɔ ka bana yɛrɛ tɛ ban ma ye c'est vrai an ka mɔgɔw dɔw tɛ sɔn a ma ko a tɛ kɛ aw bɛ a bɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn sama sama la mɛ ne kɔni bolo u ka bɛn a la u ka jɛ k'a to yen o de ka ɲi paseke mun na muso yɛrɛ ka sigi nɛgɛkɔrɔ bi kɔlɔlɔba de bɛ a la paseke dɔw yɛrɛ bɛ furu k'a sɔrɔ halisa kɛnɛya m'u labɔ donc a tila ka taa den sɔrɔ o kan kan a bɛ na ni gɛlɛya a bɛ na ni sɛgɛn ye o de la musoden caman bɛ bi furu yɛrɛ kɔnɔna na o sɛgɛnnen don o ɲaninen don ka sababuya kɛ muso bana minnu bɛ yen minnu tɛ se ka lakali yɛrɛ.
1: Mɛ a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la a Burkina ni Belgique bɛ k'a laɲini ko ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya o hukumu kɔnɔ kabini arabudon Belgique ministiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko ministiri tun bɛ a tɔgɔma la Burkina a ye o min kuncɛ bi Wagadugu nin tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ Waga ni Europe tɔnba cɛ. Sisan an b'a kɛnɛ nin kuncɛ sisan ni lamini sɔrɔko jumukan ye o ye tali kɛ an ka malo sɛnɛtaw de kan zerbo ka sangatan jemukan koro lindu ambe sigin omima malan sonko le tege tumbe nege juru la ambe nyokon soro dogo kunata au niche.
5: Soroko aubina jemukan min lame oye koro lingi
6: Isuf Zerbo
7: RFI manika lame bao soroko jamgan kanu bao au niyantma au danse Etats-Unis Seneko chegeda USDA ye jate mene doke santemene suma wani dumuni koka mimba ira kafuwa ko malo sorola kachaya furo kono samya temenina o jate mene keera Senegal Mali ani gine jamana kono min jabi uchari la juen kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon flade sorola samya temeni USDA ba ira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati ina ambe nakuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso seneke la jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasade madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono ani fana jamila tu kone seneke la ni kan reye chegeda vision d'afrique sigibaralo banfora Burkina Faso amena seneke la wero ka seria soro jamkaina fana ma wulelen fla be an bulu koro a foloye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabo kanka abe muso jekelu kuna ene yantma
8: alhamdulillah amala tandu
7: mo flana oyek jamilatu kone ne juro sera la aban bulu koro kabo banfora Burkina Faso ene yantma
8: se anla
7: ma minanga ni folo awiye malo soro nyina kateme santemen kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
8: aye malo soro nyina kateme santo ka aye malo ton kemele soro
7: mu nani osoro ye
8: bo bara chama kera ay no ko chama mfana du ay mishi no ko du chama ka yorobe la bona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no yanse angre kutira kuvenma e bo aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
7: honorable député madame Kamara soro ake sira joli nyoma pro konna na
8: ansela ka soro chama kenina min kela malota fanfero comment sera alhamdulillah amala tanu ana gouvernement ya antena ko sebe
7: demenya sina mule makre kre yala
8: kala kre yala ana gouvernement ye an demeni tracteri kan demeni angrai komi groupement jama ka chi an fe milu mako ba angra la anka angra la tai ka demeni kai milu am mako te angra la olu mako be machine mela ko demen sene barala o de yake anka na fa chama so ay sura mi ke folo ko no la la cooperative nani sabu nyuma la ya sera ka toni kemeni toni bi urons la ani fla ole soro la
7: jamila tu kone ye atafo ale ye akachigada yere don tale taridi
8: ale an yere ka furuta yi
7: sisan ambetra malila ka senekela yin ka seria fana lame salu malo soro ni koka
9: modibo nabo kabo sokolo sarkil la jabal kura soro ma ke samiya temene kaske sababu dama doye a sababu doye tikalo ma angere o man no soro jona senekela ye samiya damine depi mode me angere tara soro fo mode septembre don o kere gela bay flana samina ka taya malo bifa jila ka soro ji taro tala fana ye senefe undegu ka u bali ka seka denke don ofisi fana ka nga yoro do labo pour que tigalaw ka ji ka bo furo kono wala sa malo bi se ka yera soro ka denke bo o baro fana make u ke watu la embe kera sababu ye soro make e ba ye anga hectar kile na am se ka damne bora bi wolo bla ka tafo bora bi se nduru salongo anga soro famba kera bora bi nani ka jigi
5: soro ko
7: farafinat le bien fa jemono ka ton sidio ya ayira samba fani mwa ni saba ko malo toni million mu anande soro la million ta sanaka bo ko kan ka adafa sango ka dum ka fa soro sidio ye barabolo do bla 5 samba fani mwa ni du samba plan bi saba che sango malo toni million bi saba nan ka soro farafinat le bien fa foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
8: avise ka sabati kama soro a bara yo ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
7: jamila tu kone amisrayman kan ka se o ma yani samba plan bi saba ka se ka dum ka fa soro
8: dum ka fa avise ka soro ni gouvernement continuera ka an deme kuma ba an demena tumi amsika ayere balu ayere fe anga dugura
7: aywa sisa ambina aja jakagbe kabala me senekela balu kabola gine kaka marako nana abikuma malu ani ayere fe fewu were muni fewu sambalya kokan
8: mo bara fe mandinyo lote ambra dobuni ne kai ambra balu ne kai ambra fulu ne kai ha ambra fruto di jabal
10: wana same pair de kain. Mais moi le ba bisari ça c'est pomme de terre la kuma. Pomme de terre c'est la Guinée, la semba. Mais moi di wa kwa pomme de terre sans coca, Canada la Guinée. Ah, famal te c'est ton si la ola. No te ni te mestre la jabana ko no anyama. O mankan, o ki o su sa dul bra Canada.
7: Ambora ka aja jakabe ka ba la men ka bo kanka. Ka molo sene, molo ba bulo nga samgati sorala. Jamila tu kone o gele ba kan wa Burkina.
11: Di bumba kan ku sebe malo be me sanite ubi preferi ka koka malunu uba lesa kanga seneke malunu tu
7: yala koka anta nunu so mama no kateme en fait akanga
11: anta kan no kateme koka ta kampi bo koka ta ale bufunu parce que vous fladoara anta ale naturel et produitara fufu itara et puis ason kan no bo ni mo ona na ubina en fait ko bidimba ya ka chafe mimi bugu o puta anga malu akadi naturel le mais ati bugu do le ken no problème vraiment stock ba ba fait mes santé magasin fafan blan
7: afoko agala yere muso yere le ke olumba to bike walma
11: wala parce que ni ay malu funu c'est que ablara ka me asira santama
7: jifo ita kon tu
11: ni ajara ka ke wala ali funu bo mogote ali famia
7: mali senekela ku ti sera ko ka malu fere anyama amisegi ka muri ban na bo ka seria wore la me okan
9: samia temene na fere ma Angon intado yala koka malu de abaliwa wara ereditti jamana kono wa angon intado sababu ngone yake nga malu ko ni teso kabisa miye malu hali bi obambulu kafara lema malu ayo fanada sisa ofana bambulu obebiana me wati dola gofernema kunye tiri lablal doke malu kise kilo kele bishigi ako senegala wata siruko la wala sa wakase waka juru sara bangi juru sara purke wakase ka nokosoro o bare infana adamna na kanye me bare ama laba o antado koni o sababu me tigala tomnu be ulukoni ma na faba soro la me molo abisa titigi bo bulu ina foka ta tonta sase o avie uluka tonasi katcha o mo kilingelena mumbu ulu bulu ka sere pour ka ke musaka sambaka tola o problème de bandala
7: honorable député madame Kamara kadatu konati au fe marabo be ka muleke sango ka sika gelayin noya
12: gelani abe chance la belle là parce que mule be tubabu malo sanka dumu adumu ka di ulu nya ka soro ka tobi ka no ko dere tala kinchen tala kama tala do bi banka anka malo san o de koso do fnambi banka tuwa o malo san ko abe bana la se mogoma malo mbe bo ko kanka la na boroko no do te son ka san mogo chama be o lu fnambi anga sene malo le san kale dumuka nafa ka bon farikoloma
7: e ke kla fere di malika nga blasinga
12: ko manga gouvernement ba an dege me chomina nina anu la president ka trakteri wa woro le la na kadi lagine kauma trakteri wa woro kadi lagine kauma
7: Okay.
12: La Guinée kabe be ka do soro donc wa ko la wuli le ko sene be noya ambe balo men sene an yere bu dumu na sala ka sura to be ta kenema
7: sango anga konna ta ka sa e mu la ngina maraba o fe o ka fere juma boloda misalla
12: na maraba o ya an deme nous y a un demain quand demain on a mal au traité là comme tu vois vous t'as quelque chose maintenant qu'à traité kanyama voilà qu'à à sanya qu'à donc borok on a 50 kilos 5 kilos 25 kilos à tiama na na mo begili kasa comment sera donc tu sors kasa quoi nolendo ou nyama kachala
7: aywa malila maraba ou ya latke kasa ne kelo kam malo toni wa mwa ani worosa avril kalola jamla tu kone oye fera jonjon et doye ka galen noya
11: bon au fin avu galen noya mais ni kon tu vas en fait pour gouvernement et nous aussi qu'à un demain à l'ébilica qui est quoi comme malouka n'a c'est qu'à d'où en fait un euro là vraiment on a un sénégal au courage d'ouana pour que y'a m'si qu'à tout pas sénégal tchama
7: avril calot les mougan qu'on entend maraba ou y'a la tiquette à quoi comme malouka n'a d'où burkina tourni alisa à clibar à vissena
11: à vissena à me odara à l'ébilé nous aussi qu'à décision tout à tout choura à l'ébilé pour que stock mou panabé en fait au cas c'est qu'à épouler qu'à bouer sans vrai qu'à sénégal c'est qu'à tchaya qu'à témenin en tata
7: Yala ola tika yi doni bo anga gele wala wa
11: Ayi chama mbo anga gele rapa si chama mbo anga stock blata ora O Burkina fana kono marabokoti malu sanga bla suna gestai ayere fana yi marché do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kadu ka borora uba atakata bla uka bla yorora do amfana yi 500 ton soro alif kontrara amina barake ka du borora ka di gouvernement ma
7: honorable député madame Kamara
13: nam
7: aga jaklu yi onyona soro wa
13: ne ton bola ka voyager ne to la voyage de là
12: ne la groupement mo do en wole akokale la malotula ha boro kemenan ni ko ko me deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi cela kana maloni besa ka muson nu deme ko so we se ka baraka wati de o fala la gouvernement la la gine gouvernement
7: jamila tu kone ini cheka jabu bela jenna honorable député madame kamara ka jatu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
12: Okay.
7: Anka soroko jamkan be punche ya neka folibe ala meneka do belegeni office ke jamkan soroka ala me borolo sampe ma tumi refi tumi efe
5: abor
1: alini ura atulube refi dela neke kanyeta ani wulumla be waga akanyeta ni kononto be pari
13: Bintou Sissé.
1: Bakuru Baula, Burkina ni Belgique beka lanini kuka baranyokonya kulugria. Hukumu kono kabini arabudu Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ye aga kile saba tohoma kunche bi wagadugu ni tohoma beka ke kasro furuku furuku be waga ni urup tombache. Malila akotu nkuma chayali ndo nkosobe bololo uka musumani uka negekoro sigi de kudu ni ndo beka wale lafasa doko ni ye akosebe korokon o nyokon sama sama koson mali marabaka uye alanyini kako umada Nepal jiwo yosu hakebe keme duru ni bi ulon vla ninkola moko keme duru nyokon tunu nindu halisa uchema akokan jamana di turiste tantan yirika nyini ni ubesena halisa bi jumado nyifanana Iko ntumeka afo nyina chogu minamba kuruba ulako Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ka kidisaba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidi arabadu Maxime Prévoani Burkina maramba khautumbe nyokon yewula bara nyokon nyakura asinsini hokumu kono urup tomba ministri nyinka tokoma kela wati mina Burkina maramba khauni urup tomba che geleya lindu Kuma kanute, Belgique kokanko ministri kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsi bonyaka.
14: Maxime Prévost radio fo kaba fe ka uni Burkina marabako ka gelea bla uko anika jinyokonyakura sinsi uni nyokonche. Belgique ministri nyemoko daka embe kilaka afraka. Kani misalindo nyokon famnya balia minduna Europe tomba ani AWS marabako ni nyokonche. Ani fana kuni jinyokonyaye nafaka bun lakana kota fanfe wa kukanka uberebe kakeni wati chuko ya fenaji. Mie Burkina marabako ye uliye uni Belgique ka buliti nyokoma info kumi besina ni asan biduru nyokonye. Burkina marabako biklaka afraka kuni bara nyokonyaye mbato uka uireka nafa ubla nyefe. Maxime Prévoyo ukumo sonjila ba ukuluga filiede ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko. Ministri nyamako daka inkani tagama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gale alindu. Jwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyamako flagye. Kakon unye jwe kalu la uye Europe tomba kala sigidi uwele kakankari daye Europe wasabulunga la tike doko so Burkina marabako kunka. U jwe kalu keli laban fenena Burkina marabako klalaka dansi uni fransite politiki bada nyonganyo ubele bintu.
1: Ni chenye foli ula kumba kanute gine bisa woka ube ka hakilina hakili gine bisa waka usa bena hakilina njira kalata referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo falin kabo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka bulukan rezim presidentiel nga fanga sina uyubile bila wala sa moko kana talike nyinkalata ula nyinkalata joyoro kabon kosobe gine bisa wokalata na taula iko jamana kuntigi mara bluni wasadin taula uluminu boloda lindu Décembre kalonata akile woro. Malila ni ndoko kun labauna fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka negekoro sigili excision ma muso uka hake la fasatan ni kenaya tigila mwordo beka akukon Fan warefe, do ye nege koro sigili lafasa, ninko be nyekoro sarata kamara, abi iko marabaka ubafe ka koude basigini wahati.
15: Bataki do kono mi sebera kuna sini mali marabaw yala ngini Canada ba imaketon do fe kuku ka hankili tomo wale ou enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako dabla ba oku ta fe akoka nani kololo ye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele wa gibiara kaka jayira fe pano d'affichage wuli ka bo aka daga dala Bamako wa Jeune Afrique kuna fole di sebe ka kuna fonia sorole mula Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wuli ka joblo dale umbo amafolo wa Jeune Afrique ko fanware fe Mali maraba wi kumanya wo yakeni dine mo fana ye Mali dine ko ministre so gerena imam kiamana kala yin ufe ku kana kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ola ko sariate na sugandi kanege koro sigili bali Mali jamana kono na taula Mali saria mimbe kumanya ngili uka code pénal na sugandi la nya san flanyoron Oben yangili ufoka nyesin kiani muso ya binkani uma nganege korosigili toma foka la gea kono.
1: Bi jumadun Senegal wasa bulu nye dantegili sabendo chari kajira komara baka jekulu nyema Ahmadou Al-Aminu Mohamed Lo katratudu nata jamana mara fere nyefelu DPG tena sekake wasabulonko o sigili fere uma la matrafa sabula komara baka jekulu nyema deye o don sugandi kasro kusaya ye o yamuria jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasidi kle woro kle chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atrato don kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lawuli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere okologriali ye nyana mini fen okleli kelelila akunu alamisa don jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesinendo nyana minifem misalila aglani afereli aseneli fanankoka mamudu jalo kwenye falio
16: Muritani marabao ye saria nyebla kura ninta nyana minifem labara beka fangasoro ukaja manakono watimi sisa saria kura nintena nyesi nyana minifem labara udroma abena nyesi adlana uane afirila ufanama kakeni muritani marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana minifem su uchama nde minera inafo cannabis endien kukain anikusho juikaru damnena muritani kala kanati lama otumsira kutige dan gekulu tanyo onaka minu kabara betalike nyana minifem udlani afirili ani anyona omi hukumu kono usira kutigeta mwabina ni nyonaka ani kadrogo kwa kilo mwa na furaki selama watamine. Kakeni muritani marabao ye kuna fonia minuchari utkarut li saba ukazandarmu yu tigeta mwagurum vlafanaka tirze mur marala jamana ni kokodu ya mfana. Ofana mi hukumu kono yu tigeta nyana minifin pier nwar kilo urum vlatnitla kukain wakilin keme saba ani bina ani konando ani drog furaki selama wa saba ani keme fla. Kakeni kuna fonia uye ni nyana minifin kwa nikera sababu ye kadofara la kanabali ya kan kinchama kono nwakshot muritani fabala. Udi yato muritani marabao ye sari akura ninta kalanyi ni ka nyana minifin kele
1: wahati yelema la jireba COP 17 be kunche bi jumado ni yere de la o min tumbe sina mongoli ulambator kabini utkalo kile tan ani wolomvla nyinanta be talike fere o kan wasaka dugu kolo tinyeni kele desertification des sols o hukum konon ko duvar la mini ministrie barado bloda ka nyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo kan dugu koloma krenkrenya la sanbo yorola o senfe ko duvar cela ka frafina jamana muga nyokon sindu o baraula Abdou Bamba ye Côte d'Ivoire la mini ministrie en calame.
17: La première mesure concrète c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
16: Affaire follow me odi kanka saria o kekiliye aniku la wale akugo ya fana kekiliye kagundu la kuna foni u aniko lo sibara bulu mabenyona kabeni fleli kela satellite yedu kuluka anika bara chugo ya nyuma ufale jamana oni nyonke wala saka jati wale kulu bali bara la ni uruna flow ye ukabara uhukumu kon krenkre yala anye demen ni dien wari bomba bank mondial farafina wari bomba mie iru wale ko kuna bank africaine de développement français kanfo jamana ukaje kulu ani oni bolo farami la miniko kele kuku na fe nunu be lahiru takube na demedo ama sanu bo bara minute saria bato kele hukumu kon bara nunu be tinake anka jamana uka musa ka uko bau uru yere kunkoli
17: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays
1: Abdou Bamba a Côte d'Ivoire la mini ministre ka kumaka onde tundon a Cameroun jamana na extrême nord la demseni saba labla la kunu ala misodon o lieu sorasi adjudant chef sani dinwe e kala kunonto uye odeke diago ya mineli kono o cela ko ka dembaya o lasoro ni songo sefawari million kononto saraliko o tuminana samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
18: RFI bi juma don Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani bi wulumvla ani konanton nyokona wa moko bakili keme kononto ani mugani nani tununen don halisa ni wakati la jekulumi msikinen don wakati gelenko kuna autorite en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate ou da kenekan chine marabaka ou ulu ya lase ko moko duru de su yera tibe dugula ominye su hake yelen fo moko keme duru ani bishigini nanila maimuna sanogo inula
19: inula bintu
18: maimuna sanogo nyinu besena halisa
19: oyera de tlefla kasara ko lakisi bago jigi baka alibi ko bina seka mogodo labo bogo koro kasoro ubinina alibi bintu jiwoni chenike dafe jamana fla wu Nepal ni Chine loche wani wakati ina fan fla nono marabako kafora mogo bakele nyogona lo sara mogo keme duru ni biolon fla ani konanton Nepal ani su keme duru ni bishegi ani nani Chine moko bafla ani keme duru tununele lo fana jamana fla nunu kono lakisi baka bayrika lobi nyinene ola ni wakati ina jamana fla nunu danchera Himalaya marara bijuma Nepal polo su tu yo moko la somi koko janto bau glasi were karila ni kawoyo ka jigi tu kono o ya fara kan fana ko do fara laji ake kan tuguni nga bit le fe o segina ka boka akli sigi kuma fo moko yo koko segina onona bintu ne marabako sera ka moko e Nepal marabako san o ko sera ka moko ke mesaba ani biduru lakisi ni ko takabo yoro lakande lakandali baliya kono lakanda baliya kono katano ye yoro munu lakandara Nepal ministri nyema kafora
18: maimuna ako yerebe chugudi sin fana fanfe
19: sin fanfe fana ngine nubi kataka fe marabako kafora biguma sin tasuma surasi mwa ani kele nyokona lo sera jirion kenu barika buena oyoro mina yemfuruba jabarani soka fora jamana nyema si Jinping ye talike nyokonye dora bi soroma wa kabina demedi Nepal mani lakisi baka wero otakali ye nye ayaka sangafuli la sefana Nepal marabaroma
18: ini chenye fali ula maimuna sanogo Nepal kanyin kasara hukumu kono oro tomba Union European ye alase ko lubena oro wari million fladi jamana nyema yasa ka kasara tou deme tonye nyema Ursula von der Leyen de ye nin dantegili ke aka bololo furuba kuma kero x sans fait France et Palestine jamana dem binani ani nani nyonde labo Gaza ni ndoku nyina uchema aseko ni donko omo hodo awni che lamelila nyime dan sigi anka kuna fundi kene ni famfalo la famflana benye kana
13: bintu sise
18: sangata ani fladala nege kanye tan ani wulum laka gawo ani anefis Nataula sani doni au bena hakle na ula soro au ye uluminu fobi kuma be au bulo keneka ame soro ka kenenyin kunche ni soro ko jomukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulondo fese fese au ye kabini ni utkalo damene na kuna funi kulondo ja charilendo Facebook bololo keneka mimbe ka foko silame do ye tasuma bila chrétien laboratoire Kelechin labara tonso dola Quebec Canada Karibakhaw Acharibakhaw don yere a foko binkani labenindi ka nyeshin Canada Kelechin uma kasoro kuna funi kloni jade ma fo malakali ina fo akakan chugumina janyin kera kabini samba flani muga ani nduru jule kalola balkisa nuran kuna funi kloni yere jiralembe chugudi de bololo sirauka
20: Balinanku asebeni mbeti ndi kunafuni kulu inja sanfe video dodu miye sigoni biduru anishegi akeye atikibe soroka fara aka ko kirichonga alabato su yere jirina silame tungaranke dorife Canada osebeni kilende kelendon kajani nubela jelen bilasera acharikene ubela jelenka Facebook ani TikToku sanfe asebeni don fandawla anglekana fandaw espanyolika Fando yere la abe Fransi kana. Kene wera uka, moko do ye video inja douta. Nika achari kosobe, asebe nendo adou ka, ko nye kriche unka alabato so kemede jenine ye sisa Kanada. Ko uni atabe maraba uteka fenfo. Atigila moko ka fola. Iba foko tinye kasoro galondo. Kuna funi kuli yi kanuna moko bachama fe. Wa moko bachama ye alaje. Anika siginka achari kosobe kokura kene wera uka. David Harris Jr. Ale mi yere ye Donald Trump kunkan. Kuma u kuma lase la ye Ameriki jamanade minu buruju bora farafina yoro ale ye laselike aka Facebook bololo sanfe ka foko tasuma bora ka kirichonka alabato soyimine Quebec Canada nga ama afo akera watimi ni kumateka fo jonife kasoro sampera de tumbina kirichonka alabato soyika kabini samba flani mukwa ani duru jwe kalola oduni sisate nyoko nyesirala wa ama ke mogo fe kumateka foko silamet waranke dorika barado
0: munebe o sementia balkisa nuran
20: subhanallah imasinu nka jati mine naudibe o sementia anyi nanko ma francika na ko recherche d'image inversée obe jayin boyoro ni ata san jonjon jira ana jaye immaculée conception de saint ours arla batosu jenini sanperin fedi jaye Quebec Canada kera san baflani mukani duru jue kalotle mukwa ani duru ambe kuna fonia uyere soro akoka radio Canada ka bololo sira u sanfe olutunye la selike akoka ake watila kafara oka Canada marabau na kuna fundiso do betunye la selike ka foko sanpera de jigina kirichonga alabato suinka o sami yerela samba ni finye ba uye tinye ni ba uke kibeki marachama kono uko antara nye ni seka seka luye kuna funi ya uye a 70 ya anye ko kabini samba flani mkwa anikili kritiye unka alabato su chama jenina walima katinye tasuma kasarafe arajo kanajaka seka seka li doula abajira na ko minkera samba fla ani mkwa ni nanina ko uye kritiye unka alabato su bisaba ani sabade jini jatibola kata samba fla ani mkwa ni kili mekalula kana abla samba flani mkwa ani saba desamburu kalula uchema ku achama jirala kafoko chama tunye wale jugu kela udika barai nga nokote mina uye kafoko dalilu jonjon fuitiyi miba jira ko samba flani mkwa ni duru juye kalu sen ursu kritien alabato so jirina mkwa dofe jango kafoko silametu waranke doka baradu kafara uka seka seka li fe unfe ni akera kritien uka alabato so jirinika Canada bebe kuma mara nunu sigipakau ni kaburu minube yoro nunu kono uludika umibato amba sebentia kukura aleme baka wii. Koja nyuma de tara ka kuna funi kolo yin blasira. Yasa kamoko ubla filikono anika tungaranke uni silameo manguya Canada jamanaka.
0: Iniche o nyefoli ula Balkisa Nuran. Iko kaluo kalu jumalaban muso ka kene krenkrene besigi au yon kuma be au bulu keneka. Bi au ye umifo o keneka maimuna sanugo yo udoto mufle.
2: Quand on même ko la munu même nek ko sigi pa konta dulu bambulu flo flo ak mi fana ko dine dodo anya ye ka fo ko dine dote sabu dine re doni kala bo lu ma be aka ka fo la ko cheu don ko musu sente ala anana ye ka fo frafina jamana do re be ni no nek ko sigi musu manu ngan nek ko sigi na bi kee kata fo lu jamana nun ti islama jamana we te islama jamana ba chama me na me arabi saudi ta kren gren na anya ye ka fo nek ko sigi fana ti kee ko nek ko sigi re to mi ke ba malla no ka fo hal islama ya re ma se ya no katuni dokotoro ka nyefo chukuyi namba ko sabule ara ka foka be dangari muso ka kineyala awu hal ni yasro karamo ko chama mulaka foko yi kuma ganza ko suno ka tumi ke ka kombien ko mo ma delicat a me ka foko tumi kololo se mo ma amba fo karamo ko yina ko lu ma famia ko asro dokotoro ya fana ma nyini ni ke ko inka ko so be asro fana ka fo ko chama me ni no atumi ke ambala ka wala utuma dogo sabu tumi malo ya ala ni ka foka ko di kololo se uma o te kele ni dokotoro ya fo fe na manya ko dundo
3: Anganga tui. Nene kwa nime miendo, ambe jamana minkona ya, kudwari jamana konkona ya, ni minanala, ibe kasuke. Libele kwa ndiwi, ni rebu, temo, ni re shiri, shira luku, ere kela niyana. Ino, mugo luru, chakoroba luru, habetara kasuke, sankilinke kasula ala. Ulu deo mina, katake minke, angana nyere minka, bebo la mumu chorola, ulu bebe nino be kasuke. Abeke ande, me dukoli kono, ni kwa nime nana jamana konkona ya ndoro, no. O kaso kelem koni boke tolerance tala fu tala don o bayira la le kafo ko mindu nafatala folo folo anyere nyana ne sisa itume sia dowi olube chibla ula ka marki bla uka adama dimpela ni tinya nsia ni ribado kafo we ni ni sia ni aka chibulo a marki cicatrice ma nyedala uka memu ya dabla sisa beaye nafatala don ni nafati komina na yoyi obla le koni ni akilla we simple di
4: Iba ni mi yere sigilande ya koroka banarete ba mai sevranga mo dote so ama ko ateke au be abeke binyon sama sama la mene ko ni buluga bela uka jeka toy ode kain kase muna musere ga sigine ya korobi kololo ba de be ala parce que do yɛrɛ bɛ furu k'a sɔrɔ halisa kɛnɛya m'u labɔ donc a tila ka taa den sɔrɔ kan kan a be na ni gɛlɛya a bena ni sɛgɛ o de la musoden caaman be bi furu yɛrɛ kɔnna na o sɛgɛne do o ɲanine do ka sabuya kɛ muso bana minnu be yen minnu tɛ se ka lakale yɛrɛ
0: ambe a hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔ la a burkina ni belgike bɛ k'a laɲini ko ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya o hukumu kɔnɔ kabini arabudon belgike minisiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko minisiri tun be a tɔgɔma la burkina a ye o min kuncɛ bi waga dugu ni tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ waga ni urup tɔnba cɛ sisan an b'a kɛɲɛ nin kuncɛ sisan ni lamini sɔrɔko jumukan ye o ye tali kɛ an ka malo sɛnɛtaw de kan isuzerebo ka sangata jemukan krolindo ambe sigi omima malan sonko le teketu menege juru la ambe nyokon soro doko kunata au niche
5: soroko aubina jemukan min lame oye korolini
6: Isuf Zerbo
7: RFI manika lame bao soroko jamkan kanu bao au niantma au danse Etats-Unis Seneko Chegeda USDA yegate mene doke santemene sumo ni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo sorola ka chaya furo kono samia temenina o jati mene ke era Senegal Mali ani Guinea jamana kono min jabi o karila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fa de sorola samia temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia Dabata wakati ina, ambena akuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamka ina. Ora, ambena masala ni muso seneke la jekulu ba, kooperative nani sababu nyuma nyama ani wasaden. Madam Kamara kaja tu konateye kabo kanka gine jamana kono. Anifana Jamila tu kone, seneke la ni kenyereye chegeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso. Ambena seneke la wero ka siria usoro jamka ina fana. Ma wulelen fila be an bolo kɔrɔ a fɔlɔ ye honorable député madame Kamara ye Kadiatou Konaté ka bɔ kankan a be musojɛkuluw kunna i ni yantuma
21: alhamdulilahi an b'a la tando
7: mɔgɔ filanna o ye Jamilatu Kone nɛgɛjuru sira la a b'an bolo kɔrɔ ka bɔ banfora Burkina Faso i ni yantuma ɲinangani fɔlɔ aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛni kan wa a ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ Jamilatu Kone
22: a ye malo sɔrɔ ɲina ka tɛmɛ san tɔw kan a ye malo tɔn kɛmɛ le sɔrɔ
7: mun baara ye nani o sɔrɔ ye
22: bɔn baara caaman kɛra an ye nɔgɔ caaman fana don a ye misi nɔgɔ don caaman ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'a ye tilemana na ka sɔrɔ ka don samiya na donc a kɛra ten a ye sɛnɛ nɔgɔya an fɛ angrɛ ko tera gouvɛrɛnɛman ye dɔ bɔ a piri ra an ye dɔ san angrɛ ra laburu fana na o y'a sɔngɔ jigi an y'an ka dugukolo sɛnɛ n'a ye
7: honorable député madame Kamara sɔrɔ a kɛ sira joli ɲɔgɔn ma foro kɔnɔna na
21: an sela ka sɔrɔ caaman kɛ ɲina min kɛla malo ta fanfɛyɔrɔ ye kana sɔrɔ alhamdulilahi an b'a la tando an ka gouvɛrɛnɛman y'an dɛmɛ kosɛbɛ
7: dɛmɛ ɲasina mun le ma kɛrɛnkɛrɛnya la
21: kɛrɛnkɛrɛnya la an ka gouvɛrɛnɛman ye an dɛmɛ ni tracteur ye k'an dɛmɛ ni angrɛ ye komi groupement jama ka ci an fɛ minnu mako bɛ angrɛ la an ka angrɛ lata ye ka dɛmɛni kɛ ye minnu mako tɛ angrɛ la olu mako bɛ machine min la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la o de y'a kɛ an ka nafa caaman sɔrɔ an ye sɔrɔ min kɛ foro kɔnɔla la coopératif naani sabuɲuman la a sera ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila o le sɔrɔla
7: Jamilatu Kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tari di
22: ale ye an yɛrɛ ka foro ta ye
7: sisan an be taga mali la ka sɛnɛkɛla ye ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan
9: modibo nabo ka bɔ sogolo sarikil la jabalikura sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnɛ k'a kɛ sababu dama dɔ ye a sababu dɔ ye cikɛlaw ma angrɛ o ma nɔgɔ sɔrɔ joona sɛnɛkɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai angrɛ taara sɔrɔ fɔ mois de septambru donk o kɛra gɛlɛyaba ye filana san mina ka caya malo b'i fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la o fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ donk ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ purke cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo be se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ bɔ o baaraw fana ma kɛ o kɛwaati la nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ i b'a ye an ka hɛktari kelen na an be se k'a daminɛ bɔrɔ bi wolonfila ka taa fɔ bɔrɔ bi segin duru salonko an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ bi naani ka jigi
5: sɔrɔko
7: farafina tile be yanfan jamanaw ka tɔn CDAO y'a yira san 2023 ko malo tɔni miliyɔn 20 ani 4 de sɔrɔla la million ta sanaka bo ko kan ka adafa sango ka dum ka fasoro sidio ye barabolo do blasinka samba flane mukan du samba flane bisabache sango malo toni million bisaban nan ka soro farafinat le bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
21: agise ka sabati kama soro a bara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
7: jamila tu kone amisraiman kan ka se o ma yani samba flane bisaba ka se ka dum ka fasoro
22: dum ka fa misika soro ni gouvernement continuera ka an deme kuma ba an demena tumi amsika an yere balo an yere fe anga dugura
7: aywa sisa ambina agya jakagbe kabala me seneke la balo kabola gine kaka marako nana abikuma malo ani an yere fe fe were muni fe sambali akoka
22: mo bara fe mandi nyao roke ambra dobuni ne kai ambra balo le kai ambra fon ne kai ha ambra fruto di jabal wana same pe de kai me molo ba bi sari ta se pomme de terre la puma pomme de terre se la gine ya semo ba me moldi wa kwa pomme de terre san kokan kanadi la gine ah famal te se ton si la ola no te ni te mestre la jabana kono anyama o mankan kukuru bo o susa dul brakanadi
7: ambora ka aja daka be ka bala me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
22: de bu manka ku se be malo be me sanite o bi preferi ka kokan malo nu o ba le san ka nga sene ke malo nu tu
7: yala kokan ta nu so ma no ka teme en fait
22: ka anta ka no ka teme kokata ka mpe bo kokata ale bu funu parce que bu fla doara anta ale naturel e produitara foi foi tara et puis a son ka no bo ni mo ona na o bina an fe ko bi demba ya ka chafe mimi bugu o puta anga malo aka di naturel le mais ati bugu do le ken no probleme vraiment stock ba o ba an fe mais sante magasin fafan blan
7: afa ko agala era yimso era le ke olumba to bike walma
22: vale parce que ni ay malo bu funu c'est que ablara ka me asira santama
7: di foi ta kon
22: tuuni ajara ka ne vale ali bu funu bo mo hoti ali famia
7: Mali senekela kuti sera ko kam malo fere anyama amisegin kam muriba nabo ka seria wore lame okan
9: samia temene na fere make anwon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore redditi jamana kono wa anwon ntado sababu ngoni yake ngam malo ko ni teso kabisa samia malo hali bi obambulu kafara lema malo anyo fanada sisa o fanaba ambulu obebiana me wati dola gofernema kunye tri lablal doke malo kise kilo kele bisigi ako senegala ko ta fere ko la wala sa ko se ko juru sara bangi juru sara pour que c'est ka noko soro o barin fana adamna na ka nyembe barin ama laba o antaron ko ni o sababu mi me tigala tomnu be uluko ni ma na faba soro la me maloyi abisa titigi bo bulu ina foka ta tonta sase o avie uluka tonasi katcha o mo kilingele na mumbo ulu bulu ka sere pour ka ke musaka sambaka tola o problem de bandala
7: honorable député madame Kamara kajatu konate au fe marabo be ka muleke sango ka sika gelayin noya
21: gelani a be sans la belle là parce que mille be tubabu malo sans ka dumu adumu ka di wulu nya ka soro ka tobi ka no ko bereta la kinchen tala kama tala do bi ban ka anka malo sans o de koso do funa bi ban ka tubabu malo sans ko abe bana la se mogoma malo mbe bo ko ka anka la na boro kono do te son ka san mogo chama be wulu funa be anga sene malo le sans ka le dumu ka na fa ka bon farikoloma
7: e ka kila fere di malika nga blasinga
21: ko manga gouvernement ba an dege me chomi Nina anu la president ka trakteri wa woro ya na kadi lagine kauma trakteri wa woro kadi lagine kauma
7: okay.
21: Lagine kabebe ka do soro donc akola uli le ko sene be noya ambe balo men sene anyere anyere bu dumu na sala ka sura to be takenema
7: sango anga konna ta ukasa ewi mu lagina maraba ofe uka fereji ma boloda misalla
21: na na maraba uya ndeme nous y a un demain quand demain on a mal au traité là comme tu vas vous taquer tu vas mener à traité kanyama voilà ka à sanya ka don boro kono 50 kilos 5 kilos 25 kilos à chama na na mo be gili ka san comment sera donc tu so ka san quoi no lendo ko nyama ka chala
7: aywa malila maraba ya la tike ka senekelo ka malo toni wa mwa ani woro san avril kalola jamla tu kone oye fere jonjo doye ka galen noya
22: bon o fana bi galen noya mais mi kon tu ba an fe ka for gouvernement no bisika and deme a alibili ka ke ko kan maluka na sika du an fe yan yorora rema bna an seneke la courage du ana pour que am sika tuka seneke chama
7: avril kalot le mugan ko noto maraba wi la tiketa ko ko kan maluka na du burkina tuguni al sa akli bara abi sina
22: abi te ne am o dara alibili no bi sika decision to atu chura alibili pour que stock mu pana be an fe o ka sika epule ka boy sanore ka seneka sika chaya ka temenyina ntaka
7: yala ola sika yi doni bo agele wala wa
22: ai chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura o burkina fana kono marabogoti malusa ngabla suna gestai ai refana yi marché do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kadu ka borora uba atakatabla uka blayorora do amfana yi 500 ton soro ali contrara amna barake ka du borora ka di gouvernement ma
7: honorable député madame Camara
8: nam
7: aga jaklu yi onyo na soro wa
8: ne la ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement modo en wole akokale la malotola ha boro kemenan ni ko kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na se katwe a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi se la kana maloni besa ka muso nu deme ko so we se ka baraka wati de o fala la gouvernement la la gine gouvernement la
7: jamila tu kone ini chika jabi bela jenna honorable député madame Camara ka jatu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
8: Okay.
7: Anka soroko jamkan be kunche ya neka foli be alamelaka lo belegini o fisika jamkan soroka lame borolo sampe ma tumi refi tumi efe
20: abor
18: alini ura atulube elfi dela nege kanyeta ani wulumla be waga akanyeta ni kononto be pari
13: Bintou Sissé.
18: Bakuru Baula, Burkina ni Belgique beka lanini kuka baranyokonya kulugria. Hukumu kono kabini arabudu Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ye aka kile saba tohoma kunche bi wagadugu ni tohoma beka ke kasro furuku furuku be waga ni urup tombache. Malila akutu nkuma chayali ndo nkosobe bololo ukan musumani ukanege koro sigi de kudu ni ndo beka wale lafasa doko ni ye ako sebe koro kon o nyokon sama sama koson mali marabaka uye alanyini ka koumada Nepal jiwoyo su hakebe keme duru ni bi ulon vla ninkola moko keme duru nyokon tunu nyendo halisa uchema akokan jamana di turiste tantan yirika nyini ni ube sena halisa bi jumado nyinfanana Ikon tumeka afo nyina chogo minamba kuruba ulako Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ka kide saba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidin arabadu Maxime Prevoani Burkina maramba kautumbe nyokon yewula bara nyokon nyakura asinsini hukumu kono urup tomba ministri nyinka tokoma kela wati mina Burkina maramba kauni urup tomba che gele ya lindu Kuma kanute, Belgique kokanko ministri kuba fe ka bara nyoko nyake mimbe sinsi bonyaka.
14: Maxime Prevot Radio 4, kaba fe ka uni Burkina marabako ka gelea bla uko anika jinyoko nyakura sinsi uni nyoko nche. Belgique ministri nyemoko daka embe kilaka afraka. Kani misalindo nyoko famnya balia minduna Europe tomba ani AWS marabako ni nyoko nche. Anifana kuni jinyoko nye nafaka bun lakana kota fanfe wa kukanka uberebe kakeni wati chuko ya feneji. Mie Burkina marabako ye uliye uni Belgique ka buliti nyoko mainfo kumi besina ni asan biduru nyoko nye. Burkina marabako biklaka afraka kuni bara nyoko nye imbato uka uireka nafa ubla nyefe. Maxime Prevoyo ukumo sonjila ba ukuluga filiede ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko. Ministri nyomako daka inkani tagama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gale alindu. Jwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyomako flagien kakon unye juen kalu la uye Europe tomba ka la sigide uwele kakankari da ye Europe wasabulunka la tekedo koso Burkina marabako kunka. U juen kalu keli laban fenena Burkina marabako klalaka dansigi uni Francite politiki baranyoganyo bela bintu.
18: Ini chenyo foli ula kumba kanute gine bisa woka ubeka hakilina hakili gine bisa woka usa bena hakilina njira kalata referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga marachogo falin kabo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka buluka rezim presidentiel nga fanga sinaw yebele bila wala sa moko kana talike ninkala taula ninkala ta joyoro ka bon kosobe gine bisawo kalata na taula iko jamana kuntigi mara blue new wasa ding taula uluminu boloda lindo decembre kalonata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela ji fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka nege koro sigili excision ma muso ka hake la fasaton ni kenya tigila muko do beka akoko fa wara fe do ye nege koro sigili la fasa ni ko beka nye koro ni ko be nye koro sarata kamara abi iko mara baka ba fe ka ko de basigi ni wahati
15: Bataki do konomi sebera kuna sini mali marabaw yala ngini Canada ba imaketon do fe kuku ka hankili tomo wale ou enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako dabla ba oku ta fe akoka nani kololo ye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele wagibiara kaka jayira fe pano d'affichage wuli kabo akadaga dala Bamako wa jeune afrique kuna fole di sebeka kuna fonia sorole mula Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wulika joblo dale umbo amafalo wa jeune afrique ko fanware fe mali maraba wi kumanya wi okeni dine mo fana ye mali dine ko ministre so gerena imam kiamana kalangini ufe ku kana kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ola ko saria tena sugandi kanege koro sigili bali mali jamana kono na taula mali saria mimbe kumanya ngili uka code penal na sugandira ni san flanyoron Oben yangili ufoka nyesin kiani muso ya binkani uma nganege koro sigili toma foka la gea kono.
18: Bi jumadun Senegal wasa bulunye dantegili sebendo chari kajira komara baka jekulu nyema Ahmadou Al-Aminu Mohamed Lo katratudu nata jamana mara fere nyefelu DPG tena sekake wasabulonko o sigili fere uma lama trafa sabula komara baka jekulu nyema deye o don sugandi kasro kusaya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasili kile woro kile chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere de dosigi wasa buluna atrato don kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lauli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu griali ye nyana mini fen ukleli ye kelele la akunu alamisa don jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesine don nyana minifem misalila aglani afereli aseneli fanankoka mamudu jalo kwenye falio
16: Muritani marabao ye saria nyebla kura ninta nyana minife labara beka fangasoro ukaja manako na watimi. Sisa saria kura nintena nyesi nyana minife labara udroma. Abena nyesi adlana uane afirila ufanama. Kakeni muritani marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana minife nsugu chama ndi minera. Inafo cannabis endien kukain anikusho. Juikaru damnena muritani kala kanati lama otumsira kutige dan gekulu tanyo onaka minu kabara betalike nyana minife undulani afirili ani anyona. Omi hukumu kono usira kutigeta mwabina ni nyonaka ani kadrogo kwa kilo mwa na furaki selama watamine. Kakeni muritani marabao ye kuna fonia minu chari utkarutli saba ukazandarmu yu tigeta mwaguru mflafanaka tirze muru marala jamana ni kokodu ya mfana. Ofanami hukumu kono yu tigeta nyana minife pier nwar kilo uru mflatnitla kukaini wakili nkeme saba ani bina ani konando ani drog furaki selama wa saba ani kemefla. Kakeni kuna fonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofa la kanabali yaka kinchama kono nwakshot muritani fabala. Udi yato muritani marabao ye sari akura ninta kalanyi ni ka nyana minife ukele.
18: Wahati yelema la jireba COP17 be kunche bi jumadu nye yere de la omintu mbesi na mungoli ulambator kabini utkalo kile tan ani ulomvla nyinanta betalike fere ukan wasaka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol hukumu konon kodjuvar la mini ministriye barado boloda kanyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma kerenkerenya la sanubo yora ula osienfe kodjuvar sela ka frafina jamana muga nyo kon sindu o baraula Abdou Bamba ye Côte d'Ivoire la mini ministrier en calame
17: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
16: Affaire folo emi odi kanka saria o kekiliye ani kula wale akuya fana kekiliye kabundo la kuna foni u ani kolosi barabulu mabenyona kabeni fleli kela satellite yedu kuluka ani kabara kuya nyuma ufale jamana oni nyonke wala saka jati wale kulu bali barala ni uruna flo ye ukabara u hukumu kon krenkre yala anye demen ni dien wari bomba bank mondial farafina wari bomba mi yiru wale ko kuna bank africaine de développement français kanfo jamana uka jekulu ani oni bolo farami la miniko kele ko kuna fe nunu be la hiruta ku bena demedo amma sanu bo bara minute saria bato kele ho mu kon bara nunu be tina ke anka jamana uka musa ka uko bau ulu yere kun koli
17: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays.
18: Abdou Bamba à Côte d'Ivoire la mini ministre ka kuma kaunde tundon.

0: Kanw kɔni bɛ mɔgɔ la minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi ka kɔntɛ dulu b'an bolo fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ an ɲɛna ko diinɛ dɔ don. An y'a ye k'a fɔ ko diinɛ dɔ tɛ, sabu diinɛ yɛrɛ dɔnnikɛlabaw olu ma bɛn a kan k'a fɔ ko cɛw dɔrɔn ko musow sen tɛ a la. An nana ye k'a fɔ farafinna jamana dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ nɛgɛkɔrɔsigi musomaninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɔnɔ a bɛ kɛ yen ka taa sɔrɔ olu jamana ninnu tɛ silamɛ jamanaw ye. Silamɛ jamanaba caman bɛ yen nɔ, an bɛ Arabi Sawudite ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la, an y'a ye k'a fɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi fana tɛ kɛ yen. Ko nɛgɛkɔrɔsigi yɛrɛ tun bɛ kɛ ban Mali la nɔ, k'a sɔrɔ hali silamɛya yɛrɛ ma se yan nɔ. Ka tuguni dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔ cogo ye, an b'a kɔn sabu olu yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ dankari musow ka kɛnɛya la. Awɔ, hali n'i y'a sɔrɔ karamɔgɔ caman bolo k'a fɔ k'o ye kuma gansanw ye, ko sinɔn k'a tun bɛ kɛ ka kɔn biɲɛ, ko mɔgɔ ma deli ka a mɛn k'a fɔ k'a tun bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔw ma. An b'a fɔ karamɔgɔ ɲɛna k'olu ma faamuya, ko o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔya fana ma ɲinini kɛ ko in ka kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ fana k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ a tun bɛ kɛ an balakaw la, u tun b'a dogo sabu u tun bɛ maloya a la, ni k'a fɔ k'a tun tɛ kɔlɔlɔ se u ma o tɛ kelen ye. Dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ fɛn n'a ma ɲɛ k'o dun don an kan k'a to yen.
1: Mɛ ne kɔni bɛ min dɔn, an bɛ jamana min kɔnɔ yan, Kodowari jamana kɔni kɔnɔ yan, n'i minɛna la i bɛ kaso kɛ. Libele kɔni de y'o ye. Ne yɛrɛ b'o tɛmɛ, ne yɛrɛ sera le k'o yɛrɛ kɛla ne ɲɛna. Ɲɔgɔn mɔgɔ luru, cɛkɔrɔba luru, a bɛɛ taara kaso kɛ, san kelen kɛ kaso la a la. U y'u denw minɛ ka taa kɛ min kɛ, a nana ɲɛda min kɛ, a bɛɛ bolila, mun sɔrɔla olu bɛɛ minɛ, u bɛɛ ye kaso kɛ. A bɛɛ kɛ yan dɛ, mɛ dogoli kɔni don, n'i kɔni minɛna na jamana kɔni kɔnɔ yan dɔrɔn non. O kaso kelen kɔni b'o kɛ, toleransi t'a la, foyi t'a la. Donc o b'a yira i la le k'a fɔ ko min don nafa t'a la. Fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ ɲɛna nin sisan, i tun bɛ siya dɔw ye olu bɛ ci bila u la ka mariki bila u ka adamaden bɛɛ la. N'i tun ye nin siya nin ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ wɛ nin ye nin siya nin ye, a ka ci bolo a mariki sikatirisi min b'a ɲɛda la o kan. Mɛ mun y'a dabila? Sisan bɛɛ y'a ye nafa t'a la. Donc ni nafa tɛ ko min na, n'a y'o ye, o bilali kɔni ne hakili la o ye simple de ye.
2: Bi i b'a ye ni min yɛrɛ sigila nɛgɛkɔrɔ ka bana yɛrɛ tɛ ban. Ma ye c'est vrai, an ka mɔgɔw dɔw tɛ sɔn a ma ko a tɛ kɛ aw bɛ a bɛ kɛ, u bɛ ɲɔgɔn sama sama la. Mɛ ne kɔni bolo ka bɛn a la, u ka jɛ k'a to yen, o de ka ɲi. Paseke mun na muso yɛrɛ ka sigi nɛgɛkɔrɔ bi kɔlɔlɔba de bɛ a la. Paseke dɔw yɛrɛ bɛ furu k'a sɔrɔ halisa kɛnɛya m'u labɔ, donc ka tila ka taa den sɔrɔ o kan kan, a bɛ na ni gɛlɛya, a bɛ na ni sɛgɛn. O de la musoden caman bɛ bi furu yɛrɛ kɔnɔna na u sɛgɛnnen don, u ɲaninen don, ka sababuya kɛ muso bana minnu bɛ yen minnu tɛ se ka lakali yɛrɛ.
3: Bintu Sise.
4: An bɛ aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la. A Burkina ni Belgique bɛ k'a laɲini ko ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya o hukumu kɔnɔ. Kabini arabudon Belgique minisiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko minisiri tun bɛ a tɔgɔma la Burkina, a ye o min kuncɛ bi Wagadugu. Nin tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ Waga ni Urup tɔnba cɛ. Sisan an b'a kɛnɛ nin kuncɛ sisan ni lamini sɔrɔko jɛmukan ye, o ye tali kɛ an ka malo sɛnɛtaw de kan. Isuzerebo ka sangatan jimukan korolindu ambe sigi omima malansonko le tege tumbe negejuru la ambe nyoko sorodoko kunata au niche.
5: Soroko aubina jimukan min lame oye korolini.
6: Isuf Zerbo
7: RFI manika lame bao soroko jamkan kanu bao au niyantuma au danse. Etats-Unis Seneko chekeda USDA ye gati mune doke santemene suma wuni dumuniko kan mimba ira kafuwa ko malo sorola kachaya furo kono samya temenina. O gati mune keera Senegal Mali ani Gine jamana wukono min jabi ucharila juen kalula. Burkina jamana kono marabo wuko malo toni million wulon flade sorola samya temeni. USDA ba ira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe. Dabata wakati ina ambena kuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina. Ora amena masala ni muso seneke la jekulu ba kooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadeng madam Kamara kajatu konateye kabo kanka Gine jamana kono. Anifana Jamila tu kone seneke la ni kenyereye chekeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso. Ambena seneke la wero ka siria usoro jamkaina fana.
8: Ma wulelen fila be an bolokɔrɔ. A fɔlɔ ye honorable député madame Kamara ye Kajatu Konate ka bɔ kankan, a be musojɛkuluw kunna. I ni yantuma.
9: Alhamdulilahi, an b'a latando.
8: Mɔgɔ filanan o ye Jamilatu Kone, nɛgɛjuru sira la a b'an bolokɔrɔ ka bɔ Banfora Burkina Faso. I ni yantuma. Ɲininkanin fɔlɔ, aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛni kan wa? A ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ Jamilatu Kone?
10: A ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan, a ye malo tɔni kɛmɛ le sɔrɔ.
8: Mun baara le nani osoro ye
10: bo bara chaman kera ay noko chaman fana du ay mishi noko du chama ka yoro be labona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no yanse angre kutira kuven ma e do bo aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
8: honorable député madame kamara soro ake sira jolnyo ma foro konna na
9: ansela kasoro chaman kenina min kela malota fanferoi kama soro alhamdulillah amala tanu ana gouvernement ya ante me kosebe
8: demenya sina mule ma kene kene yala
9: kene kene yala ana gouvernement ye an demeni tractere ka an demeni angra ye komi groupement jama ka chi anse milu mako ba angra la anka angra la taye ka demeni ke milu am mako te angra la olu mako be machine me la ko deme sene barala o de yake anka na facha maso ay sura mi ke fulu ko la cooperative nani sabunyuma la ya sera ka toni kemeni toni bi urons la ani fla ole soro la
8: jamila tu koneye ata fo ale ye akachigada yere drontale taridi
10: ale an yere ka furu tai
8: sisa ambetra malila ka senekela yinka seria fana lame salu malo soro ni koka
11: modibo nabo kabo sokolo sarkil la jabali kura soro ma ke samye temene kaske sababu damandoye sababu doye tikalo ma angere o manoko soro jona senekela ye samye damine depi mois de mai angere tara soro fo mois de septembre dongo kere gela bay flana samina ka chaya malo bifa jila ka soro jita rotala fana ye senefe undegun ka ubali ka seka denke dongo ofisi fana kanga yoro do labo pour que tigalaw ka ji ka bo foro kono wala sa molo bi se ka yera soro ka denke bo o baro fana make o ke watula embe kera sababu ye soro make e bay anga hectare kile na am se ka damne bora bi wolo bla ka tafo bora bi se nduru salongo anga soro famba kera bora bi nani ka jigi
5: soro ko
8: farafina tle bien fa jamono ka ton sidio ya ayira samba fani mo ni saba ko malo toni million mu anande soro la million ta sana ka bo ko kan ka adafa sango ka dum ka fa soro sidio ye barabolo do bla 5 ans samba fani mo du samba plan bisaba che sango malo toni million bisaba nan ka soro farafina tle bien fa foro kono honorable député madame kamara kajatu konate yala ola ngine misika sabati wa
9: agese ka sabati kama soro abara yoro ba ambolo gouvernement jole ba andemena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
8: jamila tu kone amisra yman kan kase oma yani samba plan bisaba kase ka dum ka fa soro
10: dum ka fa bisika soro ni gouvernement continuera ka andeme kuma ba andemena tugumi amsika ayere balu ayere fe anga dugura
8: aywa sisa ambina agya jakagbe kabala me senekela balu kabola gine kaka marako nana abikuma malu ani ayere fe fe wure muni fe sambali akoka
10: mo bara fe mandinyo rote ambara dobu ni kai ambara balu ni kai ambara fun ni kai ha ambara fruto ni jabal wana sem pere kai me molu ba mi salita se pomme de terre la puma pomme de terre se dalla gine ya nasema ba me moldi wa kwa pomme de terre stanko kan kanadi la gine ah famal te se ton si la ola no te ni te mester la jamana ko no anyama o mankan ukuru bo o su sa dul bra kanadi
8: ambora ka aja daga be ka bala me ka bo kanka ka molo sene molo ba bolo nga samgati sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
10: de bu manka ku se be malo be me sanite o bi prefere ka ko kan malo nu o ba le san ka nga sene ke malo nu tu
8: yala ko kan ta nu so ma no ka teme en fait kan
10: anta kan no ka teme ko ka ta kan pe bo ko ka ta ale bu funu parce que bu fla do ara anta ale naturel e produit tara foi foi tara e pi a son ka no bo ni mo na na o na en fait ko bi demba ya ka sha fe mi mi bu ko o puta anga malo akadi naturel le mais ati bu do le ken no problème vraiment stock ba o ba en fait mais sante magasin fa fan blan
8: afoko agela era ye muso era le ke olumba to bi ke walma
10: vale parce que ni ay malo bu funu c'est que ablara ka mie asira santama
8: ji foi ta ko na tuuni
10: ajara ka ke vale ali bu funu bo morote ali famia
8: mali sene ke da ku ti sera ko ka malo fere a nyama ami sege ka muri ban na bo ka seria wore la me o kan
11: samia te mene na fere ma angon intado yala koka malo de abaliwa ware redi ti jamana kono wa angon intado sababu ngoni yake nga malo koni tesa kabisa miye malo hali bi obambulu kafara lima malo anyo fanada sisa ofana bambulu obe biana me wati dola gofarni makunye piri labla lidoke malo kise kilo kele bishigi ako senegala wakata siriko la wala se wakase waka juru sara bangi juru sara purke wakase ka nokosoro o barain fana adamna na kanyeme barain ama laba an t'a dɔn kɔni o sababu ye min ye mɛ cikala tɔ minnu be yen olu kɔni ma nafaba sɔrɔ la mɛ malo yen a be san setigibaw bolo i n'a fɔ k'a taa tɔn tan san fɛ bɔn aviyew olu ka tɔnazi ka ca bɔn mɔgɔ kelen kelen na mun be olu bolo k'a feere pur kɛ k'a kɛ musaka ye sanbagato la o problɛmu de b'an da la
7: honorable député madame kamara kajatu konate aw fɛ marabaw be ka mun le kɛ sango ka se ka gwɛlɛya ye nɔgɔya
9: gwɛlɛya ni a be fan fila bɛɛ le la parce que minnu be tubabu malo san k'a dumu a dumu ka di wulu ɲɛ ka sɔrɔ k'a tobi ka nɔgɔ ko bɛrɛ t'a la kɛnkɛn t'a la kama t'a la dɔw b'i ban k'an ka malo san o de kosɔn dɔw fana b'i ban ka tubabu malo san ko a be bana lase mɔgɔ ma malo min be bɔ kɔ kan k'a la na bɔrɔ kɔnɔ dɔw tɛ sɔn k'a san mɔgɔ caaman be olu fana be an ka sɛnɛ malo le san k'ale dumu ka nafa ka bon farikolo ma
7: e ka kila fɛrɛ juman le kan ka bila sen kan
9: komi an ka guvɛrɛnɛma b'an dɛgɛmɛ co min na ɲina an n'u la perezidan ka taratɛri wa wɔrɔ le la na ka di laginɛkaw ma taratɛri wa wɔrɔ ka di laginɛkaw ma laginɛ ka bɛ bɛɛ ka do sɔrɔ donk a k'o la wuli le ko sɛnɛ be nɔgɔya an be balo min sɛnɛ an yɛrɛ an yɛrɛ b'o dumu n'an sala ka sɔrɔ a tɔ be ta kɛnɛ ma
7: sanko an ka kɔnnataw ka san e be mun laɲinina marabaw fɛ o ka fɛrɛ juman boloda misali la
9: n'ana marabaw y'an dɛmɛ n'u y'an dɛmɛ k'an dɛmɛ an na malow tɛrɛtɛ la komi tubabuw b'u ta kɛ cogo min na k'a tɛrɛtɛ ka ɲama bɔ a la k'a sanuya k'a don bɔrɔ kɔnɔ 50 kilo 100 kilo 25 kilo a caman na an na mɔgɔw be gili k'a san kamasɔrɔ dɔw tɛ sɔn k'a san ko a nɔgɔlen do ko ɲama ka ci a la
7: ayiwa mali la marabaw y'a latigɛ ka sɛnɛkɛlaw ka malo tɔni wa 26 san avril kalo la jamila tu kone o ye fɛrɛ jɔnjɔn dɔ ye ka gwɛlɛya nɔgɔya
12: bon o fana be gwɛlɛya nɔgɔya mɛ min kɔni tun b'an fɛ k'a fɔ gouvɛrɛnɛman ye n'o be se ka an dɛmɛ hali bele k'a kɛ kɔka malo kana se ka don an fɛ yan yɔrɔ ra vraiman a bena an sɛnɛkɛlaw kuraji don an na pur ke an be se ka to ka sɛnɛ kɛ caaman
7: avril kalo tile 29 marabaw ye latigɛ ta ko kɔka malo kana don burkina tuguni halisa hakiliba ra a be sen na
12: a be ten ɲɛ an be o darira hali bele n'o be se ka desisiɔn to a to cogo ra hali bele pur ke stɔk minw fana be ye an fɛ o ka se ka ekule ka bo ye san wɛrɛ ka sɛnɛ ka se ka caya ka tɛmɛ ɲinanta kan
7: yala o latigɛ ye dɔɔni bɔ an ka gwɛlɛyaw la wa
12: a ye caaman bɔ an ka gwɛlɛya ra parsk caaman bɔra an ka stɔk bilataw ra burkina fana kɔnɔ marabagaw tɛ i malo san ka bila sonages ta ye an yɛrɛ fana ye marshe dɔ sɔrɔ ara pur ke an b' a folon ka di guvɛrɛnɛman ma k'a don u ka bɔrɔw ra u b' a ta ka taa bila u ka bilayɔrɔw ra dɔ an fana ye 500 tɔn sɔrɔ ale kɔntra ra an bena baara kɛ k'a don bɔrɔ ra ka di guvɛrɛnɛman ma
7: honorable député madame kamara a ka jɛkulu ye o ɲɔgɔnna sɔrɔ wa
9: ne yɛrɛ tun bɔla ka voyage ne tola voyage dɔ la ne la groupement mɔgɔ dɔ ye n wele a ko k'ale la malo to la han bɔrɔ 400 ni kɔ ko n be dɛmɛ ka guvɛrɛnɛman wele k'a be malo min san malo kura baara kana se k'a to ye a caaman na ne ye weleli kɛ n kɛ fɛ a ye mɔgɔ wele min sela kana malo nin bɛɛ san ka muso nunuu dɛmɛ kose u be se ka baara kɛ waati dɔ la o farala guvɛrɛnɛman la laginɛ guvɛrɛnɛman la
7: jamilatu kone i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛnin na honorable député madame kamara kajatu konate i sɔnna k'i ka baara bila k'an jaabi i ni ce an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ ya ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔrɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ
13: abini wura a tulu be rfi de la nɛgɛ kaɲɛ 17 bɛ waga a kaɲɛ 19 bɛ pari
3: bintu sise
13: bakurubaw la burkina ni belgik bɛ ka laɲini k'u ka baara ɲɔgɔnya kologiriya o hukumu kɔnɔ kabini arabudon belgik minisiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko minisiri ye a ka tile saba tɔgɔma kuncɛ bi wagadugu nin tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furuku furuku bɛ waga ni orup tɔnba cɛ mali la a ko tun kuma cayalen don kosɔbɛ bɔlɔlɔw kan musomaniw ka nɛgɛkɔrɔ sigi de ko don nin dɔw bɛ ka o wale lafasa dɔw kɔni ye a ko sɛbɛkɔrɔ kɔn o ɲɔgɔn samasama kosɔn mali marabagaw ye a laɲini ka kow mada nepal jiwoyo su hakɛ bɛ 500 ni 77 nin kɔ la mɔgɔ 500 ɲɔgɔn tununin don halisa u cɛma kɔkan jamanaden turist tantan yirika ɲininiw bɛ senna halisa bi jumadon ɲin fana na
14: ikon tume ka fo nyina chugu mina bakruba wala ko Belgique ministry nyemoko dakan ani kokanko ministry ka kidisaba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidi arabadu Maxime Prévoani Burkina maramba hautumbe nyokonje wala bara nyokon nyakura asinsini hokumu kono Europe tomba ministry nyinka tokoma kela wati mina Burkina maramba hauni Europe tomba chegele ya lindu kuma kanute Belgique kokanko ministry kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsin bunyaka
15: Maxime Prévot radio fo kaba fe ka uni Burkina marabako ka gelea bla uko aninka jinyokonya kura sinsi uni nyokonche Belgique ministry nyemoko dakaimbe kilaka afraka kani misalindo nyokon famnya balia minduna Europe tomba ani AES marabako ni nyokonche ani fana kuni jinyokonya nafaka bun lakana kota fanfe wa kukanka ubereben ka keni wati chukoya fenaji mi Burkina marabako ye uliye uni Belgique ka bulidi nyokoma info kumi besina ni asan biduru nyokonye Burkina marabako biklaka afraka kuni bara nyokonya imbatu uka uireka nafa ubla nyefe Maxime Prévoyo ukuma usonjila ba ukuluga filiede ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko ministri nyamako daka inkani takama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gale alindu juwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyamako flagye kakon unye juwe kalu la uye Europe tomba kala sigidi uwele kakankari daye Europe wasabulunga la tike doko so Burkina marabako kumka ujuwe kalu keli laban fenena Burkina marabako klala ka dansigi uni Francite politiki bara nyonganyo ubela bintu
14: ni chenye foli ula kumba kanute Guinea Bissau ka ube ka hakilina hakili Guinea Bissau ka usa bena hakilina njira kalata referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo falin kabo wasa din uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka buluka regime presidentiel nga fanga sina uyubile bila wala sa moko kana talike nyinkalata ula nyinkalata joyoro kabon kosobe Guinea Bissau kalata na taula iko jamana kuntigi mara bloni wasa din taula uluminu boloda lindu December kalonata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka nege koro sigili excision ma muso uka hake la fasatan ni kenaya tigila muko do beka akukon afan wara fe do ye nege koro sigili la fasa ni ko beka nye koro ni ko be nye koro sarata kamara abi iko mara baka uba fe ka ko de basigi ni wahati
16: Bataki dokono mi sebera kuna sini mali marabau ya lengini Canada ba imaketon dofe kukuka hankili tomo wale u enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako dabla ba ukuta fe akoka nani kololo uye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele uwagibiara kaka jayira fem pano d'affichage wuli kabo akadaga dala Bamako wa jeune Afrique kuna fole di sebeka kuna fonia sorole mula Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wulika joblo dale umbo amafolo wa jeune afrique ko fanwara fe mali maraba uyo kumanya uyo keni dine ma ufanaye mali dine ko ministre so gerena imam kiamana kalangini ufe ku kana kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ula ko sariate na sugandi kanege koro sigili bali mali jamana kono nataula mali saria mimbe kumanya ngili uka code penal na sugandira niya san flanyo Obe nyangili ufoka nyesi nkiani muso ya binkani uma nganege koro sigili toma foka la gea kono.
14: Bi jumadun Senegal wasa bulu nye dantegili sebendo chari kajira kumara baka jekulu nye ma Ahmadou Al-Aminu Mohamed lo katratudu nata jamana mara fere nye felu DPG tena sekake wasa bulonko o sigili fere uma la matrafa sabula kumara baka jekulu nye ma deye o dun sugandi kasro kusaya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasili kile woro kile chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atratodo kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lauli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu griali ye nyana mini fen ukleli ye kelele la akunu alamisadu jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesinendo nyana mini fem misalila aglani afereli aseneli fanankuka mamudu jalo kwenye folio
17: Mauritania marabao ye sari anyebla kura ninta nyana minifi labara beka fangasoro ukaja manako no watimi sisa sari akura ninta na nyesi nyana minifi labara udroma abena nyesi adlana ane afirla ufanama kakeni Mauritania marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana minifi su uchama nde minera inafo cannabis endien kukain anikusho jwe karo damnena Mauritania kala kanati lama otunsira kutige dan gekulu tanyo onaka minu kabara betalike nyana minifi undlani afirili ane anyona omi hukumu kono usira kutigeta mwabina ni nyonaka ani kadrogo kilo mwa na fura kiselama watamine. Kakeni Mauritania marabao ye kunafonia minu chari utkarut li saba ukazandarmu yu tigeta mwagurum vla fanaka tirze mur marala jamana ni kokodu ya mfana. Ofana min hukumu kono yu tigeta nyana minife Pierre Noir kilo urum vla nitla kukaini wakili nkeme saba anibina ani konando ani drog fura kiselama wa saba ani kemefla. Kakeni kunafonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofara la kanabali yaka kinchama kono nwakshot Mauritania fabala. Udi yato Mauritania marabao ye sari akura ninta kalanyi ni ka nyana minife ukele.
14: Wahati yelema la jiraba COP 17 be kunche bi jumado nye yeredela omi ntumbe sena mungoli ulambator kabini utkalo kile tan ani wulumvla nyinanta betalike fere ukan wasaka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol hukumu kononko juvar la mini ministrie barado boloda kanyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma krenkrenyala sanubo yora ula osienfe ko juvar selaka frafina jamana muga nyokon sindu o baraula Abdou Bamba ye Côte d'Ivoire la mini ministrie en calame.
18: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
17: Affaire follow emi odi kanka saria ukekiliye aniku la wale yake uya fana kekiliye kagundu la kuna foni u aniko losi barabulu mabenyona kabeni fleli kela satellite do kuluba anika bara chuya nyuma ufalinga mana uninyonke wala saka jati wale kuluba libara la ni uruna floyi ukabara uhukumu kwa krenkren yala anye demeni ni die wari bomba bank mondial farafina wari bomba mie iru wale kokuna bank Africain de développement français kanfo jamana uka jekulu ani oni bolo farami la miniko kele ku kuna fe nunu be la hiruta ku bena demedo amma sanu bo bara minute saria bato kele hukumu kon bara nunu be tinake anka jamana uka musa ka uko bau uru yere ku nkoli
18: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays.
14: Abdou Bamba a Côte d'Ivoire la mini ministrie ka kumakan de tundo a Cameroun jamana na extrême nord la demseni saba labilala kunu ala misodon o lieu surasi adjudant chef sani diouye e kalu kononto uye odeke diago ya mineli kono o cela ku ka demba ya ou la soro ni songo sefa wari million kononto saraliko otu minena samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
19: RFI.
14: Bi jumado Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani bi wulumvla ani konanto nyokona wa moko bakili keme konanto ani mugani nani tununendo halisa nyi wakati la jekulumi msiginendo wakati gelenko kuna autorite en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate uda kenekan shin marabaka wu ulu ya lase ko moko duru de su yera tibe dugula ominye su hake yelen fo moko keme duru ani bishigini nanila maimuna sanugo inula
20: inula bintu
14: maimuna sanugo nyinunu besena halisa
20: oyere de tlefla kasaraw ko lakisibago jigibaka alibi ko bina seka mogodo labo bogo koro kasoro ubinina alibi bintu jiwoni chenike dafe jamana flaw Nepal ni Chin loche wani wakati ina fan flano no marabako ka fora mogo bakele nyogona lo sara mogo keme duru ni biolon fla ani kononton Nepal ani su keme duru ni bishegi ani nani Chin mako bafla ani keme duru tunune lo fana jamana flanu nukono lakisi baka bayirika lobe nginene ula ni wakati ina jamana flanu no danchera Himalaya marara bijuma Nepal polo su tuye mako la somi koko janto bau glasi ware karila nika woyoka jigi tu kono oyafara kamfana ko dofara la ji ake kantuguni nga bit lefe o segina ka boka akli sigi kuma fo mako ye koko segina onona bintu ne marabako sera ka moko e Nepal marabako san o ko sera ka moko kemesa saba ani biduru lakisi ni ko takabo yoro lakande lakandali baliya kono lakanda baliya kono katano ye yoro munu lakandara Nepal ministri nyema kafora
19: maimuna ako yerebe chugudi sin fanfe
20: fana nyinenu bi kataka fe marabako kafora bi juma shin tasuma surasi mwa ani kele nyokona losira jirion Kenu barika buena oyoromina yemfuruba jabarani soka fora jamana nyema si Jinping ye talike nyokonye dora bi soroma wa kwabina demedi Nepal mani lakisi baka were otakali yenye ayaka sangafuli la sefana Nepal marabaroma
19: ini chenye fali ula maimuna sanogo Nepal kanyin kasara hukumu kono Europe tomba Union Européenne ye alase ko lubena oruwari million fladi jamana nyema yasaka kasara tou deme atonye nyema Ursula von der Leyen de yenni dantegidike aka bololo furuba kuma keyro x sanfe france ye palestine jamana dem binani ani nani nyonde labo gaza ni ndoku nyina uchema aseko ni donko omohodo awni che lamelila nyime dan sigi anka kuna fundi kenenyu famfolola famflana benye kana
3: bintu sise
19: sangata ani fladala nege kanyeta ani wulum laka gawo ani anefis Nataula sani doni au bena hakli na ula soro au ye uluminu fobi kuma be au bulo kenekan ame soro ka kenenyu kunche ni soro ko jomukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulundo fese fese au ye kabini ni utkalo damene na kuna funi kulundo ja charilendo Facebook bololo kenekan mimbe ka foko silame doye tasuma bila chrétien laboratoire Kelechin labara ton so dola Quebec Canada a caribaxaw don yereye a foko binkani labenindi ka nyeshin Canada a kretien uma kasoro kuna funi kloni jade ma fo malakali ina fo ak kan chugumina janyin kera kabini samba flani muga ani nduru jule kalola balkisa nuran kuna funi kloni yere jira lembe chugudi de bololo sirawkan
21: balinanku asebeni betindi kuna funi kuluyi ja sanfe video dodu miye sigoni biduru ani shegi akeye atigi besoro ka fara aka ko kirichonka alabato su yere jirina silame tungaranke dorife Canada o sebeni kelende kelendo kajanenu bela jelin bilasera acharikene u bela jelinka Facebook ani TikTok sanfe asebeni don fandawla anglekana fandaw espanyolka fando yera la abe franci kana kene wera uka moko do ye video inja douta nika achari kosobe asebenen do adouka ko nie kretionka alabato so kemede jenine ye sisa Canada ko uni atabe marabau teka fenfo atigila moko ka fola iba foko tinye kasoro galondo kuna foni kuli kanuna moko bacha mafe wa moko bacha mai alaje anika sikinka achari kosobe kokura kene wera uka David Harris Jr. alemi reye Donald Trump kunka kuma u kuma lasela ye Ameriki jamana de minu buruju bora farafina yoro ale ye laselike aka Facebook bololo sanfe ka foko tasuma bora ka kirichonka alabato suyi mine Quebec Canada nga ama afo akera wati mi ni kumate ka fo jonife kasoro sampera de tumbina kirichonka alabato suyi ka kabini samba flani mkwa ani juru juwe kalula uduni sisa te nyoko nyesirala wa ama ke mogo fe kumate ka foko silame tungwaranke dodi ka barado
19: Munebe o sementia balkisa nuran.
21: Subhanallah imansi nunka jati mine naudibe o sementia anye nanko ma francika na ko recherche d'image inversée. Ube jayi mboyoro ni ata san John John jira ana. Jayye immaculé conception de Saint Ours arla bato su jenini samperen fedi jayye Quebec Canada. Kera san bafla ni mwani duru juye kalot le mwani ani duru. Ambe kunafoni ya uyere soro akoka Radio Canada ka bololo sira u sanfe. Olu tunye laselike akoka ake watila. Kafara oka, Canada marabau na kuna fundiso do betu nye laselike kafoku sampera de jikina kiricha unka alabato su inka. O sami yerela samba ni finye bau ye tinyani bau ke kibeki marachama kono. Oko, antaranye ni seka seka luye, kuna funi ya uye a 70 ya anye ko kabini samba flani mwa anikili kiritien unka alabato su chama jenina. Walima katinye tasuma kasarafi. Arajo Canada ka seka seka li doula, abajira na ko minkera samba fla animuwa ni nanina ko uye kiritien unka alabato batoso bisaba ani sabade jini jatibola kata sambafla ani mukani kile me kalola kana abla sambafla ni mukwa ani saba desamburu kalola uchema ku achama jirala kafoko chama tunye wale jugu kela udika barai nga nokote mina uye kafoko dalilu jonjon fuitiyi miba jirako sambafla ni mukwa ni duru juye kalo sen ursu kritien ala batoso jini na mugo dofe jango kafoko silametu waranke doka barado kafara uka seka sekeli fen ufen ni akera kritien uka ala batoso jini nika Canada bebe kuma mara nunu sigibakaw ni kaburu minu be yoron nunu kono uludika umibato amba 70 kokura aleme bakawi koja nyuma de tara ka kuna funi koloni blasira yasa kamoko bla flikono anika tungaranke uni silameo manguya Canada jamanaka
0: Iniche o nyefoli ula balkisa nuran. Iko kaluo kalu jumalaba muso uka kene krenkrene besigi awye nkuma be awbulo keneka. Bi awye umifo o keneka maimuna sanu guyo udoto mufle.
1: Kwa mwala munu mime neke kurosigi ka konta dulu bambulu folo folo atumi fana ko dine dodo anya ye ka fo ko dine dote sabu dine re donikela bo lu ma ben aka ka folo ko cheu dron ko muso sente ala anana ye ka fo frafina jamana do re benino ne ko rosigi muso manu ngane ko rosigi kona be kee kata rolu jamana nti islama jamana we te islama jamana ba chama me na me arabi sa dusta kerengere nyana anya ye ka fo ne ko rosigi fana ti kee ko ne ko rosigi re tumi ke ba malla no ka ro hal islama ya re masse ya no ka tuni de ko ro ka nyi fo chuku ye on ba ko sabu ara foka be dangari muso ka kineyala awu halni yasro karamugo chamamula ka foko yi kuma ganza on ko suno ka tumi ke ka kombien ko mugo ma delicate ame ka foko tumi kololo se mugo ma amba fo karamugo yina ko luma famia ko asro dogotoro yafana manyini ni ke kwin ka kuso be asro funa ka fo ko chamameni no atumi ke ambala ka wala utuma dogo sabu tumi maloya ala oni ka foka kundi kololo se uma otekele ni dogotoro yafo fe namanya ko dundo nganga twi
22: Nani kwa nbemiendo ambe jamana minkono ya kudwari jamana konkono ya ni minanala ibe kasuke libele kwa ndiwi ni rebu temo ni re shiri shira luku were kela niyana ino mugo luru chakoroba luru habetara kasuke sankilinke kasula ala ulu deo mina katake minke andana nyele minka bebo la mumu chorola ulu bebo nino be kasuke abeke ande medukoli kono ni kwa ni minanala jamana konkono ya ndoro no kasukele mkoni buke tuloranji tala fui tala don obajira ilale kafo kumindu nafatala folo folo anyere nyana ni sisa itume shia dowi ulube chibla ulaka marki bla uka adama dimpela ni tunye nshia ni dhribado kafo we ni ini nshia ni aka chibulu amarki sikatrisi mba nyedala uka memu ya dabla sisa bea ye nafatala don ni nafati kumina na yu ye obla li kunene akila we simplu di
2: Bi, iba eni mi yere sigilane ke koroka bana rete ba mai. C'est vrai nga mogo dote so ama ko ateke au be abeke binyon sama sama la. Mene ko ni buluga bela uka jeka toy ode kain. Kase muna musere ga sigine ke koro bi kololo bade be ala. Kase do era be furu ka soro halsa kene amula bo. Do akla ka ta den soro kanka a bina ni gele a bina ni senge. Kulila muso din chama be bi furu yere konna na o senge ne do nyanne do. Kasa bu ya ke muso bana minum bi minu te seka lakali ere
3: bintu sise
23: ame a hakli jige anga kuna funi dikene nyi bakuru ba dola a burkina ni belgique be ka la nyi ninku ka bara nyu ko nya kologria o hokum ko non kabini arabodo belgique ministry nyi mo ko daka ani ko kan ko ministry tumbe a tokoma la burkina ay o min kunche e bi waga dugu ni tokoma be ka ke kasro furku furku be waga ni urup tombache sisa amba a kanyen nyi kunche sisa ni lamini lam esroko jumukanye o yetalike anka malu seneta o deka Isu zerebo kwa sangata njimukanko rolindu ambe sigi omima, malanso nko le teke tumbe nage juru ula ambe nyoko sorodoko kunata au niche.
21: Soroko, au bina jemukami lame oye korolenyi.
4: Isuf Zerbo.
5: RFI Manika la mebao soroko jamgan kanu bao au niantma au danse. États-Unis Seneko Chegeda USDA yegati mune doke santemene suma uni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo soro la ka chaya furo kono samia temenina. O jati mune ke era Senegal Mali ani Guinea jamana kono min jabi u charila juin kalola. Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fla de soro la samia temeni. USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe. Dabata wakati ina amena kuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina. Ora amena masala ni muso seneke la jekulu ba kooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadeng. Madam Kamara kajatu konateye kabo kanka Guinea jamana kono. Anifana Jamila tu kone seneke la ni kenyereye chegeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso. Amena seneke la wero ka siria usoro jamkaina fana. Ma wulelen fla be an bolo koro a folo ye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabo kanka abe muso jeklu kuna ene yantma
6: alhamdulillah amala tandu
5: mo flana o yek Jamila tu kone ne juro sera la aban bolo koro kabo banfora Burkina Faso ene yantma
6: se amla
5: ma minanga ni folo awiye malo soro nyinan ka teme sentiment kanwa aye mu ake soro foro kono Jamila tu kone
6: ay malo soro nyina ka teme santo ka ay malo ton kemele soro
5: mu nani osoro ye
6: bo bara chama kera ay noko chama mfana du ay mishi noko du chama ka yoro be labona e klimana na kasoro ka du samiana don akerati ay sene no yanse angre kutira kuven mai to ko aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
5: honorable député madame Kamara soro ake sira joli nyoma pro konna na
6: ansela kasoro chama kenina min kela malota fanfero Kamasoro, alhamdulillah, amala tanu ana gouvernement ya antene kosebe.
5: Demen ya sina mulema, kerekeren ya la?
6: Kerekeren ya la, ana gouvernement ye, an demeni tractere ye, ka an demeni angera ye. Komi, groupuma jama kache anfe, milu makobe angera la, anka angera la ta ye, aka demeni kaye. Milu am makote angera la, olu makobe, machine melaku demen sene barala. Ode ya ke, anka nafache amaso. Anye sura minke folo konola la, kooperatifu nani sabu nyuma. La ya sera, ka toni kemeni toni bi uronz la, ani fla ole soro la
5: Jamila tu koneye ata fo ale ye akachigada yere dontale taridi
6: ale an yere ka furu tai
5: sisa ametra malila ka senekela yinka seria fana lame salu malo soro ni koka
11: modibo nabo kabo sokolo sarkila jabali kura soro ma ke samiya temene kaske sababu damandoye sababu doye tikalo ma angere o manoko soro juna senekela ye samiya damine depi mois de mai angere tara soro fo mois de septembre dongo kere gela bay flana samina kachaya malo jifa jila kasoro jita rotala fana ye senefe undegun ka ubali ka seka denke don ofisi fana kanga yoro do labo purke chikala uka jika bo furo kono wala sa malo bisika yere soro ka denke bo obara fana make uke watula imbe kera sababu ye soro make iba ye anga ektar kile na amiseka adamine bora bi wolo vila katafo bora bisike nduru salongo anga soro famba kera bora bi nani kajigi
4: soro ku
5: farafina tlebi anfa jemono ka ton sidewo ya ayira samba fana ni mwani saba ku malo toni million mwa anande soro la million ta sanaka bo ko kan ka adafa sango ka dum ka fa soro sidewo ye barabolo do bla 5 ka samba flane mukan du samba flane bisaba che sango malo toni million bisaba nan ka soro farafina tle bien avant foro ko no honorable député madame Kamara ka jatu konate yala ola ngine misika sabati wa
6: agise ka sabati kama soro a bara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana ko no ko sebe
5: Jamila tu kone amisra iman kan ka se oma yani samba flan bisaba kaseka dum kafa soro
6: dum kafa bisika soro ni gouvernement continuera ka andeme kuma andeme na tumi amsika anyere balu anyere fe anga dugura
5: aywa sisa ambina agya jakagbe kabala me seneke la balu kabola gine kaka marako nana abikuma malu ani anyere fe fe wure muni fe sambali akoka
6: mo bara fe mandinyo rote ambara dobu ni kai ambara balu ni kai ambara fun ni kai ha ambara fruto di jabal wana sem pere kai me mwalwe ba misali ka se pomme de terre la kuma pomme de terre se da la gine ya ngasema ba me mwaldi wako pomme de terre sankwa
4: kan kana di la gine ah e famal te se ton si la ole no te ni te mester la jamana ko no anyama o mankan kutu bo o su sa dul brakana di
8: ambora ka aja daga be ka bala me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
10: de bu manka ku se be malo be me sanite o bi prefere ka ko ka malo nu o ba le san ka nga sene ke malo nu tu
8: yala ko kan ta nu so ma no ka teme en fait akan
10: anta kan no ka teme ko ka ta kan pe bo ko ka ta ale bu funu parce bu fla doara anta ale naturel e produitara foi foi tara e pi a son ka no bo ni mo na na o na en fait ko bi demba ya ka chafe mimi bu ku o puta anga malu akadi naturelle mais ati bugu do le ken no problème e vraiment stock ba ba en fait mais sante magasin fafan blan
8: afoko agala era e muso era le ke olumba to bike walma
10: voilà parce que ni ay malu bu funu se ke ablara ka mie asira santama
8: ji foi ta kon
10: tuuni ajara ka ne voilà le bu funu bo morote ale famia
8: mali sene ke la ku ti sera ko ka malu fere a nyama ami se ke ka muri ba na bo ka seria wore la me o kan
11: samia te mene na fere ma angon intado yala koka malo de abaliwa ware erediti jamana kono wa angon intado sababu ngone yake nga malo koni tesa kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fanada sisa ofana bambulu obebiana me wati dola gofernema kunye tiri lablal doke malo kise kilo kele bishigi ako senegala wata sirukola wala sa wakase waka juru sara bangi juru sara purke wakase ka nokosoro o bare infana adamna naka nyeme bare ama laba o antado koni o sababu me tigala tom nunde ulukonima nafa basoro la me maloyi abisa titigi bo bulu ina foka ta tonta sase o avie uluka tonasi katcha o mo kilingele na mumbu ulu bulu ka sire pour ka ke musaka e sambaka tola o problem de bandala
8: honorable député madame Kamara kajatu kunati au fe maraba be ka muleke sango ka sika gelea inoya
12: gelea ni abe france la belle la parce que mule be tubabu malo sanka adumu adumu ka di ulu nya ka soro ka tobi ka ndoko ko tala kinken tala kama tala do bi banka anka malo san o de koso do funan bi ban katwa o malo san ko abe bana la se mwema malo mbe bo ko kanka la na boro kono do te son ka san mwo chama be ulu funan be anga sene malo le san kale dumuka nafa ka bon farikolo ma
8: eke kila feraj malika nga blasinga
12: koma anga gouvernema ba andere me chowina nina anu la president ka trateri wa woro le la na kadi lagine ka uma trateri wa woro kadi lagine ka uma
8: Okay.
12: Lagine kabe be kado soron. Donc wa kola uli le ko sene ben noya, ambe balo men sene anyere bu dumu, nan sala kasura tobe ta kenema.
8: Sango anga konata uka sa ewi mu lagina maraba ufe, uka fereji ma boloda misalla.
12: Nan maraba uya andeme. Nous y a un demain, quand demain on a mal au traité là, comme tu vas vous taquer, tu vois, mais là, traité, quand y'a ma voix là, à Sanya, quand on boit, qu'on a 50 kilos, 100 kilos, 25 kilos, à Tiama, on a mal au béguil cassant. Comment seront, d'où tu es au cassant, quoi, Noelindo, ou n'y a ma cachal.
8: Aïe, Malila, Marabao y'a là, que, ka Senekelo, ka malo, Tony, oua, moua, anu, wora, san, avril, kalola. Jamla, tu connais, oye, frère, j'en ai doyé, ka, galé, noya.
10: Bon, au fond, avec galé, noya. Mais, mi, qu'on tu vas en faire, fo gouvernement yi n'o bi se ka an dɛmɛ hali bele ka kɛ ko kan malo kana se ka don an fɛ yan yɔrɔ ra vraiment a bena an sɛnɛkɛla kuraji don an na pour ke an be se ka to ka sɛnɛ kɛ caaman
8: avril kalo tile 29 marabaw ye latigɛ ta ko kan malo kana don burkina tuguni halisa hakili baara a be sen na
10: a be ten ɲɛ an be o darira hali bele n'o be se ka décision to a to cogo ra hali bele pour ke stock mu fana be ye an fɛ o ka se ka épule ka bo ye san wɛrɛ ka sɛnɛ ka se ka caya ka tɛmɛ ɲinanta kan
8: yala o latigɛ ye dɔɔni bɔ aga gɛlɛyaw la wa
10: ayi caaman bɔ an ka gɛlɛyara parce que caaman bɔra an ka stock bilataw ra ɔ burkina fana kɔnɔ marabagaw tɛ i malo san ka bila sonages ta ye an yɛrɛ fana ye marché dɔ sɔrɔ ara pour ke an b' a folon ka di gouvɛrnɛmant ma k'a don u ka bɔrɔw ra u b'a a ta ka taa bila u ka bilayɔrɔw ra dɔ an fana ye 500 tɔn sɔrɔ ale kɔntra ra an bena baara kɛ ka don bɔrɔ ra ka di gouvɛrnɛmant ma
8: honorable député madame Kamara a ka jɛkulu ye o ɲɔgɔnna sɔrɔ wa
12: ne yɛrɛ tun bɔla ka voyage ne tola voyage dɔ la ne la groupement mo do en wole akokale la malotula ha boro kemena ni ko ko me deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na secrétaire a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole min cela kana maloni besa ka muson nu deme ko so we se ka baraka wati de o fala la gouvernement la la gine gouvernement la
8: jamila tu kone ini chika jabu beladenna honorable député madame Kamara Kadiatou Konaté et son akika barabla ka anjabi inike.
12: Ok.
8: Anka soroko jamkan bek punchenya neka folibe ala melekelo belegini ofisika jamkan soroka lame borolo sampe ma tumi refi tumi efe
7: abor.
23: Atulube elfi de la nege kanyeta ani wulumla be waga akanyeta ni kononto be pari
3: Bintou Cissé
23: Bakuru Baula Burkina ni Belgique be ka lanini kuka baranyo kunya kologria hokum kono kabini arabodu Belgique ministry nyemoko dakan ani kokanko ministry ye aka kle saba toroma kunche bi waga dugu ni toroma be ka ke kasro furuku furuku be waga ni urup tombache malila akotun kuma chayali ndon kosobe bololo kan musumani ka nege koro sigi de kodu ni ndo be ka wale lafasa donc ni ye ako sebe koro kon o nyoron sama sama koson malima rabakawye ala nyini ka koumada Nepal jiwoyo su hakebe keme duru ni bi wolon plan nkola moko keme duru nyoron tununendo halisa uchema akokan jamana di touriste tantan yirika nyini ni obesena halisa bi jumado nyifanana ikontu meka fonyana chugu minamba kruba ulako Belgique ministry nyemoko dakan ani kokanko ministry ka kidisaba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidi arabadu Maxime Prévoani Burkina maramba khautumbe nyokon jeula bara nyokon nyakura asinsini hokumu kono Europe tomba ministry nyinka tokoma kela wati mina Burkina maramba khauni Europe tomba che gele ya lindu Kuma kanute, Belgique kokanko ministry kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsi bunyaka.
9: Maxime Prévot era de ufo, kaba fe ka uni Burkina marabako ka gelea bla uko anika jinyokonyakura sinsi uni nyokonche. Belgique ministry nyamoko daka imbekila ka Afrika. Kani misalindo nyongon famya balia minduna Europe tomba ani AWS marabago ni nyongonche. Ani fana kuni jenyongonye nafaka bun lakana kota fanfe wa kukanka ubereben kakeni wati chogo ya feneye. Mie Burkina marabago ye uliye uni Belgique kabule jenyongoma info kumi besina ni asan biduru nyongonye. Burkina marabago biklaka Afrika kuni bara nyongonye imbatu uka uireka nafa ubla nyefe. Maxime Prévoyo okuma usonjila ba ukuluga filiede ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabago wajibi ya katugu uluko. Ministri nyamago daka inkani tagama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gale ya lindu. Jwe kalu labana Burkina marabago ye Europe tomba nyamago flagye. Kako unye jwe nkalu la uye Europe tomba kala sigidi uwele kakankari daye Europe wasabulunga la tike doko so Burkina marabago kumka. U jwe nkalu keli laban fenena Burkina marabago klala ka dansigi uni fransiche. Politiki baranyoganyo bela bintu.
23: Niche nyofoli ula kumba kanute Gine Bisawo kaubeka hakilina Gine Bisawo kausa bena hakilina njira kalata referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo falin kabo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka bulukan regime presidentiel nga fanga sina uyubile bila wala sa moko kana talike nyinkalata ula nyinkalata joyoro kabon kosobe Gine Bisawo kalata na taula iko jamana kuntigi mara bloni wasadin taula uluminu boloda lindu december kalonata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka nege koro sigili excision ma muso ka hake la fasaton ni kenya tigila muko do beka akukon Afan wara fe do ye nege koro sigili lafasa ni ko be ka nyekoro ni ko be nyekoro sarata kamara abi iko mara baka ba fe ka ko de basigi ni wahati
13: Bataki dokono mi sebera kuna sini mali marabau ya lengini Canada ba imaketon do fe kukuka hankili tomo wale ou enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako Dabla ba okuta fe akoka nani kololo ye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele wagibiara kaka jayira fe
7: pano d'affichage wuli kabo akadaga dala bamako wa jeune afrique kuna fole di sebe ka kuna fonia sorole mula Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wulika joblo dale umbo amafalo wa jeune afrique ko fanwara fe mali maraba wuyo kumanya wuyo keni dine ma ufana ye mali dine ko ministri so gerena imam kiamana kalangini ufe kukana kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ulako sariatena sugandi kan nege koro sigili bali mali jamana kono nataula mali saria mimbe kumanya ngili uka code penal na sugandira niya sanfla nyoronye Oben yangili ufoka nyesin kiani muso ya binkani uma nganege korosigili toma foka la gea kono.
23: Bi jumadun Senegal wasa bulu nye dantegili sebendo chari kajira kumara baka jekulu nye ma Ahmadou Al-Aminu Mohamed lo katratodo nata jamana mara fere nye felu DPG tena sekake wasa bulonko o sigili fere uma la matrafa sabula kumara baka jekulu nye ma deye o don sugandi kasro kusaya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasili kile woro kile chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atratodo kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lauli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu griali ye nyana mini fen ukleli ye kelele la akunu alamisadu jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesinendo Nyana minife misalila aglani afireli aseneli fanakuka mamudu jalo kwenye folio.
15: Muritani marabao ye saria nyebla kura ninta nyana minife labara beka fangasoro ukaja manakono watimi. Sisan saria kura nintena nyesi nyana minife labara udroma. Abena nyesi adlana uane afirila ufanama. Kakeni muritani marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana minife su uchama ndi minela. Inafo cannabis endien kukain anikusho. Jui karu damnena muritani kala kanati lama otunsira kutige dan gekulu tanyo onaka minu kabara betalike nyana minife undlani afirili ane anyona. Omi hukumu kono usira kutigeta mwabina ni nyonaka ani kadrogo kilo mwa na afra kiselama watamine. Kakeni muritani marabao ye kunafonia minu chari utkaru tle saba ukazandarmu yu tigeta mwagurum vla fanaka tirze mur marala jamana ni kokodu ya mfana. Ofana min hukumu kono yu tigeta nyana minife pier nwar kilo urum vla nitla kukaini wakili nkeme saba ani bina ani konando ani drog fura kiselama wa saba ani keme fla. Kakeni kunafonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofara la kanabali yaka kinchama kono nwakshot muritani fabala. Udi yato muritani marabao ye sari akura ninta kalanyi ni ka nyana minife ukele.
23: Wahati yelema la jireba COP 17 be kunche bi jumado nye yeredela omintu mbesie na mungoli ulambator kabini utkalo kile tan ani wulomvla. Nyinanta betalike fere ukan wasaka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol. Ohokumu konon kodjuvar la mini ministriye barado boloda ka nyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma kerenkerenyala sanubo yora ula. Osenfe kodjuvar sela ka frafina jamana muga nyokon sindu o baraula. Abdou Bambaye kodjuvar la mini ministriye ankalame.
16: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
15: Affaire follow emi odi kanka saria ukekiliye aniku la wale yake uya fana kekiliye kabundu la kuna foni u aniko losi barabulu mabenyona kabeni fleli kela satellite do kuluba anika bara kyoya nyuma ufale jamana uninyo wanke wala saka jati wale kuluba li bara la ni uruna floyi ukabara uhukumu kon krenkren yala anye demen ni dien wari bomba bank mondial farafina wari bomba mie iru wale ko kuna bank African de développement français kanfo jamana uka jekulu ani oni bolo farami la miniko kele ku kuna fe nunu be la hiruta ku bena demedo amma sanu bo bara minute saria bato kele hukumu kon bara nunu be tina ke anka jamana uka musa ka uko bau uru yere ku nkoli
18: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays
23: Abdou Bamba a Côte d'Ivoire la mini ministre ka kumaka onde tundu a Cameroun jamana na extrême nord la demsini saba la bilala kunu ala misodo o lieu surasi adjudant chef sani diouye e kala kunu to uye odeke diago ya mineli kono o cela ku ka demba ya ola soro ni songo sefa wari million kononto saraliko o tu minena samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
17: RFI
23: bi juma don Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani bi wulumvla ani nkononton nyokona wa moko bakili keme kononto ani mugani nani tununendo halisa nyi wakatila jekulumi msikinendo wakati gelenko kuna autorite en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate uda kenekan shin marabaka wu ulu ya lase ko moko duru de suyera tibe dugula omine